0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月3日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky。 おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグロリー涼子さん、今日は食べられるバラの話、なんかこっちまでいい香りがしてきそうでした。今日もお疲れ様です。世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky。ここ東京から積極的に世界とつながって様々な情報をお届け。今日も12時までよろしくお願いします。

今朝のオープニングナンバーはオリビア・ロドリゴ、Drop Dead。 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 さあゴールデンウィークです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあもちろんね、仕事してるよっていう方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。お休みという方はね、まあ、明日は緑の日、明後日子供の日、そして6日の振り替え休日まで連休続くかなと思うんですけど、まあお休みの日に限ってこう逆に予定積み込みすぎちゃって疲れるっていうこともありますから、皆さんね、うまく配分しながらゆったりと過ごしていただければなと思ってます。まあ、そんなちょっと連休にもぴったりな話題、かつ今日のワールドコネクションにもつながるお話なんですけど、イギリスのニュースが来ています。ロンドンの動物園が新たな

建設計画を発表したということです。その内容がですね、なんと動物の手術や健康診断、あと検視などの様子を来場者が見学できる新しい医療センターが作られるということなんです。これ画期的じゃないですか。動物園行って、その動物の普通に生活してる様子っていうのは見られますけど、その裏側で、みんな検診健康診断とかしてるわけですよね。その様子が見学できるということなんですね。でこの計画、ロンドン動物園なんと開業200周年ということで、もう1826年に開業してから今まで続いている、本当に歴史のある動物園の一つなんですけど、この200周年に合わせて発表されたということです。でしかもこの新施設、匿名の支援者の方から2000万ポンド、これ日本円にしておよそ43億円、この寄付が寄せられたことで実現したという、すごいですね。匿名の方、どんな方なんだろうと思いますし、43億円を寄付していただいて、それでじゃあ何作ろうって言って、そういった手術とか健康診断の様子が見られる施設を作ろうって、その発想もすごいですよね。面白いなと思うんですけど、でやっぱこういった手術の様子なんかを、大きな窓越しにお客さんが見学できるという予定で、まだちょっと出来上がる時期は未定ということなんですけど、こういった公開をすることで動物たちの普段の健康管理だったり、あと保全活動への理解を深めてもらおうという狙いがあるそうです。ちょっとね、いつ頃できるのか、また続報を楽しみにしたいなと思ってます。さあ、それではここで番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション、動物園水族館コンサルタント田井元文さんをお迎えします。動物園や水族館のコンサルタントってちょっとどんな仕事なんでしょうか。田井さんが今注目している世界の動物園も教えていただきます。10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、俳優の呉城久美さんの本棚拝見します。おととい出演されている映画ラプソディラプソディが公開になったということで、そちらのお話も伺います。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、昭和100年の記憶を建物と街の歴史からたどる特別展、昭和100年と江戸東京建物園をピックアップ。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザースフィアーズ、住野さんが今気になっているアーティストナイトテンポさんが登場します。シティポップ、ゲーム音楽などお二人のルーツの音楽について語り合います。さあ、そして皆さんからメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、動物園水族館の思い出。いいですね、ちょっとゴールデンウィークらしいテーマですけど、今日動物園水族館のお話をワールドコネクションでもお届けするということで、皆さんもぜひ思い出を送ってください。子どもの頃こんなところに出かけたよとかでもいいですし、旅先で、あるいは海外でこんな動物園行きましたとか、それから水槽の前でね、こんな時間を忘れて眺めてしまった生き物とか、何でも構いません。私もね、一昨年アメリカ行った時、モントレーにある水族館行きました。すごく綺麗だったんですけど、そこでカクレクマノミがね泳いでいたんですけど、それを見た子供たちがニモだって言ってて、あ、これ世界共通なんだなというか、やっぱりファインディングニモの影響力すごいなっていう風に思ったりしました。ぜひ皆さんもそんなエピソードも添えて送ってください。写真がある方はぜひ X でもシェアしてください。メッセージは番組ウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWAVE と SKY813 をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロス・ザ・スカイオリジナルステッカーをプレゼント。

0: 動物園に出かけたくなっちゃいます、お送りしたのはサイモン&ガーファンクル At the Zoo。 続いては今日の空模様です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間、ここ六本木は曇り空です。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になると所々で雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在、強風や波浪の注意報が東京23区と千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。東京都心のこの時間の気温は19度、最高気温は25度と昨日より低いですが、平年に比べると高いでしょう。日差しは少ないものの、昼間は長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。明日は明け方にかけては広く雨で風が強く吹きそうです。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かうでしょう。明後日から振替休日の水曜日はおおむね晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

送りしたのは藤井風 Love Like This。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。 J-Wave Across the Sky World Connection。さまざまな国の最新カルチャーの

0: 今をお届けするワールドコネクション。さあ、この大型連休中、動物園水族館に出かけるという方も多いんじゃないでしょうか。早速ね、 X でもサトーニャさんが八木山動物公園行ってきましたって写真上げてくれてます。ありがとうございます。これ仙台の動物園ですね。ラクダとかホッキョクグマ、ライオン、ゾウもいるんだっていう、なかなか充実してて、国内でもね知らない動物園あるなって思うんですけど、今日はねちょっと世界にさらに視点を広げて、今世界の動物園どうなってるんだろうっていう話題をお届けしたいと思います。動物写真家で動物園水族館の専門誌動物の国編集長も務めています、動物園水族館コンサルタント田井元文さんお迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。田井でございます。
0: はい、もう田井さんすごいんですよ。あの1000を超える世界中の動物園を旅してきたというそれ、今もう実際どれぐらいなんですかね。
1: そうですね、まあ、1200ぐらいですかね。
0: すごい。それ年間どれぐらい行くんですか。
1: まあ、あのもちろん1回行ったところに何回も行くことももちろんあるので、はいはいはい、そういうことを含めたら、まあ、年間そうですね、日数で言うと半分ぐらいは動物園水族館 どっかしらにはいますからね。
0: もうなんか動物園で暮らしてるぐらいの勢いですけど
1: そうですね。
0: ちなみに最近はどんなところに行かれたんですか。
1: 一番直近ですと台湾にしばらく行っておりまして。
0: それはどんな目的で。は
1: い、まあ台湾ってね、まあ、皆さんご存知の通りちょっと、まあ、日本から非常に近い、うん、まあ、海外ですけれども、はい、その日本の動物、まあ、あるいは人間も含めたですけれども、うん、生き物のその、まあ、ルーツをちょっと探るという意味で、もっとこの南方の方からね、人と共に動物は一緒に渡ってきたという、うん、そのちょっとルーツを紐解くヒントを探しに、はい、しばらく旅をしておりました。
0: すごいですね、はい、ちょっともう研究の域にもうどんどん入ってますけど、はい、まあ、そもそもこの動物園水族館コンサルタントっていう肩書きを私は初めて見たんですけど、うん、これどんなお仕事されてるんですか。
1: まあ、必ず聞かれる質問ですが、はい、まあ、動物園新しく作りたいとか水族館をちょっとリニューアルしたいとかですね、うん、まあ、そういういろんな状況ある中で、まあ、部分的にあるいは全面的にこうちょっとバックアップをさせていただく、お手伝いをさせていただくと、まあ、だから内容によってはもうこの水槽1個だけなんかちょっと新しくしたいんだとかね、
0: はい、
1: この展示この像の展示だけちょっと何とかしたいんだけど、うん、みたいな話もありますけど、あ、まあ、そういう案件に対して、まあ、単純にその動物と、まあ、その生物学的な観点だけではなくて、うん、文化とか歴史とかね、うん、まあ、そういういろんな要素を含めて、じゃあこういうふうに見せたらいいんじゃないかとか、こういう買い方したらいいんじゃないかっていうようなことをご提案するというそのお手伝いをするってことですかね。
0: いや、それは動物に対してもですし、その国の歴史とかに対しても本当に幅広い知見が必要そうですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、なるべくその辺はやっぱ頭に入れた上で、考えませんと、うん、ね、東京でもあるいはそうですね、台北でも、うん、シンガポールでも、はい、あるいはベルリンでも、ね、メキシコでもロンドンでも、うん、同じ、例えば象なら象の同じ買い方を同じようにできるか、それがベストかっていうと、うん、決してそうではないと思うので。
0: 確かに気候も違いますしね、
1: はい、環境的な要素もありますよね。
0: 面白い、うん、これ日本であんまり聞くことないんですけど、
1: ね、
0: 海外だと結構メジャーなんですか。
1: まあ、メジャーという言い方が正しいか分かりませんが、まあ、やはり同じような形でそういう展示あるいは施設作りの、まあ、コンサルタントという形でご活躍されてらっしゃる方は、うん、何名か存じ上げておりますので。
0: そうなんですね、はい、じゃあまだ海外の方が盛んというか、
1: そうですね、はい、その方がメジャーだという言い方は間違いではないと思います。
0: じゃあ逆に日本の動物園であんまりそういうコンサルタントが入ることっていうのは少ないんですか。
1: ないですよね、まあ、本当に日本の動物園は特に動物園はですけれども、自治体が運営していることが多いでしょ。
0: そうか、
1: うん、だからそうなるとやっぱり税金を使って運営しているものに対して、うん、まあ、まあ、私じゃなくてもいいんですけど、うん、そういうポジションの方をわざわざお金を払ってまで雇う必要があるのかっていうところが、まあ、そもそも前例がない、まあ、よく言われるやつですね、
0: はいはい、お役所で言われる感じの、
1: まあ、まあ、そこが一番のネックとして、なので、まあ、私がお手伝いする案件はどう考えても海外の方が多いですね、はい、
0: そう、
1: まあ、国内でもいくつかやらせていただいていることはあるんですけど、うんうんうん、

0: そうか、動物園水族館自体の成り立ちがまず違うんですね。
1: おっしゃる通りでございます。
0: なるほどなるほど。まあでもそのコンサルタント、コンサルタントっていう立場もしかも日本ではあんまりないっていうものに、はい、どういうふうにタイさんは行き着いたんですか。
1: まあ僕もともとその動物園水族館のまあジャーナリストといいますかね、そういう取材をして回る、取材して回って、まあ、あの自分でその動物の国という本を作ってたわけなんですけど、はい、まあ、あのその中でたまたまあの出会った、当時ベルリン動物園の園長していらっしゃったランゲ博士と、はい、まあ、あのひょんなことからご紹介いただいて、うん、でまあ、彼はまだ現職の園長やったんですけど、うんうん、現職の園長でありながらもうそういうコンサルタントの仕事を当時も始めてらっしゃったんですよね、うん、でまあ、もちろんあのベルリンが彼の主な主戦場でヨーロッパあるいはアメリカの案件が多かったんですけど、はい、まあ、逆に彼的にそのアジアの方に あまりそういうネットワークとか知見がそんなにそこまで強くないと、うん、まあ、逆に僕は日本とか、まあ、アジア中心に回ってたこともあるので、うん、まあ、その辺うまくお互いがどう言ったらいいんでしょうね、混じり合うことで何か新しい価値を生み出せるんじゃないかなということから話していって、うん、まあ、馬があったんでしょうね、まあ、そういうところで、一緒にお仕事させていただくような経緯になってもう20年近いですかね、うんうん、はい、
0: じゃあそのベルリンの園に関わったことをきっかけに、うん、そういったヨーロッパとか、うん、いろんなところに活動の場が広がっていったっていう感じ。
1: おっしゃる通りでございます、はい、
0: あ、すごいですね。馬があったっていうのも本当にいいご縁だったんだろうなと思うんですけど、
1: ね、彼馬年で今年馬年でもう彼も84歳になっちゃいましたけどね
0: 、はい、うわ、すごい
1: 元気でいてほしいもんです。
0: いや、うん、いいですね。そういった、まあ、海外の縁にこう間に入って動物園水族館作っていく上で、はい、タイさんが大事にされてることってどんなことですか。
1: まあ、さっきもちらっと申し上げたんですけど、単純にその生き物そのもののね、うん、生物学的な知見はもちろん当然あるに越したことはないし、当然それは大前提として必要なことではありますけれども、はい、まあ、やはり単純にその生き物にどうフォーカスするかということはあるんですが、それを取り巻くやっぱ社会環境だとかね、うん、まあ、その気候的な環境も当然ですけれども、はい、そういったことだとか、まあ、あとは文化とか、うん、歴史とか、まあ、あとはアートとかですね、うん、その町で活躍したやっぱりアーティストが、はい、まあ、ピカソが生まれ育った町とかね、例えば、はい、だったとしたら何かピカソが描いた生き物の何かがそこにエッセンスとして盛り込まれていて、うん、ピカソのご紹介をで一緒にできたらいいんじゃないかと、まあ、例えばね、うん、いうこともあるし、まあ、よく例に挙げるのは、ね、例えばまあ日本で織田信長とか歴史上の人物がね、はい、坂本龍馬とかいるわけですけども、うん、そういう人たちが生まれ育った町において、
0: はい、
1: まあ、それを直接その展示に表現するかどうかは別ですよ、うんうんうん、ただ別としてやっぱりその作る側の人間、それを見せる側の人間として、うん、それが頭の中にあるとないとではね、やっぱり少し表現は変わってくるだろうなということは常々意識しておりますかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、だって動物園水族館って特に小さいお子さんがまあ訪れる場所でもあるじゃないですか。
1: はい、その通りです。
0: だからそういう場においてもちろん生き物に触れるっていうことだけじゃなくて、なんかその場の文化にも触れられるってなるとすごく有意義ですよね、は
1: い、そうなんですよね、まあ、だから動物園って単純にその生き物を飼うその、ね、博物学的な施設というよりは、うん、むしろ本当に文化施設だと思って、はい、私は扱うようにしておりますので、うん、まあ、本当に複合的にね、その教育だったり、
0: うんうん、
1: まあ、保全だったり、まあ、いろんな動物園の役割って言われてることありますけれども、はい、まあ、それもその時代とともにその比率とか割合って変わってしかるべきですし、うんうん、まあ、そういう、うん、動物園の今後になっていく役割ってどんなことなんだろうっていうことは、まあ、常に頭のどこかで意識しながらね、うん、やっぱ携わるものとして本当に動物園って何で必要なんですかみたいなことって常々やっぱあるじゃないですか、うん、その議論って当然、まあ、常にあり続けるべきだし、うん、あっていいんですけど、まあ、それに対する、まあ、しかるべき答えっていうのは、うん、その当時その時その時でやっぱ変わっていくものなので、うん、それを自分の中で

0: りそれを受けて動物園水族館っていうのも変化してるんですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。あの展示ね、まあ、昔はやっぱり鉄格子のね、やっぱ檻の中で、うん、あの文字が飼われていてとか、まあ、ありとあらゆる動物がもう本当に鉄格子の中に向こう側に遠くにいてっていうのが、まあ、展示の仕方でしたけれども、まあ、今は比較的ね、あのガラスだったり、うん、まあ、あのフェンスでも比較的この人間の目を視界を邪魔しないようなものを作って展示していたり、そもそももうあの網や檻がなく、うん、あの動物が同じオープンエアで見られるような展示だとか、うん、いうことをあの技術的にもいろいろ工夫しながら展示っていうのは進化していると思いますね。
0: あ、いいですね。ちょっと、はい、まだまだ気になるね動物園の話たくさんあるのでちょっと後半はあの実際に具体的にどんな動物園があるのかという話聞きたいと思います。はい。

0: ワールドコネクション。今日は動物園水族館コンサルタントの田井元文さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちょっと早速世界のねおすすめ動物園、うん、水族館聞いていきたいんですけど、はい、まずは一つ目いかがですか。
1: まあ、最近で言うとやっぱベルギーにありますパイリダイザーという動物園があります。
0: はい、
1: そこはやっぱりね今ヨーロッパの中でもというか、まあ、世界的に見てもですね非常にこう勢いのあるというかね。
0: はい、それどういう勢いがあるんですか。
1: まあ、動物園ってねイメージの通り一回その一つ作ると、
0: はい、
1: まあ、大きく変えにくいですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、大規模ですね。
1: はい、問題もありますし、うん、もちろん予算的なこともありますから一、はい、回作っちゃうと、まあ、そこから大きく変えがたいんですけど、うん、やっぱこのパリダイザーの、
0: はい、
1: 勢いは、まあ、そのスペースの拡張という意味でもすごいし、その中の展示をどんどんどんどんブラッシュアップしていくというところも、うんうん、両面で、すごい、まあ、今、交渉がおそらく80ヘクタールぐらいになってるんですけど、
0: 広い。
1: でもそれってね2、3年、つい2、3年前までは50

0: 有数ヘクタールだった
1: んですよ。じゃあどんどん土地も広げて
0: そうですそうです。上野動物園が14ヘクタールですから、
1: あ、すごい回りきれるんですか。
0: 数年のここほんと数年の間に一気に上野動物園2つ分ぐらい拡張しましたみたいな。
1: すごい、それは本当に勢いを感じますね
0: すごいですよ本当に、なかなかねそこに割く、まあ、人員的なこともあるし、うん、時間と予算ですよね、うんうん、まあ、その展示の内容自体もじゃあ大きければいいかっていう問題じゃなく、うん、動物園でね大きければ大きいほどいいかっていうわけじゃないんですけど、はい、大きくないとできないことも多々ありますので、
1: 例えば大きいからこそできてる展示っていうのはあるんですか、うん、
0: まあ、やっぱり、まあ、さっきもちょっと話聞きいただいた通りなんですけど、やっぱりその自然環境そのものをやっぱり展示する上では、ね、本当に鉄格子の檻の中だけで生き物を飼うのとはやはり違っていて、うん、よりその動物たちが暮らしている元の生息環境に近いものを再現するっていうことを考えますと、やっぱ一定のスペース必要になってきますよね。
1: そうですね、
0: まあ、特にヨーロッパなんかは、うん、各国でもうそれがほぼ法律化されているようなところもありますので、この動物を飼う上ではこのスペースとか一定の一棟あたりこのスペースが必要だと、でこのスペースに対して何十パーセントが、土が必要だし、うん、何十パーセントはグリーンが必要で、うん、何十パーセントは水が必要でみたいなことまで明確に法律化されているところもありますので、
1: それいいですね、動物視点のルールというか。
0: そうですね、はい。
1: そこではどんな動物が見られるんですか。
0: パリダイザーですか、はい、パリダイザーはもう本当にありとあらゆる動物だって言ったら、
1: まあ、それだけ広かったらね、
0: はい、って思いますよね。真ん中パンダもいりゃゾウもいるし、はい、ゴリラもいるしって多分皆さんが思いつかれる動物は大抵いると思います。
1: いいですね、ちょっと皆さん、はい、ベルギーパイリダイザー調べてみてください。はい、続いてどんな動物園がありますか。
0: まあ、必ず僕ご紹介するのはドイツのベルリン動物園ですかね。
1: これはねもうお仕事のきっかけになった、
0: そうですね、
1: 園ですけど、
0: 本当に、まあね、ドイツも日本と同じく第二次世界大戦でね、うん、かなり徹底的にやられた国ですけれども、はい、まあ、その戦火をくぐり抜けた、動物園ということもあって、うん、まあ、歴史がねやっぱり動物園のドイツの動物園の中でも、うん、一番あって、
1: はい、
0: で、まあ、それをこう彩ってきた、まあ、ベルリンという街のその歴史がそもそもいろいろ紆余曲折ありますので、うん、まあ、そういったことを彩ってきた動物園で、まあ、その展示がその時代ごとにこういうものが作られていってっていうのがそのままやっぱり残っているので、まあ、その歴史の総ざらいじゃないですけど、動物園を巡りながら中を歩きながら、うん、当時こうだったんだなみたいなことも、はい、なんか感じられるかなっていうのはありますね。
1: いいですね、大体動物園ってもうその今こういう展示がされているっていうことしか見られなかったりするイメージなんですけど、はい、ちゃんと歴史が感じられる。
0: 本当にもうその道具、まあね、京都なんか日本でいうといい例ですけれども、その建物一つ一つがね、うん、その文化遺産になっていたり、
1: はいはい、
0: 簡単に高さ変えれないよとか、うん、改築できない潰せないよってあるんですけど、まあ、それがその動物園の獣舎に対してもう文化遺産の指定がされているので、キリンの獣舎はもう絶対これ変えちゃいけないよっていうのがまああるんですよね。
1: そっか、はい、じゃあこれは動物ファンもだし建物ファンも結構行ったら楽しい。
0: そうですね、建築はぜひご注目いただきたいポイントです。
1: 面白そう、ベルリンの動物園、うん、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、そしてちょっと水族館も教えていただけますか。
0: まあ強いてあげるとさっきねモントレーの水族館の話ちょっとされてましたけど、
1: はいはい、
0: それされちゃったんで別の水族館
1: すいません
0: いえいえね、やっぱモントレーもそうだし、まあ僕の持論として水族館の美しさって建築イコール建築だと思ってまして。
1: そうですね、モントレーも綺麗でした。
0: はい、はい、なので本当にその街のモニュメントとして君臨し続ける、うん、長い間ねやっぱそこで存在し続けるモニュメントとしての存在が水族館を非常に問われる部分かと思うんですけど、うん、まあ、スペインのバレンシアにある水族館はやっぱりねもうかなりもうそんなに古いわけではないですけど、うん、できてからもうかなり時間は経ってますけど、やっぱり未だに美しさを超える水族館見たことないなっていうのは思いますね、建物としてですけど。
1: いや、このバレンシア水族館私もさっきちらっと写真見たんですけど、はい、もう本当になんかこう水との調和というか、
0: 全体
1: もう外からまず見てもバッとは綺麗っていう感じで、はい、吸い込まれていっちゃいそうな感じですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にエリア一体が水族館だけじゃなくてね、うん、博物館とか美術館とか、
1: はい、
0: コンベンションセンターとかね、あたり一体をトータルでその都市をデザインしたのうちの一つなわけなんですけども、うん、まあ、非常に素晴らしい建築かなと思いますね。
1: ありがとうございます。はい。

0: まあ、今日はちょっとベルギー、ドイツ、スペインとヨーロッパのね、水族館ご紹介いただいたんですけど、はい、やっぱり旅行で水族館、うん、動物園行くことあんまりなかったっていう人も多いと思うので、ぜひねこれからヨーロッパ行く方、ね、今日ご紹介したところチェックしてみていただけると嬉しいです。ちなみに今あの連休中なので、ええ、ちょっと首都圏で出会える珍しい動物とかいますかね。
1: はい、まあいろいろいるんですけど、例えば、まあ、本当に一番皆さん近場であれば上野動物ね、はい、あのねパンダいなくなって皆さん残念がっておられますが、
0: そうですね、
1: はい、まあ橋尾旅行なんかはねやっぱり前から人気あったあれなんですけど、うん、個人的なおすすめはあそこの、まあ、小獣館っていうふうに言ってますけど、はい、あの小さい動物たちがいる、はい、あのノクターナルハウスですよね、昼夜逆転展示してるんですけど、はいはい、あそこにいるメガネザルとか、
0: メガネザルいるんだ、
1: は
0: い、
1: あとはハリモグラとか、
0: あ、
1: まあ、あとはなんといってもアイアイですよね。アイアイはもうアイアイ あの別の展示になってますけれども、
0: あ、
1: はい、
0: あの歌に出てくるアイアイですよね。
1: ございます。あのちょっとねさっきあのカルト小川さんとも話してて、あの我々の大学の先輩が作ってますから、あの歌、あ、
0: そうなんだ知らなかった作者のこととか、ね、あんまり短すぎて考えたことなかった
1: です、はい、まあ、なんであれ動物なん本当はあの動物何でもよかったらしいんですけど、はい、あの辞書で引いて一番最初に出てくる動物がアイアイだったんで、アイアイだったというね、逸話があります。 そのアイアイがいるのは上野だけです。
0: あ、はい、ぜひこれは皆さん足運んでみてください、はい、あと水族館だとどうですか。
1: そうですね、まあ、鴨川シーワールドにはシャチが相変わらずね、やっぱあの格別の存在感ありますけれども、はい、あの、あとは意外とあの注目されてないのは品川の水族館、はい、あのアクアパークですかね、うんうん、にあるあの水族館で、あの大水槽にいるノコギリエイ、
0: ノコギリエイ、
1: はい、まあ、ノコギリザメってね皆さん割とパッとイメージされると思うんですけど、はい、まあ、見た目はあの似てなくもないんですが、
0: ノコギリみたいな形がついてる。
1: そうです、あのこのね、あの口元のこうぐっと伸びるノコギリ、あの特徴になってますけれども、まあ、ノコギリザメとノコギリエがどう違うかとかね、まあ、そういうところもあの現物をご覧いただきながらちょっと学んでいただけるといいかなと思います、ね、
0: ぜひ皆さん見に行ってみてください、はい、さあちょっとあっという間にお時間になってしまったんですけど、最後にあのタイさん、今後のちょっとご予定などあれば教えてください。
1: まあ、あのすいません、正確に何月何日って言えなくて申し訳ないんですけど、はい、あの今年の夏にまた新しい本出させていただきますので、 お楽しみにしていただければと思います。
0: 楽しみ、これはやっぱりじゃあ動物の
1: お話、もちろんです、はい、生き物の動物あの話を出しますので。
0: あ、じゃあ今絶賛準備中というところですかね。
1: はい、もうあの最終段階かと。
0: 楽しみにしてます。皆さん引き続きチェックしてみてください。ということでワールドコネクション、今日は動物園水族館コンサルタントのタイ元文さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: J-WAVE Across the Sky World Connection.

brothers and sisters, I want to welcome you back to life.

2曲お届けしました。カーク・フランクリン Love Theory、 そしてその前はジェマで Glad to have you でした。小川さらがナビゲート、 J-Web Across the Sky。 さあ、先ほどのワールドコネクションのコーナー、反応いろいろいただいてます、ありがとうございます。 X で埼玉の王様ペンギンさん、動物園は文化施設、おっしゃる通りで学芸員がいるのも文化施設だからですねといただいてます。あ、そうか、動物園で学芸員の方がいらっしゃるんですね。なんかこう飼育員さんのイメージが強かったですけど、ちゃんとその動物たちの生態とかね、展示のことを説明できる人がいるっていうことですよね。まさに文化施設、本当ですね、ありがとうございます。さあ、そして今日のテーマ、動物園水族館の思い出も写真もね、いろいろいただいてます、ありがとうございます。 X で直さん、おはようございます。おはようございます。水族館、子供が小さい時はシーパラ、エノスイはよく行きました。世界の水族館、ずいぶん前にバンクーバーの水族館に行ったことがありますと、あ、写真もいただいてます。これあのバンクーバーの水族館のお土産の写真が載ってますけど、シャチのキーホルダーすごい可愛いですね。そう、なんか水族館ってお土産も可愛かったりしますよね。特に海外行くと買いたくなる気持ちわかります、いいですね。そしてカンナリさん、昨年行った京都水族館、ペンギンの距離が近いなど映える感じで良かったです。あ、写真4枚載せてもらってますけど、本当に映えますね。すごく距離の近さとか、あと水のこの照明とかもめちゃくちゃ綺麗、クラゲとかいろいろいます、ありがとうございます。そして今ちゃんさん、あ、この方も京都の、京都市動物園の象、20年くらい前はコンクリートでしたが改装され地面が土になっていましたと、写真もついています。本当だ、土になってる。これもしかしたらね、先ほどタイさんのお話でもありましたけど、こう世界的にこう動物のなるべく自然に近い形にしていく傾向が今あるっていうお話だったので、まあ、コンクリートじゃなくて土にしようってもしかしたらなったのかもしれないですね。面白いな。そして、ハローイデッチさん、家族と住んでいた時行った上海動物園、中心部から最寄り駅からも近く、もちろんパンダもいるのでおすすめです。息子は動物よりもミニチュアショベルカー遊びにハマっていたのがいい思い出ですショベルカーに乗ってる写真も送ってくださってますね。これありますよね、なんか子供たちがこう動物園行ったら動物よりもそこにあるアトラクションに夢中になっちゃうっていうパターンね、面白いんですもんね、やっぱり。あ、でもパンダの写真も載ってる、かわいい。やっぱりパンダって癒されますね。ちょっと今国内で見られなくなっちゃったから、こう本場に行くっていうのもありかもしれない。ありがとうございます。まだまだ動物園水族館の思い出というテーマでメッセージお待ちしています。いやー、なんかいろんな動物園水族館の思い出が蘇ってきますね、皆さんのメッセージを読んでいると。さあ、ここでは、多様な生き物が暮らすアフリカ大陸への憧れを歌った名曲お届けします。聞いてください。トト、アフリカ。

送りしたのは The Japanese House Maybe You're the Reason。 続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。

0: J-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに圏央道内回り青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間はオートバイ2台の事故のため午前7時25分から通行止めとなっています。このため青梅インター出口は5キロの渋滞です。なおこの通行止めの解除の見通しは立っていません。このほか圏央道外回り八王子ジャンクションで8キロ鶴ヶ島ジャンクションで9キロの混雑です。東名高速道路の下りは海老名サービスエリアで21キロ、伊勢原ジャンクションで10キロの渋滞です。中央道下りは国立府中インターチェンジで9キロ、相模湖インターチェンジ付近で17キロ、関越道下り坂戸西スマートインターチェンジで23キロ、東松山インターチェンジ5キロ、藤岡ジャンクションで4キロ混んでいます。東北道下り久喜インターで23キロ、羽生パーキングエリアでは7キロ、上河内サービスエリア付近で8キロの渋滞です。常磐道の下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線加平まで21キロつながっています。また桜土浦インターチェンジ付近で5キロ、友部ジャンクションで7キロです。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジを先頭に首都高速道路湾岸線の浦安まで8キロ、さらに宮野木ジャンクションで7キロです。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで21キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さんありがとうございました。次の J-WAY トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature? ダイワハウス My Bookshelf。
1: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウス My Bookshelf。今回本棚を見せてくれるのは俳優の呉城久美さん。呉城さんは2011年から舞台作品を中心に活動をスタート。2016年の NHK 連続テレビ小説べっぴんさんをはじめ、ひよっこ、まんぷくに出演して話題に。近年は舞台、映画、ドラマなど幅広く活躍されています。ということで、呉城さん、お久しぶりです。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 呉城さんは実は今同じ事務所に所属してまして、はい、ちょこっとねご挨拶させて、
2: はい、何度かお会いできてる
1: そう、なんかいろんなところでちょこちょこ、はい、それこそね、満腹も、まあ、そんなに共演シーンは
2: なかったですよね。
1: ほぼなかったと思うんですけど、はい、でもなんか同じ場に同じ場にいました、はい、大阪でね。懐かしい。あれももう6、7年前とか。
2: そうですね、7年ぐらい前だと思います。
1: 早い。いや、でも日々呉城さんの活躍は拝見してるんですけど
2: ありがとうございます。インスタをフォローして
1: る。あ、そう、お互い見てます、はい。でちょうどね

0: 一昨日あの映画ラプソディラプソディが、はい、あの公開されまして、こちらのヒロインを演じていらっしゃいます、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 公開、ね、ちょうど昨日もあの舞台挨拶なんかされてて結構何箇所か回ったんですか？
2: そうですね、テアトル新宿とあと横浜の方の映画館を2つ回りました。
0: どうですか、盛り上がってましたか？
2: 盛り上がってました。
0: おー、いいですね。
2: はい、もう横浜とかも満席で補助席とかも出て、
0: あ、すごい、
2: はい、とっても嬉しかったです。
0: いやーねー、映画のスタートが本当にたくさんの方に囲まれて始まると嬉しいですよね。
2: そうですね、まあ、ゴールデンウィークもあるし、うんうん、すごいお客さんたくさんいて嬉しかったです。
0: いやー、これもね、なかなか私も拝見したんですけど、もうすごくね、デコボココンビというのかなあの高橋一生さんが、ま、あの主演をされてるんですけど、はい、もうあの、ま、この話ちょっと後半でまた詳しく映画のお話伺えればと思ってます、はい、クレッシロさんの本棚にはどんな世界が広がっているのでしょうか、はい、ここで一曲お送りした後拝見していきます。あ、はい。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイブハウスマイブックシェルフ、今回のゲストは俳優の呉城久美さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ早速呉城さんの本棚の写真があるので拝見していきます、はい、こちら番組 X の方にも写真がアップされているので皆さんご覧になってください。いやもう小説がぎっしりっていう感じですね。
1: そうですね、大体物語小説になっちゃいますね、うんうんうん、なんかいろんな本読まないとなぁとは思いつつ、
0: うんうん、いや結構もう話題作は本当に大体カバーされてるんじゃないかっていうぐらいあの宇佐美凜さんの推しも言うとか、
1: そうですね、
0: あの村田沙耶香さんのコンビニ人間とか、まあ、賞を取ったものもねたくさん入ってますね。
1: なんかでもその取った瞬間にはあんまり読んでない気がします。なんか
0: ちょっとしてからそういえばみたいな、
1: ちょっとしてからそう、うん、端っこにお金出したぐらいになんか買って、はい、これを言ってたのかとか、思い出し、そういう時代を思い出しながら読んでるかもです、
0: はい、基本じゃあその本屋さんで手に取るっていう感じですか。
1: そうですね、うん、なんかこう決まってないと、うんうん、もう決まってたらちょっと面倒くさくなってあのネットとかで買えますけど、うんうんうん、だいたい本屋さんで手に取りますね。
0: 手に取る基準とかあるんですか。
1: やっぱなんか演じることを考えちゃいますね。なんかこれって
0: やっぱりね、なんかちょっとこう実写化された場合とか、
1: 実写化されたらこれやってみたいなとか、はいはいはい、まあそうですね、
0: 小説はね特に考えちゃいますよね。
1: さ考えちゃいます。どの役できるかなとか、うんうんうん、で30代だったらこれかなとか、次だったらもうなんかそれが

0: こう年代を過ぎていって、うん、あこれはもう他の人に映画化されてるとかなったら、うんうんうん、次の年代を探してみたいなことになって
1: ます。ありますね。なんかそれだからなのか分かんないんですけど、うん、なんか女性の作家の作品が
0: めっちゃ偏ってますよね。
1: 多いで、でもすごく
0: ほとんどいないです
1: よ。素敵な柴咲智香さんとか。
0: あ好きです。
1: いろいろ
0: 水木さんとか。
1: そうですね、いらっしゃいますけど、あとちょっと小説じゃないんですけど、はい、川内有夫さんの目の見えない白鳥さんとアートを見に行く。
0: これも面白かったです。
1: うん、面白いですね。実はこの番組で私白鳥さんとアートを見たことがあって。
0: あ、はい、
1: そうなんですよ。
0: すごい経験、
1: ね、すごい面白いですよね。
0: はい、なんか自分でこう美術館とか行ってもなんか思いな、なんかどうやって楽しむのかなってちょっと思ってたけど、うん、なんかこの本を読むと、うん、なんかね、あそんなこと考えなくていいんだというか思えた本ですね。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、本当に私も白鳥さんきっかけでやっぱり美術館の楽しみ方変わったなって思ったりしますね。ちょっといろいろまだ気になるんですけど、うん、あのその中でもちょっと最近読んだ中で本棚に残したいと思った本ありますか？
0: はい、柚木麻子さんの、はい、とりあえずお湯沸かせっていうエッセイなんですけど、う
1: ん、ね、柚木さんは本当にたくさん並んでますけど、ランタンとかバターとか、はい、バターとかその中でもこれを選んでいただいたのは、はい、
0: 物語は読んだことをいっぱい読んでるんですけど、はい、エッセイ全然読んでなかったなと思って、うんうん、この本も結構前のものなんですけど、はい、いや面白い、笑って泣けるというか、はいはい、
1: これ2018年から2022年の4年間を記録してたエッセイなんですね。
0: はい、お子様が生まれてとかみたいなこともたくさん書いてあって、はい、なんかそういうのも面白いし、私が好きなエピソードが、はい、これも内容話していいのかな。
1: あ、まあ、全然
0: あの作家の島本さんが、はい、島本理央さんが直木賞を取った時に、うん、こうその会見で旦那さんの好きな料理は何ですかっていうのを聞かれて、うんうん、いや今ここで聞くことなのかみたいなことをこう、うん、はい、伊豆木さん思って、うんうん、なんかそれに対するアンサーを何十通りも考えて、その6ページぐらいかな、そこにキュッと書いてあるんですよ。はい、もうそれがもうめちゃくちゃ面白いし、うん、もう最後泣けちゃうんですよ、その短い、あのページ数で。なんかこれ素敵な本だなって思ってこれにしました。
1: 柚木さんってもうやることなすこと面白いですよ。
0: 面白いしかっこいい。
1: いいですね。ちょっとこれ本と合わせてエッセイの方も気になりました。はい、ありがとうございます。さあそしてこちらの本棚の中から呉城久美さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。あのね、東京が嫌ならシカゴにおいで。部屋はあるからいつまででもいいし、一緒に美味しいものを食べ歩こう。だからとにかく何かを食べて。一体何という本なんでしょうか、この曲の後。

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイブハウスマイブックシェルフ、俳優呉城久美さんの本棚にある本からの一節。あのね、東京が嫌ならシカゴにおいで。部屋はあるからいつまででもいいし、一緒に美味しいものを食べ歩こう。だからとにかく何かを食べて。いや、これはちょっと背中を押されそうな一節ですけど、何という書籍でしょうか。
1: これは上間陽子さんの海をあげるっていう。
0: はい、素晴らしい本です。これは本当に、はい、2021年にノンフィクション本大賞を受賞されて、まあ、話題にもなりましたけど、うん、まあ、上間さんがね、子育てとかされる中でご自身のこととか、はい、いろいろ沖縄での生活のことが書かれてる本ですよね。
1: はい、
0: これどういうきっかけで手に取ったんですか。
1: きっかけは友達に勧められたのかな。でもこれも当時に買ったんじゃなくて、数年してから、うんうん、手に取った本なんですけど、はいはいはい、なんかこの一節は最初のご本人のエピソードのとこで出てくるんですけど、うん、まあ上間さん の旦那さんと友人がこう、はい、まあ、不倫関係にあって離婚するってことになった時に、うん、このシカゴに住んでた友達がこういう言葉をかけてくれて、うん、こう決意が決まるっていうような、うん、一言なんですけど、うん、なんかすごく自分にもこういう実感が実はあって、大阪にで私は劇団でやってたので、うん、東京公演とかに本当にたまに来ることがあったんですけど、はい、その時に泊めてくれる中高大の一緒の友達がいたんですよ。
0: すごい、中高大
1: 中高大全部一緒の友達がいて、はい、その子の家にいつも泊めてもらってたんですけど、はい、まあ、その時こう仕事も、まあ、人間関係も、まあ、全くうまくいっていなくて、うん、なんかその友達とこう中華を食べながらこう、はい、だったら東京来たらいいじゃんって、そういう仕事だったら東京の方がいいんじゃないのって、
0: うん、
1: でもお金ないよみたいなことになってて、うん、そしたら、いやいやうち来たらいいじゃんみたいなことを言ってくれて、
0: うん、
1: それでようやくこう出てこようって、もう結構年齢も言ってたんですけど、うん、決意が決まった一言で、その一言とすごい重なって、あ、こういう友達いると本当心強いよなと思って、
0: うん
1: うん、
0: ね、なんかやっぱり行き詰まってる時って、でもちょっと場所変えたら見える景色変わったり、うん、何かが動き出すっていうことあるじゃないですか、
1: はい、
0: けどやっぱ行き詰まってるからお金もなかったり時間もなかったりみたいな、いろんな事情があるじゃないですか。
1: 全部が行き詰まってるんです
0: よ。そうそうそうそう、なんかどこに行っても行き止まりみたいな時にやっぱ突破口となる言葉を言ってくれる友達ってもう最高ですよね。ああ、じゃあそれ思い出す一節だったわけですね、はい、なるほどな。
1: 自分もこうしてあげたいなと、誰か困った時、うんうん、困った人がいたら、
0: はい、
1: そういう気持ちにさせられた一節です、う
0: ん、いや、いいですね。でも上間さんの方は、まあ、これは他人からかけられた言葉だけど、うん、なんか上間さん自身が書く言葉も、うん、なんかすごく心をほどいてくれるというか、うん、本当に温かい言葉を紡ぐ方ですよね。
1: はい、
0: ちょっと私も読み返したくなりました。ありがとうございますさあ、そしてそんな、呉城さんが出演している映画ラプソディラプソディ、こちらもね、金曜日からスタートしていて、もう見られた方もいるかもしれません。ちょっと改めてどんな映画なのか教えていただけますか。
1: はい、これは高橋一生さんが演じる、こう絶対に怒らない男っていう、はい、主人公がいて、はい、その人がちょっと用事で役所に行くと、うん、勝手に席を入れられていて、
0: そう、独身だと思っていたら、
1: あ、そうなんで、ありがとうございます独身だと思っていたら、
0: 妻って書かれている言葉を、そう、見つけてしまうと、
1: あれ、僕結婚してるってなって、はい、その女性を探し出すっていうので、はい、
0: でその女性が

0: です。
1: あの呉城さん演じる茂子。
0: そうです。
1: とんでもない設定ですよね。
0: そうなんです。まあ、ありえないだろうっていうところをこうどう演じたか。
1: そうですね。はい、まあ、そんなね、あの怒らない幹雄と、まあ、勝手に席を入れてしまった茂子がですね、はい、まあ、ひょんな出会いですけど出会って、まあ、関わっていくわけですけど、またこの茂子も、まあ、勝手に席入れちゃうぐらいですから、うん、かなりのくせ者じゃないですか。
0: はい、くせ者でした。
1: これ演じていてどうでしたか。
0: いや、なんか、まあ、くせ者すぎてちょっと、まあ、自分勝手な部分が多い人間なんですね、うんうん、はい、嫌われちゃうんじゃないかなっていう、なんか、はいはいはい、でもこう、あの李重豪監督に愛される人でちゃんといてほしいっていうのを最初に言われてたので、はい、うんうんうん、そこは意識し、なんかどうやったら、うん、この人どう演じたら愛されるのかなって、うん、まあ、結論こう、自分もこの人は本当は茂子は本当は愛されたいっていう思いで全て動いているっていうのを持とうっていうのは自分の中にありました。それがあればきっと見ている人にも何かこの人は憎めないなって思ってもらえたりするんじゃないかなって思ってやりました。
1: いや、でも見ててね、本当愛おしいキャラクターでした。本当に
0: ほっとします。
1: なんかこう、さっきの行き詰まりの話じゃないけど、うん、もうどうしようもなくてこうなっちゃったんだなっていう、うん、感じが伝わってきたし、なんか茂子なりに頑張った結果がこれなんだっていうところがすごく伝わってきました、ね、
2: ありがとうございます、
1: うんうん、でまた高橋一生さんが演じる幹雄も、まあ、怒らないってありますけど、はい、その怒らなすぎてもう見ててモヤモヤしてくるぐらいなんですけど、
0: いや、こっちの方がもうくせ者だと私は思うんですよね。
1: そうですね、ほんとくせ者同士のなんか出会いというか、
0: はい、
1: うん、でもそれが本当に愛おしいストーリーだなと思ったので、ぜひ皆さんもあの劇場で体感していただければと思います。なんか改めてこれから見る方にどんな風に見ていただきたいと思いますか。
0: そうですね、まあ、詳しいことは言えませんがこう不器用な人たちがこのお互いのことを思ってなんとかこう分かり合おうとすることを決して諦めないで、うん、あのいようとする作品です、
1: うん、
0: あのすごく私もこの作その姿を見て、あ、そうありたいなって思ったし励まされたし、うん、あとはこう他の登場人物もすごく温かい人たちばかりが出てくるので、
1: うん、そう、あの脇を固めてる芹沢立人さんとか、うん、池脇千鶴さんもね、めっちゃ面白いです
0: もう本当に名優たちがすごいあの温かい人物を演じてくださってるので、ぜひあの本当にこうほっとするようなこう見た方の心に寄り添えるような作品になってると思うので、うん、ゴールデンウィークこのお気軽に、
1: はい、
0: ぜひ映画館に映画館で見てほしい作品になってます、うん、よろしくお願いします、はい、
1: これね、あの前編横浜でロケされたということですけど、はい、横浜でもやってますもんね。
0: もう横浜やってます。昨日もシネマリン、はい、シネブル、はい、行きました。
1: もしかしたらね、そこで見てその街をまた見た後体感するっていうのもありかもしれないですね。
0: 本当にもう映画館の近くの場所でたくさん撮ってるので、
1: はいはい、
0: もうお散歩がてらにもう行けます、う
1: ん、ぜひぜひそんな楽しみ方も、あの都内だと、テアトル新宿で見ることができますし、
0: はい、
1: まあ、これからどんどん全国にも広がっていくと思うので、はい、皆さんぜひぜひ楽しんでみてください。映画ラプソディラプソディ公開中です。ということで、あっという間にお時間となってしまったんですけど、今日は大和ハウス マイブックシェルフ、今日のゲストは呉城久美さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

いよいよ来月日本でマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルが公開されます。楽しみですね。お送りしたのはマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。小川さらがナビゲート JWEB Across the Sky。 さあ皆さんからのメッセージ引き続きご紹介します。今日のテーマ、動物園水族館の思い出。まずはエイコリンさん。子供が小さかった時にゴールデンウィークに近くの井の頭動物公園に行きました。あ、いいですね。夫は敷物や子供の支度、私はお弁当の準備、少し電車に乗っていざ入園。なんと子供の第一声はお弁当食べるでした。かわいい。朝ごはんを食べて出かけてきたのに、まだ何も動物見てないのにそう来るんだとびっくりしました。笑顔でおにぎりを頬張る子どもの写真を見るたびにほっこりする思い出です。相当ね、多分動物園行ってお弁当食べるっていうのが一番の楽しみだったんでしょうね。もうそこにまずは行きたいと。いいですね、食欲旺盛な元気なお子さんね。でも井の頭公園最高ですよね。私も三鷹市で育ったので一番行った動物園ですし、あの都立の動物園なので、あの都内の中学生とかは学生証を見せるとタダで入れるんですよ。だから結構中学生の時なんかも行きましたね。で、あの井の頭動物園って、あの水生物園も実はあるんですよ、ちょっと離れたところに。あそこもおすすめです。ちょっとあのこじんまりしてますけど、その中で水槽のちっちゃい生き物がいたり、あと外には白鳥もいたりするので、すごく素敵なところです。また行きたい。ありがとうございます。続いて海外のも来てます。ラコさん。リスボン海洋水族館には全長40メートルの水草レイアウト水槽があります。なんとこの水槽、日本人の天野隆さんがレイアウトしたもの。残念ながら来月6月で約10年の時を経て展示が終了するのですが、水草レイアウト界の神様である天野さんの水系は東京墨田水族館にもあり、自然から学ぶ大切さを教えてくれます。海の生き物だけでなく淡水の魚、水草の美しさを感じることは実は水族館では珍しいことなのですが、とにかく息を呑む美しさ。わあすごい、リスボンの海洋水族館で日本人の方が水草のレイアウトをしてたんですね。もうあの天野隆さんお亡くなりになってる方なんですけど、その貴重な水槽が残ってるっていう、これはちょっと来月終わっちゃうっていうことなんですけど、もしポルトガルリスボン行く方いたらぜひ駆けつけてください。で、都内でも見られる墨田水族館、こちらもいいですね。身近なところでもぜひゴールデンウィーク中も駆けつけてみてください。ありがとうございます。続いて、野球道さん。今ではもうできないらしいですが、オーストラリアでコアラを抱っこしたことがあります。あそこは動物園だったのか記憶が曖昧ですが、カンガルーもいました。可愛らしいコアラを抱っこできるとワクワクしていましたが、意外と匂いがきつくてびっくりした思い出です。それは確かに動物あるあるかもな。なんか写真とかで見てると可愛いってなるけど、近づいてみると意外とやっぱり野生の匂いがするというかね。でもそれもなんか大事な体験というか、あ、生きてるんだなっていうのがすごい感じられますよね。面白い。ありがとうございます。続いて真空館さん。動物園は国によって作られ方が全然違うので、私は海外旅行の際訪れた都市の動物園に必ず行くようにしています。ロンドン動物園では逆に愛嬌を振りまいて気を取られている隙に鳥に餌を横取りされる間抜けなペンギン。かわいい。コペンハーゲンの動物園では柵の向こうの公園をジョギングしている人に池の水を吹きかけるいたずらっ子の像、一つの島が丸ごと動物園になっていて、船で渡るヘルシンキ動物園など、どこも個性的で思い出深いところばかりでした。いいですね。なんかあのヨーロッパの動物たちちょっとマイペースというか、なんか伸び伸び生きてるんだなっていうのが伝わってくる。池の水を吹きかけるぞとかすごいですね。貴重な体験ができそう。でもヘルシンキの船で渡る動物園もいいな、楽しそう。ちょっと私も今日を機にね、やっぱり旅行ついでに動物園行くのいいなとちょっと惹かれてます。ありがとうございます。まだまだ動物園と水族館の思い出というテーマでメッセージお待ちしています。

0: さあ、先日のコーチャラでのパフォーマンスが大きな話題となったフィリピンのガールズブルーグループビニーなんですけど、金曜日にはサマソニへの出演も発表になりました。さあ、この曲のタイトル、鏡を鏡という意味です。サラミンサラミン。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ、皆さん、実は今年あの年号が昭和になってから100年ということで、びっくりじゃないですか。私なんか100年前っていうともっと昔の時代を想像してたんですけど、ああもう昭和に差し掛かる頃だったんだっていう衝撃なんですけど、今日はそんな100年を記念して特別展、昭和100年と江戸東京建物園、こちらに注目したいと思います。スタジオには江戸東京建物園から学芸員の斉藤真一さんと宇野千人さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。建物園、まあ、小金井公園の一角にあって、もう本当に憩いの場としてもね、たくさんの方に愛されてると思うんですけれども、まあ、今回の特別展、まあ、そんな現在の建物園がある土地自体のこれまでの変遷を振り返るような内容っていうことですよね。
2: そうですね。建物に認識されている建物って100年ぐらい前とか、もっと江戸時代からもあったりするんですが、住宅は住宅、それから商店は商店っていうふうにして、ずっと同じような形で使われてきたものなんですけどもね、うん、はい、そういったものが集まっている博物館なんですが、実はその博物館自体は時代によって、その時の要請に従って使われ方が全然違ってくるっていう場所なんですね。

0: が残ってても、うん、全くその使い方が違う。
1: はい、まあ、中心になっているのはビジターセンターっていう建物なんですが、
0: はいはい、今回のね、あのチラシにもドーンと3つ写真が並んでますよね。
1: はい、ですがこれは時代によって戦前、戦時中、それから戦後から最近になって全然こう時代によって使われ方が変わってきた。
0: ちなみにそれぞれどんな使い方だったんですか。
1: はい、まあ、元はですね、紀元2600年って言いまして、まあ、神武天皇が即位してから2600年経ったっていうイベントが皇居の前で開かれたんですよ。
0: うん、そうなんですね。
1: はいはい、それが戦前なんですが、はい、その時に皇居前で作られた建物なんですね。はい、それが移築されて、で小金にやってきているんです。
0: もともと皇居前にあったんですね。
1: そうなんです。はい、
0: わあ、じゃあもうそこでいろいろ華やかな式典があったりとか。
1: そうですね、2日間だけだったんですけどね。はい、ですので天皇陛下がお越しになった建物ということですので、はい、建物自体もですね、例えばですね、京都にあります京都御所の紫宸殿っていう中心になる建物があるんですけども、はい、うんうん、それと似てるとか、それから沖縄の、あの首里城の正殿だとか。
0: あ、そうなんですね。はい、でも本当にどっしりしたというか、柱も太いですし、しっかりしてますもんね。
1: はい、そういった建物がまずあって式典されて、うん、で小金に持ってこられて、今度戦時中になりますので、うん、思想教育の中心の建物だったんです。
0: 思想教育、
1: はい、まあ、国家総動員の時代ですから。
0: その時代か。
1: はい、その時代の、まあ、中心に位置する建物と言ってもいいかと思うんですね。
0: はいはいはい。
1: で戦後になりますと、今度は民主主義の時代になってくるということで、うん、まずは学習院の、あの中等科があそこに置かれたということが一つあるんですが、うん、ちょっとこうまだ戦前の影響を引いてたのは、そこで現在の上皇陛下が、あの御勉学所として勉強されたと。
0: はい、また再び皇族との関わりもあったんですね。
1: はい、ただですね、その時にあの陛下は学習院の学生と一緒になって勉強したということで、ご戦前に変わっていくっていう姿がそこで見えていくということになります。
0: すごいですね。はい、そんないろんな歴史のある建物が今ビジターセンター。
1: そうなんです。
0: うわ、なんかこう足の踏み入れる重みが変わってきますね。
1: ですよね。
0: はい、すごい。
1: チケット売り場のところが、うん、その昔は玉座が置かれたっていう風な。
0: そうか。そう思うと全然違いますね。
1: はい、
0: 前知識なく、あのフラッと行くとわからないこともこうやって知った上で行くと全然見え方変わってくると思うので、皆さん興味持った方、一曲聴いていただいた後、江戸東京建物園100年について詳しく伺います。

0: アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、今日は江戸東京建物園で開催中の特別展、昭和100年と江戸東京建物園、こちらに注目しています。引き続き斉藤さん、宇野さん、よろしくお願いします。先ほどね、この小金井にある建物、どんな歴史があったのかってちょっとお話聞いたんですけれども、他にも江戸東京建物園、歴史ある建物たくさんあって、建物だけじゃなくてですね、今回プロローグで紹介されている桜の木なんかもこの小金井の発展に関わりがあるんですよね。
1: はい、小金井桜っていうふうに呼ばれていまして、名所、江戸時代からのずっと名所だったところなんですね。
0: そうなんですね、
1: はい、ですので江戸時代、そして近代になってもですね、東京の中心部から行楽に行くって、そういうふうな有名な場所だったようですね。
0: へー、で、そこからいろいろ高度経済成長期とか、あったと思うんですけど、小金井という町どんなふうに発展していったんですかね。

0: 小金井自体がですね、一つの役割を持ってくるといいますのが、やはり戦前からこう計画され始めてくると思うんですけども、東京の郊外地にあってグリーンベルトのようなものを作ろうという計画はできてくるんですね。ですので小金井公園もそうですが、今絹田公園とか、そういった東京の中心からこうちょっと離れたところに大きな公園ができてると思うんですけども、そういった公園の一つとしてその小金井公園が作られてったと。はい、それが戦前の時にどこにそういった公園自体を作ろうかって一生懸命調べているんですね。はい、でここだったらこういう名所があるとか、こういった公園があるとかっていうふうにしてこう調査報告書が出ているんですが、その中に小金井について小金井桜っていう記載があって、公園ではどうもなかったらしいんですね。
1: そうなんですね。は
0: い、ですのでそのゆかりの場所のところにこう公園を作っていこうというふうなことだったようですね。
1: 確かに東京って、ビル群みたいなイメージもありますけど、意外とその大きい広い緑のある公園っていうのがたくさんあるじゃないですか。はい、そういうのもその時代の政策があってできたもの
0: があるということですね。
1: そうなんですね。面白いですね。今回小金井のそんな緑地が次第に、住宅街になっていく様子なんかとか、いろいろな時系列でカラー写真もあったりするということなので、ぜひ皆さんもその時代の流れをね、感じてみていただければと思います。特別展昭和100年と江戸東京建物園、こちらは6月21日まで開催しています。ちなみに通常は月曜日が休園日となりますが、連休中は5月6日まで開園し、5月7日が休園となります。そしてゴールデンウィーク期間中の5月4日と5日は子どもの日イベントも開催されます。こちら宇野さんが担当されているということなんですけれども、去年もねご紹介しまして、もういろいろね、子どもたち楽しめるイベントあると思うんですけど、特におすすめなんかあったりしますか？
2: はい、下町商店街お使いゲームという、例年人気の企画がございます。
1: これはね盛り上がりますよね。ちょっと改めてどんなイベントですか？
2: はい、こちらですね、建物園内の建物をめぐってお使いメモに書いてある品物を探しながらお使いをしてもらうゲームとなります。
1: はい、しかもそのお使いで使える建物園内の通貨があるんですよね。
2: はい、専用のもうその日特別で使える建物園という円がお金の円になっている
1: 。面白いですね。それで子どもたちはどんな商品を買っていくんですか？
2: はい、例えば醤油だったりとか、香水だったりとかっていう、6つほど、商品がお願いをしているんですけれども、それを昭和初め頃の商店が立ち並ぶエリアがあるんですけれども、そこのエリアでこうそれぞれお店に何が売ってますかって聞きながらお買い物をしてもらうっていう風になります。
1: なんかその商店街を子どもたちが駆け回って買い物をするっていう光景って、今なかなか見られなくなってるじゃないですか。
2: はい、
1: だからちょっと本当にタイムスリップしたような光景になりそうですよね。
2: そうですね、やっぱり今のようにこうスーパーとかコンビニがない時代の、やっぱり専門 の, お店で買い物をしていた頃、大体昭和とかの時代をちょっと体験してもらえればなというふうに思って企画を立てております。
1: いいですね。お子様限定で、700名先着順ということなので、ぜひぜひ参加してみてください。他にもいろいろありますけど、ちょっと穴場のイベントとかあったりしますか？
2: はい、ですね、こちらが建物ペーパークラフトというものが、あるんですけれども、吉野家という農家で実際に中で入ってペーパークラフトを制作してもらうものになります。
1: かやぶき屋根の下で、
2: はい、そうです、
1: 手を動かして、いいですね。これどんなものが作れるんですか？
2: はい、こちらはですね、江戸東京建物園内の復元建造物などをペーパークラフトで制作していただくようになります。
1: ちょっと見本も見させてもらったんですけど、本当に立体的に作れるような、でもね、小さいお子さんでもやりやすいようにレーザーカッターで切ってあったりとか、
2: はい、
1: いいですね。これだから持ち帰ってお家に飾ったりできるってことですよね。
2: そうですね、はい、
1: ぜひぜひこれもちょっと細かい作業が好きなお子さんとかいたら、ぜひ吉野家の方に駆けつけてみてください。他にもですね、例えば鯉のぼりを飾ったりだとか、あとは動物のブローチ作りとか、そしてね、人気の小宝湯ではなんと実際に湯船にお水を張って、そこに菖蒲を浮かべて、菖蒲湯の入ることはできないんですけど、実際に見ることができます。

0: できるというそんな展示もあったりとかします。それぞれ予約は必要ないということで先着順のものがあったりとかするので詳しくは公式サイトをチェックしてください。ということで今日は斉藤さんと宇野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひ皆さんゴールデンウィークを利用して遊びに行ってみてください。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

ニューオーダーが90年のワールドカップイタリア大会でサッカーイングランド代表のために制作した楽曲です。 World in Motion。 6月の開幕が迫ってきました。 FIFA ワールドカップ2026、開催を楽しみに待たれているリスナーの方も多いかもしれません。その皆さんにワールドカップの熱量が高まるイベントをご紹介します。5月29日から7月20日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイクレディセゾン、こちらを宮下パーク内の複合型エンターテイメント

0: ント施設オアで開催します。こちらのイベント、 XR と 3D LED テクノロジーを駆使して、実際にピッチの中で日本代表の試合を観戦しているような感覚になるスペシャルな没入体験ということです。また会場内ではイベント限定のオリジナルドリンクやフードも販売されます。さらに臨場感あふれるたくさんのフォトスポットも展開します。たくさん写真撮ってください。ということで、このイベントの一般販売に先立って、特別にジェイミー会員および新規会員向けに先行販売を実施中です。応募期間は5月5日火曜日夜11時40分まで。ジェイミーの会員の登録は無料です。詳しくは J-WAVE のホームページをご確認ください。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 圏央道の通行止めが続いています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは、青梅インターと日の出インターの間が事故のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは、神奈川県の海老名サービスエリアで21キロの渋滞です。東京インターから御殿場ジャンクションまでは2時間45分かかっています。中央道の下りは相模湖インター付近で15キロ、関越道の下りは坂戸西スマートインターで23キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉の羽生パーキングエリアを先頭に浦和インターまで34キロ。常磐道の下りは茨城の守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線へ伸びて25キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで23キロ。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて9キロ。湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは11キロ、東行きは8キロの渋滞です。横浜新道の上りは時和台インターで事故のため4キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: 桜井さん、ありがとうございました。次の JWEB トラフィックインフォメーション12時55分頃です。

0: Radio. Radio. That connects to the world. To the world. Take a moment for yourself and look towards the sky. J-Wave. Across the sky.
1: 小川沙羅がナビゲート。J-Wave. Across the sky.時刻は11時になりました。さあゴールデンウィーク中、トラフィック情報などもね出てますので、皆さん交通気をつけてお過ごしください。さあ今日はまだまだ動物園水族館の思い出もお待ちしています。この時間バッドバッドノットグッドで Take What's Given。

ナポリのユニットニューギニアがトムミッシュを迎えた新曲をお届けしました。オネノン。小川沙羅がナビゲート JWEB Across the Sky。 さあ引き続き動物園水族館の思い出をお届けしていきます。 X からカモモッチさん。動物園の思い出、なんてタイムリーなテーマ。一昨日行ってきた台北市立動物園はさすがアジア一の公立動物園なだけあってすごい広さでした。広すぎて何箇所か回るのを諦めたけど、台湾固有の動物、昆虫も見られたし、可愛いパンダもコアラもいましたよ。楽しかったです。あ、すごい、一昨日台北の動物園行ってたんですね。え、知らなかった、アジア一の公立動物園が台北にあるんだ。あの写真も添えてくださってるんですけど、あの象の写真がめちゃくちゃ可愛くて、あの石段になんか前足を上げてね、なんかほんとパオーンっていう効果音をつけたくなるような、すごい笑ってるようにも見えるし、いいですね、躍動感があります。ありがとうございます。続いても X からすぐさん。私の動物園の思い出、ズーラシアに行ったことです。当時周辺道路は大渋滞で、どうしてもオカピが見たかった私と友人は、車がダメなら歩こうと三ツ橋駅から1時間近くかけて歩いて向かいました。今思えばかなり大変でしたが、ようやくオカピに会えた時の感動は今も忘れられませんといただいてます。オカピの写真もありがとうございます。オカピさ、流行ったよね。なんか一時期本当にオカピオカピってブームになってて、私もズーラシアに見に行ったと思う記憶あります。結局オカピっていうのは何なんですかね、シマウマとかの仲間なのかな。後ろがちょっとゼブラ模様みたいになってますもんね、かわいい。でもね、今のズーラシアのホームページ見てもちゃんとオカピの写真が載ってたので健在なんだなっていうのも感じられました。懐かしいですね。続いてすぐさんが今読みました、高則さん、3年前に妻と初めて伊勢神宮と鳥羽水族館に行きました。鳥羽水族館はラッコがいる水族館で、ラッコの水槽前は大混雑でした。やっと私たちが水槽前に行けるようになると、妻が突然キャーキャーとまるで嵐のコンサートにでも行ってるように盛り上がって、新たな一面が見れたことが発見でした。またどこかへ一緒に行きたいです。いいエピソードですね嵐のコンサートでも行ってるようにって。でもね、なんかほんと可愛い生き物とか、まあ、特に珍しい、なかなか見られない生き物って見た瞬間テンション上がりますよね。ラッコか、そっか、貴重なんですかね、日本国内で見られるのも。鳥羽水族館、三重県に行けば見られるということです。ありがとうございます。続いて左のよしこさん。鹿児島市にあるイオワールド鹿児島水族館には子供たちを連れてよく行きます。大きな水槽のジンベエザメや屋外の水路のイルカなど見どころのたくさんある水族館ですが、子供たちはタッチプールでナマコやヒトデをツンツン触るのが楽しいみたいです。確かにね、なんか子供がどこに興味を持つかってなんか全然子供によって違うというか、もちろんジンベエザメ大きいなって驚く子もいるけど、意外とそういう地味なナマ

行とかにハマっちゃう子もいますよね。いいですね。イオワールドってイオって鹿児島弁で魚のことですよね。なんかちょっと方言が入ってるのも面白いなと思います。ありがとうございます。まだまだ動物園水族館の思い出お待ちしています。さあ、一昨日公開になりましたプラダを着た悪魔2のために書き下ろした楽曲です。シエナスパイロマテリアルラバー。

0: お送りしたのはレイフィーチャリングアルグリーン、グッバイヘンリー。続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース、プロデューバイ三菱ガス化学。
1: アメリカのトランプ大統領はドイツに駐留するアメリカ軍のうち5000人を削減するとした決定について、さらに削減する考えを示しました。ドイツのメルツ首相がイラン攻撃に批判的な言動を繰り返していることを受けた措置とみられます。イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。ベトナム訪問を終えた高市総理大臣がオーストラリアに向けて政府専用機でハノイを出発しました。明日首脳会談を行う予定で、中国によるレアアースの輸出規制を睨み、重要鉱物のサプライチェーン強化で一致する見通しです。自民党の西村選挙対策委員長が昨日中国北京を訪問しました。自民党4役の中国訪問は高市政権の発足後初めてで、

展などに関する企業の視察や経済界との意見交換を行う予定です。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がツインズ戦の6回に2試合連続のアーチとなる8号ソロホームランを放ちました。ブルージェイズは11対4で勝っています。以上、小杉がお伝えしました。

角野隼斗さんの夏のリサイタルが発表されました。タイトルはショパンオービットプラス&カティンオービットということで、まあ、東京大阪それぞれ2日間ずつあるということなんですけど、どんな内容になるのか楽しみです。角野隼斗さんでリディアンハープお届けしました。さあこの後はピアニスト角野隼斗さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。角野さんが今気になっているアーティストナイトテンポさんが登場します。シティポップ、ゲーム音楽などお二人のルーツの音楽について語り合います。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813、ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。There are sounds in the universe that people cannot hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 中には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活

0: ろんなジャンル通してトライしたりしてんですけど、はいはい、ハヤトさんもすごいいろんなことを、はいはい、チャレンジしてて、
1: はい、
0: そこ面白いなって思ってて、
1: はい、
0: でいろいろ聞いて、あ、しかもの バンド、
1: はい、
0: バンドにも参加してて、
1: は
0: い
1: はいはい、あ、 ありがとうございます。
0: なのですごい僕もなんか一緒に新しいものをできたらいいなって思ってて、
1: はい、
0: 勝手にフォローしました。
1: あ、嬉しいです。
0: ピアノのハウス音楽って日本に90年代末くらいによくあったんですけど、
1: はいはい、
0: そういったものを最近結構興味ができて、
1: はい、
0: ピアノハウスとかを作りたいなって思ってた時にいろいろインスパイア、うん、どんな人がいいのかなっていういろいろ見てたんですよ。その時にやはりいろんな活動をやってらっしゃる方ってあんまりないんじゃないですか。ピアノの方ってずっとその、まあ、クラシックの方はクラシック、ジャズの方はジャズみたいな、
1: はい、
0: あともうセッションだけやってるスタジオミュージシャンの方もセッションだけやってるし、
1: はいはいはい、
0: なので すごいかっこいいなと思いました。
1: ああ嬉しいですね。その90年代のハウスピアノ使った例えばどんなものが好きだったんですか。
0: 僕はあの大志ダンスっていう方がいるんですけど、あのジブリとか K-POP とかにも結構あの関わってたり、
1: はい、
0: あのビッグバンっていうグループがあるんですけど、ビッグバンの一番最初の曲とか大志ダンスさんが手掛けたりとかしてました、はい。

0: 自分にはすごい世代だったので。
1: ああそうなんですね、はい、シティポップはいつからというかどういうきっかけで惹かれてアレンジメントとか始めたんですか？
0: シティポップはもともと昭和歌謡が好きで、はいはい、日本のアイドル歌謡を90年代あの小学生の頃に聞いて、はい、すごい好きだったのでそのままずっと日本の80年代90年代の音楽をずっと聴いてきてて、
1: はい、
0: 音楽活動とかやりたかったんですけど、まあ、親の反対とか韓国っていろいろ厳しかったので、
1: はい、なんかとても厳しいイメージがあります韓国の教育は、
0: はいはい、なのでもう30代になって自分でもう仕事を辞めてネットとかで見ながらいろいろ勉強して、
1: はいはい、
0: リミックスとかやってみたいなって思ってていろいろやり始まったのが今の活動につながりました、
1: はい、へえ。あ、じゃあ仕事をされててしながら音楽の方に行きたいと思いながら活動していたわけですね。
0: はい、なのでデビューがすごく遅いです。
1: あ、日本に来たのはいつですか？
0: 引っ越しは2年前なんですけど、
1: はい、
0: 2年目になります。で、日本で活動をちゃんと始まったのは19年からです、
1: はい、あ、そうなんですね。最近のだとアバンギャルディのワークイット、
0: はい、
1: めっちゃ好きで、うん、ひたすらリピートして聞いてましたあれ。

0: そういったジャンルも好きなんですね。
1: あ、なんか中高の頃に音ゲーって分かります？音楽ゲーム、はい、リズムゲームが好きで、
0: は
1: い、なんかそれでそういう電子音楽にハマった時期があって、
0: はい、僕も音ゲー好きでいろいろやってたりしてたんですけど、はい、DJ Max っていう
1: 韓国の DJ Max
0: PSP でやったんですよね、
1: はい、PSP

0: なるほど。その昔のアーティストとかも結構フィーチャーしてクラジックアイっていうグループがあるんですけど、はい、その方のバージョンとかも出てたりとか、いろいろ PSP すごい盛り上がる時代にあったなっていうので、はい、僕もすごいやってました。
1: で、あ、そうなんですね。
0: その好きだったゲームだったから、ちょっとミュージシャンになってから、
1: はい、
0: なんか一緒にやってみたいなって思ったら、ちょうど声かかって、
1: あ、
0: で一昨年と去年 DJ MAX に曲を入れてます。
1: へえ、どこでプレイできますか？
0: あ、今 の, あの DJ MAX の、
1: はい、
0: あの Steam とかで買えるんですけど、はい、PS5 でもあるし、
1: はい、PS5 でもあるし、
0: そこのエクステンションパックで入ってます。
1: へえ、チェックしてみます。
0: 逆に音ゲー全然作れるんじゃないですか、あの音ゲーの曲。
1: いや、そうですね、作ってみたいですね。
0: 結構の鍵盤の曲とかも多いんじゃないですか。
1: はい、いや、なんか、いや、まさにそういう曲を機会があったら作ってみたいなとは思ってますけど。
0: やりましょう。
1: あ、やりましょう、やりましょう。はい、それではここで一曲お送りしましょう。ナイトテンポさん、曲紹介お願いします。
0: ナイトテンポでナイトフライフィーチャリン七日富田 from Not Economy。

0: DJ Max の話できるの僕初めてです。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。
1: あ、そうなんですか。
0: なんか DJ Max って日本だとそんなに有名じゃなくて、
1: はい、
0: でも曲がいいからやってる友達いないの、一人でやってたんですけど、

0: お送りしたのはナイトテンポで Night Fly featuring Nanaka Tomita from Not Equal Me でした。もうすごいかっこいいラテンっぽいノリの曲ですね。
1: ありがとうございます。最近世界的にそのラテン、
0: はい、
1: 南米のリズム感とか、
0: はい、
1: 言葉もスペイン語とか、
0: あ、はい、
1: バッドバニーとかも、
0: はい、グラミーでね、
1: スーパーボールとかでも、もう全部ラテン、もう自分の国の言葉で全部歌ったりとか、
0: はいはい、
1: すごい流れがあるなと思ってて、で僕もすごいラテンもともと好きだったので、
0: はい、
1: 今回こういった曲を作ってみました。

0: ナイトテンポさんのリスナーは中南米とかアメリカやアジア、まあ本当に世界中にもいらっしゃると思うんですけど、どういう風に受け取られていますか？その例えばシティポップとか、でも本当にいろんな音楽やられてると思うので、
1: やはりそのシティポップもそうなんですけど、ハウス、はい、でも日本アジアっぽい、はい、その日本っぽいあのハウス音楽が好きな層がそのいろんなところにあって、
0: はい、
1: 実はリスナーが日本にそんなに多くないです、
0: は
1: い、
0: うーん、
1: 日本がまあ2番目ではあるんですけど、全体的に合わせてみたら日本って 15% くらいかな。
0: うーん、
1: で大体アメリカと南米なの で、
0: うん、
1: で今年初めて、はい、あのブラジルに行くことになって、
0: お
1: ちょっと緊張してます。
0: ああ、緊張しますね。めちゃくちゃ逃走ですね、
1: はい、30時間くらいかかりましたよね。
0: 30時間、いや僕行ったことなくて南米は。
1: あのアメリカで1回乗り換えですよね、確か。
0: 多分そうでしょうね。
1: 緊張しながらでも楽しみです。
0: いいですね。ブラジルか。他どんなところでライブ行って行ったことありますか？
1: よくアメリカはいろいろツアー回ったりとか、はい、まあ、点々であのイベント出たりするんですけど、
0: はい、
1: 他は香港とか、
0: 香港
1: 台湾よく行ってて、はい、香港は自分的に、はい、好きで、あとベストフレンドが香港に住んでて、
0: ああそうなんですね、
1: 行くことが多いです。
0: うん、
1: ここ最近はアメリカばっかりだと思います。
0: アメリカばっかり。なんか印象に残ってるライブとか都市とかありましたか？
1: 自分的にはシアトル、
0: シアトル
1: がすごい盛り上がってて面白かったです。あの自分の中ではやはりそのスタバの、
0: はい、
1: あれが印象強かったんですけど、はいはい、文化もすごい個性的で、みんな音楽楽しむ文化も結構他の都市より厚くて。
0: あ、そうなんですか。
1: 例えばニューヨークとか LA とか、はい、ただただもう、まあ、みんなは文化好きなんですけど、はい、人口多いんじゃないですか。
0: もちろん
1: 多いからそういった人も多いんだろうって思ったんですけど、
0: うん、
1: でシアトルは逆にその人が、
0: まあ、ニューヨークや LA ほどは大きくないけども、はい、文化の層は厚いっていうことですか、は
1: い、すごい盛り上がりも反応も良くて、
0: はい、
1: すごく楽しかったです、
0: はい、
1: なので次今ツアーまた考えているんですけど、
0: はい、
1: また行きたいなってことで今そこをちょっと力入れようかなって思ってます。
0: あ、いいですね。僕もシアトルは来年の3月ぐらいに初めて行きます。まだ行ったことなくて、うん、なんかそのハウスのアジアっぽいっておっしゃったじゃないですか、
1: はい、
0: それってどういうところに、なんか言葉にするとしたら、
1: メロディの進行とかも、
0: はい、
1: やはりクラシックとか、
0: はい、
1: ビートルズ系からこう影響された曲って、
0: うん、
1: 結構もうメロディ進行決まってるんじゃないですか、
0: うん、
1: でも特に日本とかは、
0: はい、
1: 同じ進行でも1個メロディ違くして、はい、いきなりちょっと寂しくなったりとか、そういった表現がよくあるんですけど、
0: はい、
1: そういったものをハウス音楽にも取り入れてみたら、
0: はい、
1: だから日本の音楽をサンプリングしたりとか、はい、メロディを曲調をちょっと真似してみたりとかしてみたら、
0: はいはい、
1: 同じハウス音楽で盛り上がっても一点そういったソロが感じれるようになって、
0: はい、ああなるほど、
1: 一部分こうひねりいじられてるっていうところが向こうではちょっと新鮮って言われてました。
0: あ、それが新鮮になるんですね。確かに僕もなんかハーモニーがとても好きなんで、そういう、はい、J-POP とかによくあるちょっとコードが変わるみたいなのが好きですね、はい、とっても、
1: はい、細かいですよね日本って、うん、
0: K-POP はそんなことありますか？ないですか？
1: K-POP もありはあるんですけど、 K-POP ってどちらかというと、うん、あの生まれ文化というよりはミックスカルチャーだから、
0: うん、
1: 本当アメリカの音楽を韓国に持ってきて、
0: はい、
1: それを韓国化されるよりは、
0: うん、
1: 向こうも聞けるような感覚で

0: そこまで変わらずにやってて、洋楽ともうほぼ違いがないということがあって、でも日本の例えばシティポップとかは、
1: はい、
0: あのフュージョンとかを持ってきて、
1: はい、
0: まあ、ニューミュージックって言ったりするんですけど、そのフュージョン持ってきて、フュージョンにもう日本歌謡曲風のメロディラインとか、
1: はい、
0: C とかをつけてやってるから、
1: はい、
0: そこがもう日本化されてるんですよね、
1: うんうん、
0: 例えば演歌もそうですし、
1: 演歌はそうですね、
0: なのでそういったところが違いが K-POP と J-POP の違いだと思います。
1: 目的の違いというか、見てるゴールの違いみたいな感じなんですかね。
0: だと思います。
1: 面白い。まあちょっとまだまだお聞きしたいことはあるんですが、今週はそろそろ時間となってしまいましたので、ナイトテンポさんからお知らせできることがあればぜひお願いします。
0: はい、この前、新曲マスタープランフィーチャリング琴巻さんが出たので、
1: はい、
0: たくさん聴いてください。この曲は、近未来的な、日本の姿を描いてみました。
1: ぜひ。ナイトテンポさんには来週もご登場いただきます。引き続きお話を伺っていきます。次回もよろしくお願いします。角野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージ to Studio からノート希望と書いてご応募ください。こちらのコーナーポッドキャストでも配信されています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さん、ナビゲートの J-WAVE Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは角野隼人でした。

昨日からスタートした六本木ヒルズアリーナで開催中のフリーライブイベント東京マップス、もうめちゃくちゃ盛り上がってたと聞きましたが、今日もこの後お昼12時からスタートします。金子綾の豆腐ビーツ、スタッツなど豪華アーティストが登場します。ぜひ皆さんお楽しみください。お送りしたのは豆腐ビーツリバーでした。小川沙羅がナビゲートしてきました J-WAVE Across the Sky、 そろそろエンディングです。さあ今日はワールドコネクションのコーナー、タイ元文さんにいろいろね、動物園水族館の世界の様子を伺って、面白かったですね。動物園水族館は文化

化施設なんだというお話、なんかその観点でまたこの連休中楽しみに行かれたらいいんじゃないかなと思ったりしました。そして皆さんからもいろんな地方から海外からいろんな施設のお話いただいたんですけど、最後に一枚読みます。くまさん、今日のテーマ動物園水族館の思い出ですが、幼稚園の時上野動物園に初めてパンダのカンカンとランランが来ました。大人気で3時間くらい待ちました。でも見たのは2分くらいで、父に肩車してもらって見ました。でもパンダの愛らしい姿に魅せられてしまいました。以来の私が動物園大好きになりましたといただいてます。いやー、やっぱりね、上野動物園皆さんいろんな思い出あると思います。なんかそのパンダの名前で大体の年代が分かりますよねシャンシャンとかね、カンカンとかいろんなパンダが来ましたが、今はちょっといなくなっちゃったんですけど、今日ねタイさんもあのメガネザルとか珍しい小さい動物見られるよっておっしゃってたので、ぜひぜひまだまだ楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。さあ来週5月10日は母の日ということで、ワールドコネクションのコーナー、アフリカルワンダのシングルマザーと子どもたちの支援を行う山田美桜さんをお迎えします。ルワンダのシングルマザーの支援施設、子どもたちの、ね、支援もしているということで、どんな風にね実際支援されているのか、まあ本当現地に行かれてた方ですから詳しく伺いたいと思います。そして大和ハウスマイブックシェルフのコーナーは経済学者斉藤光平さんの本棚拝見します。新刊人新世の目次録、まあね、人新世の資本論に続いての本が出ましたので、ちょっと内容について詳しく伺えればと思っています。さてこの後は生田絵梨花さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。それではアクロスタスカイ、私とは5月10日日曜日にお会いしましょう。皆さんゴールデンウィーク引き続きゆったり楽しんでください。お仕事の方も頑張ってください。ここまでは小川沙羅でした。 Enjoy your Sunday。

0: Neue Perspektiven für den Alltag. Areka. Kleine Wunder.
1: 時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライネブンダーをお届けしています。さあ今日5月3日はゴールデンウィーク連休中という方が多いんですかね。どこかにお出かけ中の車内だっていう方もいらっしゃるのかな。楽しい時間を過ごしてください。私ですね、月曜から朝ドラ風薫るに登場しております。イエーイ。皆さん見ていただけてますでしょうか。今日もラジオチームが見たよって感想を言ってくれたりとか、そう、身近でもやっぱり朝ドラのね、こう反響ってすごい大きいんだなと思いましたし、SNS のコメントで皆さんの感想も読ませていただいてます。ありがとうございます。そしてラジオにも届きましたよ、感想。ラジオネームトールさんから、風薫るついにいくちゃん登場しましたね。お父さんも兄弟も医者で意識高い系の玉田太恵、いくちゃんの目力が役柄に生かされていて、直美とのバチバチなシーンが良かったそう、結構ね、そうなの、強い系の役ですよね。そう、お家柄がいいもんで、ちょっと最初は圧高めなんですけれども、あられちゃんも言ってくれてる、直美とタエのバチバチ具合に少しドキッとしています。で、でもこっからどうその関係性が変化していくのかとか、玉田タエさんがどういう風に看護に向き合っていくのかとか、その辺をぜひぜひ注目しながら見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して、日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田絵梨花がナビゲートするアデカクライネブンダー、今日も最後までお付き合いください。

0: のボンダ
1: ー、生田理香がナビゲートする J-WAVE アデカクライネブンダー。ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんねに変わっていきます。

0: よ。今回のテーマはまだ着る？手放す？着たい服だけが残る衣替えの極意と収納のコツということで、本来衣替えは夏物は6月、冬物は10月というのが定番らしいんですが、もう暖かくなって半袖で過ごせるし、早めに衣替えをするという方も多いんじゃないでしょうか。さあ、ということで今回は衣替え、そして、洋服の収納について考えていきます。ここからは番組の構成作家メガネちゃんも一緒です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いっくちゃんはどうですか、夏物の衣替えは。は
0: い、そうですね、先週全部もう夏物にしちゃいました。
1: 早い今回の話聞いたらね、もう一回やり直したくなるかもしれない。
0: 嘘だマジ
1: そんな極意とねコツがたっぷり詰まってると思いますよ。
0: はい、聞いていきましょう。はい、まずはですね、衣替え収納の歴史についてメガネちゃんがリサーチしてくれたということなんですが、衣替えに歴史とかあるんですか。
1: 紹介していきましょう。
0: まず衣替えの原型的なものが始まったとされているのが平安時代、中国の宮廷から伝わってきたそうです。おおよそ半年ごとにまとう服を変えて、いつもより念入りに掃除をして気持ちを入れ替える習慣があり、これが衣替えの原型にあたるもので、当時は更衣と呼んでいたそうです。更衣室の更衣。更衣の目的は季節によって服を変えることと、汚れを払う厄払いの意味もあって、半年間の汚れを落として健康を過ごすことを願う大切な行事だったということだそうです。そして江戸時代になると、春夏秋冬1年で4回の衣替えを行うことが幕府によって定められ、なんと衣替えの日付までも指定されていたそうです。結構だからもう義務だったんですね。へえ、だって今はもう自分の意思じゃないですか。今だからめっちゃ規則違反してるってことですよね。
1: 国から怒られちゃった。
0: マジ？知らなんだ。まあこういうことで衣替えが庶民にも定着していったということですね。江戸時代は長屋暮らしで収納スペースが限られていたため、必要なものだけを持つシンプルライフが基本でした。その後昭和の戦後になると、高度経済成長期を経て大量生産大量消費の時代になって、収納家具のタンスなどが増加したそうです。物を減らすだけではなく、管理する収納が注目され始めます。さらに平成になると、整理収納アドバイザーという資格ができて、整理収納を教えてもらうことができるようになります。へえ。そして今は当たり前に使っている断捨離というワード、2000年代に提唱されて日本中に片付け断捨離ブームが到来。単に物を片付ける術ではなく、人生の転機やストレス解消の手段として広く認知されていったそうです。
1: そうなんです。やっぱりね、衣替えってこう着る服着ない服をこう選ぶっていう、その中にやっぱ自分の感情が関わってくるから、結構時間がかかったりするのかなっていう。
0: これ着るかもなって思って捨てられないとかね、
1: うん、そうそうそう、
0: そうすごいありました。で着るかもなと思って、この間は着るかもなと思って、うん、本当に10年ぐらい降臨してた方たちがいらっしゃったんですけど、はい、ついにさよならをしました。
1: それ決め手は何だったの。
0: やっぱり10年間着なかったからです
1: そのまま
0: でも言うじゃん、1年着なかったらもう着ない、うん、だからお別れした方がいいって聞くんだけど、うん、時間かかった。しかもなんか別にすごい特別ななんかこうワンピースとか、うん、なんかおしゃれ着とかでも別にない、
1: うん、
0: なんでもない。
1: なんだろうねそれ、そういう服ってあるよね。
0: なんかあるんですよね。
1: あ、でも、うん、そうか、やっぱね、そうやっていくちゃんみたいに、うん、そうやって衣替えね、悩んでる方っていうのもいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、ここからはちょっと衣替えとか収納のスペシャリストの方にもお話を伺おうと思います。はい、まさにね、この衣類収納アドバイザー認定講師でおしゃべり片付けスタイリストという肩書きの山田玲子さんです。
0: はい、
1: はい、で山田さん曰く、衣類が多い人ほど衣替えをするのがすごく大変だそうで、うん、その時に直面するのがもう次に挙げられるお悩みなんですけど、いくちゃんちょっと紹介していただいていいですか。
0: はい、お悩み、はい、このようなものがございます。着てないけど捨てるにはもったいない、どうしよう、似合わない気がするけど手元にまだ置いておきたい、残すべき、出し入れが面倒で着なくなっている服があるけどどうする、などなど、うん、全部共感できます
1: 全部共感できる
0: 全部共感できた。じゃあここからは衣替えのお悩みナンバーワン

0: ん、手放す服と手元に残す服をどう見極めるかのコツを伺いました。
1: まず私が一番おすすめしているのは、その部分でも着てみるっていうことを非常におすすめしています。鏡の前に立ってみて、お化粧もきちんとして普段のままの外出する格好で着てみてください。皆さんですね、あの衣替えの時ですね、タンスとかクローゼットの扉を開けてまた閉められるんですよ。もうパンパンだからやりたくないとか、その洋服でそこにあるだけなんですよね。並んでるだけ、閉まってるだけなんですよ。着てみるっていうことが大事だと思います。手放す服っていうのは、よく言われてるのは気分が上がらないとか、サイズとか合わないとか、痛みとか毛玉とかよれがあるものは処分ができると思うんですよ。だけどそれを着てみるっていうのをどうしてするかっていうと、今の私が着ない服が分かるっていうことですね。顔写りが悪かったりとか、ちょっとこれ太って見えるんじゃないとか、ちょっと貧相に見えるんじゃないっていう服は手放されると思います。残す服っていうのは、今すぐ着たいとか、よく着ているとか、もう着る気分が上がるとか、コーディネートがすぐできるとかいう服は今の私に必要な服だと思います。なのでいつかではなく、今の自分で選んでください。迷う服が出てくると思います、その中で。その場合であれば、まあ半年、今年の夏着なかったら処分するとか、そういうふうに期間を決めて処分をするっていうのをおすすめしています。そういった感じで、ちょっと今着る服がないかなっていう感じで仕分けをしていただくと、ちょっと楽しくなると思います。
0: なるほど、今の自分にフィットするかどうかっていうのが大事な基準なんですね。
2: そうですね、今着るかどうか、だからいくちゃんが言ったみたいに、いつか着るかなっていうのは
0: ね、わかる、わかる、わかった、今年わかった、それ
2: 今年わかった手放したんですもんね。
0: うん、うん、そうなの、
2: うん、
0: 本当に私、うん、もう3着ぐらいあればいい。
2: あ、そうなんだ、ミニマリストだね
0: 急に本当はね、
2: うん、
0: でもなんかまた着てるとかなるじゃん。本当に2、3着でいいな。
2: それを着ますでいいんだ。
0: 着ます。
2: おー、うん、まあでもね、そうやって今の私が着る服っていう基準で選ぶといいっていうことで、
0: うん、
2: じゃあここでお片付けクイズです。はい、
0: お片付けクイズ、
2: はい、
0: はい、
2: まあ、整理整頓、まあ、こう収納にも通じる片付け本って結構いろいろベストセラー出ていたんですけど、うんうん、実はこの整理収納の元祖とも言われている本が1998年に海外で出版されていたんですね。
0: 私が1歳の時だ。
2: これがカレン・キングストンさんの一冊で、うん、これ日本でも翻訳されて25万部の大ヒットになったんですが、そのタイトルがクイズなんですけど、ガラクタ捨てればほにゃらら、一体どんなタイトルだったでしょうかというのがクイズです。
0: ガラクタ捨てれば
2: ほにゃらら、
0: ほにゃらら、ガラクタ捨て、はい、何文字ですか。ガラクタ捨てれば、
2: ば、これはね、漢字で書いて、うん、6文字、
0: 漢字で6文字、
2: 漢字とひらがなが入ってるんだけど、
0: 2、3、4、5、6、
2: うん、さっきのね、あの山田先生の話にもちょっと通じるものがありますよ。
0: あ、わかりました。
2: お、これでわかりました怪しいな。
0: わかる、わかる、何々が何々ってことでしょ。
2: おお、そう、
0: うん、もうこっちのもんですよ。
2: じゃあちょっと一応曲の間に考えてください。
0: はい、はい、

0: アデカクライネブンダー生田理香がナビゲートしています。この時間はハウディハウディ、今日はまだ着る手放す着たい服だけが残る衣替えの極意と収納のコツがテーマです。
1: じゃあいくちゃん正解、なんかもうすぐ分かったっす言ってましたけど、
0: はい、ガラクタ捨てれば心もすっきり。
1: おお違います
0: あっさり違いましたか。近い？
1: かすってないですね、
2: これ正解は、うんうん、ガラクタ捨てれば自分が見えるっていうのがこの本がもう本当に大ベストセラーになったっていう。
0: 自分が見える、
2: うん、
0: 奥深いね。
2: 奥深いですよね。
0: だからガラクタで自分がこう見えなくなっちゃってるみたいなことだ
2: そうね、物が多すぎるとやっぱ自分の心っていうのもこう見えにくくなっちゃうんじゃないかなっていうことも書かれてるそうですよ。
0: うーん、なるほど。
2: はい、
0: 確かにその通り。
2: うん、
0: そしてあの私の個人的な収納のこう悩みとして、こうオープンラックとかにこう置いてある服にホコリがまあついちゃうのどうしようみたいなことあるんですけど、そんなオープンラックに衣類を収納するコツも衣類収納アドバイザー認定講師山田玲子さんに教えていただきました。
3: やっぱり平積みにしてたりとかオープン棚にあの置いてるっていうことはやっぱりそのホコリがかかりやすいんですよね。あとその畳み方にもよりますが、洋服ってあのちょっと窓際に置いてたり、ちょっとあの日の当たるところに置いてると日焼けします。あと匂いがついたりもします。あとペットとかを飼ってらっしゃる場合だとペットの毛がついたりして、またそこでまたもう一度洗濯をしなくちゃいけないような手間もかかってきたりします。そういったところに置かれる場合だと平積みでなくてもいいと思います。まあ、例えば丸めておくとか。丸めるっていうのは T シャツとかだったらもうあまりシワにならなかったりするので、タオルみたいに丸めるみたいな感じで、オープン棚に置く場合だとよく着る服を置いてください。でやっぱり長期保存とか、まあ、ワンシーズンちょっと長めに置く服とかだったらもうクローゼットとかタンスに直すっていうのが必要になります。取り出しやすくするために布などはかけないで置いてほしいと思います。なので全部オープン棚に置くんじゃなくって、やっぱりその季節的で分けるっていうことと、あと自分がよく着てる服なのか、このシーズンによく着てない服なのかっていうのを、そこを分けて収納の場所を変えるっていうのが必要になってきます。
0: 私結構長期保存のものをオープンの棚に置いちゃってたりとかしてたんで、うん、問題ですね
2: 問題ですね。やっぱあのほこりが
0: 確かに
2: あのね、なんか積もらないうちにこう出したりできるものを置いてくださいってことですよ。
0: なんかだからやっぱ圧縮袋とかに入れた方がいいのかな。入りきんないんですよ。そんな
2: 収納袋ちょっといくしょ。
0: はい、なんでちょっとそんな圧縮袋、気になってる圧縮袋の使い方のポイントも伺いました。
3: 圧縮袋に入れる洋服に関してはもう自分で大切にしてる服とかは入れないでほしいです。オフシーズンの服とか使用頻度は低いもの、かさばるけど形にこだわらない服などを入れていただきたいと思います。そしてずっと圧縮していると繊維が潰れてきます。なので長期間放置しすぎないっていうことですね。としっかり洗濯、しっかり乾かしてから入れるっていうことになります。そうしないとカビとか匂いの原因になります。あとは空気を抜きすぎないっていうことですね。カチカチになったのをよく私は作業の時とか見たりするんですけれども、空気を抜きすぎない、ふんわり感を少し残すっていうのがポイントになります。そして圧縮袋から出した場合はすぐ着ないで、ちょっと半日とか1日ハンガーとかにかけておいてください。最近はあの防カビとか湿気対策がしてあるそういった圧縮袋とか圧縮袋ありますので、まずは100均とかの手頃に手に入る圧着袋とか圧縮袋で試されて、それができたらまあそのちょっとお高めのやつを試してみられるのもいいんじゃないかなと思います。
0: あんまり着ないやつを入れた方がいいんですね。確かに、うんうん、シワクチャになったりするからってこと
2: しね。あとなんかあの繊維がねこう崩れちゃうから、
0: うーんっていう、知らなかった、ね、空気も抜きすぎない方がいいんだ。
2: あとカチカチにする方がいいと思ってた
0: ね。思ってました、うん、あとこう空気抜いたら勝手に戻ってくれるのかなとかもなんか願望
2: まあね、ちょっと少し繊維が壊れちゃったりとか、半日とか置いとくといいって言ってましたよね。
0: そうなんだ。
2: そうでやっぱ圧縮袋初めて使うなら100円ショップとかで、ね、こう安いもので

0: 練習して、で自分がこの圧縮袋っていうものが合うのかっていう、使う人なのか私はっていうことを確認してからやるといいって言ってましたよ。
1: いや全部行動で確認してからがいいんですね。
0: そう、
1: なかなかね腰が重いですけど、うん確かに、はい、
0: うん、
1: はい、ということで今日はまだ着る、手放す、着たい服だけが残る衣替えの極意と収納のコツについて考えてきました。山田玲子さん、ありがとうございました。

0: ところにするのはあんまり良くないっぽいじゃん、よく着るならね、うん、だから普通の袋買おうかな、普通のなんかあの埃からただ守るふわっとする袋買おうかな結果
1: 埃が被んないためにね、
0: そうそうそうそうそう、
1: いいじゃんいいじゃん、
0: うん、
1: なあいくちゃんなりの収納術、
0: うん、はい、方向性が見えました、ありがとうございます。お知らせの後はオーサムシェア。

0: デカクライネブンダー生田絵梨花がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマを元に寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月の新たなテーマはオーサムスポーツ。さあ今年は東京オリンピックに始まって WBC、 さらに6月からは FIFA ワールドカップと世界的大会が立て続けに開催されるスポーツ祭典イヤーということで、皆さんが好きなスポーツを教えていただきたいと思います。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームケイクさんから。今年の9から10月に、我が地元愛知県でアジア競技大会が開催されることはご存知でしょうか。アジア各国の選手が野球やサッカーなどメジャーなスポーツから少しマイナーなスポーツまで様々な競技を行います。そんな中で僕が紹介したいのはソフトテニスです。公式テニスはよく知られていますが、ぷよぷよのボールを使うソフトテニスは少しマイナーかもしれません。実は日本発祥のスポーツなのです。学生時代部活でやっていましたが、打った時に響く打球音が爽快で大好きなスポーツです。ソフトテニスって日本発祥なの？ソフトテニスは明治時代に今の筑波大学の坪井さんという方が、公式テニスボールっていうのは輸入されてたらしいんですけど、すごい高価だったんですって。だからそれの代用品として国産の柔らかいゴムボールを使ったことが発祥だそうです。だからその費用の安さと入手のしやすさってことですね。だから日本独自の競技として発展してったんですって。知らなかった。私めっちゃ学校でソフトテニスやってましたよ。音楽の学校だったんで、やっぱこの球技で手をこう突き指しちゃいけないとかがめっちゃあったんですよ。だからソフトテニスでした。どうかあんまりみんな馴染みないものなんですね。あら、新情報をケイクさんありがとうございました。続いてラジオネームドゥカッティナピンザさんから。僕のオーサムスポーツは剣道です。中学時代に道場に通うほどやっていました。一本取るのに実は綺麗なフォームでなければならなかったり、斬新、残る心で斬新という反撃の隙を与えていない掛け声の大きさ等の条件があったりします。何より市内の音が心地よく、毎年玉龍旗という高校剣道の大会を見るのが楽しみです。今年は現地で観戦します。剣道は全然わかんないかも。薙刀とかはやってましたけどね。朝日薙っていう漫画の実写の、そう、映画を乃木坂時代にメンバーがたくさん出てた映画なんですけど、やってて、薙刀ってちょっと近いよね。このお面かぶって面倒とかやって、難しかったよりめっちゃ楽しかったな、薙刀。あとなんかすごい声とかも出しますよね。剣道ってなんかいいとこみたいに言うやつですよね。あれ違う？いやあれ、なんかメンバーで剣道やってた子がいて、高山和美ちゃんっていう、その子がなんかいいとこってめっちゃ掛け声してた。あれオリジナルだったのかな。やった、見てる側の応援かな。いいとこ、まあ、やってる側が言わないよね。
1: 応援で使える言葉である
0: って。ほらほら、やっぱり、へえ、みんなかっこいい剣道、ありがとうございます。続いてラジオネームオペ室のセッターさんから。私にとってのオーサムスポーツはバレーボールです。学生時代はセッターとしてプレーしていました。自分で点を取ることは少ないですが、試合の流れを読み、最も生きるトスを上げる司令塔の役割です。今

ないですが、試合の流れを読み最も生きるトスを上げる司令塔の役割です。今は麻酔科医として働いていますが、オペ室でも同じだと感じています。術者が最高のパフォーマンスを発揮できるよう全体をコントロールする、点を取る人より点を生む人でありたい、その一瞬の連携がうまくいった時、何とも言えない達成感があります。目立たなくてもチームを生かす存在であること、それが私にとってのオーサムです。なんかすっごい響いたんだけど。そうか、今のお仕事でもそのバレーボールしてた時の経験が生きてるんですね。確かに点取る人だけが大事じゃないですもんね。そこにさ、あのちょっとバレーボールのあれが分かんない、用語が分かんないけどさ、なんかいい流れに持ってく人とかさ、士気を上げる人とかさ、流れを読む人とかさ、本当にチーム戦ですよね、こういうのって。オペ室なんてめっちゃ緊張感のあるね場所ですもんね。オペ室のセッターさん、今後も応援しております。いいエピソードが聞けました。たくさんのメッセージありがとうございます。5月のテーマは引き続きオーサムスポーツ、メジャースポーツから知られざる名スポーツまで、プレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒にお聞かせいただけると嬉しいです。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしています。

アデカクライネブンダー、生田絵梨花が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインと言うんですが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田絵梨花がフィルインしていきます。今週のテーマはゴールデンウィーク恒例の音楽イベント、東京マップスにフィルイン。この週末5月2日3日と六本木ヒルズ、ヒルズアリーナで開催されている東京マップス、J-WAVE と六本木ヒルズが音楽、アート、パフォーマンスをさまざまな表現で発信するイベントで、2008年からスタートしました。今年のオーガナイザーはプロデューサー、トラックメーカーのスタッツ。音の交差点をテーマに注目のミュージシャンの方々が登場します。今回はその出演者の中から3曲ピックアップしていきます。まず最初にお届けするのはキッドフレシノでキャッツ&ドッグス、フィーチャリング金子綾乃。

ちらは2020年リリースの1曲、昨日出演したキッドフレッシュノと本日ライブに登場しました金子綾乃さんが歌声を、重ねている楽曲です。この、 キッドフレッシュノさんのラップと金子綾乃さんのフォークソングがこう交互に紡がれていくスタイルっていうのがすごく面白いですし、癖になって何回も聴きたくなっちゃう曲だなって思います。このタイトルのキャッツ&ドックスってすごい気になったんですけど、英語のことわざで It's raining cats and dogs っていうのが大雨を意味するそうです。土砂降りとかね。だからこの楽曲は雨混じりの憂鬱な日常を描いているということなんですが、金子綾乃さんが歌う今日は絶対に頑張らないっていうフレーズがすごい印象的に響いてくるなと思います。雨のね、ちょっとこう閉塞感のネガの中でも肩の力をふっと抜かせてくれるような、そんな楽曲です。さあ続いても行ってみましょう。スタッツでパノラマフィーチャリング北里明久。

東京マップスオーガナイザーのスタッツさんと、本日この後3時半からステージに登場する北里明久さんの一曲。こちらの楽曲はですね、何でもないような日々を少し彩ってくれることへのワクワク感をイメージして制作されたそうです。すごいこう爽やかで、スタッツさんのトラックに乗って歌われるこの北里さんの高くくすんでいながらも真の強い歌声っていうのがすごい聴いていて心地いいなと思いました。資生堂マキアージュの CM ソングになっているということで、エライザさんが出てるやつかな。マキアージュのこの、おしゃれなイメージにもぴったりな一曲だなと思います。このゴールデンウィークのお休みを楽しむ方にも、お仕事頑張るぞという方にも、爽やかに聴ける楽曲なんじゃないかなと思います。最後の曲はこちらです。柴田さと子でリーボック豆腐ビーツリミックス。

0: ステージに登場した柴田聡子さんが豆腐ビーツさんをリミックスに迎えた一曲です。豆腐ビーツは本日夕方5時15分からのパフォーマンスがあります。これ元の楽曲と聴き比べてみたんですけど、結構印象違いますね。こっちのリミックスバージョンはちょっとテンポが落ち着いていて、よりこの情景がカラフルに見えてきたりとか、感情の余韻も響いて聞こえるような感じがします。この気だるい雰囲気がありながらも切なさとか甘さとか感じるのがすごくキュンとするなと思います。夜のドライブとかで聴きたい楽曲ですね。さあということで3曲聴いてみたんですが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。それでは今日はこちらを聴いてみましょう。キッドフレシノでキャッツ&ドックスフィーチャリング金子彩乃。
1: Music to my ears, can you feel what I feel? 今更 nothing makes me cry, you any 雲は泣いてる Your question 空白は埋まるよう知る Something special 残されたセゾン、もう夏の匂いはしなくなった俺は悲しい、それなりでいいから新しい何かを探したい晴れた日、レッスンは増えてく瞬きの前に Get the rain check Lightning 落ちる Today's rain、Any cat, any dog, any crow, any dog, any girl, any mole 424, who the fuck, see them all The parasol の下で見てたウェーブさの日のダウンから

ということで、今週はゴールデンウィーク恒例の音楽イベント東京マップスをテーマにフィルインしてみました。本日この後もライブが続きますので、ぜひお近くの方、気になっている方は足を運んでみてはいかがでしょうか。さらにこの東京マップスの模様がラジオでも楽しめるということで、5月6日水曜日夜6時から J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディションが放送されます。実際行かれた方はもちろん、行けなかったよという方もぜひ聞いてみてください。お知らせの後はエンディング。

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: リカがお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダエンディングのお時間です。今日のハウディハウディでは衣替え収納について深掘りしました。ね、まだでも衣替えしてないっていう方もきっといらっしゃいますよね。なんで、まあ、何を手元に残して何を手放すか悩む方もいると思うんですが、ぜひ今日のハウディハウディを実践してみてはいかがでしょうか。そしてですね、そう、私4月22日にファーストフルアルバム IKT をリリースしましたが、皆さんそちらは聞いてくださっていますでしょうか。感想をいただいてまして、皆さんたくさんメッセージありがとうございます。ちょっといくつかご紹介させていただきます。ラジオネームいくももさんから、エリカさん IKT 発売おめでとうございます。ありがとうございます。ウォークマンに落として毎朝夕方と通勤で聞き浸っております。今もありがとうを聞いて、初めて80歳になる実家の母にピンクのカーネーションの鉢植えを買って直接届けました。生田さんの歌がきっかけで母に花をプレゼントできました。一生忘れないと思います。ありがとうございます。

0: してみようって思う一つのきっかけになれていることがとっても嬉しくて、今心があったかくなっております。届いてるんだな、こういうのコメントいただけるとすごい実感します。ありがとうございます。お母様もいつまでもお元気にいてください。続いてラジオネームこじこじさん、フルアルバム IKT のリリースおめでとうございます。ありがとうございます。等身大のバラードをたくさん集めた今回のアルバム、とても気に入っていて毎日ずっと聴いています。嬉しい。中でも花のひとひらは初めて聴いた時から私の琴線に触れて心にも心地よく鳴り響いています。優しく包み込まれる感覚がとても好きです。花のひとひら確かに結構言ってもらえてるかも。嬉しいですね、ありがとうございます。でこの楽曲の中にね、会いたくなれというフレーズが出てきますが、皆さんに、会える機会がございます。ライブツアーでございます。8月から開催されるライブツアーは東京ラインキューブ渋谷からスタートして宮城、大阪、神奈川、愛知を巡って、ファイナルは東京 NHK ホールで開催されますので、会えたら嬉しいなと思っております。今絶賛準備中でございます。他にも会える機会がございます。番組公開収録でございます。こちらたくさん応募してくださったと伺いました、ありがとうございます。5月10日に番組公開収録ございまして、その模様はこの番組の中でもオンエア予定ですので楽しみにしていただけたら嬉しいです。来られないよとか待てないよという方は朝ドラが毎日ありますので、風薫るご覧いただければ嬉しいなと思っております。それでは来週も日曜日お昼の12時に、生田絵梨花でした。
1: アデカクライネ分断。 This program was brought to you by アデカ

0: J-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず圏央道内回り、青梅と日の出の間は事故のため朝から通行止めが続いています。青梅の出口で2キロ渋滞しています。東名高速下りは海老名サービスエリアで19キロ、中央道下りは相模湖で12キロ、関越道下りは坂戸西スマートインターで21キロ、嵐山小川では事故のため10キロ、東北道下りは久喜で13キロ、羽生パーキングエリアで9キロ、常磐道下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速に伸びて20キロ、東関東道下りは湾岸市川を先頭に首都高速に伸びて12キロ、京葉道路は下り船橋料金所付近で10キロ、貝塚で9キロの渋滞です。一般道路は環八通りの内回り、世田谷区上野毛で3キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
3: 八戸公園春祭り、ジャズバンドや洋楽ライブ、毎日変わるプログラムは楽しさいっぱい。芝生広場特設ステージ前で入場無料。5月3日はトゥインクルフェス、5月5日の子供の日にはご当地ヒーローがやってくる。たくさん遊んでお腹が空いたらデミゼストリートへ行こう。八戸公園春祭りは5月6日まで。ゴールデンウィークのお出かけは八戸公園で決まり。
4: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

Good pepper. Good afternoon. It's Sunday, 1 o'clock. Welcome back again to Cell Phone Card, Tokyo Hot 100. On the air since the year 1988. The radio show that sets the beat to your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100.東京最新ヒット毎週100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード東京ホット1002026年5月3日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか、昨日から5連休の人もね、多いと思いますけれども、はたまた、我々と同じく働いている皆さんもね、お疲れ様です。今日の東京のお天気は日が出ていますがちょっと曇りですけれども過ごしやすい、そんな日曜日ですね。最高気温は24度、そしてゴールデンウィークに入りまして結構私ライブ行っています。金曜日は椎名林檎さんの、党大会令和8年列島巡回トリフォニーホール、行ってまいりました。セミナートリフォニーホールっていうのはクラシックのホールなんですね。すごくもう鳴りのいいクラシック

オーケストラなんかを聴くに行く場所なんですけども、そこでライブをやられまして、前回僕は椎名さんは埼玉スーパーアリーナで見まして、あの時はすごかったんですよ。もう3万人 LED スクリーンすごい、舞台演出ガンガン。でも今回はもう音に重視したといいますかね、そぎ落とされた本当にもうエッセンスのエッセンシャルシナリングという感じで、ちょっと雰囲気もエディットピアノのような感じでね、渋いんですよ。今回はすごい非常に渋い、なんでしょうね、なんて言えばいい、大人な、より大人なシーナリンゴという感じでした。そして、J-WAVE のある六本木ヒルズは賑わってますね。昨日も私行きましたけれども、毎年恒例のフリーライブイベント東京マップス、昨日と今日開催です。今年のオーガナイザーはスタッツ、昨日はすごかったです。もう溢れ返っている。改めてスタッツの人気というのはすごいですよね。六本木ヒルズアリーナに来られた方は分かると思うんですけど、森庭園というのがあるんですよね。池があって、小さい公園の、そこまで人が溢れているという、大変なことになっておりますけれどもね、大盛況です。やはりスタッツ人望が厚いなといいますか、素晴らしいミュージシャンが集っていますけれども、今日も皆さんね、お近くにいらっしゃったらぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、東京ホット100、今日も4時間生放送。Drop dead Olivia Rodrigo. Kaze to Machi, Mrs. Green Apple. Hito Tarashi, Kuwata Keisuke. Ohayou, Stats to Onuki Time.Carry on, Jungle. Aizo, King Nu. Dangerous Lover, Seiku. Swim, BTS. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. 先週の1位、黒いフィーチャリング、インコグニート、Kinetic.

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしています。先週 BTS の連覇を止めたのは J-WAVE 春のキャンペーンソング、黒いフィーチャリングインコグニート Kinetic。 4週連続 BTS の後ろに張り付いていましたが、ついに1位を奪取。さあ、今週のトップ争いは一体どうなるんでしょうか。皆さんもぜひナンバー予想クイズにご参加ください。見事的中させた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページはボイスまたは X でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングで発表しています。そうだが本日カウン

ットダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースにつかむ週刊クリスペーパー、2時頃はゲストに今日の東京マップス出演アーティストの中から豆腐ビーツがライブ前に登場してくれます。そして、本日3時台は音楽シーンを沸かすその筋のキーパーソンにどんどん話を聞くミュージックどんどん、注目の施設ボン高輪の仕掛け人内田眞秀さんをお迎えします。そして電話があれば誰でも参加できるクイズ逆出ました。プレゼントの天城風は、3万円からのスタートとなっています。ということで4時44分まで、81.3GWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、日霊フーズ。

Both of them start off. Number 100, Bad Bunny, DTMF. Number 99. Avalon Emerson's at number 99, Eden. Number 98. はラッキーキリマンジャロ朝日 Number 97 続いて97位はオーストラリアの先住民族カミラロイ族の末裔ザ・キッド・ラロイの新曲 I Condemn

brand new to it, number 97, The Kid Laroi, I Condemn. いかがでしょうか。I Condemn。私は非難する。教団するといった、意味合いですけれども、ね、ちょっと怖いですよね。来月東京お台場の東京アリーナ東京で開催される新たな音楽フェスティバル81 Music Festival に出演することが発表になった The Kid Laroi、最新アルバム Before I Forget に、新曲を加えたデラックス版からこの曲 I Condemn がチャートイン。アルバムは元カノテイト・マクレイの未練タラタラアルバムと言われていましたが、この曲も過去は振り返らないと前を向こうとしている内容なんですが、どうやら新しい彼女ができたようです。キッド・ラロイのインスタを見るとつい先日ハッピーというコメントとともに女性に、まあ頬ですけどね、女性の方にキスをしている写真をアップしています。ファンのコメントを見てみると、こんなの見たくない、これは恥ずかしい、結構ネガティブなアイコンダムみたいな、私は批判するみたいな、そんなコメントがすごく多いんですけども、やらせじゃないんですけれどもね、まあいろいろこういうのはまあやっかみ、多いみたいですが、また次のアルバムのインスピレーションを得ているんだねとちょっと皮肉なコメントも、混じっているようです。まあ幸せな気持ちで、結構この人は根が正直なんでしょうね。ともあの自分のあの気持ちを、本当の気持ちをこう言いたくなっちゃうというねタイプだと思います。今週97位 The Kid Laroi I Condemn。

御年83歳ニューアルバムは今月末リリース No.96 ポール・マッカートニー Days We Left Behind No.95 One Republic's at No.95 Need Your Love No.94 Brand New Entry

2年前に結成された日本人2人組ジンジャーサム、アメリカのシンガーソングライタージョーダナとコラボ。今週94位初登場、ジンジャーサム featuring ジョーダナ、サテライト93位は新東京バプティズム。

続いてはジャスティン・ビーバーのお墨付き、キレの R&B アーティストがチャートイン。 This is number 97, a brand new entry on 81.3 Dijon Yamaha。

1990ディジョンヤマハ、ディジョンヤマハいかがでしょうか、ジャスティン・ビーバーやボニー・ヴェール、チャーリー XCX など数々の人気アーティストと楽曲制作を行い、ただいま大絶賛されているシンガーソングライターのディジョンですけれどもね、マスタードじゃないですよ、ディジョン、この曲ヤマハは昨年末にリリースされたアルバムベイビーに収録、されていますが、先日開催されたコーチャラフェスティバルに出演した時、した影響で、TOKIOHOT100 にも、チャートにしました。でタイトルのヤマハ、これバイクじゃないですね、あの楽器の方のヤマ、まあ、同じ会社なんですけれども、あのヤマハ、楽器メーカーの、ことだと推測されています。この曲はちょっとプリンス風の80年代の、シンセなサウンドが特徴なんですが、これが昔のヤマハのシンセ風なのかなと、そこからこのタイトルが来てるんではないかと、言われていますけども、さて今年記念すべき初コーチェラだったディジョン、ステージでは黒い T シャツに黒いパンツという、シンプルな、スタイルでした。ハンドマイクやスタンドマイクを使わず、ヘッドセットをつけてステージを練り歩きながら熱唱したと、いうことですけれども、自分のステージ以外に、2日目のトリを務めたジャスティン・ビーバーのステージにも、飛び入りいたしまして、一緒に作った曲デボーションも、披露していました。今週90位ディジョン初登場ヤマハNumber 89. Brand new entry.

88初登場水刊。今回は古代ローマの英雄が推し活に目覚める姿を描いた新曲、水曜日のカンパネラ、スキピオ。

0: Dorothy Dunch kette Charlie Puth washed up at number 87.
1: Number 86.
2: Brand new entry. I like
0: to play. 韓国のバーチャルアイドルの新曲が86位初登場。Clave, Bon Savage.
1: Number 85.
2: Brand new entry.
0: 続いて85位は今年のコーチャラで世界が注目、フィリピンの8人組が初登場、ビニー、ブラッシュ。

0: Every time you look at me, I blush.
1: Brand new to number 85, Benny Blush.フィリピンのポップス P-POP シーンで注目を集める8人組ガールズグループのビニーですけれども、最新 EP シグナルズから、この曲ブラッシュで、TOKIO HOT 100初お目見え。あのこのブラッシュっていうのは別にあのブラッシュじゃなくてブラッシュっていうのはちょっと顔を赤める、ちょっとこう桜色のちょっと恥ずかしくてこう頬が赤くなったりすることをブラッシュというわけですけれども、ビニはフィリピンの育成プロジェクトスターハントアカデミーから生まれたグループで、歌やダンスだけではなくビジュアルやパフォーマンス力も、とても高く、あっという間にフィリピンを代表する、アーティストに成長しました。で今年コーチャルフェスティバルにフィリピン人アーティストとして初出演、何年も前からこちらの舞台に立つことが夢だったと公言していたビニなんですけども、なんとストリーミング、全世界のストリーミングの視聴者数でいうと2位だったんですね。1位がジャスティン・ビーバーだった、これ第1週なんですけれども、2位だったんですよ。でこれはフィリピンの音楽ファンというのはものすごい熱心で、常に世界 その音楽シーンの動向にものすごい敏感なんですよね。でフィリピンのファンというのは TikTok だったりそういう時に自分たち踊りを披露したりとか、デュアリパが一番最初ブレイクしたのフィリピンなんですよね。そういった意味ではすごくこうなんていうのかな、早いんですよ、そういったトレンドなので、そこから、出たグループ、そしてあとは結構フィリピンのファンは自国のアーティストの世界進出をものすごい後押しするんですよね。ものすごいサポートするので、まあ、ここで急にこう世界のシーンに P-POP、がまた K-POP に次いで P-POP というふうに言われるようになった、と思うんですが、そんなビニこの夏

日本に来ます。サマソニ3日目に登場することが決定。ちなみに日程は違いますが、サマソニーには同じフィリピンの男性アイドルグループ SB19 も登場するということで、さあ P-POP 旋風吹き荒れるか。今週85位ビニーブラッシュ、カリアンジャム、セゾンカール、カリアンジャム、 TOKIO HOT 100、週刊クリスペーパーです。

0: celebrities, fashion, marriage, sex, furry, Mimata, latest on entertainment news, Shukan Chris Paper.
1: 81.3 J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時29分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリス・ペッパーがツッコミ入れる週刊クリス・ペッパー、では今週も突っ込んできます。
2: お知らせです。また一人モテ男が市場から消えました。歌手のハリー・スタイルズさんと女優のゾーイ・クラビッツさんが8ヶ月の交際を経て婚約、おめでとうございます。
1: ねえ、モテ男が消えたって感じなんですね。消えた。あのワンダイレクションのメンバーの中でも一番のモテ男だったハリー・スタイルズ、これまでモデルのケンダル・ジェナーや女優で映画監督のオリビア・ワイルド、さらにテイラー・スウィフトともウキナを流していました。そんなモテ男ハリーに結婚決意させたのは5歳年上の女優ゾーイ・クラビッツ。昨年8月頃からツーショットが目撃されるようになり、当初はライトなあの仮お付き合いとされていたんですが、やがてこれが真剣交際に発展。ついに先月ゾーイが左手薬指にでっけえダイヤの指輪をしている姿がパパラッチされました。指輪のお値段は推定で1億から1億5000万円ほど。まだ正式な発表はないものの、関係者によればすでにあの内輪で結婚約の報告があったそうです。ちなみにゾーイのパパはそうです、あのワイルドなミュージシャンのレニー・クラビッツ。そうなんです。ハリーがレニーの義理の息子になるというのもビッグニュースで、私レニーは何度もあのインタビューあったりしているんですが、最初に会った時に例に革パン履いてるんですよ。で下着を履かないっていうのですごく有名で、それは本当ですかと、その革パン履いてたんだけど、その時

なんで下着履かないの聞いたら、俺ワイルドだからだよ、ワイルドだぜ本当に言ったんですよ、 Because I'm wild で本当にワイルドで、今でも今60歳なんですけど、バッキバキなんですよレニーって。で、あの当然バッキバキなんで、あの体見せたいんですよ。でミュージック

0: 常に一歩先を行っています。歌手のテイラー・スウィフトさんが自身の声と写真の商標登録を申請しました。
1: はい、人気アーティストが自分の名前やアルバムタイトルなどを商標登録するのは今やもう当たり前です。しかし、常に一歩先を行っているのがテイラーなんですね。ゴドード自身の声と、写真の商標登録を申請しました。企業のサウンドロゴなど音にも商標が、認められているのはもう皆さん、ご存知の通りだと思うんですけれども、でも声の商標登録はこれ珍しいですよね。これは生成 AI を使って本人そっくりの声が悪用されるのを防ぐのが狙いというふうに、見られています。で、今回のテイラーが申請したのは自身の声で Hey, it's Taylor Swift Hey, it's Taylor と話す2種類の音声と、ピンクの色のギターを抱えて、ステージに立つ写真、認められれば、これに似た紛らわしい、音声や画像を AI で生成して利用すると、テイラーの弁護士がすっ飛んできて損害賠償を請求されるのでね、ご注意くださいということですけれども、ちなみにテイラーは自分の名前などすでに50件を超える商標を保有しているということで、この人早いです。選挙の目ありますよね。ちなみに話はちょっと変わるんですけども、私ウィークでメッデイラウンジという番組やってるじゃないですか。で、先月取り上げたので、料理を IP 化するっていうことは、料理のレシピにもIP ということで、その料理人に権利が降りるようなシステムがあるんですが、これは6食と言いまして、これ料理をレコーディングするんですね。6食というのは記録の6に、食べる食なんですけれども、その料理人が料理を作っている時の単純にレシピだけじゃなくて、カメラいろんなセンサーでその料理をしている姿を捉えるんですね。でそれをまたナビとして、僕なんかも体験したんですけど、結構僕なかなかカシューナッツ炒め作ったんですけどね、鶏肉のすげえ美味しくできるんですよ。でこれが再生されると料理人にロイヤリティが降りるという、そういう仕組みなんですが、これがどんどんどんどんいろんなものが IP 化されますよ。
0: こんなの作って大丈夫？ヨーロッパの国アルバニアでカニエ・ウエストさんのコンサートが開催されることになりましたが、なんだかとんでもない騒ぎになっているみたいです。
1: 過去の問題発言、問題行動があだになってしまい、コンサートのキャンセルが相次いでいるカニエ。イギリス、オーストラリアはカニエの入国を拒否、ポーランドでの公演は中止され、フランス公演は無期限の延期。そんな各国の塩対応をよそに、カニエを熱烈歓迎しているのがアルバニアです。4月にカニエのコンサートを行うことになっているのですが、アルバニア最大のスタジアムはキャパ22,500人、これじゃ足んねえ、もっと規模を大きくしないと、ということで、なんとカニエのために6万人を収容できるスタジアムを新たに建設するということなんですね。工事期間が短く、コンサート終了後は数日で解体できる、いわゆるモジュール式プレハブですよ、モジュール式の仮設スタジアム、なんですが、それでも建設費は、日本円でおよそ92億円もかかるそうなんですね。でカニエのコンサートは1回限りですが、観光や地元経済に大きな恩恵があると、見込んでアルバニア政府が大々的に支援していると、いうことなんですけれども、これはでも賢いと私は思いますよ。だってどこもかしこもシャットアウトでしょ、カニエ。ということはヨーロッパにカニエファンをこさってもアルバニアですよね。でアメリカではカニエのコンサートはソールドアウトなんです。どんなに暴言を吐こうが、ミュージシャン、アーティストとしては まだ非常に評価の高いカニエですから、これはねアメリカでもコンサートソールドアウトなんで、アルバニア勝算ありますよね。結構儲かるんじゃないでしょうか。ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
2: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Sazon Car, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Jordan Rakai and Femi Coleoso. It never ends. イギリスの名門アビーロードスタジオのレジデンスアーティストでもあるジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からこれで3曲目のエントリーです。この曲 It Never Ends はエズラコレクティブのフェミ・コレオソとのコラボ。2人は10年来の友人で、コラボが決まった時フェミ・コレオソから、君の音楽の中にエズラコレクティブっぽいエネルギーを入れた曲を作りたいと提案、とにかく楽しい曲を作ろうと制作が始まったそうです。セッションしながら新しいアイデアが出るたびに、これ楽しいかなと何度も何度も確認しながら作っていったら、アップビートでポジティブなこの曲ができたそうです。 Number 84 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends Number 83 83位川田智、鉱脈 Number 82 Re-entry

TOKIO HOT 100 の一つ前の番組クライネ・ブンダーのナビゲーター生田絵梨花の新曲が今週81位初登場、ナイトアクアリウム No.80 ケン、めまい No.79 リエントリー3週間ぶりにチャートにカムバック、今週79位藤井風 I need you back No.78 位夏代代ゴールドフィッシュ No.77 続いて77位は初登場、アイルザ・ショータとビーファーストのマナトとソータがガッチャンコ、ショーマイナーサベージロミオ

今週77位初登場、ショーマイナーサベージ、ロミオ、いかがでしょうか。BE:FIRST を輩出した BMSG 初のオーディション、ザ・ファーストで結成されたショーマイナーサベージ。メンバーはエルザ・ショータ、BE:FIRST からマナトとソータの3人組。2年ほど前にシングルオーシャンをリリースして以来、 BMSG フェスなどの出演以外に特に動きはありませんでしたが、先月1年9ヶ月ぶりとなるこの曲ロミオがリリースされました。ずっとそろそろやりたいよねと話していた3人、その思いを社長やスタッフに話したところ、やるなら動きをと言ってくれて実現したそうです。アリザ・ショータと大の仲良しの人気プロデューサータカッペことタカペリエも制作に加わり、1日であっという間に書き上げたそうです。今後定期的に動くんでしょうか。これからの活動にも注目。77位ショーマイナーサベージ、ロミオ。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後、御年73歳ロック姉さんがエントリー。

0: Number 76, Jackie Evans, Seven Brides.
1: Number 75, Re-entry.
0: 10月に来日公演決まって、この曲もチャートに返り咲き。 Number 75 Charlie Puth Changes.
1: Number 74 Brand
0: New Entry. 74位は音楽も写真も映像も何でもやっちゃうアメリカのミュージシャンニック・リーが初登場、This Town。
1: Number 73 Brand New Entry。
2: Now in the mix with DJ Farmer Marcus。 Tim Collins gonna get a nice gift certificate to hold food。 Come on。
0: J-Web からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いて今週73位は偶然、この間73歳になったばかり、ニューヨークのレジェンドバンドソニックユースの元メンバーキム・ゴードンがソロでチャートイン。 Number 73 Kim Gordon Play Me on 81.3

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 73, Kim Gordon, Play Me. キャリア40年以上、ニューヨークロック界のレジェンドのキム・ゴードン。この曲、Play Me、ソロとしては3作目で、最新アルバムのタイトルトラックですけれども、渋い曲ですよね。なんか大御所感満載な感じですけれども、そこのけそこのけ、ゴードン様の通りじゃいみたいなね、そんなの登場曲のような曲ですが、アルバムは全体的にキム・ゴードンの世の中に対する怒りや皮肉が詰まっているそうです。でこの曲プレイミーもその一つなんですね。なんかもう音上音の感覚がなんかそういう感情を醸しているという感じがしますけど、ストリーミングや AI に疑問を投げかけているということです。 AI が気分に合わせて曲を選んでくれるのは面白くもあるけれど深い便利なようだけど文化が生まれなくなる。分かるな、アルゴリズムは、全く分かってねえな俺の趣味っていつも思いますもん。あとストリーミングで自分の曲が違う文脈で勝手にカテゴライズされるのも嫌、大してお金も入らないし、いいですねこの辺りのねことしょっぽいところが、といったメッセージをけだり音に乗せて歌っています。今週73位、Kim Gordon, Play Me。

0: Number 71, Yay, featuring Andre Troutman, All the Love.
1: Number 17.
0: Coming to Fuji Rock, Arlo Parks beams at number 70.
1: Number 69.
0: から開催リバドロック2026サポーテッドバイセゾンに出演アイナジエンドが69位ルミナス
1: Number 68.
0: 続いて68位は BTS の弟分コルティスの新曲 Red

record here, number 68, Quartus, Red Red. BTS、Tomorrow by Together が所属するビッグヒットミュージック所属。昨年デビューしたばかりの5人組ボーイズグループ、Quartus。この曲、レッドレッドは明日からリリースされます。セカンド EP、グリーングリーンからの、先行配信曲なんです。いいですね。グリーングリーンからレッドレッドと。で、Quartus はファースト EP に続き、今回も音楽、映像、振り付けなど、全てメンバーも共同制作に携わっています。ロサンゼルスでソングキャンプを開催し出来上がった自信作です。そんな自信も相まってか、先月末韓国で放送されたカウントダウン番組で初のナンバーワンをゲット。放送終了後生配信を行ったQuartus はこんなことを言っています。デビューアルバムを準備していた頃からずっともらいたかった賞だった。まだ EP が出る前なのにタイトル曲で1位をもらえるとは思ってもいなかったので感慨深いし感謝していますと喜びを伝えていました。韓国で1位を取って次の目標はグローバル世界です。目指すは BTS 先輩、 BTS 先輩をに追いつき追い越せといったところでしょうか。今週68位初登場、Quartus、 Red Red。 Number 67 Re-entry。

Brand new entry number 63, J. Jerome 87, Track and Field。 イギリスを中心に高い人気を誇るインディーロックバンド、アルト J。 そのリードボーカルを務めるジョー・ニューマンのソロプロジェクトが J. Jerome 87。来月リリースされます、彼のソロデビューアルバム「ザ・キャニオン」からの先行配信曲、トラック&フィールドが TOKIO HOT 100初チャートにしました。で、ジョー・ニューマン、ここ数年娘が生まれたり活動の拠点をロンドンからロサンゼルスに、移したりと、まあ、人生の転機だったというジョー・ニューマン、これまでとは違うパーソナルな曲を作りたくなり、だったらソロでやってみようとアルバム制作を決心したそうです。ロサンゼルスで新たに出会ったプロデューサーやセッションミュージシャンと作った手一枚が仕上がったと。ちなみに J. Jerome 87という名前ですが、ソロ活動にあたってジョー・ニューマンの本名だとあまりにも平凡すぎると思って、かつてのメールのユーザーネームで使っていた J. Jerome 87を名乗ることにしたそうなんですけども、逆に読みづらいって分かりづらい感じがしますが、87何なんですかね、彼の生まれた1987年かなと。あと、もしかしたら日本の花のファンかもしれないですよね。ないだろうな。今週63位 J. Jerome 87 Track and Field。

0: ビバロロック2026サポーテッドバイセゾン、本日出演です。今週61位、押木圭吾リテイク、カリアンジャンセゾンカー、カリアンジャン TOKIO HOT 100、時刻は、もう間もなく2時3分になろうとしています。ではここでこの時間帯の交通情報を交通技師さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず圏央道内回り、青梅と日の出の間の通行止めは午後1時40分に解除され通れるようになっています。東名高速下りは海老名サービスエリアで15キロ、横浜新道下りは時和台トンネルで事故のため第三京浜に伸びて3キロです。関越道下りは坂戸西スマートインターで13キロ、花園で18キロ、東北道下りは羽生パーキングエリアで7キロ、京葉道路の下りは船橋料金所で5キロ、東関東道下りは湾岸市川を先頭に首都高速湾岸線の浦安まで8キロの渋滞です。アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速の川崎線に伸びて4キロ、さらに湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで5キロ、東行きは東扇島まで2キロの渋滞です。その他首都高速道路は羽田線の下り羽田トンネルを先頭に平和島まで2キロ、3号線は上り大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで5キロの渋滞です。一般道路は環八通りが杉並区環八中野橋を先頭に外回りが500メートルほど、内回りは1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小関さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、お知らせの後は本日のゲスト
2: 豆腐さんいらっしゃい。

0: On the air since 1980. Sesson Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: では本日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
2: どうも、豆腐ビ

0: いつです。
1: はい、トフさん、はい、お久しぶりです。
0: ご無沙汰しております。
1: トフビーツさんは TOKIO HOT 100で最後に出ていただいたのが2017年、
0: はい、
1: 5月以来9年ぶりということで、
0: すごいびっくりしますね。本当に
1: パンデミック前ですね。
0: 確かに。
1: でもあの、はい、変わんないですね。いや、
0: めっちゃ嬉しいです本当に。
1: 全然変わらない、はい、
0: ありがたいです。
1: あのでもここ数年は大人の階段を登っているということで、はい、
0: そうなんです、まあ、登ってるっていうか、まあ、登ろうとしているみたいな感じなんですけど、まあ、今まであの音楽ばっかりやってきて、あのなんか気がついたらもう35、6とかになってまして、こうちゃんとしたご飯とか食べたことあんまないなみたいな。
1: 嘘、今までどんなの食べてたんですか。
0: いや、まあ本当に普通にこうファミレス行ったりとか、まあクラブ行ってこう24時間営業の店行ったりみたいなことばっかりしてたんで、なんか大人、なんかイメージの中の大人が食べてるものとか食べてみようっていうことで、こうちょっとしたこう寿司屋とか天ぷらとかみたいなやつを、あの頑張って行ってみるっていうのを最近は心がけてるっていう感じですね。
1: 今ね、物価も高い、より一層、はい、お寿司と天ぷら高くなってます
0: ね。いや、そうなんですよね。でもなんかもうこれを目標に頑張ってみようみたいな感じで最近は頑張ってるんですけど、
1: なるほど、
0: は
1: い、そうですか。あのどうですか、なんかすごい、はい、あの美味しいところで、まあ、名前は言わなくてもいいんですけど、はい、こんな、はい、こんな前の食ったってる。
0: いや、あの最近も本当お寿司をちゃんとしたところで初めて、まあ去年ぐらいからこう食べに行き始めてるんですけど、なんかまあそのしびれるぐらい値段高いんですけど、食べてもあのなんかもう別にいいやって思えるぐらい美味しいみたいなので、こうなんていうんですかね、こうあの音楽とかも結構そのなんていうんですか、こう本当にすごいやつって迫力あるじゃないですか。なんかああいう感じの迫力みたいなのが食べ物にもあんだなみたいなのが最近こう感じますね。
1: なるほど、格の違いみたいな。
0: はい、そうですね。
1: なるほどね。ちなみになんかこの間入店直後にやっちまった事件が、
0: いや、そうなんです。やっぱそういう慣れないところ行くんで、やっぱめっちゃ緊張してるんで、あんまりこう周り見えてないですね。もうその、
1: なるほど。
0: なんであのこの前もカモイにもう入店直後もう頭もうがっつりぶつけまして、そのまあ静かのお寿司屋さんだったんですけど、もう本当ちょっと店壊れたか、自分の
1: ドーンみたいな、
0: いや本当バーンみたいな感じになっちゃって、自分のおでこが切れてるか店の中が壊れてるかどっちかだなみたいな感じになっちゃって、
1: それぐらい大きい騒動だったと。
0: いや、そうなんですよ。でこうああいうお店ってみんなでね一緒に入るんで、こう入店直後にあの騒ぎを起こすと、なんかみんながちょっとざわついちゃうんで、本当まだまだこう大人への道のりは遠いな
1: って。まあそうか、はい、また階段ちょっと一個じゃあ下がったわけです
0: ね。いや、そうなんですよ。
1: なるほど、ね、
0: 上がり直さないとっていう感じですね。
1: そうかそうか、はい、なるほど。でも結構みんなシーンとね、あんまりあの、はい、まあ、死後現金じゃないけど、やっぱり、はい、静かですもんね。そんなにワイワイガヤガヤっていう感じじゃないですもんね、はい、そういうこう特に高級になればなるほど。
0: いや、そうなんですよ。そういうのとかも、まあ、これまではもう食べて美味しい美味しいみたいな感じしかやってなかったんで、大人は美味しいもの食べても黙るみたいな、そういうところから頑張ってるっていう感じですね、はい。
1: あのちなみに前回は、はい、ゲストに9年前はあの神戸に住んでらっしゃったんですけれども、はいはい、あの2019年から東京なんですよね。
0: はい、そうだ。
1: どうですか東京の生活は。
0: いや、もうあのだいぶ慣れまして、まあ、あの東京出てくる前からもう DJ とか仕事でもほとんど毎週通ってたんで、
1: ね、
0: はい、あのだいぶ馴染みあったんですけど、まあ、さらにこう東京が結構好きになりましたね、やっぱり。
1: なるほどね、
0: は
1: い、そうか。やっぱりでも神戸も結構グルメの街っていう印象はあるんだけど。
0: そうですね、ただやっぱ住んでた時がやっぱ20代前半とかなんで、そこまでやっぱり美味しいところとかたくさん行けてなくて、
1: な
0: またなんかこう大人になってからあの戻って行ってみたいなっていう感じですね。
1: なるほど。そしてあの上京してからあの曲作りのスタイルが変化したっていうことらしいんですけど、はい、この出勤して音楽を作るようになったっていうことはスタジオを設けてそこで制作するって感じですか。
0: はい、そうなんですよ、まあ、結婚もしましたし、家で音楽なんか作ってたらもう四六時中やっちゃうんで、ああ、まあ、家と制作場所を分けようっていうことで、
1: メリハリをつけるという。
0: そうなんですよね、でスタジオをあの設けてやるようになってまして、まあ、そしたらやっぱりこういろいろ気分が変わってめっちゃいい感じ
1: で、ね、どうですか 曲調も変わる。
0: そうですね、
1: そこは変わんない。
0: いや、でもどうなんだろう。でもなんかこう自分ではあんま分かんないですけど、聴いてる人とかは思ったりするのかもしれないですね、やっぱり。
1: なるほどね、でもその作業工程としてるとやっぱりちゃんともうちょっとオーガナイズされてるって感じですか。
0: そうですね、あとやっぱり家に帰ったら何もできないんで、あの、まあ、だらだら作業とかしなくなったりとか。
1: なるほど。
0: これまではこう締め切りの直前とかって夜中までやったり朝までやったりとかってまあまああったんですけど、今はもうスタジオ出たら何もできないんで。
1: なるほどね。
0: いい意味でなんていうんですかね、本当に区切りがつくようになって、そこは面白いですね。
1: 大人になりましたよね。
0: いや、本当もそういうのもなんか意識してなっていくんだなっていう感じですね。
1: なるほど。であのトーフビーツさんですけども、はい、この後スタッツがキュレーションする J-WAVE のイベント、はい、東京マップスに、ご出演されますが、この後5時15分から、

0: 六本木ヒルズアリーナでライブやりますけども、はい、実はスタッツと同世代なんですよね。
1: そうなんですよ、
0: お友達ということで
1: 一つ上の先輩でスタッツさんは、うん、でもう二十歳前後ぐらいからお互い面識があって、まあ、結構音楽業界で長く一緒にやっている同志というか、はい、まあ、先輩ではあるんですけど、うん、結構本当同世代としてすごい尊敬しているアーティストです、
0: ね、なるほど。あのどんな、存在ですか。
1: いやスタッツさんって、うん、あのああいう感じでこうちょっと喋り口ほんわかしてるんですけど、うん、むちゃくちゃタフな人で、うん、めっちゃ遊ぶしめっちゃ飲むしめっちゃ食べるし、うん、あの僕スタッツさんと同じメーカーのリュックを使ってたことがありまして、うん、あのよくこう現場とかでクラブとかよくわかんないんでこう取り違えるんですよ、見た目が一緒なんで。
0: あ、はいはいはい、
1: そしたら、まあ、僕のリュックも大概もう十何キロみたいな感じなんですけど、うん、スタッツさんのリュック本当鉛入ってるんかってぐらい重いんですよ。
0: なんで何入ってんだろう。
1: 機材がめちゃくちゃ入ってて、うん、ただその普通の人だったらこれだけ入れるのはもうやめて軽い機材にしようって思うけど、うん、スタッツさんは重くても運べるんで、うん、それを運んで現場に来てライブをやってると。
0: なるほどね。
1: でそういうのをあの全然感じさせない感じでそのリュック背負って普通に帰るんですよスタッツさんはいつも。
0: なるほど、そうか、だからだ、はい、結構トラックメーカーにしてはやっぱりすごくそのライブがすごい力強いですもん ね、はい、
1: なんね、そうなんですよ、
0: 指揮者のような感じでバンバンバンバンバンと叩いたりとか
1: するから、は
0: い、
1: あれももう本当普通のもう人の指だったらもう指が壊れてるぐらいスタッツさん叩いてますんで、まあ、そういう、こう意外とこうフィジカルに長けてて、なんかそういうこうタフさが曲作りにもこうあって、うん、一緒に曲作った時とかもこういいのができるまで諦めない姿勢みたいなのがいつもありまして、
0: タフなんですね。
1: そうなんですよ、うん、そういうのは見てて本当に尊敬しますし、なんかいつもこう適当に終わらせてスタジオからもう家帰っちゃおうって帰ってる時にいやでもスタッフさんは頑張ってやってるしなって思ったりすることもあります。
0: そういうことなんですね、はい、じゃあ、ここであのトーフビーツさんの曲をちょっと聞きたいと思いますので、曲紹介お願いいたします、はい、
1: 聞いてください。トーフビーツの最新リリースの楽曲です。フォーリンフィーチャリングネイビス。

0: TOKIO HOT 100 をお送りしたのは本日のゲスト、トーフビーツで Fallen フィーチャリングネイビス、お聞きいただきました。このネイビスさんというのは、はい、あの地元の、
1: そうなんですよ、神戸在住 の、うん、あのラップデュオでして、はい、あのめっちゃ身長の高いあのヒョンイズセンテアーティストとあの小さいラティフっていう結構デコボココンビでラップをやってるグループで、まあ、ソロもやってたりめっちゃかっこいいんで、ぜひ皆さんもチェックしていただけたら嬉しいです、
0: うん、なるほど、はい、この曲は本日披露するんですか。
1: そうですね、あの少しやると思います。
0: 少しやるということですね、はい。ちなみにあの最近もう曲作りはパソコンの前でうんうなって作ってるって感じですか。
1: そうですね、やっぱもうみんなそうだと思うんですけど、私も未だにそうです ね、
0: はい、あの前にゲストに来た時、 1,2 時間やってできなかったら続けないで散歩するっていう風に、はい、で消しちゃうとか言ってませんでした、なんかその音源かなんか、
1: はい、あそうですね、
0: 行き詰まるととりあえずもうやめちまえみたいな。
1: そうですね、
0: 消去しちゃう、
1: はい、
0: デリートしちゃう、
1: 消去したりとかもうあのしまい込んだりして、うん、その忘れるっていうのが結構大事だってことが分かりまして。
0: なんで
1: そのやっぱうまくいってない、音楽って結構最終的にはできるんですけど、うん、はい、できてない時っていうのはできてないっていうのは囚われてるからダメなんだってことが最近分かりまして。
0: なるほど、
1: そのできてないっていうことをいかにして忘れるかっていうことが大事なんだなっていう。なるほど、
0: そうかそうか、はい、なるほどね。つまりそれは負け草というと変な言い方なんだけど、そこには出口がちょっと見えないっていうことを悟した時に、う、ね、もうとりあえずじゃあこのルートは封鎖だっていうことなんですね。
1: やっぱギャンブルとかもやっぱ変えるのが大事って言うじゃないですか、負けが込んできたらみたいなそういう感じで、やっぱ音楽作る時 もう負けそうだなって思ったらもう変えるみたいなのを意識してるっていう感じですね。
0: なるほど、はい、あとあの制作中に椅子に座ってると左あたりから声をかけられてる感じがするって、はい、ちょっとあのゾクッという話なんです
1: が、いや怖いですよね。なんか当時こんな話をしたの覚えてるんですけど、うん、まあその後ね、あのこれお聞きの方知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕2022、3年ぐらいに南朝日記って本を出しまして、
0: うんうんうん、
1: あのなんと左耳がねその後悪くなるっていうことで、いやほんとマジね、あのこんな感じであの予感があったとはっていうのを今見て思いましたね。
0: 今はどうなんですか。
1: あ、今はもう全然左耳あの良くなりまして、今もねヘッドホン左で聞いてるぐらいなんですけど、いやでも怖いですね、なんか軽口叩いてる感じのトークでまさかそんなことになるとはっていう感じですけど、
0: でも僕も人生の中で何回かありますよ、あれ、はい、明らかに声聞こえたみたいなまあこれが空耳なのかよく分かりませんけどね。はい、空耳にあわーっていう感じで流れてるからと思いますけど、はい、はい、この BGM が流れてきたらガチャタイム、はい、です。ガチャガチャをやってもらって、玉の中の質問に答えてもらいます、はい、ではまずひねっていただきましょう。
1: はい、はい、出てきました。
0: はい、出てきました。
1: 優勝開けますよ、
0: はい、黄色い玉が出てきました、はい、さて、さあ何が出てきましたか。
1: はい、ハマっています、最近音楽以外でハマっていることは。
0: はい、音楽以外でハマってることは何でしょう、はい、
1: これ最近ですね、うん、あの私輸入にハマってまして、インポートの輸入。
0: お
1: あの自分あのアーティスト
0: 自分でインポートする。
1: そうなんですよ、
0: あの別にアマゾン返してとかそういうことではなくて。
1: そうなんです、あの、うん、個人事務所であの、はい、私活動してまして、あの物販とかも自分たちで作ってるんですね、うん、でたまに、まあ、そういう中国とかだったりとかで、うん、こう物販を作って輸入をするっていうことをやってまして、うん、まああの何ですかね、日本のこうメーカーとは違うちょっとふざけたものを作ったりとか、うん、ちょっと特殊なものが作れることにすごいハマってまして、うん、まあ、先日もあのちょっと最近あのアマゾンとかの方に自分の顔写真を使ったクッションカバーっていうのが違法で出品されてまして、
0: うん、え豆腐さんの、
1: はい、僕の顔のグッズが違法で出品されてまして。
0: 違法で出品されてんの。
1: そうなんですよ。でもそれを書いたらあのめっちゃバズりまして、
0: うん、
1: だったらまあじゃあ作ってみようってことで、うん、あの実際自分の顔をでっかくプリントしたクッションカバーを作ったんですよ、
0: うん、売れた。
1: で、まあ、それ売れたんですけど、それ輸入するにあたって、うん、そのまあそういうこうパチモンみたいな偽物っぽく作ったんで、うん、税関で一回弾かれて、うん、であの一回その中国の業者にそれが送り返されてしまいまして、はいはい、ちょっとその本人だって証明するものを送ってもらえませんかって言われて、あのこの、まあ、自分のやってる会社として頼んでたんで、うん、あの私の顔ですっていうのをわざわざ写真撮ってもう一回中国の業者に送って、それでもう一回日本に輸入したっていう。
0: 本当、
1: はい、そうなんですよね。
0: いや回りくどかったですね、それ
1: そうなんですよね。でもこんなトラブルもやっぱり自分で輸入をしないとやっぱ感じられないんで、うん、
0: なるほど、
1: やっぱ税関の職員と連絡取ったりとかね、そういうこうぬくもりのある輸入が結構最近趣味になってるかなっていう感じですね。
0: なるほど、はい、そうか、じゃあもう結構山あり谷ありだけどそこでまあ、はい、

0: 学びですね、輸入も。
1: そうなんですよ、だめっちゃ楽し
0: みですね。それでちょっとハマってるという、はい、なるほどね。さて、はい、今日はこの後トフビッツさん、
1: はい、
0: スタッツエディションの東京マップスに、出演されますけれども、はい、どんなライブを見せてくれるんですか。
1: はい、今回はスタッツさんがねいい環境を用意してくださったので、もうがっつり無料ライブですけど、普段と同じようなライブセットを、うん、お届けできればと思ってますんで、まあ、初めてトフビッツ見る方もぜひご覧になっていただきたいですし、まあ
0: はい、
1: もちろんねスタッツ師匠もどこかで現れたり消えたり現れたりするのかもしれないなということ
0: で、ね、
1: はいはい、ぜひ皆さんスタッツさんの時間だけでなくね全アクトをチェックしていただけたらスタッツさんの活躍が見れるのではないかと思ってます、はい、
0: 昨日もすごい盛り上がって、はい、ものすごい人だったんですよ。
1: いやすごいプレッシャーですね。
0: いや本当に、はい、結構昨日も28度かな、はい、最高気温、今日もね、すごい過ごしやすいん
1: で ね、
0: 皆さんもぜひお近くにいらっしゃる方はフリーなんでね、フリーイベントですので、はい、ぜひ六本木ヒルズアリーナに足を運んでみてはいかがでしょう、
1: はい、
0: トーフビーツさんの出演はこの後夕方5時15分からです、
1: はい、
0: その他、トーフビーツさん的なお知らせってあります？
1: はい、細かいことはちょっとまだ言えないんですけれども、月末ぐらいにもしかしたら私トーフビーツの新たな何かが出るかもしれないということで、ぜひ皆様チェックいただければと思います。
0: はい、わかりました、ちなみに最近、J クラブにハマり直しているということなんですけども、
1: はい、
0: これはどういうことですか。
1: これ昔レンタルビデオとかにあった J クラブってジャンル、
0: うん、
1: 日本のクラブミュージックっていうんですか、うん、みたいなの J クラブって棚で何でもテクノもハウスも人からげで置いてたんですけど、
0: クラブミュージック、
1: はい、そういう こう日本の国産クラブミュージックみたいなものをまたちょっといろいろ掘り起こしてまして、
0: うん、
1: その2000年ぐらいのこうあんまり今みんな触れてないようなところの、うん、この日本のクラブミュージックをめちゃくちゃ発掘し直してるっていう感じです。
0: あ、なるほど、はい、何年ぐらい前からのやつですか。
1: あ、でも本当2000年代、うん、2010年代みたいな感じですかね。
0: あ、なるほどね、はいはいはいはい、じゃあちょっとそのアーカイブ化してるというような感じですね。
1: そうですね、はい、でまたそういうのからちょっと自分の音楽性もそういうのに近いところがあるので、うん、まあ、そういうこうなんか歴史に紐づけてなんか面白いことができたらいいなというふうに思ってます、う
0: ん、今でもあんまりなんかその新旧あんま関係ないですもんね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ただなんか全体的にこうヒップホップの時代なところもあるので、うん、こういうこうエレクトロニックなものとかに改めてこう光が当たればいいなと思って頑張ってるところもあるので、
0: うん、
1: はい、何かなんかねご紹介する機会があれば皆様にも聞いていただければなというふうに思ってます。
0: なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。トーフビーツ最新情報はホームページや SNS で、チェックしてください、
1: はい、
0: ということで東京ホットワンハンドレッド、この時間のゲストはトーフビーツさんでした。この後のライブ頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
2: サスランコール TOKYO HOT 100 J-WAVE

カウントダウン再開。今週60位は何時公演まであと1ヶ月。レイヴェイ、Mad Woman。Number 59。59位は本日2曲目のサカナクション。怪獣。Number 58。

0: 先週から34ポイントアップ。パリス・パローマ、ミヤザキア、ナンバー58。
1: ナンバー57。ブランニ
0: ューエントリー。続いてはバー君の新曲。今週57位初登場。イデアが溢れて眠れない。

曲量産体制、これで今年5曲目のチャートインとなります。さて、多作なバウンディの新曲、このイデアが溢れて眠れない、現在放送中のドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされました。このドラマは福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食

が宇宙食開発という夢に挑戦した実話をもとにした作品ですが、バウンディはアイデアの輝きは一瞬で弾けるような閃光を捉えるような難しいことだとも感じています。その難しいことに直面してワクワクしてしまう状態を表した曲になっています。物語の登場人物たちもきっとそのワクワクのバトンをつないでいったのだと思いますと語っていますね。バウンディ本人やっぱりもう曲のアイデアがいっぱいありすぎて眠れないんでしょうね。そう、あのイデアってアイデアのことですよね。これはまあ言わずもがなという感じですが、今週57位初登場、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 Number 56 Number 56 Somber Potential Number 55今日2曲目の Arlo Parks Get Go at number 55 Number 54 Brand New Entry 続いてアメリカから久々にボーイバンドが登場 Number 54 JYT Say Less

A brand new entry at number 54, JYT, Say Less。いかがですか、このサウンド。なんか懐かしい感じがしますけれども、近年ボーイバンドと言いますと、まあ、韓国勢が圧倒的な強さを誇っていますが、2000年前後のインシンクやバックストリートボーイズなどアメリカのボーイバンドブームのリバイバルを狙って結成されたのが今お聞きのこの JYT なんですね。15歳から17歳の5人からなるグループで、名前は Just Your Type、ね、JYT、もう君のタイプにドンピシャ、という感じでしょうか。でこの1年間過酷なブートキャンプに参加し、歌やダンスを磨きながら、グループとしての結束を、強めてきたということなんですが、そんな下積みを経て、昨年12月にデビュー。この曲「Say Less」もそうですが、2000年前後のボーイバンドを意識したサウンドで、激しい振り付けのダンスパフォーマンスが売りです。すでに結成からデビューに至るまで密着したドキュメンタリーシリーズも、制作されている、ということで、仕掛けはバッチリのようです。果たしてブレイクなるか。今週54位 JYT Say Less。はい、出ました。電話があれば誰でも参加できる逆電マスター、3択クイズに正解しますと、ちょっとたまってアマゾンギフト券3万円をプレゼント、クイズに外れても

参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは、ゴールデンウィーク何してる、六本木ヒルズはマップスをやってるよとお伝えいたします。受付電話番号は東京 03-6832-9999、 東京 03-6832-9999 です。受付は今年の東京マップスのオーガナイザースタッツ、5年前のあの曲がかかっている間だけ。では逆玉さん電話受付スタート。

0: タッツ&松田隆子 3XS フィーチャリングキッドフレッシュのプレゼンスワン。難しいですね、5年前の曲なんだね。なんかつい最近って感じで、3年ぐらい、まあどの前でも3年ぐらい前かなと思ったんですけれども、はい、電話つながったみたいです。もしもし、ゆきゆきさん。
1: もしもし、
0: クリス・ペプラーです、こんにちは。

0: ゆきさんお元気ですか？
1: 元気です、ありがとうございます。
0: はい、あのゆきさんはゴールデンウィークなんかあのプランとかもう何かされたんですか？
1: 今日はですね、これから夫の、まあ、親族とバーベキューをする予定になっていて、は
0: い、あ、いいですね、そうですか、
1: はい、
0: あのじゃあご主人のご家族と一緒にですね、はい、そうなんですね、どんなもんが焼かれるんですかね、バーベキュー。
1: とりあえずあのお肉と野菜とで今ちょっと準備をしていた時に買い出しっていうか、
0: でバーベキューって準備も楽しいんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、ではゴールデンウィークならではで、はい、
0: ね、ですよね、本当にまさに天気もいいですし、ではゆきゆきさん、あの、はい、クイズに正解されますと3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントさせていただきます、はい、あの10秒ルールがありますので、はい、3択を言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はいはい、
0: では参ります。 J-WAVE と六本木ヒルズが開催しているフリーライブイベント東京マップス、ゴールデンウィークの恒例行事となっています。毎年一人のプログラムオーガナイザーがいて、その人が選んだアーティストたちがライブをやっています。今年はスタッツエディションということで昨日今日開催中です。そこで問題、ズバリ第1回目の東京マップスのオーガナイザーを務めたのは次の3人のうち誰でしょうか？1番音楽プロデューサーの亀田誠二さん、2番ザ・ブームのボーカル宮沢和文さん、3番 YMO などで活躍高橋幸宏さん、1番亀田誠二さん、2番宮沢和文さん、3番高橋幸宏さん、さあ何番？
1: 3番で、
0: 3番高橋幸宏さん、はい、なぜですか？
1: 勘です。
0: 勘ですか、そうですか。あのちなみにゆきゆきさんはマップスって来られたことあります？
1: あ、ちょっと行ったことなかったです。
0: そうですか、あの、はい、フリーイベントですんでね、あの昨日も大盛況だったんで、もしあの、お近くに来られた場合はぜひあの、ね、来年も、やりますのでね、あの寄ってみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: では、第1回目東京マップスのオーガナイザーを務めたのはゆきゆきさんの答え、3番高橋幸宏さんである、正解か否か。残念でした。正解は2番の宮沢和文さんだったんですね。東京マップス、初めて初回は2008年、だったんですけれども、当時六本木ヒルズが開業5周年、J-WAVE が開局20周年、の時にスタートしています。ちなみにゆきゆきさんがお答えになった高橋幸宏さんは2011年のオーガナイザーで、鎌田誠二さんは2016年、ちなみに私は3年前になりますね、私クリス・ペプラは2023年にオーガナイザーを務めさせていただいたんですけれども、ゆきゆきさん残念でした。
1: 残念です、迷ったんですけど、はい、
0: あ、そうなんですね。じゃあ宮沢さんと迷ったんですか？
1: 何かでその宮沢さんがっていうのもちょっと記憶にあったけど、ちょっと迷ったり。
0: なるほどね、そうなんですね。あ、でもあのステッカープレゼントいたしますので、
1: はい、サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします、
1: はい、
0: じゃ あ, あのバーベキュー楽しんでください。
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 応援してます。
0: はい、ありがとうございます。どうもです、失礼いたします。
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。嬉しいですね。ね、バーベキューいいよね、この季節は。本当もバーベキュー最高です。次回は4時台トップ10内に、もう一回、逆ネバスやります。アマゾンギフト券は、持ち越しで4万円となります。以上本日1回目逆ネバスターでした。

先週ゲストの加藤ちゃんパコちゃん、写真や動画は番組 SNS をチェックしてちょうだい。 No.53 カトリル and パコアモロッソ、ジャック・ブラック、グーグーガガ。 No.52 52位は昨日北海道でライブでした、花オールイン。 No.51 こちらは今日富山でライブ。今週51位 The Bodies Party Party No.52

0: Number 50, Marshmallow and Portugal the Man, Phoenix.
1: Number 49.
0: ペントハウスが49位、1、2の3。
1: Number 48
0: Number 48, Hearts to Hearts, Rude.
1: Number 47
0: 47位、関西のフィーチャリング関口慎吾、コーヒーブレイク。
1: Number 46 Brand New Entry。
0: J-WEB からクリス・ウェブラーがナビゲート。セゾンカード、タキオ、ハット100。タキオって言ったな、トキオハット100。続いて憧れのドクター K と共演、今週46位初登場、クビババフィーチャリングクレバ、ビープ。

今週46位に初登場、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 1990年大阪生まれのラッパークビババ、新曲 BPM では敬愛してやまない大先輩クレバとのコラボが実現。先月開催されたヒップホップの祭典ポップユアーズで客演アーティストを迎えて新曲をリリースしますと、クビババサプライズ発表したのがこの曲 BPM。その時は客演の名前は伏せられていて、イニシャルは K であることのみ明かされていました。その後この曲のサビを使った動画を投稿、公開から1日ちょっとで100万再生され、 K は一体誰なんだ、キッドフレッシュの K、 もしやケンドリック・ラマーなんて予想が SNS で飛び交う中、リリース日を迎え、ドクター・ケイコとクレバが発表になると大盛り上がり。クレバがキック・ザ・カン・クルーで活動を始めたのが1997年、クビババが生まれたのが1999年。僕が生きてきた年よりキャリアが長い、やばい、クレバさんの歴史に入れてもらえたと大興奮のクビババでした。ミュージックビデオでも共演しています。こちらもぜひチェックしてみてください。今週46位、クビババフィーチャリングクレバ BPM。

0: 本日2曲目のジョーダン、こちらおよそ1ヶ月ぶりにチャートに復活、 No.45 Jordan Rakai and Tom McFarland Easy to Love。
1: No.44 青春はグッドバイブレーション、走り出して君のパッション。
0: 44位寝癖、青春バイブレーション。
2: No.43
0: モナキが43位、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。
2: No.42 Re-entry

中一周でチャートに完敗 No.42 Royal Otis Sweet Hallelujah No.4141位は今年のフジロック組 FOON See ya Southern Cars Tokyo Hot 100 CM の後は最新のニュース。

時刻は2時56分六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送中のクリス・ペプラーです。本日5月3日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントしています。受付は番組のホームページはボイスまたは X でも OK です。さあこの後3時台はミュージックどんどんのコーナー、門高野の仕掛け人内田眞秀さんをお迎えし、ジェフ・ミリスプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカについてお話を伺います。そして電話があれば誰でも参加できるクイズギャグレンバスターもあと1回、4時台に行います。雨ギフの金額は4万円。引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で。Saison Car Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Saison Card, 佐藤製薬、東京建物、パイオニア、日霊フーズ。

0: 今日は5月3日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。茂木外務大臣がイランのアラグチ外相と電話会談し、アメリカとの協議が早期に再開されて合意に至ることを期待すると伝え、イランに最大限の柔軟性を発揮するよう求めました。すべての船舶がホルムズ海峡を自由に通過できるよう改めて要請しています。台湾の頼清徳総統がアフリカのエスワティニを訪問し、国王ムスワティ3世と会談しました。両政府は貿易の促進で合意しましたが、中国外務省は報道官談話で密航まがいの外遊と非難しています。冬眠から目覚めた春グマの人的被害が後を絶たず、市街地での出没も相次いでいます。自治体の判断で市街地での発砲を認める緊急重量は今年すでに5件実施されています。気象庁は鹿児島県の奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨入りの発表は今年初めてで、平年より9日、去年より2日早いということです。以上、ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: Sazon Car Tokyo Hot 100. This portion of the show is brought to you by Sazon Card, Bonkish, Inest, Sketchers, Ikeuchi Zidosha. Number 40.

0: こえてきたのはクイーン・オブ・ポップことマドンナ。2005年リリースのアルバム Confessions on a Dance Floor に収録されたこの曲 Hang Up、 当時のダンスアンセムとして大ヒットしました。 TOKIO HOT 100 でも11週間連続ナンバーワン。そしてあれから20年、マドンナが再びダンスフロアに帰ってきます。 Number 37 Brand New Entry Confessions on a Dance Floor の続編として、およそ7年ぶりにリリースされるニューアルバム Confessions 2から Sazon Car Tokyo Hot 100 A Brand New Entry Number 37 Madonna I Feel So Free
1: I like to just hide in the shadows.

Brand new entry at number 37, Madonna. I feel so free. いかがでしょうか。2005年リリースの名盤コンフェッションズオナダンスフロアの続編として7月3日リリースが決定しているニューアルバムコンフェッションズ2。そこからの先行シングルがこの I feel so free。ダンスミュージックへの回帰を掲げるこの新作、マドンナはダンスフロアについてこんな風に語っています。ダンスフロアは単なる場所ではない、それは教会であり、動きが言語にとって変わる儀式的な空間なの、ということです。この教会っていうのは別にお祈りするところじゃなくて教会さんの教会です。ちなみにアルバムのプロデューサーにはコンフェッションズオナダンスフロアも手掛けたスチュアート・プライスと再びタッグを組んでいます。また先日のコーチャラフェスティバルではサブリナ・カーペンターのステージにサプライズ飛び入り、話題を集めたマドンナでした。代表曲の Vogue に加え、ニューアルバムに収録されるサブリナとのコラボ曲 Bring Your Love を世界初披露しました。若手の人気者とコラボもしっかりと、今年を代表するダンスアルバムになるんでしょうか。No. 37, Madonna, I Feel So Free. Sazon Car, Tokyo Hot 100. お知らせの後は、20歳が歌う少年ソング。

今週初登場32位ロバート・ボーイ、いかがでしょうか。現在20歳のシンガーソングライター、ロバート。まだ少年でいたい自分と、もう少年ではいられない現実の間で揺れる複雑な心情を歌ったシンガーです。77位に初登場した、ショーマイナーサーベージのロミオに続き、今日2曲目のタカペリー案件。前作セイビアでもロバートを大絶賛、していました。この番組でも以前、持ち込みレコメンを担当していた音楽ライター、新人の、目利きこと福龍さんも、今回ベタ褒めです。20歳となって今のロバートにしかならせない、そしてこの時代において必要とされている未完成のまま進むためのポップソング、この曲は誰しもの心に響く少年性の歌なのであると、福龍さんの子供心もぐっと、掴んでるみたいです。でもこれいきそうだよね。なんかすごい J-Wave でもっといっぱいかかりそうな感じがします。32位ロバート、ボーイ。 No.31

シャレヒゲダンディズムが30位スターダスト。来月のジャネット・ジャクソンの横浜公演ではスペシャルコラボステージの開催も決定。ソータママも大興奮。今週29位 BE:FIRST BE:FIRST All Day。

A brand new entry at number 26, Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again.昨年末行った初の単独来日公演も大盛況、私も行きましたけど素晴らしかったですね。南アフリカ出身の新世代グローバルスタータイラー、4月24日リリース予定のニューアルバム A-POP からの、先行シングルです。スウェーデンの人気シンガーザラ・ラーソンとコラボしています。タイラーは自身のインスタグラムでアルバムのティザー映像を公開。それによるとSasoncar Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。お知らせの後、ミュージックどんどん、モン高輪の仕掛け人、内田眞秀さんをお迎えします。

0: Music Don Don.
1: Music Don Don. Music Don Don.
0: Don't miss it.
2: 時刻は3時20分を回りました。セゾンカード TOKIO HOT 100では参りましょう。ミュージックどんどん、音楽シーンを沸かせるその筋のキーパーソンにどんどんお話を伺っていきます。今回は音楽、アート、科学技術をつなげるキュレーター、展示プロデューサーのこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。
3: はい、モンタカナはザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスのアーティスティックディレクターの内田真帆です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100先月オープン前のモンタカナでイベントを開催させて、はい、いただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
2: その時会場をいろいろ拝見させていただいたら、結構もうミッド21センチュリーな作りですよね。
3: ありがとうございます。
2: 今までちょっと違 う、
3: ね、
2: はい、レイアウト、
3: オープンでね、いろんなスペースがあって、
2: はい、そうですね、今までちょっとありそうでなかった、はい、そんな空間だったんですけれども、はい、ということで内田さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは内田さんの、プロフィールをちょっとご紹介させていただきますと、モンタカナの前は、日本科学未来館で、はい、お仕事されていたんですよね。そうですね。どういったお仕事をされていたんですか？
3: いわゆる、展示のプランニングとか、イベントとか、あと、科学館っていうところをこう新しいなんかこう可能性がある場所にこうブランディングしていくとか、そういうことなんかもあって、でいろんな展覧会も作ってきたんですけれども、はい、シンボル展示のジオコスモスっていう、大きな地球儀ですね、はい、プロデュースをしたり、はい、そこの下でですね、ビオクさん の、コンサートとか、はい、そういうのを仕掛けたりとか、ね、あと夜通しのライブを、はい、国立の科学館で初めてやったりとか、はい、かかってますね、はい、ね、
2: だからなんか僕すごい小さい頃から、上野の科学博物館が大好きだったんですよ。はいはい、そういう少年で SF とか科学、はい、そういうもの大好きだったので、なんか科学未来館のいいところ、なんかすごくその硬派な、なんか硬派なその科学館の中でたとんでることやってるじゃないです か、はい、
3: そう
2: ですね、あのバランスが
3: かっ飛びがかりだったと思います ね、
2: そこがすごく面白いなと思うんです
3: けど、やっぱり科学にこうアートとかクリエイティブをどうかけてって、なんていうんですかね、この科学好き少年たちは勝手に来てくれるんですけど、そうじゃない人たちに、その科学の面白さとか、なんかね、そういうサイエンスのなんか奥深さみたいなのをこう伝えられたらなっていうんで、カット引き企画をいろいろ、ね、はい、やらせてもらいました。
2: はい、で僕美容区の多分美容区デジタル音楽の VR18
3: 日、うん、16日、はい、16日ですね、
2: 2016年ですね、はい、それ

0: に行かせていただいて、はい、ちょっとびっくりしましたね、はい、美容区が結構あの美容区のようにベタな曲をかけてるなっていう感じが、
1: そうなんか、ね、沖縄の民謡とかね、そういうのからで、彼あれは彼女のリサーチで、うん、その音楽のこう発祥から現代までの、うんうん、あのリサーチをこう4時間確かに4時間ぐらいあったんですけど、そのであのプレイリスト欲しいなって思ったりするんですけれどもね、うん、本当に、うん
0: ね、
1: はい、でもあのジオコスモスで、うん、あのライゾマの真鍋さんたちなんかがディレクションして、うん、あのバルニキュラの曲を一つ VR の作品を作ったりとか、うん、あれこう裏で撮影の日があったりとか、いろいろ、うん、あの面白いあの期間だったんですけど ね、はい、
0: ですね。であの今度の5月17日日曜日にモンタカノアのボックス1000で、はい、開催するのがジェフ・ミルズプレゼンツ、はい、火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、はい、スペシャルゲスト上原ひろみ、レオという、これもまたかっ飛んでる。
1: そうですね、はい、なんかあのこれはあの、うん、このイベントの、まあ、今マンガローグ火の鳥という、うん、まあ、漫画そのものをですね、うん、大型の LED に映し出して、はい、あの声優さんとか俳優さんとか、うん、あのロボットアームとかね、うん、そういうのがこう舞台にあって、漫画のハラハラドキドキをこう、はい、観客と一体で楽しむっていう全く新しい、うん、あのフォーマットの、まあ、イベントをやってるんですけど、うん、その、まあ、クロージングイベントっていう形で、うん、このジェフさんの企画が、できたということなんですね。
0: でもこれすごいキャスティングですよね。ジャフ・ミルズとそれから上原ひろみさんと それからコトプレイヤーのリオさんという、これはどういう具合でキャスティングされたんですか。
1: あの意外にジェフさんのことを、うん、あのまあ、テクノのね、うん、あのジェフさんのイメージがあると思うんですけど、彼はその DJ になる前漫画家に、ね、なりたかったぐらい漫画が好きで、うん、アメリカのコミコンに行ってたりとかね、そういう背景があって、うん、でその火の鳥のファンなんですよ。で手塚さんのことも大好きで、で、手塚ルミ子さんですね、宇佐美さんの娘さんの、うん、手塚ルミ子さんとの交流があって、あの手塚先生のスタジオを昔見たことがあったりとか、うん、その火の鳥の13巻、全12巻なんですけど、うん、まあ、未完の13巻を自分でシナリオを書いてみたりとかね、それぐらい、そうなんです。でそれぐらい、まあ、火の鳥が好き で私はジェフさんとあの未来館の時から、うん、あの交流があって、うん、何か、まあ、門で一緒にやらないかみたいな話をずっとしてた時に、うん、ちょうど火の鳥でこけら落として、うん、でだったらっていうことで、その火の鳥をイメージした、まあ、全曲をジェフさんが、うん、あの書き下ろして全部新しい曲でやるんですけれども、はい、でそこで、まあ、上原さんとのコラボっていうのが、うん、あの実現するということになり、うん、でかつ、まあ、やっぱり日本でやるんだったら新しいことをっていうんで、うん、あの和楽器のことのプレイヤーのレオさんに参加してもらおうっていう、はい、なんかそういうそれがこうなんか奇跡的に5月17日にブッキングできるということになって、うん、もう本当に一夜限りの、これあの収録とかも、はい、贅沢ですね、しないので本当にこう奇跡 の、うん、あのトリプル、はい、
0: これキャスティングブッキングは内田さんがやられた、
1: あの私というよりは、うん、あのユーマさんというジェフのマネジメントをやってる、うん、ね、あの方たちと、はい、私はなんか来てくれたらいいなって、うん、言ってるだけなんですけれども、あの実現してさせてもらいました。
0: なるほど。
1: あと、まあ、火の鳥の、はい、そのマンガログ火の鳥の、うん、映像なんかも使って、うん、あのうちの LED とさらにそれにこうちょっと遮膜をかけてですね、はい、3D のこう効果があるような、うん、あの仕掛けもある、かなり凝った、はい、演出とか構成になってます。
0: 素晴らしい、はい、では、5月17日日曜日のモン高輪で開催されます、はい、ジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、ここで1曲内田さんに、選んでいただきたいんですけれども、1曲あの、はい、あお願いいたします。
1: そうですね、うん、であのジェフさんとかね上原さんは皆さんよく聞いてらっしゃると思うので、うん、ここではあの一番若手で参加してくれているうん、おことプレイヤーのレオさんの、曲「バニッシングメトロ」というレオさんと大井和也さんがあの、まあ、ドラムスとエレクトロとおことがこんなにもかっこよく融合するのかという私は衝撃を受けた、うん、あのこれからなんかもっとこんな曲聴きたいなっていうあの曲を、はい、させていただければと思います。はい、

0: い、お聞きいただいたのはコトプレイヤーレオとドラマー、はいはい、大井和也コラボ、はい、ヴァニッシングメトロ、はい、という曲なんですけども、曲調はこの、ジェフ・ミリス・プレゼンツ火の鳥エレクトロニック・シンフォニカ、どんなサウンドなんですか？
1: いや、これはちょっとまだ、うん、言えないというか、うん、ただあのジェフさんが本当に全曲書き下ろしているんですけれども、まあ、セグメントが大体3つぐらいあって、うん、最初のこう方はこう火の鳥のイメージ、壮大なイメージというかをあのイメージしてるんですけど、うん、まあ、最後はかなり踊れるような構成になってて、うん、ロック線があの1階はあのフラットでスタンディング、うん、で上にちょっとあの座る席があるので、うん、あの皆さん楽しんでもらえるというか、うん、あの物語もあり、あの上原さんみたいなあのピアノの音とレオさんの音と、はい、かつ、まあ、ジェフらしい、うん、あの DJ で、

0: ですよね、はいまあ、物語のミュージシャンということでしょうかね、はいはいうん、どんなあの思いといいますか意味合いで作られたんでしょ う、
1: う、ね、あのミュージアムっていうと、うん、日本だとこう美術館科学館博物館ってこう分けられちゃってるんですけれどももともとはその人類の地をつないでいく館というのがあると思うんですね、うん、意味として、うんでまあ、そこにこういろんなこれからの未来ってなんかこう分野を分けるんじゃなくて、うん、いろんなその人たちの活動とか、うん、あの作り上げていく何かを作り上げていくプロセスとか、うんまあ、そういうものをこうちゃんと集めて見せてアーカイブしていくってことができたらなっていうので、うんまあ、物語という、うん、コンセプトを掲げたっていうことになります、
0: うん、なるほどねそうかじゃあもう一つのそのフィールドに、
1: うん、カテゴライズ、はい、されないものっていう、うんまあ、もちろんそれとその門っていうのが、うんまあ、ゲートっていう意味もあるし、うん、あと問題の門ですね、まあ、未来を考えていくための問いに出会うっていうことを言ってるんですけど、うんなんかまあ未来ってすごい 100% ハッピーじゃないかもみたいな今状況がある中でいろいろこう考えることをやめないとか、うん、作ることをやめないとか、うんまあ、そうやってこう実験をしていけるようななんかそんな場所にしたいなという思いも、うんはい、あります。
0: なるほどね、楽しみながらまあ学んでいくというか、はいうねはい、磨いていくってことだと思いますけれども、ねモン高輪では半年ごとにシーズンテーマを設け、うんそのテーマに従って施設内でいろいろな企画を行 う、ねはいということですよね、
1: はい
0: う
1: ん、大きなまあ展示室と、うん今回のボックス戦みたいなライブホールと、うん、あとボックス300っていうこうちょっと実験的なことができる、うん、中くらいのサイズのところ、はい、あと100畳の畳のスペースなんかがあって、
0: はい、
1: 実はこの畳で、うん、ジェフさんと、うん立花はじめさんと湯山玲子さんとかが集まるドミューンの企画を、はい、5月12日にやるんですけど、はい、それなんか見てからライブにも来てもらえるといいかなと思うんですけど、まあ、そうやってこう畳でも、うん、お花お茶とかだけじゃなくて、うんうんうん、いろんなイベントをやったりとか、うんまあ、それがこういろいろな場所でバラバラに何かが起きてるんじゃなくて、うん、テーマに沿ってこう一つまとまりというかがあるというで、まあ、今はライフアズカルチャーって生きるは文化だっていうことで、うんまあ、生きてることそのものが、うんうん、文化創造に関わってるっていうことで、はい、展覧会もぐるぐる展とか、うんやってますねいろいろと、うん、はい、
0: はいね、この間、門がオープンする3日前に、うんうん我々の TOKIO HOT100 とのファン感謝祭の、はいメガジャムやらせていただいたんですけどそうですね、はい、その時はやっぱりボックス300、
1: はい、
0: 畳の
1: そうそうそこにミラーボールつけて
0: そうあそこで DJ 太郎が回してて、はいはい、すげえ盛り上がってたっていう、はいはい、でもやっぱりいいですよねそこの部分で畳があるっていうのは
1: 全部がオープンなんですよね、うん、だからこの各スペースにあまりこう壁がないというか、
0: ね、
1: あるんですけどこうないようなような形で、はいはい、いろんなやっぱりそのナラティブスがこう、うん、S がついてるのでいろんなこう物語がこう連なっていくという、うん、そういう、まあ、建物自体も作りになってます、う
0: んはい、そして高輪ゲートウェイなんですけれども未来の実験場100年先に文化をつなぐ、はいはいといった、コンセプトもあるようですけどやっぱりその実験という言葉がね、うん、今、うん、やはり真帆さんと喋っていて実験という言葉がいっぱい出てくるんですけれども、はいまあ、そういった試行錯誤といいますかいろいろこう実験ですよね、はいはいはい、をやる場、うんうん、ということですよね、
1: うん、そうですね、まあ、100年先に、うん、文化をつないでいくっていった時に、うん今やっぱり AI とかロボットとか、うん、当然デジタルみたいな、うんまあ、ツールがいっぱいある中で、うん空間私たち、まあ、イベントって空間でやるじゃないですか、うん、でもある意味こうデジタルにそれをこう移植していくみたいな時代だと思ってて、うんはいまあ、デジタルにすることで、本来一過性だったライブみたいなのが、うん、すごいいい感じで記録できたりとか、うんまあ、それをこう行ったり来たりしながら、うん、未来の人たちに今の私たち の、うん、活動をなるべく残して伝えられるように、
0: はいはい、ということですよね、はい、だから今もう100年後にいらっしゃらなくても
1: そう
0: その人たちのライブが楽しめると、はいね、会話もできるかもしれない、はいそうですね、ということです
1: ね、なんかそんなイメージの、うん、イベントをこの1年間特にいろいろ企画してってるので、うんはい、皆さんに来ていただけるとありがたいなと思ってます、はい
0: 改めて5月17日日曜日ですけれども、はい、高輪のボックス戦 で、
1: ね、
0: 開催、ジョスミリスプリセンツ、はい、火の鳥エレクトロニックシンフォニカスペシャルゲスト上原ひろみ、
1: はい、
0: ネオ、
1: はい
0: これはもうちょっと見逃せないね、はい、そんな、イベントだと思いますけれども、はい、
1: マンガローグとセットでぜひ見ていただきたいですね、
0: はいはい 皆さんもぜひ
1: 当日券も

0: ありますんで、
1: はい、はい、あの足を運んでいただきたいと思います、はい、本当にすごく新しい、今までにちょっとなかったような空間なので、空間だけでもねすごくこう、はい、あの高揚させてくれるんで、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、ということで今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: ミュージックどんどんもん高輪アーティスティックディレクターの内田眞秀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ミュージックミュージックミュージックミュージックミュージックミュージック

Chess on Card Tokyo Hot 100 J-Wave Number 25

カウントダウン再開、先週と順位変わらず、今日2曲目のバーケン、25位バウンディ飛ぶ時。 Number 24 This week's Hot Popper。

先週から62ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットホッパー、今日4分目、藤井風 It's All Right が24位。 Number 23

昨日と今日の2日間 K アリーナ横浜でライブ。23位ミーシャ、ラストダンス、あなたと。 No.22 Brand New Entry。

続いてはシンガーソングライターキーボーディスト菅佐野の登場。ウーアをゲストに迎えたフリーソウルの新曲が今週22日に初登場。菅佐野フィーチャリングウーア、ユートピア。

今週初登場22位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア、いかがでしょうか。なんかウーアとユートピアってすごくこう反りが合うよね。なんか別にウーユーじゃなくて、なんかウーアはユートピアだなって感じは私はすごいするんですけれども、なんか非常に親和性がある感じがします。先月リリースされたニューアルバムモジャキャットから、これで4曲目のエントリー。アルバムタイトルのモジャはベンガル語で美味しい、素晴らしい、最高という、意味です。それとカンサの本人が自分にとっての理想のポップスを思い浮かべた時にイメージしたというキャット、猫を組み合わせてモジャキャットになったと。でこの曲ユートピアではウーアをゲストに迎えていますが、これまでにライブやレコーディングなどウーアのバンドメンバーとして、参加してきたカンサのウーアは今回のコラボに関してこんな風に、コメントしています。バンドメンバーとしてこれまで携わってきた、関わってきたカンサのだからこその距離感でドープにファンキーにプロデュースした最もウーアらしい声とグルーヴを引き出した楽曲が誕生しましたと。ねえ、かって知ったる2人の相性抜群コラボといった感じでしょうか。22位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。 No.21

今度の火曜日、トリビアンボヘミアンが2年ぶりに復活。21位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。BTS Body to Body at number 20. Number

今週18位、ムク、Good luck, have fun. Number 17, brand new entry.続いては3月のギタージャンボリーで大トリを務めたシンガーソングライター川崎鷹也の新曲、最新チャート17位初登場、オリーブ。

五所初登場17位川崎鷹也オリーブいかがでしょうか。この曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場しました。3月15日、この日オリーブの日なんですけれども、そのオリーブの日に配信リリースされた、新曲です。オリーブは古くから勝利や栄光繁栄の、象徴です。でこの曲はそれぞれのオリーブ、実りだったり栄光をつかむその日まで夢を追い求め暗闇を孤独に歩き続ける姿を歌った、そんな一曲だそうです。川崎鷹也ライブも大きなところを控えています。今月8日に大阪城ホール、そして29日は日本武道館、どちらも自身初となる、ね、かなりでかい大舞台です。今週17位川崎鷹也オリーブ

先週8位からトップ10落ち、15位桑田佳祐、人たらし。 ジリッとワンポイントアップで14位、 MIA Everything。 August Entry。先週5位からトップ10落ちしたものの、今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、今日で16週目。キングヌー愛憎、今週13位。

0: トップ10落ちが続きます。先週6位のジャングル、今週は12位で登場、ジャングル Carry On Number 11。 アルバムモージャキャットから今日3曲目、今週11位、カンサのフィーチャリングラブ With Love。TOKYO HOT 100、時刻は間もなく3時55分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、太郎ヶ尾トンネルで事故のため10キロ、伊勢原ジャンクションで7キロ、綾瀬スマートインター付近でも7キロです。中央道上りは小仏トンネルで14キロ、関越道上りは坂戸西スマートインターで故障車のため10キロ、下りは嵐山パーキングエリア付近で8キロ、常磐道上りは柏で8キロ、富津立山道路の上りは富津竹岡付近で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロ、アクアトンネル出口付近では故障車の影響で2キロの渋滞、下りはアクアトンネルで6キロ渋滞しています。なお強い風のため橋の部分の最高速度は40キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線内回り神田橋で乗用車2台の事故のため6号線の上り両国ジャンクションまで4キロ混み合っています。この影響で7号線の上りは両国ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路は放射5号線の下り杉並区久我山1丁目では乗用車が横転した事故があり通行止めとなっています。環八通りは内回り杉並区環八中野橋を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100、お知らせの後は今週のトップ10。

東京最新層毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 1週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10いま一度振り返っておきましょう。Dead, Olivia Rodrigo. Kaze to Machi, Mrs. Green Apple. Hito Tarashi, Kuwata Keisuke. Ohayo, Stats to Onuki Taito.Carry on, Jungle. Aizo, King Gnu. Dangerous Lover, Seiku. Swim, BTS. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. 先週4月26日 TOKIO HOT 100 黒いフィーチャリインコグニートキネティックが1位をゲットしました、そしてここまでのところ桑田佳祐キングヌージャングル以上3組がトップ10圏外です。さあ黒い2連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するのでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストが、プリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り5位の発表前までです、番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 3rd 2026 Number 10. しょっぱな10に超えてきたのはテヒリ80、先週37位から27ポイントアップで一気にトップ10の仲間入りを果たしました。セソンカー Tokyo Hot 100 This is number 10 on the countdown. It's Tahiti 80 Too much, too fast, too soon.

This is number 10, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon.今年通算11作目のアルバムをリリース予定のタヒティ80、リリース日はまだ発表されていないのですが、地元フランスでは9月と、伝えられています。この曲 Too Much Too Fast Too Soon はそこからの先行シングルです。まあ、アルバムはあの9月リリースです。これもこれからガンガン夏にかけてかかりそうなね、そんな一曲ですよね。ちなみにあのこの曲のシングルのジャケット、テニスプレーヤーのイラストがあの施されてるんですけど、歌詞を見てみてもテニスとはまた関係ありません。テニスの手の字も出てきません。なぜなんでしょうね。なんかテニスには全く関係ないのになぜテニスプレーヤーが出てるのか。あの理由として、毎年5月末から6月上旬にかけてパリではテニスの4大大会の一つ、全仏オープンが、開催されますよね。これも本当世界的な大大会なんですけども、もしかすると今年タヒティ80なんか絡んでくるんじゃないか、というね、憶測も立ちますけれども、どうなんでしょうね。ただのテニスファン。今週10位、タヒティ80、 Too Much Too Fast Too SoonNumber 9. 続いてはこの夏サマソニーヘッドライナーで来日するザ・ストロークス。日本でもショッピングするんでしょうか。 This is number 9, The Strokes, Going Shopping.

Listeners number 9, The Strokes Going Shopping エントリー3週目でトップ10入りを果たしています。さて、ザ・ストロークス先月、コーチャラフェスティバル、に出演、しましたけれども、ライブ終盤ステージ後方の巨大スクリーンに政治的な映像モンタージュを投影、CIA による政権介入とされる歴史的出来事、あとは、ガザやイランでの爆撃映像など、まあ、かなりシリアスといいますかシビアなものが、並びました。そこにボーカルのジュリアン・カサブランカスが、楽曲「Obvious」これ「Obvious」「Oblivious」ですね「Oblivious」の、歌詞である「What side are you standing on?」どっち側に立つのというフレーズを繰り返し、観客に問いかけるような演出でした。でここまで政治的なメッセージをパフォーマンスに持ち込むことのなかった、ザ・ストロークスだけに、会場で見ていたファンもかなり面食らった様子ですね。そしてジャック・ホワイト、あとは、トム・モレロなどもザ・ストロークスのパフォーマンスを SNS で、共有していたんですけれども、かなり反体制といいますか、かなり政治的な、もう本当に CIA がなんかいろいろなこの、事件の黒幕だったみたいなことを暗示しているわけなんですが、まあ、こちら出禁覚悟のゲリラメッセージなのか、それとも事前打ち合わせしていたのか、僕はこれはゲリラだと思いますね。ちょうど演出が本当にちょっとハッピーな映像が急にガラッと変わったんですよね。だから多分これダマでダマ点でやったんじゃないかなっていう感じがしますけれども、まあ何にしても大きな話題を集めた状態でサマソニーにやってきます。果たして同じような演出をするんでしょうか。今週9位 The Strokes Going Shopping Number 8、続いては中1週でトップ10返り咲きの花、最新チャート8位花 b

今週8位花バッドガール、来月ジャネット・ジャクソンの来日ライブの名古屋公演にスペシャルゲストとして出演する花、ジャネットの公式インスタグラムには花や同じく別公演でゲスト出演する BE:FIRST とのコラボ告知動画がアップされています。

ちなみにこのジャネットのライブ、意外なところでチケットが買えるんです。どこで買えるかというと、自販機、自動販売機なんですね。そうなんです、横浜駅の地下に設置された特設、自販機で、昨日からジャネットのランチ公演でチケットが買えるんですよ。販売がスタート、ここでは6月13、14日土日の K アリーナ横浜公演の S 席のチケットを買うことができるという。自販機でチケットって新しくないですかこれね。えそうなんですよ、面白いところですよね。ついでになんかちょっとかっこいい、ついでにジャンルとか買ってきてみたいな感じなんでしょうかね。でもちょっとあの、この間メディアラウンジで、ジャネット久しぶりに私インタビューさせていただいて、僕もあのこの公演はもう楽しみにしています。せっかくだから記念で自販機で買った方がいいのかな。今週8位、花、バッドガール。ナンバー7、先週から2ポイントアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週7位ミセスグリーンアップル風と街、昨年初開催された国内最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンマジ、私が勝手に呼んでるんですけども MAJ ですいません、昨年は主要部門の最優秀アーティスト賞を受賞するなど、ミセスの躍進が目立った、そんな1年でした、そして今年6月に開催されるミュージックアワーズジャパンのノミネートが発表されました、私は先日司会進行を担当させていただいたんですが、ミセスは2年連続受賞を狙う最優秀アーティスト賞をはじめ最優秀アルバム賞、最優秀 J-POP 楽曲賞など計8部門にノミネートされています。今年もね、果たして受賞ラッシュなるんでしょうか。今週7位ミセスグリーンアップル風と街。

先週4位から痛恨の2ポイントダウンで6位 Seeku Dangerous Lover。 ではここで本日2本目、時刻は4時18分を回ったところです。では参りましょう。本日

ズ2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、ギャグランバスター。サンタクイズに正解すると、アマゾンギフト券4万円をプレゼント。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして、J ラブステッカーをもれなくプレゼント。今回、電話番のオペレーターは、ゴールデンウィーク、何食べると、先ほどはどこ行くのみたいな、ご予定はゴールデンウィーク何食べるとお尋ねします。何かね、特別なごちそうを食べるとか、なんか会食がある、そういった情報をオペレーターに伝えてください。電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受け付けは今週6位スイークデンジャラスラバーがかかっている間だけ。では本日ラスト、逆転マスター電話受け付けスタート。

はい、電話受付終了です。たくさんのお電話皆さんありがとうございました。それではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に、逆転しましょう。ねえ、シーク、ね、若いのになんかすごい低域な声ですけど、最近あの男性女性も高域の声の人がすごく多かったんだけど、やっぱりだんだん低域のボーカリスト男女ともに増えてきているようなね、なんかそんな感じがしますよね。まあ、なんか振り子現象ってあるんだろうね。なんか一時期やっぱりそのボーカルちょっと高めの方が聞かれている時代もあれば、また逆に今度それがちょっと飽和じゃない

0: ですけれども、また振り子でまた逆にこうボーカルのトーンがちょっと低めの人たちがまたブームになってくる、という感じだと思いますけれども、はい、どうなんですか、なんか全然後ろでなんか電話がかかっているのかかっていないのか私には分かりません、クリパパには分かりませんね。今回4万円4万円ですよね、ゴールデンウィーク何食べるという、何食べるって言われたんだよ、なんかよっぽどネタがないんだろうね、なんかゴールデンウィーク何食べる、そんな質問あるかという感じがしますけれども、まあ特別なねご予定があればということですけど、特になければ今夜の夕食の献立でもまあ構わないんですけどね、ゴールデンウィーク何を食べる、ゴールデンウィーク何食べるだろうな、ゴールデンウィークで食べるもんって別にないですよね、この間もうなぎ食べたな、でもなんか最近うなぎ安くなったりしてます、これだけ物価が高くなってるんだけど、なんとうなぎが例年よりも安いっていう、そのニュースを見たんですよ、これ本当ですかね、ね、去年がむちゃくちゃ高かったんですよね、でも今はなんかちょっと落ち着いているということですけれども、全然かかんないですね、来週に持ち越しますね、えどうしたんだろう、何か問題があるの、なんかなかなか何が問題なのかちょっと僕もちょっとよくわからないんですけども、僕は今スタジオのブースの中に今一人ポツンと、はい、なんかやっとかかったみたいです、なんか非通知着信がどうのこうのとか、なんか私のヘッドフォンの中でやんや言われてるんですけども、大丈夫でしょう、いけますか、はい、つながったと、あ、よかったよかった、もしもし、あやさん、
1: はい、
0: クリス・ペプラーです、こんにちは、
1: こんにちは、
0: あやさんはゴールデンウィークにこれぞという何か大好物とか食べるものってありますか、
1: 沖縄に行くのでソーキそばを食べます、
0: うん、あ、そうか、沖縄にゴールデンウィークで行かれるんですね、素晴らしい、
1: はい、
0: ね、ご家族で行かれるんですか、
1: そうです、
0: あ、いいですね、いつから行かれるんですか、
1: 明日です、
0: おお、もう楽しみですね、
1: はい、
0: じゃあケーキ漬けに、クイズでも、そして正解したら、4万円相当の、なんと沖縄土産がつくという、
1: はい、
0: 沖縄土産かどうか分かりませんけど、ね、はい、クイズ、サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券4万円をプレゼントいたします、では、10秒ルールがありますので、あやさん、サンタが言ってから10秒以内にお答えください、よろしいでしょうか、
1: はい、
0: では参ります、先ほどエントリーしたイギリスの注目新人シーク、この夏サマーソニックで初来日しますが、サマーソニーといえばその後ビッグになったたくさんのアーティストが初来日の舞台に選ぶフェスでもあるんですね、そこで問題、次の3人のアーティストのうちサマーソニックが初来日ではなかったのは一体誰でしょうか、つまり2組はサマソニが初来日でした、サマソニが初来日ではなかったアーティストを選んでください、1番ドゥアリパ、2番ビリー・アイリッシュ、3番サブリーナ・カーペンター、さあこの3人のうちサマーソニック初来日ではなかったアーティストは誰でしょうか、1番ドゥアリパ、2番ビリー・アイリッシュ、3番サブリーナ・カーペンター、さあ何番、
1: 1番
0: ドゥアリパ、なぜそう思うんですか、
1: 勘です、
0: 勘ですよね、そうかサマソニって行ったことあります、
1: あります、
0: あります、どうでした、楽しかったですか、
1: すごく楽しかったです、
0: どのぐらい前ですか、
1: もう10年ぐらい前、
0: 10年ぐらい前、そうなんですね今年は行かない、
1: 今年は 行かないです。
0: そうですか。では

0: 彩さんの答え、サマーソニック初来日ではなかったアーティストは1番デュアリパである。正解か否か。残念でした。正解は3番のサビリナ・カーペンターだったんですね。今年のコーチェラの鳥、サビリナ・カーペンターの初来日は2017年のポップスプリング、だったんです。サマソニーは出てるんですけど、2019年に出演ということで、初、来日のステージはサマソニーではなかったということなんですね。残念でした。ちなみにデュアリパの初来日は、2017年でした。2017年のサマソニー、そしてだからちょうど10年ぐらい前だから、もしかしたらあやさんが行った回かもしれないですよね。
1: 確かに。
0: でビリー・アイリッシュの初来日は2018年だったと、いうことですけれども、残念でした。ステッカープレゼントいたしますので、沖縄楽しんでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。じゃあ気をつけていってください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。はい、ね、ということで、アマゾンギフト券来週に持ち越し、来週は5万円からのスタートです。以上、本日ラスト逆転バスターでした。Sales on car. Tokyo Hot 100. ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございました。

0: I'm Chris Bumper, counting them down. Since 1980, this is Tokyo Hot 100. Sezzle and Park. Tokyo Hot 100. Number 5.
1: ではここから今週のトップ5、まず5位は現在六本木ヒルズアリーナで開催中、東京マップスオーガナイザースタッツと大貫妙子のコラボナンバー、先週から2ポイントアップ、スタッツと大貫妙子、おはよう。

今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。昨日と今日六本木ヒルズアリーナで開催中ゴールデンウィーク恒例のフリーライブイベント東京マップス、今年のイベントオーガナイザーを務めているのが、スタッツです。先ほども、本日の出演アーティストからトーフビーツが、ゲストに来てくれましたけれども、もう本当にあのスタッツとはねもう長い付き合い、ですけれども、で、この曲も昨日、スタッツのセットでね、プレイされましたけれども、昨日も僕は結構初めの方から見ていたんですけれども、最初のトップバッターの柴田さと子さんのステージがもうアリーナ溢れてるんですよね。もう全アクトが、お客さんアリーナに収まらない、もう溢れ出ている、それだけスタッツがどれだけ支持されているのかっていうのがね、伝わってくる、本当になんかスタッツの人柄じゃないですけれども、独特の彼のそのヒップホップ感みたいなものがね、どれだけ若い人たちに共鳴しているかっていうのが伝わった、そんな、昨日だったんですけども、今日も、この後夜8時まで、ライブが行われます。5時15分からはトーフビーツ、そして7時からはスタッツとラッパーのケムシによる、コラボステージが、ファイナルステージとなります。まだ間に合いますので、見たい人は六本木ヒルズアリーナまで、足を運んでみてはいかがでしょうか。フリーです。今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。2コンの2ポイントダウン、レディーガガ&ドーチー、ランウェイ。No matter what.

Runway. This is number 4, Lady Gaga and Doechii, Runway.おととい日米同時公開された映画プラダを着た悪魔2のサントラ、そうですね、20年越しの続編ということですけれども、日本公開初日の興行収入は 3.5 億円、動員も27万人超えを記録し、今年公開の洋画として最大のスタートを切りました。そんな映画に曲で参加するだけではなく、カメオ出演もしているガガ、実はガガに出演オファーを出したのは映画の中で鬼編集長のミランダを演じるあの俳優のメリル・ストリープだったそうなんですね。イギリスの情報番組にゲスト出演した時、メリル・ストリープは司会者からガガに映画に出るよう説得したのはあなただって話本当ですかと聞かれると、そう私です、どういたしましてと答えたそうです。 This is number 4 Lady Gaga and Doechii, Runway. This week's top 3.ではここから今週のトップ3をひも解く前に、まず先週、振り返っておきましょう。3位が BTS Swim、 2位は Lady Gaga and Doechii Runway、 1位がクロイフィーチャリングインコグニートキネティック。すでに Lady Gaga and Doechii のみ登場済みということは、今週のトップ3はいかに。 Number 3。 まず3位に聞こえてきたのはオリビア・ロドリゴ、オーヤー校長でエントリー

Pussy's number three, Olivia Rodrigo, Drop Dead. And I guess the DDC will handle all the other women. You seem pretty sad for a girl so in love. かなり曲です。オリビアは豪華絢爛な洋風の宮殿の中を走り回り、寝転んだりしているミュージックビデオも同時に公開されていますが、撮影された場所がなんとベルサイユ宮殿なんですね。そうなんです、あのフランスのベルサイユ宮殿。インスタグラムにはベルサイユでのオフショット写真などもアップされています。ちなみにアルバムのリリース日である、6月12日、これはまた来週 の, あのネタということでね、ちょっとあのフライングしてしまいましたけど、来週お楽しみに。 This is number 3, Olivia Rodrigo, Drop Dead。 続いて2位は Number 2。 1ポイント巻き返して2位、 BTS, Swim。

0: 機セールス、そして YouTube& サブスクが絶好調、にして今週2位。さて現在およそ4年ぶりのアメリカツアー中の、BTS ですけれども、現地時間の昨日と今日はテキサス州エルパソでライブを行っていますが、このエルパソが BTS を熱烈に大歓迎。テキサス州エルパソ郡委員会は BTS に対して特別な友人を意味するエスティマドアミーゴ賞を授与、またこの土日をエルパソ BTS ウィークエンドと宣言する決議案を承認。さらに現地のアーミーたちが地元の象徴であるライトアップ看板をメンバーとファンをつなぐ大切な紫色にライトアップするため募金活動まで行ったということなんですね。まさに国賓級の待遇です。今後各地でもこんな感じで出迎えられるんでしょうかね。すごいよね人気ね。今週に BTS SWIM
1: This one card, Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。
0: この後は今週のナンバーワン。

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100。J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数 CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年。5月3日付ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 Too Much Too Fast Too Soon Tahiti 80 Number 9 Going Shopping The Strokes Number 8 Bad Girl Hana Number 7 Kaze to Machi Mrs. Green Apple Number 6 Dangerous Lover Siku Number 5 Ohio Stats と大貫妙子 Number 4 Runway Lady Gaga and Doechii Number 3, Drop Dead, Olivia Rodrigo. Number 2, Swim, BTS, and Tokyo. Hot 100, May 3rd, 2026. The number 1 song goes to... 2連覇達成、クロイフィーチャリン、インコグニート、

This week's number one, Kuroi featuring Incognito, Kinetic. J-Wave 春のキャンペーン、マイストーリー東京のキャンペーンソングの曲。鈴木オンエア絶好調で2連覇を達成しました。ちなみに、Kuroiにとっては TOKIO HOT 100での初のナンバーワンソングです。さて、Kuroiのメンバー、あさって5月5日、子供の日、朝9時から、深川亮と市川紗耶がナビゲートする特別番組、J-Wave Golden Week Special、マイストーリー東京。僕らがここにいる理由にメンバー5人揃ってゲスト出演します。当日はキャンペーンテーマに沿ったトークのほかスタジオライブも披露。ゴールデンウィークのお供に、そちらもぜひ。そんなクロエ8月として9月には全国ゼップツアーを開催します。各会場ではアンマン公演に加え歴史入りキリンジ東京スカパラダイスオーケストラといった豪華アーティストたちを迎える対バンライブも行います。 TOKIO HOT 100 May 3rd 2026 The number one song went to Kuroi featuring Incognito Kinetic。 はい、ということで今週もそろそろお開きです。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位はクロイフィーチャリングインコグニートキネティックでした。2連覇を達成しました。当選者はヤスモ23、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントします。さて来週の TOKIO HOT 100は、ゲストに初登場注目のシンガーソングライタージュリア高田、その他逆ンバスターも2回やります。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were 土星谷口 and サバイバー井上、Engineers マロン福本 and Ice Baby 時田、Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、Assistant directors were 白滝樋口小森の矢野 and brand new まずは北村、Web staff ケムンパス八木橋、アナウンサーお次は小次、プロデューサー遺伝子パパひろき。 And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: J-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎ヶ尾トンネルで事故があったため10キロ渋滞、横浜町田インターでは13キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネル線と21キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター故障車の影響で20キロの渋滞、東北道上り栃木インターで9キロ、加須インター付近でも9キロ、常磐道上りは三郷料金所先頭に17キロ渋滞しています。首都高速道路です。3号線の上り用賀料金所付近で事故があった影響で、東名高速の東京インターまで1キロ渋滞です。3号下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、4号線下り幡ヶ谷線と新宿まで渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタフェスティバル。
1: よみがえる私は大天使、満身創痍でも I don't care でしょ、こんな地獄だって愛したい。
0: 音楽とクラフトビールの複合イベント、アーリーサマーフェスタ。グリムスパンキー、渋谷スバル、矢井田ひとみが出演するスリーマンライブ in 海風公園や、梅田サイファー、加藤ミリア、水曜日のカンパネラが登場するアーリーサマーグルーヴ2026など、注目のイベントが日替わりで開催。さらに全国95のブルワリーを飲み比べできるクラフトビール総選挙が同時開催。

市海風公園にて Recommender on 81.3 J-Wave。 キラキラ輝くサンゴ礁、天気よけれし、うまつはサーフ。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、saúde、 saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それではゴールデンウィークのホリデー気分を盛り上げる音楽の旅のスタートです。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。1曲目はブラジルサンパウロ州の出身、29歳のシンガーソングライター、カミーロ・フラージ。ニューシングル、ノルチ・セセンタイ進行。

ブラジルのボーカルグループ Viva Voz、 田舎の列車という意味の曲をトレンジーニョカイピーラでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダーシ、日曜日の夕方、竹川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで列車にちなんだブラジルのカルチャートピックをお伝えします。日本の23倍の面積があるブラジルでは、長距離の移動の手段は飛行機、そして長距離バスなどの車がメインなんですね。鉄道を利用する人はほとんどいないらしいんですが、ブラジル国内で話題になっている長距離の鉄道があるらしいんですね。内陸の高原、ミナスジェライス州のベロオリゾンチと大西洋に近いエスピリートサント州の町カリアシカを結ぶ全長664km、所要時間13時間半のヴィトリア・ミナス鉄道。664km、日本では東京から姫路の方なんですって。列車というとやっぱりフランスだったりそういったところでやっぱり乗る機会が多くて、特にヨーロッパって陸続きで国がどんどん変わっていくところなので、日本と違うのは、例えばフランスから列車に乗ると違う国にも行ってしまうんですね。そうするとそこでパスポートを見せるわけですね。ここが最初は初めてそういう経験をした時は、日本と全然ここが大きな違いなんだなっていうのは感じましたね。と同時に、列車の良さというのは、私にとってはやっぱり向こうの原風景、日本も綺麗ですしどこも綺麗なんですが、こうフランスの何にもないドワーッとまっすぐ、こう例えばひまわり畑みたいな、もう永遠と続いてるような広大な土地で圧巻の景色があったりします。そういうことも楽しめたりするのが電車ならではだなとは思います。それでは列車にちなんだ曲、ここでお送りします。ミナスとバイーアの海沿いの町を結ぶ鉄道が廃止されたことを惜しんで、ミルトン・ナシメントが作曲歌った曲、ポンタジ・アレイア。ミルトンがゲスト参加したアメリカのサックスプレイヤーウェイン・ショーターの1975年のアルバム、ネイティブ・ダンサーからお送りします。

0: 名古屋、京都、新幹線、博多、福岡、新幹線。
1: ウェイン・ショーターとミルトン・ナシメント、ポンタジ・アレイヤに続いてはミルトンの音楽仲間ドニーニョ・オルタで、曲は新幹線。いろんな駅の名前を歌い込んでいました。ドニーニョは何度も来日していますので、新幹線にも乗り慣れているのではないでしょうか。
2: オスカー・コーポレーション、サウジ・サウダージ、81.3 J-WAVE。
1: 竹川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジアブラジレイラのコーナーです。今週の曲はサバドアノイチ、意味はサタデーナイト。作者はルルサントス。明日5月4日73歳を迎えます。土曜の夜を迎える気持ちを歌った曲をブラジルのレゲエバンドシダージネグラとルルサントスの共演でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。サバドアの市、土曜日の夜、誰もが何かを期待する。みんな心の奥で騒ぎたがっている。みんな夢を見ている。いい生活を手に入れたいと。土曜日の夜、何もかもが変わることができる。瞬きしている間に1週間が過ぎた。僕は何も見なかった。時は風のように飛んでいった。僕は何も感じなかった。僕の人生は凍っている。最後に見た時からずっと頭の中にあるのは出発点に戻りたいってことだけ。月曜も火曜も水曜もどうでもいい。木曜と金曜は時間が繰り返しているみたいだ。最後の日の太陽が去っていこうとしている。するとみんな出かけていくんだ、おしゃれをして。

0: ポエジア、ブラジレイラ。今週の曲はサバドアの市。土曜の夜歌った曲をシダージネグラと曲の作者ルルサントスの共演でお送りしました。はい、ということで土曜日の夜のこうウキウキした感じのことを伝えている内容でしたが、実際皆さんどうなんでしょうね。あの年代によってね、感じ方がどんどん変わっていくとは思うんですが、私はなんか個人的には安心感に満たされた自由な時間、自由な空間っていう表現ですかね、それがぴったりくるかな。土曜日って、まあ、朝から動いてることもできるんですが、夕方から例えば早めの食事ご飯とかお酒飲んだりとか、こう自分なりのこう自由な時間が作れる、あ、まだ日曜日にもなってないしっていう、なんかやっぱり特別な土曜日なんだなって、こうやって曲を聴くと土曜日を歌いたい気持ちも、あ、分かるなっていうふうに改めて自分のリズムだったり自分の感覚を今呼び戻された感じです。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 CM に続いてはイタリアに、そしてその後再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

イタリアのシンガートスカ、どっちが陸地でどっちが海かという曲、ケサラテラエケサラマレでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。ここでイタリアのカルチャートピックをお伝えします。ゴールデンウィークの後、5月の第2日曜日10日は日本をはじめ多くの国で母の日を祝います。イタリアではフェスタデンラマンマ、こう呼ばれていまして、子供がお母さんにメッセージカードを送ったり、バラあるいはアザレアと呼ばれる西洋ツツジのお花を送ります。家族で食事に出かけることもありますが、実はイタリアでは母の日を盛大に祝うほどではないんですね。というのは、イタリアはマンマミーアの国で、普段から母親を敬い大切にする習慣が根付いていますから、母の日だけ特別に感謝するものではないということなんですね。はい、まあそれは確かにイタリアというと、まあママの国というのは皆さん分かっていると、まあ、印象はねありますが、イタリアはねもう常に言ってますからね、ママ大好き、ママ大事にしてるとか、そういうことも面と向かって言えてるので、そういう意味ではやっぱり違いますよね。日本ではこの日じゃないと僕は伝えられない、私は伝えられないっていう日本人もたくさんいると思うので。はい、ちなみに母の日の日付は国によって違いがあるんですね。日本、イタリア、ブラジル、アメリカなど5月の第2日曜日

0: 出身、ニューヨーク、ブラジルでも活動していたキアラ・シベッロ。1970年代のヒット曲グランデグランデグランデのカバーでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: コーポレーション、サウジ、サウダージ。

ホリデー気分を盛り上げるブラジリアンサウンドをお送りしています。マリーザ・モンチ、ナ・エストラーダ、その前がセウ・ジョルジ、ブルゲジーニャでした。滝川クリステルがナビゲートしています。 J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。ここでゴールデンウィーク明けの来週末、8日から10日まで恵比寿ガーデンプレイスで開催される恵比寿ブルーミンジャズガーデン2026のご案内です。このイベント、一昨年は今曲をお送りしたマリーザ・モンチが来日してワンマンコンサートを行いました。昨年は小野梨紗さんがセンター広場で無料ライブを行い、ピアニスト海野忠敬さんと共演しました。開催3回目の今年は9日土曜日に、今お聴きのサウジ・サウダージのオープニングテーマも担当している西源寺さんがセンター広場での無料ライブに出演します。その他3日間でジャズからポップスまで大勢のミュージシャン、 DJ が出演します。今度の金曜日8日から10日日曜日まで恵比寿ガーデンプレイスで開催される J-WAVE 公演恵比寿ブルーミンジャズガーデン2026、詳しいインフォメーションは番組のホームページをご覧ください。それでは今日のラストナンバーです。ジルベルト・ジル、パルコ。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、Saúde Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションにはライブ、イベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではこの後も楽しいホリデーをお過ごしください。そしてまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。自民党総裁の高市総理大臣は憲法記念日の今日、憲法改正派の集会にビデオメッセージを寄せ、憲法は国の礎であるからこそ時代の要請に合わせて定期的な更新が図られるべきだと述べ、改憲への意欲を改めて示しました。1987年に朝日新聞阪神支局で記者2人が散弾銃で殺傷された事件から今日で39年が経ちました。支局には礼拝所が設けられ、資料室では銃弾の跡がある服や当時の取材ノートが公開されました。気象庁は北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、桜前線が4ヶ月をかけて日本列島を縦断した形です。以上、庄司がお伝えしました。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 第54回八戸市緑化祭り長者祭り広場で開催中。植木や草花、園芸用品の展示販売、園芸講習会、セリ市をはじめ、クラフトショップ、キッチンカー、夕暮れ市など多彩なイベントを満載。スピードくじにチャレンジしたら草花が当たるかも。さらに会場内で2000円以上のお買い上げで各店で使える割引券も配布。八戸市緑化祭り5月6日まで長者マツリング広場で開催中。みんなの手で作ろう、守ろう、緑の街を。
2: ありがとう、ありがとう、ありがとう、お母さん、ありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
3: 花キューピッド。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職

して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ここは森の奥にひっそりと存在する昭和と令和の狭間に開いた不思議な館。そこに集まるのは70年の時を超えた魔女たち。登場するのは緑茶大好きしっかり者の魔女さーちゃん、そしてお気楽で真面目な魔女しーちゃん、最後に料理もおしゃべりもこってり濃厚、ちょっとお茶目な魔女すーちゃん。古希を迎えた魔女3人が魔女の釜をかき回しながら井戸端会議をする、とってもハッピーでストレンジなプログラム。笑ってちょっと泣いて、人生の続きを魔法で一振り。そんな番組、うそうそどきの魔女。
1: こんにちは、うそうそどきの魔女すーちゃんです。
2: さーちゃんです。
3: しーちゃんです。
1: ゴールデンウィークの始まりですが、ラジオをお聞きの皆さんはどんな計画を立てているのでしょうか。今日は3人それぞれ朗読をします。はじめにすーちゃん、次にしーちゃん、最後はさーちゃんです。では聞いてくださいね。5月の朝の花、岡本かの子。ものものしい桜が散った。だだっ広くうんと手足を空に伸ばした春の桜がシャンラシャラシャラとどこかへ飛んでいってしまった。空がカラッと一旦明るくなった。しんとした寂しさだ。だが少し我慢してじっとその空を仰いでいた。じわじわとどこの端からかその空が潤み始めましたよ。その空が、そして空中その潤みが広がって、その時日本の5月の朝の中空には点々点々点々点々点々点々点々点々細長いかっちりした薄紫の鈴、霧の花です。おしゃれでつつましやかで、おとなしくておすましで、群がっていても実は孤独で、おっとりしていてもなかなか霊里で、忍びやかに、しかも晴れ晴れと霧の花。霧よりもずっと背が高いのに、先端の木の小さいポチポチ花。だが咲くだけ咲いてしまえば、実に思い切りよく欧風にさらさらと風に任せて、銀車のように私たちの歩道にその純白の木の花をいっぱいに敷き詰めてくれる。もう少し行ってごらんなさい。空、大粒の赤玉。

ま、白玉の目のを七方の青い妖精がくっきり受け止めているチューリップ、ルビーと紫水晶のかけらのスイートピー、クジャクの綾葉の紋所ばかり抜いて並べたパンジー、ケトウ国の花だと蔑みながら、人は何と争って五月の花壇の真ん中に、何よりも大切にこの宝石のような花たちを栽培するようになったことよ。さて、その花たちに夜の間宿った露、朝日が差せばかぐわしいほのかなもやとなって、私たちのモス草を湿らす。目を留めてよく見ると、半開きの白バラの花の影、肥料をやりたての根元の赤土の上に、生まれたばかりの小さいヒキガエルがよちよちしている。お、八百屋が大きな玉菜とオレンジを運んできた。勝手元の方へ知らせてやろう。

ムジナ、小泉八雲。ムジナを見た最後の人は、約30年前に死んだ京橋方面の年取った商人であった。この商人がある晩遅く紀伊国坂を急いで登っていくと、ただ一人堀の縁にかがんでひどく泣いている女を見た。身を投げるのではないかと心配して、商人は足を止め、自分の力に及ぶだけの助力もしくは衣装を与えようとした。女は華奢な上品な人らしく、身なりもきれいであったし、髪は両家の若い娘のように結ばれていた。お女中と商人は女に近寄って声をかけた。お女中、そんなにお泣きなさるな。何がお困りなのか私におっしゃい。その上でお助けをする道があれば喜んでお助け申しましょう。しかし女は泣き続けていた。その長い一方の袖を持って商人に顔を隠して、お女中とできる限り優しく商人は再び言った。ここは夜、若いご婦人などのおるべき場所ではありません。お頼み申すからお泣きなさるな。どうしたら少しでもお助けをすることができるか、それを言ってください。おもむろに女は立ち上がったが、商人には背中を向けていた。そしてその袖の後ろで泣き続けていた。商人はその手を軽く女の肩の上に置いていった。お女中、お女中、私の言葉を聞きなさい。ちょっとでいいから、お女中。するとそのお女中なるものは向き返った。そしてその袖を下に落とし、手で自分の顔を撫でた。見ると目も鼻も口もない。キャッと声を上げて商人は逃げ出した。一目散に紀伊国坂を駆け上った。自分の前はすべて真っ暗で何もない。振り返ってみる勇気もなくて、ただひた走りに走り続けた挙句、ようよう遥か遠くに蛍火の光っているように見える提灯を見つけて、その方向に向かっていった。それは道端の屋台の蕎麦屋の提灯に過ぎなかった。しかしどんな明かりでも、どんな人間の仲間でも、こんなことにあった後には何でもよかった。商人は蕎麦売りの足元に身を投げ倒して声を上げた。これこれと蕎麦屋は荒々しく叫んだ。これ、どうしたんだい、誰かにやられたのかい。いや、誰にやられたのでもないと相手は息を

0: 切らしながら言った。ただああああ
1: ただ脅かされたのかいと蕎麦売りはすげなく問うた。泥棒にかい。
0: 泥棒ではない、とおじけた男はあえぎながら言った。私は見たのだ、女を見たのだ、堀の淵で、その女が私に見せたのだ。ああ、何を見せたかって、そりゃ言えない。
1: へえ、その見せたものはこんなものだったかい？と蕎麦屋は自分の顔をなでながら言った。それとともに蕎麦売りの顔は卵のようになった。そして同時に明かりは消えてしまった。
2: 落語百席より、松山かがみ。村中探しても鏡というものがないひなびた松山村に、正直正助という男が住んでいた。とても親孝行な男で、両親が亡くなってから18年もの間墓参りを欠かしたことがない。その評判が両親に届き、ご褒美がもらえることになった。何か望みはないかと両親が尋ねると、正助は18年前に死んだ父の顔を一目でいいからもう一度見たいという。思案した両親は名手に、正助は父親に似ておるか尋ねた。瓜二つでございます。そこで領主が取り出したのが、国の宝にしてある鏡を入れた箱。箱の蓋を開け、正助に中を見るようにと言った。中の鏡には当然正助の顔が映る。鏡というものを知らない正助はびっくり仰天。自分の顔を死んだ父親だと信じ込み、お父っつぁん会いたかったと泣き崩れてしまった。領主は満足げにうなずき、他人には決して見せないようにと申しつけて、鏡の入った箱を褒美として与えた。鏡をもらった正助は言いつけ通り、他人に見られないよう納屋の古いつづらに鏡の箱を隠し、毎朝毎晩、とっつぁん行ってめいりやんす、とっつぁんただいま帰りました。不思議に思った女房のおみつが、正助の留守に納屋へ行き、古いつづらの蓋を取って鏡に映った自分の顔を見た。もちろんおみつも鏡なんか見たことがない。てっきり正助が箱の中に女を囲っていたと思い、鏡に向かって罵り始めた。他人の亭主を取る悪い女め、狸みたいな顔して、などとわめくが、一向に反応がない。馬鹿にされたと泣くと相手も泣く。それを見てまた腹が立つ。そのうち正助が帰ってきて、夫婦喧嘩が始まった。つづらの女は何だ、くんずほぐれずの大喧嘩。ちょうど家の前を通りかかった尼さんがこれを聞きつけて仲裁に入った。黙ってちゃわからねえ、話をしなせ。うんうん、女をつづらの中へ。うんうん、父親だという正助を分け知り顔でなだめ、よし、おらがその女に会う、このつづらか。尼さんもやっぱり鏡を見るのは初めて。おみつよ、翔さんよ、喧嘩せんがええよ。中の女は決まりが悪いって坊主になった。皆様いかがでしたでしょうか。楽しくお過ごしくださいませね。では、まあ

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

この後は毎週火曜日午前11時30分から放送の子育てラジオせっせっせーのよいよいよい再放送をお送りします。

0: てせーのよいよいよい、ママ歴16年マサヤシュウコです。子供たち毎日元気に過ごしてますか？新学期が始まったと思ったらもうゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク期間中は市内や近隣市町村の春祭り、また各施設でもいろんな楽しいイベントありますからね。5月5日は子供の日。種差海岸インフォメーションセンターでは現在、気軽に工作を楽しめるプラットプログラムで鯉のぼりガーランドを作ることができます。鯉のぼり型のフェルトに貝やビーズなどを貼り付けるガーランド作り、貝殻やシーグラスなどの自然物のほか、たくさんの飾りの中から選んで作れますよ。とっても可愛いので作ってみてください。詳しくは種差海岸インフォメーションセンターのホームページのチェックお願いします。さて今週はサメ児童館のご紹介。サメの元気な子どもたちが登場します。どうぞ最後までお付き合いください。子育てラジオせっせっせのよいよいよい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りします。
1: 子育てラジオせっせっせのよいよいよい。
0: 八戸には覚えてもらいたい制度を使ってもらいたい施設がいっぱいあります。さあ今回はサメ児童館のご紹介。サメの元気な子どもたちに会いに来ました。皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
3: 宮崎ひよりです。2年生です。
0: 今何して遊んでたの？
3: おままごとです。
0: おままごとですか。何役やってたの？
3: 大学生です
0: そっか、大学生がいいですね。ね、半袖で寒くない？大丈夫？
3: はい
0: さあ、ひよりちゃんはいつもサメ児童館で何をして遊んでますか？
3: 一輪車です。
0: どれぐらいできるようになったかな？
3: 1回回るぐらいです。
0: へえ、すごいですね。2階のお部屋はあと何できるの？
3: 縄跳びです。
0: 体もいっぱい動かせるんだ。
3: はい。
0: さあ、ひよりちゃんは2年生です。2年生になったばかりだけど、頑張りたいなと思ってることありますか？
3: 一輪車で10回回ることです。
0: 頑張って練習してください。
3: はい、
0: はい、そして1年生のお友達が入ってきたから、ひよりちゃんもお姉ちゃんだね。
3: はい。
0: 1年生の子たちと遊ぶ時間はありますか？
3: あります。
0: これからもっといっぱい遊べるかな？
3: はい。
0: じゃあこの後何しよう？
3: おままごとの続きです
0: お邪魔しました。おままごといっぱい楽しんでね。
3: はい、
0: はい、ひよりちゃんありがとうございました。
4: はい。西野麦です。2年生です。
0: 麦ちゃんも半袖です。何してたの？
4: 塗り絵です。リラックマンの塗り絵です。
0: 塗り絵やってたお部屋だと、あと麦ちゃん何々で遊べたりするのかな？おもちゃとかいっぱいありますか？
4: はい、おままごとです。
0: おままごとセットもあるの？
4: はい。
0: いいですね。絵本とかもあるのかな？
4: はい。
0: 何でも遊べるんだ。
4: はい
0: ねえ、麦ちゃんも2年生です。何か頑張りたいなと思ってることありますか？
4: 一輪車で20回回ることです。
0: あとお勉強はどうかな？
4: 楽しいです
0: 何の教科が好きで

0: ですか？
1: 時効です。
2: そうですか。じゃあこの後は麦ちゃん何して遊ぶの？
1: おままごとです。
2: いっぱい遊んでくださいね。
1: はい、
2: 麦ちゃんありがとうございました。
1: はい、山城つばきです。1年生です。
2: 今何して遊んでましたか？
1: 塗り絵クロミちゃん。
2: その他に何か今つばきちゃん児童館の遊びの中で好きだなっていうのありますか？
1: おままごと。
2: 人気だよね。やっぱ楽しいよね。どうですか児童館？
1: 楽しい。
2: あ、よかったです。あとね、学校もどうですか？お給食食べてきた？今日何だった？
1: ラーメンだった。美味しかった。
2: よかったですね。学校のお勉強で何か頑張りたいなっていうのありますか？
1: 算数。
2: ね、算数もいっぱい頑張ってください。じゃあ椿ちゃん、この後は児童館で何して遊ぼうか？
1: 塗り絵。
2: じゃあこれから児童館生活いっぱい楽しんでください。
1: はい、
2: はい、椿ちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 須藤総生です。1年生です。
2: ピカピカのランドセル重たくないですか？
3: はい。
2: 何入れてきたの今日？何入ってんのランドセル？
3: 筆箱、下敷きです。
2: ねえ、教科書も入ってる？
3: はい。
2: ねえ、今何して遊んでましたか？
3: 縄跳びです。
2: ホールがあるんだもんね。
3: はい。
2: ここだと縄跳びの他に何して遊びたいかな？
3: 鉄棒です。
2: いろいろ遊びがいっぱいあるんです。じゃあ学校で1年生になったから頑張りたいな、児童館でもいいよ、頑張りたいなっていうことありますか？
3: 児童館で鉄棒頑張りたいです。
2: 頑張ってください。じゃあ総勢くん、この後何していっぱい遊ぶ？
3: マンカラ。
2: マンカラもね、楽しいもんね。
3: え、
2: じゃあこの後もいっぱい遊んでね。
3: はい、
2: ありがとうございました。
3: はい、清水明人です。1年生です。
2: 学校から児童館はまっすぐね降りてきて、まっすぐ帰ってこれた？
3: はい。
2: 寄り道しない帰ってきた？
3: はい。
2: ねえ、重たくないですか、ランドセル？
3: 重たくないです。
2: 慣れました、学校？
3: はい。
2: 児童館はどう？過ごしてみて。
3: 楽しいです。体育館で遊ぶのが楽しい、うん。
2: そっか、走れたりする？
3: 先生が走ってっていう時は走るよ。
2: そうですか。その他にその大きいホール、2階の遊べるところは何々できるのかな？
3: 鉄棒とか、うん、ボール遊び、一輪車もできる。
2: お楽しみがいっぱいの児童館なんです。じゃあ学校のことも聞こうかな。何の勉強頑張りたいかな？
3: 算数です。
2: 他になんかこう学校で楽しみだなっていうのありますか？
3: 体育の授業です。
2: 体育もね楽しみだし、給食もいっぱい食べられそう？
3: はい。
2: じゃあ児童館に来たばっかりの明人くんなんですけど、サメ児童館のどんなとこ好きですか？
3: 2年生とか3年生がなんか変なことやってるから。
2: ねえ、お兄ちゃんお姉ちゃんたちと一緒に遊べるの楽しいもんね。
3: はい。
2: ねえ、じゃあこの後もいっぱい楽しんでください。
3: はい。
2: はい、ありがとうございました。
3: はい。
2: さあ、サメの元気な子供たちにお話聞きました。皆さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: では最後にですね、サメ児童館の工藤正道館長にお話伺います。こんにちは。
5: こんにちは。
2: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: さあ、今日は4月14日なんですけれども、この春ピカピカの可愛い1年生も入学して、そしてサメ児童館にも通ってます。今年度の登録人数は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
5: 1年生が14名、2年生が28名で、まあ、全部ですね、6年生は2名ほどなんですが、全体で約80名の登録となってます。
2: どうですか、今の1年生の子たちの様子ご覧になって？
5: みんな元気に可愛らしく来ております。
2: もう元気が一番ですよね。
5: そうですね。まあ、しょぼんとしてるよりは友達と楽しく和気あいあいとできればいいなというふうに思ってます。
2: 児童館はいろんな学年のお友達が一緒ですからね。
5: そうですね。最近はですね、なるべくその一輪車をやりたい子を2階に連れていくとか、ボール遊びやるよというような感じで、その遊びごとに連れて行って、少しでも縦割りっていうんですか、そういう昔ながらのその関係ができればいいなと。また1年生なんか昔は通じるか分かんないんですけど、甘ちゃっことかそういうようなのもあってね、その子に応じたルールっていうのも子どもたちが考えて、ドッジボールやるんだったらね、1年生はアウト2回までいいよとかね、ルールも子どもたちの中で考えてくれればいいんですけど、優しい人間関係が育ってくれればいいなっていうふうに考え

0: ってます。
1: そうでしたよね。なんかこう昔はこう公園やら、まあ、町内会でもそうなんですけども、学年関係なくこう集まるとその遊びごとにいろいろな年の子がいるのでルールを自分たちで考えてましたもんね。
0: そうですね、やっぱり小さい子はね、アウトがなかったりとか甘やかすんじゃなくてその子に応じた対応っていうのがね、みんな私たちも小さい頃遊んでると地域のお兄さんお姉さんが、あ、うんうん、甘ちゃこだからなんとかでいいよというような、なんかそんな感じでねやってくれたなっていうのは、そういうつながりが欲しいなと思ってました。
1: この児童館はそういったあの、まあ、コミュニケーションが生まれるような場所でもありますよね。
0: そうですね、そういうふうになってくれればいいなというふうに思ってます。
1: またあの児童館では年間通してさまざまな行事やってますけれども、今年度この後予定されている行事何個か教えていただいてもよろしいですか。
0: はい、5月にはですね、毎年株島の砂浜ですね、その辺のゴミを拾ってそういうボランティア的な活動をして、その後株島の遊覧船はやぶさ号でしたっけか、それにあの今年も乗りたいなということで計画を立てています。それから6月はですね、親子のバス遠足っていうことで三沢の航空科学館を最終的な目的地というふうに考えてるんですけども、またあの航空科学館の方には私事になるんですけど、私の小学校から高校までの同級生が復元した飛行機なんかも展示してあるので、そういうのも私もしばらく行ってないので見てきたいなというふうに考えてもらいました。
1: あと夏には、
0: そうですね、7月には流しそうめんを、まあ、保護者さんとか地域の方に協力していただきながらですね、流しそうめん本当に毎年恒例なので計画をしているという状況です。
1: 地域の皆さん、親御さんと一緒に、家族の皆さんで一緒に過ごす時間もいっぱいあるんですもんね。
0: そうですね、やっぱり親子での触れ合い、まあ、普段うちでは見れない姿を多分、見せてくれてるっていうところもあるので、そういった行事も積極的に参加していただいておりました。
1: また地域の皆さんとも一緒に。
0: そうですね、地域の方、昨年はあのちょうど流しそうめんを地域の方も参加していただきながらとか、エンブリー鑑賞会を実施したりというようなことで地域の方にも来ていただいたり、運営委員会だったり、あの地域のさまざまな団体さんからもご協力いただきながら、また防犯の方も巡視ですが巡回してくださったりということで、地域に大変お世話になっておりました。
1: さあ今日もとっても元気なサメの子どもたちなんですが、最後にですね、館長ご自身、サメ児童館を今年1年どんな風にみんなにこう利用してほしい、楽しんでほしいなと思っていらっしゃいますか。
0: はい、安全にですね、楽しく、そして仲良くですね暮らせればいいなと思います。
1: さあ今日はですね、サメ児童館にお邪魔しました。お話は工藤正道館長でした。館長、今日もありがとうございました。
0: 大変ありがとうございました。

今週はサメ児童館のご紹介でした。4月から児童館の仲間になりました1年生のお友達と、お兄さんお姉さんになりました2年生のお友達にお話聞きました。みんなとっても仲良しでした。おままごとをしたり、一輪車を楽しんだり、児童館ではたくさんの遊びを通していろんな学年のお友達ができるんです。元気な声でいっぱいのサメ児童館でした。お友達と先生方と、そして地域の皆さんともたくさんの遊び体験ができます。児童館、現在八戸市内には15の児童館があります。児童館について知りたいな、聞きたいなという皆さん、お近くの児童館へ気軽に問い合わせしてみてください。さて、お送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい、また来週です。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。最後はサメ児童館の子どもたちとじゃんけんだよ。勝ったらいいことあるかもね。せっせっせーのよいよいよい、おちゃらかおちゃらかおちゃらか。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウアーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影文。

送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。

この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局、そして海外ネットパラオ。今日の記念会は

0: 稲垣潤一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目線100回です、これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます。ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます。番組で
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます、はい。

ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、まあ、当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲司さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 辻見隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間博子さん、

0: ひろこの音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝しています。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
1: 辻見さんありがとうございます。辻見孝さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見孝さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは、作詞夏目純さん、作曲辻見孝さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

今日のひろこの音部屋は Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこatmarkgmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: Hello, I'm David Matthews. マーちゃんです。
1: ジャズピアニストデビッド・マシューズがお送りするオンエアギグ。木曜夜9時、日曜夜10時。
0: オンエアギグを楽しんでください。

0: 新民謡列島巡り in 宮城。
1: 私たちの祖先が生活、信仰、生産、労働の中で歌い出した民謡、日本人の心のふるさと民謡、これから1時間民謡でおくつろぎください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。瑞穂明美です。
0: FM 大白パーソナリティの日向です。
2: FM 大白制作新民謡列島

0: 巡り in 宮城。この番組は立和フーズ、東武環境、お弁当の料理亭の提供でお送りします。
1: 株式会社東武環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東武環境です。
0: 本日は仙台で昨年5月4日に放送した回を再放送でお送りします。それではお聞きください。仙台市の FM 大白製作、新民謡列島巡り in 宮城。この番組は BFM カシオペア FM を通して、青森県八戸市、岩手県二戸市の皆さんにもお聞きいただいています。今週は私日向と
2: 水穂明美と
3: 高木直子でお伝えします。
0: よろしくお願いします。
2: 直子さん今日張り切ってる。
0: はい、はい、もうお久しぶりですからね。
3: お久しぶりでした、
2: ね、はい、さあ4月に入ってもほらね、まあ、新規というか、はい、新年度を迎えて、もうあっという間にもう5月に突入しましたけれども、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: まあ、お花見シーズンもありましたし、うん、いろんなところにお出かけなさったと思いますが、
3: 高木さん、そうですね、まあ、ちょっと忙しくしてはいたんですけども、はい、まあ、ちょっと地元の方の桜の名所のところにちょっとお花見をしには行きました。はい、今ですとね、青森県の弘前の方とかね、おそらくシーズン、はい、間もなく最後かもしれませんけども、はい、素敵な桜が見れるんじゃないでしょうかね。
2: やっぱり私たちだとこう花より団子ってね言いますけども、
3: はい、その通りですね。
2: なんか美味しいお団子とかも食べました、
3: は
2: い、
3: お団子食べました。はい、予想通りでございます。
2: 予想通りね。
3: あんこでしょ、ずんだでしょ、
0: はい、
3: 他にもごまくるみあったんですけど、一、ね、人2本って言われたんで。
2: 宣言あったんですか。
3: はい、ちゃんとあんことずんだ、あのずんだって仙台のね、うん、ね、あの枝豆をこう打って、はいはい、甘くしてね、やる仙台の名物ありますけども、
2: うん、
3: ずんだ餅、うん、食べました、お団子で。
0: いいですね。
3: はい、ね、最初から食べ物のお話がね、
0: はい、
3: 出てきましたけども、はい、
2: まあね、はい、どうぞ。
3: あ、ごめんなさいね、いろいろあの季節ごとに、うん、やっぱりなんかこう民謡を聞く機会が多くてですね。
2: いいですね。
3: はい、まあもちろん勉強なんですけども、うんうん、民謡の他にも最近私ちょっとあの落語の方の出囃子をちょっと初経験でちょっと弾かせてもらったんですよ。落語家さんが講座に上がるまでのちょっとした時間ですね、うんうん、あれをちょっと、まあ、三味線一丁で、うん、まあ、ちゃちゃちゃちゃんと、まあ、いろんな民謡の曲とかいろいろ弾いたんですけど、それ笑点ですよね。まあ、その噺家さんたちに合ったような曲をちょっと自分なりに選曲して、あとこう講座に上がって座布団についてこう頭下げて、うん、頭上げるタイミングでこうチャチャチャンとかって入れてっていうのをね、つい最近ちょっと初体験といいますか、初めてちょっとやらせていただいて、それもやっぱ勉強、もっともっと勉強したいなとかって思いましたね。はい、だから4月は新年度なので、まあ、転勤とかね、学生さんたちも学年上がったり、はい、いろんなところ新しいことしてると思うんですけども、うんうん、私もなんかそれにちょうど新年度から、ああ、なんか今までやったことない分野をちょっと頑張ってやろうかな、やってみたいな、やんなきゃなっていう、こうワクワク感でいっぱいです、今。
2: いや、はあ、素晴らしいですね、日向さんね。
0: すごいですね、
2: うんうん、やっぱ若い方も今結構落語聞いててるっていう聞きますから、
0: うんうん、そうですね、やっぱりあの先ほど言ってたの笑点で、うん、一之助さんとかね、うん、あの若い世代の落語家さんが出てきてるから、うんうん、面白いじゃないですか、その影響が強いんじゃないかなって思うんですけど、私も機会あったら見に行きたいなと思いますもんね。
3: あ、落語ですか、あ、私行く予定ありますよ。
0: あ、そうなんですか。すごい、
3: はい、だからぜひ、はい。

0: いやもうじゃあ
1: はい。
0: 高木さんもね、新しいことにチャレンジし
1: そう
0: てるっ
1: です
0: ていうことなん
1: ね。
0: で、
1: はい。
0: 私瑞穂明美も何かチャレンジしたいな。
1: はい。
2: いい
1: ぜひぜ
2: で
1: ひ。はい。
0: これは宿題ということにして、
2: はい、
0: 進めましょうか。
2: はい。では今日のテーマは何でしょうか。
0: はい。今日はですね、新茶の季節を迎えましたので、お茶にまつわる民謡をお送りしていきます。
2: はい。
0: 新茶といえば思い出すのが八十八夜ですが、今年の八十八夜は5月1日ですね。夏も近づく八十八夜、野にも山にも若葉が茂るなんてね、はい、ちゃんちゃんってありましたけどありがとうございます、ね、この八十八夜に積まれたお茶を飲むと縁起がいいと言われていますよね。
2: はい。お茶の葉は冬の寒い時期にゆっくりと養分を蓄え、春になると少しずつ芽を出し始めます、
0: はい、
2: このためいち早く芽吹いた茶葉を収穫して作った新茶、うん、これを一番茶と言うんですけれども、
0: はい、
2: その後に摘まれる茶葉よりも栄養価や旨味成分が多く含まれているんだそうです。
1: 昔から新茶を飲むと病気にならない、八十八夜に積まれたお茶を飲むと長生きできるなどと伝えられています。まずは静岡県民謡からチャッキリ節です。
2: チャッキリ節は作詞北原白秋、作曲町田歌唱による新民謡です。1927年昭和2年静岡市近郊に開園した狐ヶ崎遊園地の CM ソングとして静岡鉄道の依頼によって制作されました。チャッキリ節、小杉真希子さんの歌です。

0: お送りした曲はちゃっきり節、小杉真希子さんの歌でした。
1: それでは南部民謡から漆原恵美子さんの歌で南部茶屋福祉、続いて宮城県民謡から峯岸俊子さんの歌で涌谷お茶屋節です。

0: お送りした曲は漆原恵美子さんの歌で南部茶屋福祉、続いて峯岸俊子さんの歌で涌谷お茶屋節でした。
1: 南部茶屋福祉は明治から大正にかけて歌われた騒ぎ歌で、もともとは八戸方面で歌われていた煮上がり甚句という歌が内陸に入り込んだもので、いつの頃からか南部茶屋福祉と呼ばれるようになったと言われています。
0: 涌谷お茶屋節はおよそ300年前から伝わる涌谷の祝い歌です。日光東照宮の改修工事を終えた伊達宗元は、五代将軍徳川綱吉からの褒美として涌谷城北側のほとりに風雅な御殿を建築しました。その御殿をお茶屋と称し、お花見には農民にも広く開放され、この歌や踊りで夜を明かしたのだそうです。
1: はい、ということでここまでお茶にまつわる民謡を3曲お送りしました。高木さんいかがでしたか。
2: はい、まさに今お茶をすすりたいなと
1: すすりたい、
2: すすりたいって言い方ごめんなさい、お茶をいただきたいなって思いました、
1: うん、やっぱりなかなかこう急須でね、
0: ええ、
1: お茶葉を入れて、こうなんか忙しいじゃないですか毎日、
2: はいはいはい、
1: なんかゆっくりこうなんか和菓子を食べながらね、うん、お茶を飲むっていう時間が
2: いいですね、
1: あったらいいなと私も。いいですね。

0: 思いますけれども、そういう時間って取れてます？
1: 取ろうと思って意識して取るようにしてます。
0: あ、素晴らしいです、
1: はい、じゃないと、うん、せっかくの雰囲気をとか、うん、そのお菓子とかね、うん、まあ、和菓子系ですよね、やっぱり日本茶に合うって言ったら、ね、ケーキとかだとコーヒーとかなると思うんですけど、うん、まあ、和菓子系をいただくときは、うん、やっぱりキリッと濃い煎茶、
0: うん、はい、だね、
1: まあ、新茶がいただければ一番いいかもしれませんね、うん、はい、ちょっとこういつも普段使わない湯飲み茶碗を用意して、うん、棚の上の方からね、うん、ちゃんと用意して
0: ちょっとお高めな湯飲み茶碗、
1: そうそうそう、で急須も、まあ、4つ5つくらいは種類あるので、その時、うん、あ、今日はこの急須を使おうとかって言って、うん、思って一応、はい、雰囲気だけでもそうやって、うん、あのいただくようにはしてます。
0: はあ、優雅な時間でよろしいですか、ね、はい、そうですか、はい、日向さんはどうですか。
2: あの、もう話聞いてるのと、あと、まあ、歌ももちろん聞いててなんですけど、あの、その急須で入れた濃いお茶っていうのが、ね、うん、飲みたくなりましたね。
0: で、あの、とろっとしたやつね。
2: そうなんです。で、濃いければ濃いほど、うん、甘みって口の中で広がるんですよね。
1: はいはい、そうですよね。
2: あれが今私の口の中飲んでないんですけど、イメージだけでその甘みが広がってるような感じ、はいはい、
1: なんかのお湯の温度も大事で、やっぱ熱すぎず、うん、ゆるすぎずですよね、はい、なんか正式な入れ方もあるんでしょうけど、うん、まあ、結局自己流ではやってますけど、うん、葉っぱがちょうどいい温度のお湯でこう開き切って、うん、ちゃんとこう抽出できるようにして、はいはい、もうそれでこういただくのがまたたまらない、美味しいんですよ ね、
2: ですね、
1: 日本人ですよ、
0: やっぱり日本人に生まれてよかったっていう瞬間ですよね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: CM の後は民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。
3: あなたの食卓に伊達なたらこを、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけライン、うめえよ、待ってっから。三和、
4: おいしくて笑顔いっぱいお腹もいっぱい、あったか手料理弁当の料理亭ご予算に応じた仕出し弁当も受けたまわります。太白区山田本町 3-23 電話 022-243-2860 お弁当の料理亭。
2: FM 太白制作、新民謡列島巡り in 宮城、続いては民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。今週は水穂明美さんの北のふるさと祭り歌、感謝のメッセージをお送りします。

0: 民謡歌手が歌う演歌のコーナー、今週は水穂明美さんの北のふるさと祭り歌感謝のメッセージをお送りしました。この後は CM を挟みまして、皆さんお待ちかねの民謡教室です。
1: 株式会社東部環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。
0: 本日は仙台で昨年5月4日に放送した回を再放送でお送りしています。後半もお楽しみください。 FM 大白製作新民謡列島巡り in 宮城、ここからは民謡教室です。

0: イエーイ。なんか今から落語が始まるのかなと思ったんですけど、そうではない。
1: 今は京都の宮津節ですね、前奏ちょっと弾いてみました。
0: 素敵ですね、ありがとうございます。
1: はい、今日はよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、まだ曲目は伝えてなかったですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、では今日ですね、日向さんと一緒に勉強していく曲は青森県民謡、まあ、南部地方ですね、うん、八戸小唄をやっていきたいと思います。
0: さあ、これまであのラジオ教室でね、ラジオ民謡教室で習った歌っていうのは、まあ、ほぼほぼ今おさ

0: 笑いで歌ってたんですけれども、
1: はい。
0: まあ、今回からですね、日向さんは久しぶりに新しい歌いに挑戦するっていうことになりますね。
1: はい。
2: そうですね。本当久しぶりだと思います。まあ、復習も十分大切なことではあるんですけども、まあ、新年度を迎えまして、まあ、久しぶりに新しい曲目を勉強するということで、まあ、そんなに難しいようなとこはなさそうなんですけども、まあ、でもまあ聞いたことない、
0: そう
2: やっ
0: で
2: たこ
0: す
2: と
0: よ。
2: ない曲をやるわけですから、まあ、簡単ではございません。
0: その通りですよ
2: なの
0: ね。
2: で、まあ、じっくり、なるべくですね、八戸の、まあ、風情とかですね、そちらの方が雰囲気が伝わるような歌い方というかね、思いを描きながら、そしてこの歌は、まあ、新民謡ではあるんですけども、日向さんの声質がとってもこの八戸小唄にぴったりなのではないかなと思ってるので、
0: そうですよ。
2: とても合う曲だと思います。
0: 合うと思いますよ。
2: なので、もう日向さんも楽しみにしながら歌ってですね、仕上がり具合といいますか、歌い切ったあたりがちょっと楽しみかなって思ってます。
1: 下の
2: そうです
1: 八戸
2: ね。
1: の方々に温かく見守っていただけ
2: そう
1: れ
2: で
1: ば、
2: す
1: 一番ね嬉しいんです
2: そう
1: け
2: で
1: れど
2: す
1: も。
2: ね。海猫とかね、蕪島神社がね、とっても有名ですから、行かれたことありますか？
1: ないん
2: あ、
1: で
2: ないですか？
1: す。あり
2: 私も
1: ま
2: ない
1: す。
2: です。あります。
0: 溝の君
2: 溝
0: あり
2: 野
0: ま
2: さんあるん
0: す。
2: ですね。
0: あります。
2: 私ないんですよ。
0: ない
2: よ
0: で
2: く
0: しょ
2: 写真とかね、テレビではやってますけど、まあ、ちょっとこう想像しながら歌うのもいいかなと思います。
0: さあ、それではまず高木さんの三味線伴奏で、私水穂明美が2番まで、歌わせていただきます。それではお聞きください。

0: な歌い方があって、高木さん、地元のね、八戸
1: そう
0: の
1: です
0: 皆
1: ね。
0: さんとはちょっとまた
1: はい。
0: 歌い方が違うんじゃないのっていうのもところもあるかもしれませんけれども、
1: やっ
0: ご
1: ぱり
0: 了
1: 歌
0: 承
1: い手
0: し
1: さ
0: た
1: ん
0: い
1: によっ
0: てい
1: て
0: ただ
1: そ
0: い
1: れ
0: て
1: ぞ
0: ね。
1: れ、はい、ちょっとこう最初の歌詞をね、って飲んで出たりとかね、こう少し待つ感じですね。まあ、それぞれあるとは思います。ただ、まあ、こちらの民謡教室のやり方で。
0: そうですね。さあ、それでは日向さん初めてなので、ちょっと少しずつですね、歌っていきたいと思います。高木さん、よろしくお願いします。
2: お願い
1: お願い
2: し
1: し
2: ま
1: ます
2: 。
1: す。
0: まで
1: は、は
0: ず、
1: い。
0: 歌に夜明けたカモメの港。まあ、ここまで一息なんですけれども、
2: はい。
0: どうしましょうか。
2: いけるか
0: 行け
2: な。
0: るところまで行ってみますか。
2: は
0: 行
2: い、
0: け
2: ちょっ
0: る
2: と
0: ところまで。
2: 一回
0: チャレン
2: やっ
0: ジ
2: て
0: し
2: み
0: て
2: たい
0: み。
2: と思います。はい。
1: あんまりテンポじゃ収めると息が続かない可能性が出てくるので、まあ今の弾いたくらいと同じ感じでいいですか？
2: はい、わかりました。
1: はい、では前奏の方から弾いていきます。
0: お願い
2: は
0: し
2: い、お願い
0: ます。
2: します。
1: 繰り返し2回入るとこがあるので、その2回チャラランチャンチャンっていうのを2回聞いてから歌に入ります。
2: はい。

0: しいですね。
1: 持ち運びも、
2: はい、あ、よかったです、
3: はい、
2: はいはい、
0: じゃあ次の段階に行きましょうか。
1: 進みましょうか、
0: はい
1: はい、次は船は出て行く南へ北へですね。
2: はい、
0: はあさてとお囃子が入った次ですね。
1: はい、お願いします。

0: おここは、
1: はい、あまあわりかし
0: いいと思いますね、はい、うん、ここはおかしいなってとこないです。
2: あ、よかったです、
0: はい、ですよね。
1: もう一度じゃあ、
0: はい、行ってみますか。
1: さあ、はい、の次からいきますね。
0: はい、
1: はい。

0: そう。
1: うん、はい、いいですね。はい、さあじゃあどうしましょうか。
2: 最後の一行ですね、
1: うん、はい、サメの岬は潮煙、はい、でしょうか、
2: はいはいはい、ではお囃子の後に入ります。
1: はい、はい。

0: うところはありましたか？
1: あのカモメの港の地運びですかね、
0: はい、うん、最初の部分ですね。
1: そうですね、
0: 夜明けたカモメの港のところね、
1: はい、カモメの港っていうその、はい、うん、
0: 伸ばす
1: カモメの 目から港の塔までの間の感覚がまだなんとなく不安定なんですね、
2: うん、じゃあ高橋さん、はい、じゃあここ
0: 最初のとこですね、歌に夜明けたのとこですね、はい。

0: あれなんかすごくスムーズにいってるような感じしますね、日向さん。
1: いやいやいやいやいやいや、
0: ですね、声が早いですね。
1: いえいえいえいえ、
2: どっか地運びでちょっと不安なところとか、
1: うん、
2: 音程がちょっとつかみにくいなっ

0: バッチリです。
1: あー、よかったです。
0: バッチリです、はい、
2: 通してやってみましょうか。ちょっと忘れないうちに、
0: 通して忘れないうちに、そうですね、
1: はい、

0: 今日初めてやりましたよ、
1: 初めてなのにこんな立派に歌う日向さんはすごい素晴らしいです、
2: ありがとうございます。
0: やっぱり合いますね、
1: うん、合います、
2: 日向さんに。そうですか、合います、
0: うん、はい、
2: うわ、
0: あのさっき言ってたカモメの港の伸ばし具合、地運び具合、これも全然問題なしです、はい、大丈夫です、
2: はい、ありがとうございます、う
0: ん、あ、雰囲気もとってもなんか出て ね、 いいね、
1: うん、
0: やっぱぴったりでしたね。
1: 皆さん歌ってみてどうでしたか。
2: いやでもやっぱり音程が上がるのと下がるのと、うん、すごく極端な歌なので、ここをちゃんと出せるかどうかっていうのを心配しながら歌ってましたけれども、うん、
1: はい、
2: すごく高低差の激しい歌ですね。
0: そうですね、あとあんまりそのなんていうのかな、雰囲気ではあるんですけど、あんまりこうガツガツとしたように声をバーって張り上げるというよりは、
1: う
0: ん、やっぱちょっとね、
1: う
0: ん、雰囲気、そうですね、
2: うん、
0: そんな感じの歌なのかなと思います。また、まあ、八戸の皆さんもね、やっぱ地元の方々の歌い方に本当は習ってなんでしょうけども、うん、あのまあ諸説いろんな解説とかありますけども、あの、まあ、まずはここの場の民謡教室ということで八戸小唄、ね、勉強させていただいてますけども、はい、なるべく南部の八戸に雰囲気出せればいいかなと。
1: なんか急になまってきて
0: なんかね、鹿児島神社やっぱ行かなきゃダメですね、
2: ですね、
0: 海猫見なきゃダメ。

0: いですかね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、
0: 次回は2番目の歌詞とか、うんうん、ちょっと続けていきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ、ここまでの、ラジオ民謡教室はいかがだったでしょうか。以上、八戸小唄のお稽古でした。
0: 後半は埼玉県の民謡から狭山茶作り歌です。狭山茶は埼玉県南西部の入間市、所沢市、狭山市をはじめとした入間郡内を主産地とする煎茶です。
2: 色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさすと歌われるほど、茶の形状よりも味を重視した茶作りを行ってきました。仕上げの工程で行われる狭山火入れによる独特の香ばしさや、厳しい気候条件の下で育つ肉厚の葉を用いることによる甘く濃厚でコクのある味に特徴があります。それでは狭山茶作り歌、小沢千月さんの歌です。

米より米と お茶は終えるし。

0: お送りしたのは小沢千月さんの歌で狭山茶作り歌でした。
1: はい、さあ今週最後の歌になりますけれども、まあね、新茶の季節になるといつも石巻のお茶をご紹介しておりますけれども、石巻にね、紛山山頂にある神社で羊崎神社っていうところがあるんですが、そこの段々畑があって、茶畑がねすごく広がってるんですね。そこの、ブランド紛山茶というブランド名で発売されておりまして、
0: はい、
1: まあ、もちろんこちら数量限定品となりますので、石巻の、羊崎神社に行って直接お買い求めいただくしかないんですよ。
0: 貴重なお茶ですね。
1: 貴重なお茶なんですよね。まあ、私も飲んだことがあるんですけれども、香りが良くて味はまろやかで甘めのお茶ですということで、ぜひ、飲んでみていただければと思います。さあそれでは石巻出身の加賀徳子さんの歌で石巻茶摘み歌です。

0: お送りした曲は加賀徳子さんの歌で石巻茶摘み歌でした、
1: 今週はお茶の季節ということで、お茶にまつわる民謡、そして民謡教室は八戸子歌のお稽古でした。
0: 高木さん、瑞穂さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございまし ました。
0: この番組では皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先はハガキの場合は郵便番号 982-0011 仙台市太白区長町 3-9-10 FM 太白民謡係、ファックスでは 022-304-0011

0: 0122-302-304-5127。メールの場合は、minyo@fm-t.net、minyo@fm-t.net までお待ちしています。本日は、仙台で昨年5月4日に放送した回を再放送でお送りしました。この番組は、三和フーズ、東部環境、お弁当の料理亭の提供でお送りしました。
1: 株式会社東部環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。あなたの食卓に伊達のたらこを、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけらい、うめえよ、待ってっから。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

この後は毎週木曜日午後8時30分から放送の吉岡里帆の音楽と健康再放送をお送りします。

吉岡里沙の音楽と健康。この番組は人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社かわらぎ電業、船舶エンジン自家用発電設備の株式会社菅原ディーゼル、おいしさのふるさとは自然です、太食品工業株式会社、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社大成ケイソー、皆様の健やかな生活を見守る八戸液化ガス株式会社、浮世絵鳥観図映画ポスターの八戸クリニック街角ミュージアム、不動産を富のある不動産へ、株式会社ベストライフ、培った信頼を土台に北進工業株式会社、日本のお米を美味しく安全なお米をお届けします株式会社ライケットの提供でお送りします。

今週お誕生日の皆さん、おめでとうございます。素敵なお年を。この番組は毎週木曜日午後8時半から9時までのトーク番組です。3つのコーナーでは、1つ、私の40年ぶりのふるさとの再発見、2つ、ゲストさんをお迎えしてお話をお伺いします。3つ、音楽歌セラピーではおうち時間を音楽で健康になりましょうという内容になっています。皆様からのお便りもお待ちしています。グラッツェ。

0: 本日オンデアンした方は
1: 村次郎の会代表をしております上條克義です。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。上條さん、この間講演講義をお聞きしたのですよ。
1: はい、
0: いや素晴らしいなと思って、リスナーさん何の講義かというと村次郎の会のお話をね、その時私がなんかすごい感銘を受けましてですね、あ、こういう人が八戸出身で いらっしゃったんだと、私たちはもっと知らなければいけないことを人のためになるようなそういった活動をされた方をこう語りつないでいきたいなと思ってたんですね。
1: はい、
0: で前回ですね、副代表の西名さんと事務局の岩見さんがご出演いただいて、でもまだ話が足りないということでお聞きしたいということで、今日は五目なのに来ていただきました。ありがとうございます。
1: いいえ、こちらこそ。
0: はい、ということで五目ですけれども、今日は素敵な上條克義さんゲストにおいでいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: で上條さん、なんでこの村次郎さんの会を立ち上げて活動され
1: るきっかけ。村次郎の、会自体はですね、平成20年の4月に発足してるんですけれども、最初はですね、前回の出演した西名源一さんと、あと私と、あとあの村さんの実弟であります石田勝三郎さんと、あとは作家だった阿部寛さんですね、一昨年亡くなりましたけれども、4人でですね、村さんがですね詩集発表してるのはね、凡庸の歌と風の歌だけなんですよ。それで一般的にはね幻の詩人って言われてて、試作はしてないだろうって思ってる方たちも多くいらっしゃったんですよ。はい、でも実際はですね、石田屋ですね、のですね4代目当主として仕事しながら実際は試作はずっとしてたんですよ。それで未発表の作品集がねあったんですよ。でそれがですね散逸する危険があるんじゃないかということで、やっぱりまとめなきゃいけないんじゃないかということで全集をね、そのために

0: まず集まりました、20年に。そしてその全集をですね、いわゆる原稿とかね、直筆原稿とかコピーしたものといろいろあるんですけど、その中から最も新しいもの、本人が回数訂正してたんですよ、晩年に至るまで。そして一応原稿の末尾にね、回数訂正した年月日も記入してたんですよ、そういうのもあって、そういうものに最も近いもの、それが見つかれば一番良かったんで蹴っていこうというんですけどね、それが私とですね、正谷徳三郎さんって言って、正谷の坊さんのお父さんです。もう亡くなる直前に2人、石田屋に呼ばれて、村さんに呼ばれて整理したんですよ。でそれがあるはずだったんだけども、ちょっとやっぱり探せなくて、それで実店の勝三郎さんがいろいろ整理してたので、それを元にしながら全集発行しようということで、まず4人で集まったのが最初です。でその後に他の、正谷さんもそうですけども、図書館の職員だった中光さんという方とか、あとは高橋弘子さんとか、いろんな方にまず11人だったかなに声をかけて、その原稿をですね、打ち込みから始まって、そして全集発行したっていう経緯になりますね。
1: そういうことがあったんですね、
0: はい、そのために集まったということです。
1: なんか旗からこう感じることは、宝物探しをしているよう なんか
0: そうですね、
1: ね、
0: そうでした、
1: 感じに受けるんですよ、
0: そうです、そうです。だから原稿をですね、打ち込むじゃないですか、データとして、
1: はいはい、
0: その時もね、村さんの字ってなかなか読みにくい字もあるんですよ、斜めに壊れしててね、右肩割りだったから、それでね、してみんなでそこ話し合うんですよ。してここなんだべって、その字が、でもね、その日は分かんなくても、何時会ってやったんだけどね、会合は 何時会、そうだね、月に 2,3 回はやってるから、それで次の日集まったりするとそこが分かったりするんですよ。
1: なんか船を編む、あんな感じ。
0: そうです、そうです、
1: 素敵。あれももうハマっちゃ、私も演劇でやってましたけどね、ハマってしまったんですけど、ああいう感じかなと思って。
0: そうですね、それが何人も
1: ね、
0: で大広間に集まって、震災前はね、して震災、そうですね、震災前は集まって、して震災の後は作家のね、阿部寛さんのお宅に行って、そこでねまとめていったんですよ。それで震災の年の村さんの生誕日の5月の4日に発行しようと思ったんだけども、震災だったよねって、ちょっと難しいねということで、9月かなに発表ということにしたんですよ。
1: 5月4日なんですか。
0: そうですね、
1: 村さんもう間もなくお誕生日。
0: そうですね、そうですね、
1: ですね、
0: 今年ちょうどね110周年だね。
1: あ、そうなんですか、110周年、
0: はい、
1: ちょうどいい時にご出演いただいてありがとうございます。なんか前回ですごくお忙しくていらっしゃってね、調整ができなかったので、もうぜひぜひ上條さんのお話をということになって、今日ねゲストさんとして来ていただいてありがとうございます。上條さんのご紹介をちょっとしたいと思いますが、上條さん港町、
0: そうですね、はい、
1: 港の人、
0: はい、港ですね
1: 標準語ですね
0: いや標準語じゃないですね、
1: なまりますか、
0: だんだんなまってくると思います
1: ですか、
0: はい、
1: よかった、まずそのご自分の、前の今のお仕事じゃないお仕事の時のお話をちょっとお伺いしたいんですけれども、八戸でのぞみ園という、
0: はい、
1: ここで勤務されていたんですけど、これはどういったところでしたか。はい、
0: ですね、障害のある方たちがですね、入所して、そこで生活するっていう場で、仕事もしたりしながら生活してる場です。
1: 共同生活。
0: そうですね、
1: そうなんですね、
0: 私が勤務した時は定員50名でしたけども、その後こうちょっと福祉の方も法律改正あったりとかっていうことで、少しずついい時代になってきたんですけれども、その時から定員は40人にして、あと地域生活の方に移行していく方たちも非常に多くなりましたね、グループホームっていうんですけどね。
1: あ、そうですね、グループホームですよね、で、そのお仕事に就くきっかけがあったとお聞きしましたが。
0: そうですね、私若い頃ですけれども、神奈川県の県庁の方に勤めた時、夜学にもその頃行ってたんですけれども。
1: 神奈川県の県庁。
0: そうです、に行って、してあとは夜学にも行きながら、した時にちょっと

0: 骨髄になりまして。
1: 大変じゃないですか。
0: ちょっとね、右足がちょっと不具合生じて、はい、まあ、若い頃ちょっとスポーツもしてたので。
1: 何をしてたんですか？
0: 僕ですか？ボクシングしてました、
1: はい、ボクシングですから、仲良くしてください、喧嘩しないようにしてください
0: 。弱かったですから、それで結構ハードなトレーニングもしてて、それで水が溜まったりしてね、よくそこで水抜いたりしてて、そういうのもきっかけかなと思ってして、その大学の時のその先生がね、非常に整形の、日本でも五本指に入る先生だということで、その先生が何か困った時やったらいつでも来てくださいって言って行ったんですよ、そしたらもうすぐ入院した方がいいよということで手術して3ヶ月ほどかな。そこでやっぱり糖質の方がね、難病の方でね、してそういうのもやっぱり自分の中で影響してるのかなっていうような気はします。そこで文学にも非常に関心があったんですけれども、そういう人もいらっしゃるっていうのも初めてね、自分の中で身近にね知ることできたので、その道もやろうということで。でも役所も1年で辞めたんですけども、次選んだのが福祉の学部じゃなくて文学部選んでるのが、僕らしいって言えば僕らしいんですけどね、して文弱の投稿それしながら、でもいろんな活動はね、ボランティア活動みたいな感じで、関東近辺のね障害者の施設には泊まり込みで行ったりとか、そういうこともさせていただいて、それで、卒業後に帰郷したんですけれども、その時はこういう仕事をしたいという、学生の頃も地元に帰郷した時はボランティアで、そののぞめにはね、活動させていただいてたので、そこに勤務することになって、まあ、40年近くですね、そこで仕事をして、その後もねちょっと1年、62で定年迎えたけど、1年後にちょっと誘ってくれる方おられて、相談の仕事をしてくれないかということで、それで今年の3月まで障害のある方たちとね一緒にこう過ごさせていただいたということですかね。
2: 吉岡里沙の音楽と健康。ご苦労も多いと思いますが、多分そういった、上條さんのこう感性が、ご自分の詩にも、ポエムになるではないですかね。
0: どうでしょうね
2: そういうのがやっぱりこう回り回って、村次郎さんの方の感性とかにこう、合体っていうか交流があるんですかね。
0: そうですね、村さんは、当然詩人なんだけども、いわゆる植物とか、伝統芸能とか、言語とか、いろんなものに関心があって、まだ、研究もしてましたね。
2: 上條さんも結構いろんな感性がおありなんですよね。青森県近代文学館評議委員会委員もしてらっしゃるし、青森県の詩人の連盟副会長もなさっているし、詩集もお出しになってらっしゃるじゃないですか。
0: はい、
2: やっぱりいろんなものにこう興味がある。
0: いや、それは詩の関係で、文学科の方はね調査員なんかもしてたんですよ、若い頃から。どれくらいやってるんだろう、20〜30年かな、20〜30年でも10年も幅ってあれだけどもさ、その時に地元の作家とか、歌人とか俳人とか詩人もそうですけども、そういう人たちをですね、近代文学科の方のデータベースに載せるんですよ、ゆかりの作家っていう、ホームページ見ると見ることができるんですけども、それの執筆も長くしてました。すると検証したい人たちって地元でもたくさんいらっしゃるじゃないですか。でもやっぱりなかなかその後続いていかない、検証されてない方もいる、そういう人たちをこう調査して文学館の方に紹介してっていう形でやってってやってました。その後評議になって、そういう全体のそういう構成とか組織的なものをどうするかとかっていうことの、話し合いに 3〜4 年前からかな。それもちょっと幅ありますね
2: 詳しいことは、図書館かなんかに、例えば村次郎さんのなんかコーナーがあったりとか、
0: ね、ありますね、村次郎文庫ですね、
2: はい、そういうところに行って皆さんね、興味のある方は見ていただきたい、読んでいただきたい、手に取っていただきたいですよね。
0: 村さんのね、書籍はですね、あれなんですよ、書斎あるじゃないですか、村さんのね、書斎はさ、本がすごいもう埋もれるぐらい

0: あれ本棚にもあって平積みでたくさんこうあるんだけども、うん、ただ本を借りるときはさ、署名とさ借りた人の名前と合皮を書いてメモに貼って、あの秒で差し込むんですよ。
1: それ村次郎さんのお家の話、
0: うん、あのそうそう、書斎の中でね、はい、してそこで借りて、うん、するといつつ誰が借りたか分かるじゃないですか、うん、してお邪魔すると、うん、うんと、あこの本誰が借りてったんだなとかってこう分かるわけ。
1: あ、それがあの村次郎さんの本を借りるスタイルだったんですね。
0: そうそうそう、
1: 石田屋さんのね、
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: そして本を借りて読むじゃないですか、うん、すると村さん基本的には全部読んでましたね、うん、はい、それで、まあ、僕もそうなんで皆さんどうかな、本読んでこうちょっと気になるところはこう棒線引きません？
1: はい、引きますね。
0: 綺麗にしてる人もあるけど、うん、僕も引いちゃうんです。で村さんの場合はね、2回目を再読した時はさ、それに今度斜めの斜線を引くんですよ、棒線の上に細かく、うん、それが2回読んだっていうことの意味合いになるんですよ。
1: うーん、1回目と2回目のその感性のその時の気持ちで引く量が違うかもしれない。
0: そうなんだろうね。だからこうなんか結構長編とかあるじゃないですか、うん、すると全部読むのあれだなと思ったから、そこだけ読んだりということもありましたね。
1: はい、はい、でお酒も飲んだこともありますか？
0: 村さんお酒飲まない。
1: 飲まない方なんですね。
0: 飲まない。
1: あ、そうなんですか。
0: だからあの新年正月2日にね、近郊の方たちが、文学関係の方たちが多いんだけども、集まってね、新年の集まりが持たれてたんですよ。して石田屋のあの正月料理が出るんですよ、
1: うん、高級な、
0: うん、高級なって俺食べた時ないから、うん、昔懐かしいやつ、酒のマスとかね、いろいろ出るんですよ、うん、みんなはビールとかお酒を飲むんだけど、村さんはねサイダ
1: ー、サイダ
0: ー、サイダーを飲んで、
1: 三島サイダーだったかもしれない、うん、
0: そこは三島サイダーにしときますか ね、本当はね違うよ、
1: 違う
0: でも三島サイダーは、はいはい、いいですよね、は
1: い、ということで、ここでですね、吉岡里沙が青森県酒造組合から許可をいただいています青森の酒っこルンバというのを私が作詞したので聞いていただきたいと思います。どうぞ。

0: 願い。車はね、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、守ってね、約束よ。みんな陽気に飲んで踊ろう、青森の酒と首、もう飲めない、もう一杯。
1: 吉岡梨沙で青森の酒コルンバお届けしました。さて上條さん、村次郎さんの言語論をちょっとお聞きしたいんですけど。
2: はい、村さんはですね、よく自分のライフワークは言語論かもしれないってお話ししてました、
1: うん、
2: ちょっと専門的になるかもしれないんですけども、日本語は共通言語として縄文前期の漁労文から生まれてきたとして、その頃はもうすでに国土の周りは海だったと、
1: うん、
2: 日本のですね、だから日本語は母音言語だと。そして、開こうと、海音であるって、開こうとなんですけどね、海音であると、はいはい、そして波の音、風の音、雨の音などの影響があるから、はっきりした言語でなければならなかったと、
1: うん、
2: それで、母音が中心に発達してきたんだと。ただ逆に狩猟文化のヨーロッパとかは動物が大きい声出すとすぐ逃げちゃったりするので、うん、子音文化だというふうに話されてました。だから日本語は母音が強くて子音は弱いと、よくね、編み上げたりする時も掛け声かけながら上げたりするんじゃないですか、うんうん、だからそういうことをよくお話ししてました。それで、芸能村さん研究してて、サメカグラとかね、して言語の発生について考えるようになったっていうことを話されてました。それで、母音はね、あう、いいでまず始まると、海音三母音説っていうんですけどね、
1: うん、
2: 村言語論ではね、うん、それもさ、一つ一つ検証していかなきゃいけないから、当時図書館員だった、中道さんっていうんですけども、その方たちにですね、調べてくれっていう言葉をね、一つ一つ検証していったっていうことがあります。
1: すごいなんか奥深いですね。もう、本当に感性が豊かで、そこまでこうみんなが気がつかないところに気がつく、生活となんかこう密接になっていた、特にサメとか港とか、うちもそうですけども、イカ釣り船だったので、うちは漁業関係の人って一歩足を踏み外すと海に落ちて死んじゃうじゃないですか。なので危険だとか、すぐ瞬時に察知してほしい言葉って全部あいうえおの母音なわけですよね。なんか今お話聞いて納得できましたし、素晴らしいなと。だからサメのあたりの人、だけじゃなくて、紅葉もそうだけど、漁業関係で人、言葉が荒いっていうのはそういうのがあるのかなってふっと思ったり、私の論、理想論ですけど
2: 村さんはだから根源的なものをまず追求していくっていうことあったんですよね。だから、柴さんが街道行くで、訪ねた時に、サメの宿っていうのについてるんだけども、安土昭益のことを村さんが、あれはただ農耕文化ですねをあれしてるんだけど、漁労文化がちょっと抜け落ちてんじゃないかっていうような話をしたって、村さんがね、喋、ってはいるんだけどね、
1: すごいではちょっと私興味があるんですけど、はい、上條さんしか知らない村次郎さんのお顔を、ちょっと素顔をお聞きしたいんですけど、
2: はい、ですね、お尋ねすると書斎あるんですけど、寝室

0: 無所なんですけどね、
1: はい、
0: そこに行くとまずお茶を入れてくれるんです、
1: はいはい、
0: うん、すると晩年はねこうしたりするので、うん、僕変わりますよって言うと、いや、うん、あんたお客さんだからそのままにしてなさいって喋って、はい、そこに訪れるのがさ、虎屋の洋館とか文明堂のカステラとか、
1: おすごい、うん、今でもすごい高級だし、
0: うん、ってなんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: お茶は、
0: うん、お茶はですね、
1: はい、
0: 自分はですね玉露のですね熱いのが好きなんですよ、
1: はい、普通玉露はぬるめですよね、
0: うん、そうです、人肌ですよね、
1: はいはい、
0: うん、で自分のことをね、うん、茶恋好きって喋って
1: 喋って茶恋好きいい名前ですね、
0: そうですね、喋ってました、うん、
1: やっぱりウィットに飛んでるんですね、うん、言葉がやっぱり言語、
0: そうだね、自分の周りの人たちに ね、あだ名つけたりずっとしてました、
1: お素晴らしい、
0: うん、うわで自分のこともそうやってね茶恋好きって喋ってして帰り際にね、うん、私のぞみにいた頃とかね、さっきお話した椎茸とか栽培したの、うんうん、椎茸持ってたりすると、
1: うん
0: うん、帰り際にねこれ持ってかせって喋ってね、紙包み方その中にね有田の茶碗入ってたりとか、
1: わー有田焼きですか、
0: ありました、今も大事にしてます、
1: わ
0: 使わないで
1: 宝物です ね、
0: ね、
1: うわーすごい、
0: はい、
1: まあなんかこういうプライベートのお話はなかなか聞けないの で、
0: そう
1: ですごいなんか今のグググッと私もなんか身が、はい、
0: はい、
1: 聞き入ってしまいました、
0: もっと話できればいいですね、
1: なんかね、なんかありますもうちょっと、
0: あいいんですか、
1: はい、
0: うん、あとはね僕赤飯あまり得意じゃないんだけども、赤飯
1: 赤飯、
0: タモの節句に訪ねた時に、
1: はい、
0: 上条くん赤飯今日作ってる食べてくださいって喋って、うんうん、僕苦手なんですよね赤飯ね、
1: 困りますね、
0: せっかく出されたから箸はつけなきゃいけないなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: とりあえず箸をつけたんですよ、してもう見透かされてるんだろうね、うん、上条くん箸をつけたら最後まで食べねばダメなんだよ、喋らないで、それでね、
1: うん、
0: 時夕方行ったんだけどね、3時間ぐらい食べて、お茶飲みながら食べたっていうことを、
1: 時間かけて
0: そういうことありました、
1: うわなんか
0: 赤飯のそれは苦い思い出ですね、はい、
1: エピソードもなんかすごい、はい、まだまだたくさんねお聞きしたいところですけれども、お時間になってしまいました、でもすごいなんか素敵なお話を、思い出を、宝物をお話ししてくださって本当ありがとうございました、はい、本日オンディアンスした方は
0: 上条勝義です、
1: ありがとうございました、
0: はい、はい、ありがとうございます。

0: 皆さんごめんなさい、5目でリスナーさんのメッセージご紹介のコーナーだったんですけれども、時間がなくてですね、また次回にご紹介したいと思います。さなえちゃん、マダムユキさん、コバちゃん、あさこさん、パティシエルエミコさん、イタリアお花さん、高花さん、なんと岐阜県から川田さん、もうたくさんのメッセージいただきました。また次回の5目でご紹介したいと思います。ありがとうございました。今宵もありがとうございました。この番組は河原木電業、菅原ディーゼル、大食品工業、大成ケイソー、八戸液化ガス、八戸クリニック、街角ミュージアム、ベストライフ、北進工業、ライケットの提供でお送りしました。この後もお健やかに、チャオトゥッティ。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

や、上野のずさまでいかんす。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうございます。やっぱりなす、昔話っていうのは、伝説にしていかねばねなす。俺のずずんびんもす、やっぱり、聞く人さんばやっぱり、昔の、一の日、二の日、ジョンポーズ、クの日、カシオピアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやんそうな。いや、そう言われれば、キム全員とも、やっぱり、それすかしゃんびりねっつのも、あれがてことも知りませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺、このロナス、カシオピアの、ありがたさ、本当に感じます。いや、空見上げてみればす、カシオピア、ピカピカピカと光っているなす。やっぱり、カシオピアの涼さそうだった、伝説な日光だと思います。これからね、なして、我との周りを伝説にしていくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす隣がねずのみがすトントントンからりとつありゃいい歌こだおなすやっぱり隣近所仲良くすねばねすみんなして仲良くなって助け合ってそしてみんなして育っていかねばねおなすそういう心をしゃんすみすみなして生誕に来たかもしれんどもやっぱりカシオピアからその谷子を拝せていかねばねえと思いやすなすなんだりかんだりしゃんびるましたけどもこれからも一つ忘れねえて昔子を聞いてくださいお願いします今日も今から昔子をやりやんす妊婦かぎすねんでつさまの昔子を聞いてくならんせ上野のおじさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りしますこの時間はカシオペア FM 八戸市のBFM の2曲ネットでお送りします。上野のずさまでがんす。今日からなす。遠野の昔話っつのやることにしてきやんた。のんじると楽しんで聞いていくならんし。じゃあ、始めやんす。馬と猫と犬と鶏昔あったでもなあるところに何でも金も貧乏な家あったでもなそこにマッカ一匹だったでもそのマッカなんぼしても裏の下だじゃ我んどの食うのばりでもいるぐねがら売りゃいりんば売りさも貸しねばねねがらまっとひでがべな俺はバルモイネファイと思ってその家出張ってとっことっことっことっこと言ったずもなそして途中さ言ってば寝ごっこいだったずもなおいおいおいおいてねえでだったずもなマッコは何捨てなくって聞いてばその寝ごっこも俺の家とっても貧乏で食うものもねすおりゃいねばなんぼが絵の人もいがんべと思って出張ってきたってねえでいだったずもなそんだからそのまそんだらば俺の背中さのってやべ俺預かってきるくれたばおめも預かってきるべ

ペティネゴーシナガサノシティイッタズムナマダイグガイグガイティバイヌコネディだったズムナウイウイウイウイティナネシナグティバヨッパスソノイヌコノイモジンボディクムナネクティナン

0: そしてまだけんどとっことっことたんだれってっては今度はニワトリっ子はねてらったぞもな。なんたらこのニワトリっ子もむんぞいやなと思って、何したってばやっぱすそのニワトリっ子もなんぼどごはんだけでもおりの食うもなねってねていだったぞもな。そしてばそのまおりあずがってきっとこでばおりの船かっさしたのでもおめの食うもなあんべえからおりの背中さ乗ってやべえってそのニワトリっ子も連れて行ったぞもな。そして行くが行くが言ってばそっぱり誰も預かってきっとこもねしゃくれてしまったぞもな。はあ暗くなってしまったぞもな。それでも何畳にもならねえから行くが行くが言ってばあがすかめたとこあったったぞもな。あべあべあそこにあがすかめっからあそこさ行ったら誰が借りがしたいるべからって言ったぞもな。言ってば何にも金も泥棒だいっぺ集まってからね盗んできたもの捜査いっぺおいで酒飲むやら食うやらそこいら中いっぺ並べでどんちゃん騒ぎ捨てだったぞもな。その時そのまま何捨てるべなと思ってショーツの穴から曲がってみたぞもな。そしたところは泥棒だぞのめさ何とも言われねえ梅もないっぺ並んでいだったぞもな。そのま猫と犬と鶏さいいか俺と梅だぞと一緒に声出して叫べったぞもんだ。そしてヒヒンニャンニャンバンバンバンコケコッコーったぞもな。そしてば道路バンダなんだなバギモナ来たべと思ってそこいらにあるものをかっつらがして脱いでしまったぞもな。そこさまっかにごっこど犬こどぬわとるこつれでごっつを食ってそこにある宝物みんな持ってきたと。そしてにごっこのいさもわけである犬子のいさもわけであるぬわとるのいさもわけであるまっこも宝物っていさ来たんだとさとんと晴れ。
1: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店二コア店四季の里北のチョコレート工場ツードアでどうぞ。岩手屋
0: 狐と郵便屋さん昔あったずもな。あるとこに何にもかんにもいたずらする狐いだったずもな。ある時郵便屋さんがその狐のいだ山っこ声で隣村さ配達に行かねば願ったずもな。朝間早くその山っこさ上がってったずもな。そして血の根っこさ狐に似てだったずのもそれ目でその狐郵便屋さんがよしとこの狐いつも一さいだんずらすっからひゃ一つ玉逃がしてやる気になって朝飛行機で寝てた地図に咲いてわったつもな。そしてばその地図に玉にでボーンと飛びさ飛び上がったつもな。そしてダンベルと顔をさ減ってしまったつもな。その郵便屋さんがいがたべ今日は地図の方川さ入りだと思って隣村さ配達してお昼食ってその山こさ上がってきたつもな。そしてばいつもしあくりだごだね山その死ぬか言って何にもかんにも真っ暗くなって一個歩かれなくなってしまったぞもな。おかしいなしあくりるからはざねえがおかしいなと思ったのもとっても暗くて歩かれねえからまず一途自慢にまったぞもな。そしてばざっと向こうの方にあがすかめっからまんずこんたぬ暗くて何畳にもなんねからあのあがすこのあるいさいって止めてもらうべえと思ってそのあがすこのあるとこ

まで行ったぞな。そして止めてくれよ。出番の中からずさま出会ってきたったぞな。そしてそのずさま、ジェジェ、トンベの人、いいとこさしてきた。って言ったぞな。おりゃ今、ばあさま住んで、隣さすらせねえかねばねえとも。ほどき一人おいでいがりねえかかって、いがねえでらから、じゃ、申し訳ねえとも言っときま。しさだって、まんぷてきてきじゃ。って知ったぞもな。そんだから、ゆうべやさん、長さ減って、ひこてて当たってたぞもな。奥の方に病ぶ回していだったぞが、その病ばガタガタガタガタと揺れだったつむな。おりゃ知ってんだなと思って病部の方を見てれば、その病ばガタンとおっけして、すんだばあさまで張ってきたったつむな。そして郵便屋さんの抜けの補佐だっててから、そのしぼどのおはぐろなべさ手突っ込んで、はげっことってやっちどなっておはぐろつき始めたつもな。つらがらくずれがらそこいらんじゅう、まっ黒くおはぐろつきたつもな。そのすんだばあさまとなるさいったずさま、早くくればいいがお金がど、郵便屋さん思っていたつもな。そしてるずぬそのばあさま、まっ黒くなったくず大きくえで、郵便屋さんさわったつもな。そしてばその郵便屋さん、たんまげでひっくり返ってかわさへったつもな。そしてばなんのごだね、まだ日の真ん中だったと。朝まで地図にだまんいがして、かわさ入りだまるで、その郵便屋さんも地図にかわさ入れられたんだとさ。どんと晴れ。皆さん、人を見たら泥棒と思いと言われたもんでがんす。おらんだ、そったんだ、したんだ、ここらにいねえもんだと思ってきやんすた。この辺ではいいのとさ、顔にかけることはしませんでした。人を信じ合うことが当たり前でした。疑うことありませんでした。みんな仲良しでした。嘘をつくこと、人を騙すことはありませんでした。自分に他人に真っ正直に生きてきていました。誰が似ていてもいなくても、恥ずかしいことは決してしてはならないと思いながら育てられてきていました。天知る地知る我知ると思いながら育ってきました。そんな人ばかりのここにいて、ここに暮らしてくればいいなといつも思っています。もう一度そのようなこの子らにしたいもんですな。嘘をつかない、人を騙さない、お互いに信じ合って一日一日暮らしていきたいもんですな。本当に胸上げと泣きたが、昔あったつもな。あるところの長者とに一人娘あったったつもな。そこで天道のいい向こう細くて、何の職でもいい天道のいい向こう探していたったつもな。そしてば、おりゃ天道はいい、我りゃ天道はいいって言ったったつもな。一番先に出が来たったつもな。おりゃ天道いいから無言にしてきろって。次に百姓は来たったつもな。おりゃ天道いいから無言にしてきろって。その次に大木が来たったつもな。三年おりゃ天道いい、天道いいって来たったつもな。そんだからその井の旦那どな、出口さんば言うどの立てらせたつもな。百姓さば百年役の他の黒塗りったつもな。おげやさば子が一つ言ってけろって知ったつもな。みんな仕事さとついたつもな。でかいんどの立てねばねす。百姓は黒塗りすね。

0: ねばねす。おぎやこが言わねばねす。みんなすごどさとついだがら、娘、めあこびれきこもっていったぞのも、でぐさもおぎやさも持っていったぞもな。一番最後の百姓さもっていったぞもな。百年役の田の黒塗るのだから、何年も金も汗垂らして塗ってらったぞもな。その兄子は百姓の小鳥で持って行って、小鳥で稼いでからその鍋の蓋で、田の黒塗って好きだぞもな。そして百年役の田の黒塗ってしまったぞもな。塗ってしまって、くわ洗って、あす洗って、ぬわさ減ったぞもな。でやが人道の盾で屋根の一番上のとこ上げんべどして、胸のとこまで上げてば、百姓減ってきたったぞもな。でやが百姓に負けてしまったぞもな。胸のとこまで上げたとき、百姓は減ってきたので、屋根の一番上つぐるのを、胸上げって言うんだと。おぎや最後の一本、たがかけてすまえばいいどこさ、百姓減ってきてしまったと。おぎやまぎで、悔しくて悔しくてねえだんだと。それで、こがの最後、たがのたがを、泣きたがって言うんだと。こうして、百姓は無言になったんだとさ。どんと晴れ。
1: うわののずさまびがんし。きゃはずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いやずさまもなす。今より少しわげがったんだうなす。なへんで今ど恋の調子もつがへんでなす。ずさまもう少しこっちょすんどむす。だけれどもいいむがすこだと思いやす。まずゆっくり聞いてやってみてください。上野のずさまでがんす。オランダつせときなす。よくでんでって言えばおりだって言って答えたもんでがんすます。今日のむがすこなすでんでひつのんでがんす。今でひれば誰でって言えるようなことと同じだと思いますが、でんでひつの今日やりたいと思います。むがすなすあたきぞうなすでものはりものところを嫌わんずってひるごどんば子供箱はあるけんどもなす。あるところのなす。とんでもねえひったり息子はいだきぞんす。その息子のひってひるななす。普通の人のようにブーッとがす。ピーッとがボンとがブスッってひる音こうんでなくてす。でんでーでんでーってひるひんだきぞんなす。すかすなす。あんまりひったりんだひんじなす。まんまくときも、おぎゃさまきたときも、にでるときも、いつもかつも、でんでーでんでーってひるひんばりしてるひんです。このひったり息子は、みんながらひったり、なんたひったり見たこともしたこともねえ。って言って、みんなにひわりです。はすたんだひったりはどこさか行ってすめ。ボンダサリディスマタキゾーナス。イーバーボンダサリディディハティミザドガイグドゴモネボンダサリディスマタヒンディトトウゴサイタライガアディモネクティス。アルジナガラデンデーデンデーディヒルヒタリナガラブラブラブラブラアレティイタキンバナス。マーズのチョンザ様のイノメサヒトンダガラステラキゾーナス。何してらんびなぁと思ってせ。ひったり息子は、みんないだどうさよさって言ったんばなす。ここの長者様のいさなす。毎晩にのように、盗むぞへって大事なものを盗んでいくひんで、その盗むぞは

ヘラネヨヌ母国てくりりばそのくりだひとさむすみこのもごぬするず話すこしてらきぞんす。だひでなす、このひったり息子はこりゃいいこと聞いたと思ってなす。ちょんじゃさまどうせ言ってなす。おりゃそのぬすぶぞこねぐしてきるひんです。そのぬすぶぞでやるくらの長さとみできろってひたきぞんなす。その晩にぬなす、ひったり息子は一人で暮らさ止まってらきぞんなす。ひたんばなす、夜長ぬなったきゃぬすぶぞなす。まっこさんともひで、長者様の蔵の目先で、ぬすぶぞまっこつねんでこそっと蔵の長さ減ってきたきぞんなす。そして蔵の中の金ビズから掘り、宝物を出すビドしたっけなす。でんでーって言って、おーきた小屋蔵の中でしたきぞなす。いや、どんでしてす、ぬすびぞ。いやー、びっくりしたぞ、どん。トルンビスタ、金ビズの動作、いって、とこあげるビスタけ、でんでーって言るひんで、金ビズの鍵こさかぐりで、ああやって、ダーリンダンビー、蔵の長んで満腹てる人はよ、と思って、そろそろと、くんつたこう持ち上げて、目立とがなす。まだ、でで、って引いて、引いたきぞな。あや、おっかねんども、ぬすびどは、みめこさんに住んで、きだる、あだるほどる、めだるしてらきども、ダーリンもいだふもねがきぞな。ただ、でんでーって昼を出すするのも、誰も出張ってくる気配もねす。おじで来る気配もねす。盗みだなす。その恋こするほさ、いってみだぞんす。したきゃ一人の男はほり、きつだしてす。ぐっすりにでらきぞなす。して、でんでーでんでーってひったりでらきぞんす。盗みだなんで、人はおぎでりばんしてらっきと思ったきゃ、この男の品だったのかと思ってす。安心して金ビズから、まだなんだりかんだり出して、うまっこさ、背中さ積んで、戻ってきてみりんば、でんでーってひるひでなさ、あんまりその、火の器具のも、金ビズは言うんでね、ひで。いやー、この男なんとかして止めてもんだなと思って、そこらんじゅう探したきやす。蔵の隅っこさほり、つきものかまらしたきどんな。そのつきものかまらの下こさいったんば、つきものたら並んでらきどんな。そのつきものたらのじょこてみだんばなす。なすつきだ、つきものたら見つかったぞなす。いやいや、こりゃいいのみきだ。このなさちょんどいやんべんぬ、そのひたりのきつさあうよんたな、と思ってなす。そのなす一本ぬいでして、でんでーってひる、ひたりのふんどすこちこっとよぎだきゃふりきつの穴かみだへんで、そのなす、そのきつの穴さつみこんだぞなす。さっさほしたとこはその、ひたりの穴こさ、つきなす、つみこんだひんでと、ひやでないようになってなす。脅かすなくなったひんで、いやー、盗むとはいやんべえしたと思って手当たりすんで、蔵の中のものを外さ、つねんでら、金間の蔵さ、つきだきぞんす。そやして、積んだり、行ったりしたりして、間もなく、三頭目の間の蔵さ、宝物を盗んで突きるんびして戻ってきたっけなす。そのひったり息子のきつさの穴こさ積みだ突きなさ、スポンとと脱ぎできてす。盗んでぞの何ずぎさバツッとあたたきぞなす。盗んでぞは単ずずんでゆだりだんだかと思ってす。何つきこさ、てこやってみたとこはぬるっとさきぞんす。あ、やられだ、こりゃ、てっきりうだりだと思って、そのうだりだつすおだと思ってす。肝玉つぶしてらきゃ、息子の腹の長さで、

どこもなくてもりもりと腹コンプキディラキヒアナス。ティアノツンズギザマネヒアディハチタキゾナス。いやー、盗んでたは、コスヌガスティスマティタディナグナタキゾンス。で、いやいや、俺もハトと人間のオサミドギだ。俺を押せるためにトレディの人は何もかんもいっぺきていらな。さあ、逃げるも逃げらへんも、はっこさぬぎりすまって足りなくなった。でひて、こさぬぎたまま、その、蔵の長さに待ってらきゃ、その、ひったれ息子ね、おひらいですまって。長者様んとこの疲れ物のこんどから、おせらいで引っ張らいでって、盗みだそりがらずもな、長者様の胃の暗さで腹ねえようになった日ず話した。ひったり息子も飛んでもね、ひったり出られずぬ、とうとう、長者様約束した通り、盗みだで腹なくなった日に、娘さんの孫になって、すらせぬ暮らしたず話すんだ。日も、でんずぬ、たりにばなかなかやぐぬたずもんだず話すんだったなす、とっとんばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。いや、たかがむがすこ、さりとむがすこって言えるのもなす。むがすこずなでんずなもんでがんすよ。わらさんとも、私たちもちゃんと聞いてると、それがなす。体の長さ減って、谷子になってるもなす。その谷子から芽出して、だんだん大きくなっていって、体の中動かしてくれるなす。そこまで行けば進みたもんでがんす。そこまで行くことを願いつつ、昔少しでやんすへんで、これからもすっかり聞いてくなるんです。はい、上野のおじ様の昔話は、南部せんべいの岩手屋、四季の里、北のチョコレート工場ツードア、株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: この後は毎週木曜日午後9時30分から放送の田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー再放送をお送りします。
1: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー。

皆さんこんばんは。タレントインフルエンサーの田中夏希です。どんな時でもあなたが生きてるだけでゴールデン。この番組ではそんなゴールデンな瞬間を私の本音

0: ークと一緒にお届けしていきます。どうぞお付き合いください。この番組は株式会社西町、北信工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りします。始まりました。青森県八戸市からお届けします。第5回田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。昨日までの全部、明日からの全部、人生は毎秒がゴールデンタイム。このラジオではそんなゴールデンな瞬間をゆるくおしゃべりしていきます。ということで本日の相棒をご紹介したいと思いますが、なんと今日はついにスポンサー企業様が来てくださいました。こちらの方です。
1: どうもこんばんは、高橋優希です。私は八戸市にある株式会社高橋工務店という建設業を生業としております。そちらの方から、来ました。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: いや、なんかこんなにすぐ優希さんが来てくれるとは思ってなくて、うん、ちょっと今日ドギマギしてます。
1: なんで
0: いや、どんな感じでお話しすればいいんだろうと思って、うん、
1: あ、でも普段通り
0: でいいですか。
1: 普段接してくれてる通りで、こっちもそっちの方がやりやすいですね。
0: 結構個人的には、トランポリン仲間だと思ってるん
1: です。そうですね。
0: それでいいんですか。
1: それでいいです、それでいいです、よく飛び跳ねてる仲ということで、
0: ね、
1: はい、
0: だからちょっと今日は優希さんと共になんかいろんなお話を伺ったり、逆にこう、ね、深掘りされたり、いろいろお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いやー、これ考えたら優希さんと出会ったのっていつぐらいでしたっけ。
1: 自分となっちゃんが出会ったのは花火大会、2024年の
0: 2年前か、
1: 花火大会、
0: あ、
1: の準備の時が初めてですね。
0: あれってなったらもうこの時期。
1: そうです、そうです、ちょうどこの時期、まるまる多分2年前ですね。で仙台の花火工場のその、うん、プロモーション、そう、行くって言って、もうゴールデンウィーク前だよって言って、もう時間ないじゃないってなってたのが本当にもう今ですね。
0: そうですね、私が八戸花火大会のアンバサダーとして務めさせていただいていて、でその初期に高橋優希さんも一緒にね、
1: そうです、
0: 携わって広報など担当してくださったんですけども、はい、私名刺交換の時覚えてるかも。覚えてます。
1: めちゃくちゃ覚えてますね。確かね、白いワンピースのドレスみたいな
0: 服を、ね、普通のワンピース、
1: ワンピースか、ドレスじゃないか、
0: うんうん、
1: ワンピース着てきて、なんだろう、むさ苦しい事務所の中にすごい綺麗な純白な女性が入ってきたなと思って、自分もすごい好印象の後ろにむすって立ってるマネージャーさんの顔をあれを見てね、すごい
0: 受ける、
1: 異色の二人って思いながら。
0: ああ、そうですよね、ちょっとそのギャップというか二人の差が激しかったと思う、
1: うんうん、余計だからなっちゃんがすごい目立って見えました、
0: ね、
1: うん、
0: ああ、なるほど、うん、白い小人が歩いてきたぞみたいな。
1: そう、ホビットみたいなのが歩いてきてね。
0: 確かにそれはそう。で、私名刺を優希さんからいただいた時に、うんうんうん、ちょうど私その時期結構 YouTube で配信してたんですよね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そしたら優希さんが一言目に、夏希さんの YouTube 配信いつも見てますみたいな。
1: ライブ配信をされてるのを見てて、
0: そう、
1: はい、コメント打つか打たないかじゃやっぱりちょっとこう迷うじゃないですか、
0: うんうん、
1: 基本なので自分はそのコメントを打たないでロムル、
0: うんうんうん、はい、
1: タイプの、ものなので、
0: はい、
1: はい、娘が頑張ってるのを見てるパパみたいな感じで。
0: いや、でも私からしたらこう初対面の人で、なんですか、八戸市内のその、はい、まあね、方々からいきなり言われた第一声がそれだったから、一瞬え、そうなんだってこう嬉しさとともにちょっと引いちゃった自分が正直で、なんか、こんなに ガチよりかなと思ってちょっとびっくりしたんですよ、うんうんうん、
1: あれもしかしてその体がそのガタイが大きいから、
0: うんうん、
1: もしかしたら、ね、夜道襲われるみたいな、そういう危険性を感じたって。
0: いや、それはないけど、うん、こんなに見てくれる人がいるんだ身近にっていうのがすごいびっくりして、
1: 自分が思ってる方以上に多分いてくれてると思いますよ。
0: そうなんですかね、うん、いや、ありがたいなっていうのとともにその第一声が印象的でした、うん、本当に
1: 厄介オタクみたいな
0: 、ね、
1: 第一声でしたもんね。
0: ちょっとうんって思った、
1: うん、怖っ。
0: いや、でもその優

0: ところって初対面の人とお話ししてもすぐ心の鍵をこの何百種類の中から鍵を選んでガチャッとすぐ開けるじゃないですか。
1: いやいや あれですよ、一旦力づくってやつですか。
0: えパワーで、
1: そうそう、鍵あってもなくてもちょっとドアノブ一回ガンってやるみたいな。
0: あ、はい、こう私のイメージはあれですよ、あのコナン君の
1: 麻酔針もしかして。
0: あの違う違う、そっちじゃなくて、あの、うん、CM 入る時の扉のガチャガチャバーンあんくらいのスピード感って思って、マジで人の心の中に入るの本当早いと思って、うん、いやそこがなんかコミュ力の鬼だなっていつも思ってます。
1: いやいや、そんなことないですよ。自分だって結構やっぱり人見知りなところもあるし。
0: 嘘だ。だ
1: から逆にでもやっぱりそういうお仕事されてるなっちゃんたちが、うんうん、まあ場数を踏んできてるでしょうし、うん、ただやっぱりあんまりなかなか関わらないような団体さんとおそらくお仕事されるところで緊張するとダメだなと思ったので、
0: うんうん、
1: YouTube 見てますみたいな感じで、はい、そこが初めて
0: です、ね。でもどうですか、こう話してみて、なんか私はもうその取っかかりが衝撃的すぎた分、はいはい、なんかもう話したらすごい楽しい成幸さんって思ったんですけど、実際私が喋り出すと違います、うん、見た目と中身
1: 全然変わらないかな。
0: マジで、
1: うん、
0: 変わらない。
1: 変わらない。
0: そうなんだ、
1: うん、基本的にあの天然でボケてるその素振りを見せないで、あの、うん、こちらのリアクションでいや何言うてんねんみたいなそんな感じがそのまんまあのちょこちょこちょこちょこそこら辺歩いてる感じそれはもう一切変わらない。
0: あー本当、
1: ええ、
0: じゃあよく言えば裏表ないみたいな、
1: うんうん、ない。
0: あよかった、
1: うん、あったとしたら怖い、
0: うん、そうですね、あのありがたいことにゆきさんはあのツッコミをしてくださるのでいや本当にしかも素早いっていう。
1: そうですね、あの、うん、気づくとやっぱりなっちゃんって言いたくなるんですよ、ね、それ違うよ違うよそういうことじゃないよみたいな。
0: そこはね、あの私が気づいてないとこでも鋭くこうついてくれるから、
1: うんうん、
0: なんかあのそこはいつも感謝しております。
1: いい、こちらこそ。そのバランスが多分居心地がいいから、
0: うん、
1: こうやってラジオにも出させてもらってますし、
0: いや本当にありがたいことですよ、
1: こちらこそ。
0: であの、ね、そういうご縁もあって最近はトランポリンパークのバウンシーさんにもちょこちょこね、うん、
1: 行かせ て
0: そう一緒に飛んでおりますよね、
1: あのすごい楽しいですよ
0: ね、うん、だからあの2人でウォールジャンプっていう壁をタタタタってこう登っていくような技があるんですが、その練習をするために行ったりしておりまして、そこでもまたねプライベートでも仲良くさせてもらっています、
1: うんうん、
0: 大きい体ながらに運動神経も抜群っていう、
1: いやいや、
0: すごいギャップがいいなと思って。
1: もう体にガタンが来てますよ本当に。
0: でもあのねバウンシー行ったら腰痛治ったって言ってました、
1: うん、そうなんです、トランポリンは腰痛が治ります、うん、
0: おお。
1: みんなに勧めてます。
0: 結構持病だったんですか。
1: あの中学校高校と私あのアイスホッケーやってまして、であのディフェンスで結構そのフェンスにボディチェックをもらって、
0: はい、
1: でそれでちょっと腰を痛めてた時期があったんですね、
0: はい、
1: なのでそれから多少ちょっとやっぱり腰があの痛かったっていうのが少し継続的にあったんですけど、
0: はい、
1: トランポリンやって姿勢矯正されて、うんうん、インナーマッスル鍛えられて、
0: うんうん、
1: あの1年に1回ぎっくり腰絶対やってたのがなくなりました。
0: すごい。だってなかなかね腰って治りづらい場所じゃないですか。
1: 治りづらい。
0: なのにトランポリンを月に2回ぐらいですかね。
1: そうですそうです、
0: うん、まあ1時間ぐらい、
1: そうです、
0: ちょこちょこ飛びに行ったら
1: それだけです
0: ごい
1: 腰が痛いの治りましたね。いや自分でもびっくりしました。
0: うん、これ、まあ、筋肉ついたってことですかね。
1: 筋肉ついてますね、腹筋と背筋が。
0: やっぱ普段使わない筋肉をトランポリンで使うからちょっと体幹も鍛えられて、うん、腰痛治る。
1: 治る。
0: うわすご
1: い。なるというかあの、うんうん、痛くないように体がしてくれてる、
0: うんうん、補強になってんのかな、
1: うん、あのあれさ星ヒューマン、
0: うん
1: うん、知らない
0: 星ヒューマン分かりますよ。
1: あと、うん、ほら筋肉矯正ギプスみたいな、
0: あーあれかすごい感じのやつね、分厚いやつ。
1: 腕縮めてくとバインってなる
0: あれですね、
1: あれ、
0: うんいやちょこちょこ、
1: ね、古すぎますよね。
0: いやいいんです、あのすごいあの知識が豊富すぎる高橋ゆうきさんなんで、あの、はい、いろいろちょこちょこ、こういういいネタも仕込んでくれています、うん。

0: さんいつも
1: ナチュラルにね、
0: うん、っていう感じで、そうなんですよ、バウンシーの方でも一緒に飛んでます、楽しくワイワイ、
1: うん、楽しいよ
2: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー。株式会社西町さんからのお知らせです。八戸市にある飲食店アパホテル本八戸の1階にある酒飯処一路亭では、週替わりのランチをご用意して皆様お待ちしています。中でも腸活美肌プレートやせいろご飯は女性のお客様に大人気。さらに毎月16日は一路の日として特別ランチビュッフェ、毎月29日は肉の日として普段はない限定の肉料理も楽しめます。そしてもう1店舗アパホテル八戸中央の1階にあるトラットリアイルクオーレでは本格イタリアンをお楽しみいただけます。パスタやピザは定番のものに加えて季節のメニューも充実。今の時期は菜の花とベーコンのトマトソース、温玉のせのパスタや春キャベツとアサリのオイルパスタなど春らしい一皿が楽しめます。さらにプラス300円で焼きたてクロワッサンの食べ放題も人気です。ディナーでは八戸のブランド牛サメッコ牛を使ったステーキやコンビーフの黒胡椒オイルパスタもご用意しています。詳しくは一路亭トラットリアイルクオーレで検索、またはインスタグラムもぜひチェックしてみてください。北進工業株式会社さんからのお知らせです。八戸駅前すぐ話題のバウンシートランポリンパークについてご紹介します。5月5日子どもの日は2周年を記念したスペシャルイベントを開催。黒石市出身のラッパーオーソリティさんによるライブに加え、大迫力のパフォーマンス集団チームエインも登場します。ここでしか味わえない熱い一日になること間違いなし。ゴールデンウィークはぜひ家族やお友達と一緒に遊びに来てください。そしてそのバウンシーのすぐ隣にあるのがパンやジェラートを楽しめるお店パナイス。朝焼きのふわふわパンに無添加手作りのジェラートを挟んだブリオッシュコンジェラートが自慢のお店です。ここでしか味わえない美味しさで、お客様のうまいすパナイスの声で八戸駅西口を美味しく楽しく盛り上げていきます。さらに今ラジオを聞いたと店頭スタッフに伝えると、大人気のジェラートトッピングエアリークリームをサービス。5月10日までの期間限定です。詳しくはバウンシートランポリンパークまたはパナイスで検索、インスタグラムもぜひチェックしてみてください。
1: 私たち高橋工務店は八戸市や近隣市町村地域の公共施設建築インフラ整備を主な生業として昭和18年から建設業に従事してきました。建築土木と部門がありプライフーズスタジアムの建築や道路公園下水道と様々施工させていただいております。新卒中途作業員の募集と門戸を開けてお待ちしております。詳しい採用情報はスマホ PC などからホームページへアクセス、株式会社高橋工務店でご検索ください。インスタも見てみてね、お願い。
0: はい、ということで今回はスポンサーの高橋祐希さんに直接もう高橋工務店のご紹介していただきました。どうですか？
1: いや思ったよりも楽しく話できてますよ、
0: うんうん、いやね、前、うん、聞いてたんですよ、声優もいいなっていう。
1: そうですね、
0: そう、うん、だからなんかちょっとラジオでそういう声を生かした何かを結城さんにさせたいなって私が勝手に思っていたのもあって、うん、今回これになったっていう話なんですけれども、
1: まあ、別にその声に自信があるないとか関わらずに、うん、やっぱりその、ね、アナウンスであったりとかっていうお仕事にも、
0: うんうん、
1: やっぱりその声に関わるそのお仕事っていうのにも興味があったんですけれども、うん、まあ実際問題、まあ、実家が建設業っていうことで、うん、まあ、なかなかちょっと諦めてはいる状態だったので、
0: あ、
1: はい、ま
0: あ、
1: でまあ、こういうのにやらせていただける機会をもらえてすごい嬉しかったです。
0: いや、もういい声でしたよ。
1: いや本当ですか？
0: 本当に、うん、
1: そう
0: なんですかこのツヤのある声
1: ツヤあった今
0: ツヤあった
1: ちょっと待って、お姉みたいな声に声で
0: いや、ありがとうございます。ちょっと無茶ぶりにも今回答えていただき

0: ました。
1: いや本当でもありがとう
0: ね。いやいえとんでもないですよ本当に。
2: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー。
0: こう聞くと高橋工務店ってすごいですね総合建設業。
1: そうです、
0: ね、八戸市内とかだとどういうところを、
1: は
0: い、
1: あそうですね今 J2 に上がるバンラーレさんが J3 の公式の大会の規模に合わせて作ったプライフーズスタジアム、あそこの本当の工事ですね、あの5階建ての本当工事をやらせてもらったり、あの JV って言って、はい、ジョイントベンチャーっていう企業体があります、うんうん、それの小畑建設さんと、はい、うち方であの2社で建物を作らせてもらったり、あとは寺下建設さんとかと一緒にやったハッチとか、
0: う
1: ん、あとは田向かいの方にある総合保健センターであったりとか、はいうんうん、そういったところを建設させていただいてます。
0: あのスタジアムって出たんですけど、はい、どういう風に作るもんなんですか。
1: やっぱりもともと周りが畑なので地質調査とかからスタートですね。
0: わー、だってもう数年前からとかですよね着工する。
1: あ、いや厳密に言うと、うん、そもそも地質調査は建物を建てる工事が発注出る前にもう終わってる、
0: うんうん、
1: でそのデータをもとに自分たちがこの建物が地震とか、
0: うんうん、
1: 地盤沈下で落ちていかないように支持層って言って建物を支える杭を地面にグリグリって入れていって硬い地盤で持つようにその支持層のところまで杭を入れていって、
0: うんうんうん、
1: それからその杭にベースパックっていうのがついて、
0: うん、
1: そこからこう基礎を作っていってでちょっとずつ上に一段ずつ建物ができていくって、あそこはそのコンクリート RC 像になるので、
0: うんうんうん、
1: あの木造とかではないので、
0: うんうんうん、
1: 建物自体も重たくなるので、
0: うん、
1: そういった硬いところに支持してもらってで重量物をどんどん上に積み上げていく、そんな感じの建物なんだけど分かるかなこれね。
0: それが2年でできちゃうんですね。
1: そうです、2年ちょっとだったはずです。確か
0: だってあの他の大きい建設業の方も携わってるわけじゃないですか、うんうんうん、並行しつつってことですよね、はい
1: は
0: い、
1: そうです、あのプライフーズスタジアムさんを建ててる時に、うんうん、もちろん別な監督員うちの従業員の方たちがそれぞれ別な現場で、
0: はい、
1: それぞれ別なものを作ってる状態を1年スパンでやってる感じです。 なんとなくその家を建てるっていうのとはちょっとイメージは違うかなって。
0: そうですよね、
1: 思います。
0: 規模がすごく大きいなっていう印象も受けたんですけど、
1: はい、
0: こう建設業でもし働くってなったら1日の流れってどんな感じなんですか、うんうん、
1: まず自分たちは現場を監督する立場になるので、
0: うんうん、
1: 協力していただいている会社の方たち、例えば大工さんであったり足場を建てる人であったり、それぞれ別種類の工事の専門家の人たちが現場に集まってくる朝、
0: うん、
1: でそこからまず8時からまあラジオ体操をやる現場もあるし、
0: あ、大事
1: そうです、うん、で今日の1日の流れをまあその説明をして、うん、今日も安全第一で怪我なく頑張りましょう、頑張ろうみたいな朝礼からスタート、
0: うんうんうんうん、
1: でそこからそれぞれ各持ち場の作業する場所に行って、うん、今日は私たちはここまでやります、今日は私たちはここまでやります、でそれのタイムスケジュールであったりとか、
0: うんうんうん、
1: 進行で、あとイレギュラーミスが起きたりした時とかっていうのを管理、
0: うんうん、
1: あと一番大事なのはその作業している方たちの安全を守る、
0: あ大事ですね、
1: はい、今だと夏暑くなるので熱中症であったりとか、
0: あ
1: ごめんゆっくり喋ってよかった、熱中症って、
0: う
1: ん、
0: え
1: 大丈夫、今これ真面目に喋るターン、あはい
0: そう年々だって気温高くなってるのでね、
1: う
0: ん、
1: そうです、なので、うんうん、あの熱中症対策とか、
0: うん、
1: 例えば喫煙スペースを分けて環境を整えるようにする、
0: うんうんうん、
1: そういったものも費用の中に含まれてる、
0: あまあ、その大事ですよね、従業員の方の環境整備というかね、
1: そうです、そうです、
0: あそう私思い出しましたもん、花火大会であのちょっとおトイレとか、
1: う
0: ん、仮設
1: を
0: お借りした時に、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: すごい綺麗でびっくりしましたもんね、
1: あれはもうあの、うん、ちゃんと整備しないと、うんうん、怒られちゃう、
0: うんうんうん、
1: 周りから見てても、
0: はい、
1: 何やってんだろうなって思われてしまう、
0: ああ、うん、
1: あくまでも公共工事、皆さんの、うん、

0: あのいただいた税金、
1: うんうんうん、
0: それは各予算で各市町村の地方自治体に、はいはい、預かられた。その予算の中で、うんうん、私たちはそれからお金をいただいて工事をする、
1: うんうんうん、
0: これが公共工事になるので、
1: はい、
0: やっぱり不正は許されませんし、
1: うんうん、
0: ちゃんとしたものを作らないといけないし、
1: うんうんうん、
0: で、周りから見た時に あそこ何やってんだろうなって悪く思われないように、もちろんしなきゃいけないし、
1: うんうんうん、
0: なのでやっぱり環境を整えてきれいにして、
1: うん、
0: 見たくないものに蓋をしない、見たくないものをきれいにして見せる、
1: あ、大事です、うん、本当にそういうとこきちんとされてますもんね、
0: ちゃんとするように、
1: うんうんうん、
0: ちゃんとするようにしてますけどね、
1: うん、だってもう結城さんに会うだけでもきちんとされてますもん、
0: 本当ですか、
1: いや本当にいつも毎度思うのが
0: 毎度
1: 思うんですけれども、いつも香りがこう
0: 香り
1: 石鹸の香りからまず始まり、
0: あれ
1: シャツもお会いするとき、はい、半数シワ一つないみたいな、
0: 多分あれでボディラインに合ってるから多分自然と、うん、アイロンかけてるみたいな
1: そうじゃないと思うよ
0: 体温高いし
1: あ、それちょっと微熱のアイロンみたいな
0: そうい
1: やしかもですよ、ちょっと用事があってね、うん、現場にいる高橋結城さんの元でちょっと打ち合わせをしますってなった時、
0: う
1: んうん、ちょっと雨が降ったので、
0: あ、そうですね、
1: 俺の車でちょっと話そうかってね、スタッフと3人で話してた時もなんですけど、うん、車も切れてそこでもちゃんと香りがボンボンボンって置いてあって、
0: すごいなっちゃう、何匂いフェチ、
1: あ、なのかな、いや
0: すごい匂い嗅ぐね、
1: いやこの間の、うん、その余談になっちゃうんですけど、バレンタイン高橋ゆきさんにね、うちもお世話になってるのでプレゼントしたんですよ、
0: はい、
1: まあ、ちょっとね、なんだろう、あんまり
0: こう、そうですね、チョコレートをすごい久しぶりにもらったから、帰ってから涙出ちゃった
1: キャンプ場で食べたって言ってましたもんね
0: キャンプバレた
1: で、私結構重いっていうか大きいとちょっとね受け取る側が大変かなと思って、うんうん、本当に千尺ぐらいの生チョコをプレゼントしたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、気軽に食べてほしいなと思って、
0: 金額言うなって
1: で、そうしたらホワイトデーの時にね、うん、ラッシュのボディ石鹸と
0: バスボムですね、
1: バスボムいただいて、うわ、こんなの返ってきちゃったよみたいな。
0: でもなんかあれじゃない、その、うん、女性の方からしたらさ、そのバレンタインでホワイトデーのお返しにラッシュを送ってくる、うん、男はキモいみたいな、ない、なんとなく気にはしてたんだけどね、
1: 裏面に見てラッシュってタイトルあるじゃないですか、
0: うん、あるある、
1: なんか君のときめきは何た
0: らか、そう
1: そ
0: ポエムみたいなタイトルついてるん
1: だよね、あれはちょっと、あ、きっとこれは何も考えてないんだろうなって思いながらも
0: いや違う、自分が使った中でやっぱりお気に入りがこうあるじゃないですか、うんうん、まあ、一番代表的なものをお返しで返したけど、
1: うん、
0: 自分で使ってみてもいい匂いだなっていうのをやっぱり返した、う
1: ん
0: う
1: ん、いや、あれ匂い良すぎてもはや箱開けてないですもん、
0: なんで使ってよ
1: いや、なんか紙も、うん、包装も可愛いし、うん、匂いもいいので、うん、ずっと置いてます、
0: あ、本当に、
1: うん、使用期限が切れる直前までは取っとこうかなと思って、
0: うんうんうん、いや、もうぜひそんなこと言わないで使ってあげて、
1: こんな感じで常にきちんとというか、いつも清潔な結城さんです、
0: う
1: ん、
0: どうも臭くないです、やっぱり気にしますよね、
1: うんうんうん、
0: 建設業もちろんやってるので、その作業服とか、
1: うんうん、
0: やっぱりみんな作業員さんもいるし、
1: うんうんうん、
0: でましてやそのお酒のね匂いとかプンプンさせて行ったら、あいつまた何時まで飲んでんだかみたいになるじゃないですか、
1: ニンニクオッケーですか、
0: ニンニクはいいんじゃない、逆にバキバキになるじゃないですか
1: 朝からちょっとおはようございますって言ったらわーって香ってても全然そこは、
0: もう全然全然、なんなら逆にね、その話のネタになるんじゃない、やっぱり、おめえ何昨日食ってきたっけって歯が抜けたおっちゃんたちと話してさ、
1: うん
0: うん、それの会話のネタになる、昨日ちょっとねニンニク一玉丸かじりみたいな、
1: うんうん、あ、そこは OK や
0: ね、まあ常識の範囲内で、
1: あ、じゃあ次からちょっとニンニク食べてから会いますね、
0: なっちゃくっさってなっちゃくっさって
1: やばいな田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー、いかがでしたでしょうか、ゆきさんいかがでした、
0: めっちゃラフに楽しめました、
1: あ、本当に、
0: うん、すっごい楽しかった
1: よかった、
0: うん、ま、なんかもしまた機会があるんだったらね、ぜひ、
1: うんうん、
0: あれ
1: 来週も
0: そうだね、うん、来週もだった、
1: 来週もお供していただけ、うん、
0: なんかその後もね、なんか続けてるんだったらやりたいなって、やっぱり恋をし

0: 本当楽しかったすごく。
1: なんかこうしたいああしたいってなったら、うんうん、ぜひあのラジオ向上のためにも、うん、ぜひよろしくお願いします、うん、アドバイス、うん、たくさん言ってほしいです。
0: はい、わかりました。
1: 今日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。

0: はい、それでは最後はですね、リスナーの皆さんにおすすめしたい1曲を紹介するコーナー、その名もゴールデントラック。今回は高橋優希さんにご紹介していただきましょう。お願いします。
1: はい、この曲は僕が若いと2014年ぐらいに、うん、ちょうど2次元と3次元バーチャルの世界が活発になってきたあたりの曲で、うん、で日本全国でやっぱりそのボーカロイドとかが流行りだしているあたりなんですよね、
0: はい、
1: でそこにリアルが混ざるのはどうなんだっていうのがすごいやっぱり反発があったりしたんですけれども、うん、この今2026年、うん、VTuber であったりとかそういうバーチャルの、うんうん、そういった世界が今広がってきている、なんかそれがきっかけになるような曲、自分の中で、
0: うんうん、
1: 分岐点になるような曲だったので、この曲がすごい大好きで、歌詞もお別れした後からの次のステップへの希望みたいな感じの曲なので、すごい大好きなんですよね。
0: エンディングにも最高
1: ですそうですね、うん、なので今日はバンプオブチキンのレイでお別れしたいと思います。
0: 皆さん今夜もお付き合いありがとうございました。どんな瞬間もあなたが生きてるだけでゴールデン。また次回お会いしましょう。バイバイ。

この番組は株式会社西町、北進工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: FM76.5。
1: この後は毎週金曜日午後9時から放送の大人の学校、再放送をお送りします。

この放送は新興印刷株式会社八の屋酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りします。皆さんこんばんは。大人の学校のお時間です。

0: ラジオ Q の皆さんこんばんは。 MC 中村です。
1: MC 奥山です。
0: この番組は凝り固まった脳みそにしなやかな学びを注い込む大人のための学びの番組です。もうすぐ30代、スポーツ大好きな脳筋アラサーの2名がお届けします。ということで本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: ちょっとアメリカの大学のある研究チームが、
0: ほうほう、
1: ちょっとあるファッションの流行の規則性について分析した結果についてちょっと触れていきたいなというふうに思うんですけども、
0: 面白そう。
1: ファッションの流行は20年周期で繰り返すって言われてまして、なんとなくこうこういうことかなみたいな考えることとかありますか？あんまピンとこないですか？
0: ね、まあなんかあの最近さ、そのなんだ昔流行ったのが またこうリメイク、ちょっとリメイクされて流行り出すみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんか例えば安室奈美恵 の、うん、の前世紀 のファッションがなんか今令和になってきたりとか、そういうのはなんか聞くよね、よくね。
1: まさにおっしゃる通りですね。
0: うん、
1: このトレンド20年周期説っていうのがあって、あの Y2K って、
0: はいはいはい、
1: あるじゃないですか。
0: うん、
1: イヤー2000、まあ、2000年代の前後の流行ファッション。
0: うんうんうん、
1: まあなんか例えば厚底ブーツとか、
0: あ、はいはいはい、
1: ルーズソックスとか、
0: はいはいはい、
1: つけまつげとか、まあ、
0: うん、
1: なんだろう、そのいわゆるそれこそ安室奈美恵、浜崎あゆみとか、うん、その辺の渋谷原宿を牽引したあのファッションというか、うん、
0: はい、
1: 割とこう若干こう反抗的大胆みたいな、
0: うんうんうん、
1: なんかそのもので、結構その世の中受けというか、モテるためというよりかは、なんか自分自身をこう楽しむためのファッションみたいな感じ、
0: うん
1: うん、でそっからなんかこう、まあ、徐々にまあいろんな、なんか景気が不安だったりうんぬんかんぬんみたいなところとかはこう、まあ、行ったり来たりしてるみたいな感じのあれですけど、
0: うん
1: うん、もうルーズソックスなんてもう何周してんのみたいな感じのファッションだと思うんですけど、
0: うん、確かに確かに、
1: そうそう、なんかそういう、まあなんか時代のこう流行どう動いてるかっていうのを研究したチームがあってですね、結構それがおもろくて、本当になんかあの大体20年説っていうのが今結構出てるっていう、そういう話なんですけど、ずっと勝ち続けてるとか、ずっと流行りのど真ん中にいるのもありますよね、そのなんかサンリオ、アンパンマン、ポケモンとか、そっち系の IP はもうずっと一緒に、もう流行りというかもう王道みたいな感じで、
0: うんうんうん、ずっとだよね。
1: そうそうそう、
0: ずっと人気というか、
1: 今あれですよね、そう、シールすごいですよね、子供たちの間で。
0: すごい、いや、シールすごすぎる、想像以上に
1: やばいですか？
0: すごい、うん、ブーム。いやもうね、子供たちもすごいし、なんかもうどこ行ってもシールが売ってんだよね、コンビニにも売ってるしね、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: だからプクプクしたなんか
1: あのドロップ系の
0: そうそうそう、いやすごいよシール。
1: うん
0: うん、
1: そうっすよね。だからなんかそので、もう20年単位でもう一回流行るときに、
0: うんうん、
1: やっぱこうリミックスっていうか、なんだろうな、その再編集をやっぱりこうするんで、
0: うんうん、
1: なんか2020年、まあ例えば今は2026年だから、20年前はまあ2006年、
0: うんうん、
1: 2006年って
0: どんなんだろう、
1: 何系だ、どういう感じだろう。ですね、出来事は、あ、まあ、FIFA ワールドカップ2006ですね。

0: はいはい。
1: とか、懐かしい花畑牧場の生キャラメルとか。
0: おお。
1: あとヒット商品だと Wii とか。
0: ああ。
1: あの任天堂。
0: その時代ね。
1: うん。で流行語とかだ。

0: ベストセラーとかはなんかハリーポッターと謎のプリンスとか、なんかそっち系のあれですね。
1: なるほど。小学生だな。小学生。
0: そうですね。
1: うん、
0: のか世界観が今こう多分まあ、はいはい、戻ってきてるんじゃないかみたいなので、なんかやっぱそのエモさみたいなのをすごいあれしてますよね、うん、こうなんか評価されるというか、例えば、うん、最近割とこう東京、まあ最近もでもまあ終わったかな、なんか純喫茶みたいな、うん、東京とかだとクリームソーダとか、
1: はい、
0: 固めのプリンとか、
1: うんうんうん、
0: ザーナナポリタンみたいなのを出す純喫茶みたいなのがこう再評価されてったりとかして、なんかこう昔流行ったものがなんか今こう、まあ、また戻ってくるみたいな、そういうのやってる、まあ MV とかもレトロっぽい MV なんか割と流れてきたりすることも多いんで、
1: 確かに確かに、
0: なんか当時のそういう記号的な象徴がまた形を変えて戻ってくるみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんだろうな、一時期あれですよね、そのノームコアスキニーデニムスタンスミス、
1: はいはいはい、
0: スキエの流行りもありましたよね。
1: あったね、あったあった。
0: やっぱファッションはなんかスキニー系とダボット系をなんかこう行ったり来たりしてる、うん、イメージありますよね。
1: いや確かに確かに、今なんかどっちかっていうとこうダボット系が、うん、
0: ビッグシルエットの、
1: ね、そうね、ちょっと流行りだよね、
0: うん、
1: うん、いや確かに。最近はなんかちっちゃい子とかのなんかギャル化みたいなのも、
0: うん、
1: ね、それこそ渋谷ファッションじゃないけど
0: 丸球系ですよね。
1: 丸球系が、いや確かにそう考えると20年、ね、の感じなのかもね、うん、周期的には
0: メイクとか、なんかそれ なるほどなって思ったのが、
1: うん、
0: 例えば2000年代に中高生だった人たちって、
1: うん、
0: 例えば中学卒業のタイミング15歳、
1: うんうん、
0: 当時15歳だった人って20年後35歳なんですよ、
1: うん、はいはいはい、
0: ってなるとその消費者のど真ん中というか、
1: うんうん、
0: そのもうすごいこう懐かしさを覚え、懐かしいなっていうその気持ちと購買行動は結構ひもづくというか、
1: はいはいはいはい、
0: っていうサイクルがやっぱ一定あって、
1: うんうんうん、
0: でなんかだからそういうサイクルになりうるみたいなのとかも一説によるとあるらしいです。
1: なるほどね。
0: なんかそれは確かにそうやなというか、
1: うん、確かにな、確かに、
0: なんか平成っぽいエモい商品とか流行りとかあるあるとかでなんか、うん、龍馬さんの中でこう、
1: うん、
0: ありますか、なんかこう印象に残ってるもの。
1: ね、最近そのまあちっちゃい子たちと関わる時によくみんなこうやってんのはたまごっちを結構やってんのよみんな。でしかもそれがその良さを残しつつちょっとリメイクされて今風になったのがこうみんないじってて、
0: うん、
1: いやすごいと思って、たまごっち今の子たちもやってんだみたいな、
0: うん
1: うん、
0: わかるわ、
1: ね、昔めっちゃ流行ったけどもちっちゃいやつ、
0: そうっすよね、たまごっち、その端末っていうか何て言うんだ、うん、を持ってるってことですか今の子たち。
1: そうそうそう、端末がなんかね昔よりちょっと大きくなって、
0: はいはいはい、
1: うん、なんかすげえこう今風な感じのスタイルになって、みんなやってんだよね、たまごっち。
0: へ
1: え。そう、それとかは結構もうなんか、うわ、すげえと思って。

0: て一周回って、
1: 確かになんか、
0: うん、
1: あれですね、
0: ま、だと思って
1: こう洗練されつつも、
0: うん、
1: あの平成のあのプロフィール帳的世界観というか、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 着メロとかそっちぐらいのあの世代の時のこう、うん、あのデコる、デコるって言葉あったじゃないですか、そうデコレーションするみたいな、はいはいはい、そのガラケーとかもデコレーションするみたいな、
0: うん、
1: の感じのデザインで洗練されているみたいな、なんかそっち系ですね。
0: うん、そうそうそうそう、だからシールとかもまあ大体そのぐらいに流行ってたなとか思って、確かにたまごっちとか、
1: そうっすよね、
0: バルキューファッションとか、うんうん、だからすげえなんか今その話聞いて確かになと思って、20年周期とか
1: は、そうなんです、20年周期で、そうなんですよ、
0: 面白いな。
1: だからスイッチあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: スイッチ、まあ新しいた、まあゲームボーイからこうどんどんこう来て、
0: うん、
1: であゲームボーイアドバンス、
0: うん、
1: SP ってあったの覚えてます？
0: SP
1: でそっから DS と、
0: うん、
1: DS、DS、Lite、3DS ってこうどんどん出てきて、はいはいはい、でそっから Wii とスイッチと、
0: うん、
1: まああと、まあ、その前ゲームキューブとかこうバーっとこう来て、はいはい、でそのゲームキューブですごい流行った、ま、スマブラとかずっとアップデートされてますけど、
0: うんうん、
1: その例えばカービィのエアライドとかがスイッチでできるようになると売れるみたいな、でスイッチその当時のゲームソフトをスイッチでできるようにするみたいなのも結構流行るじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 例えばそのポケモンダイヤモンドパールのリメイクが、はい、僕らの世代こうバッて出て大人がそれをやるとか、
0: うんうん
1: うん、ファイアレッドリーフグリーンが今スイッチでできるようになったんで、
0: はいはいはい、
1: そういうのとかもうまさにな感じです。ちょうど20年前のやつのリメイクが今来るっていう。
0: いや本当だね、確かにエアライド、カービィのエアライドもね、
1: そうそうそうそう、
0: 今の子たちがねスイッチでやって、
1: そう、
0: いや確かに、
1: だからその
0: すごいな、
1: この10年後は多分僕らがの10個下ぐらいの流行りが多分来るんじゃないですかね、
0: うんうん、面白いな、
1: だ繰り返す揺り戻しが来るっていう、
0: うん、それはなんか人間のそのなんか心理的なところに基づいてるのかな。
1: いや多分そうだと思います。
0: うん、
1: はい、そのなんかなんだろう、まあとは時代の、
0: うんうん、
1: 時代感というか、
0: はいはいはい、
1: なんかそういうものとの合わせ技でなってるっていう感じですよね、
0: うんうん
1: うん、うん、なんか食もそうだし、映画ドラマとかそっち系もそうだし、ゲームもそうだし、
0: うん、
1: ビックリマンチョコってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれのデザインとかも今すごい3年前ぐらいからずっとなんか流行り続けてて、うん、全部あの形にするっていう、
0: はいはいはい、あるね。
1: でグルメがだからどう来るかですね。例えばそのタピオカとか、
0: うん、
1: パンケーキとかって、
0: うん、
1: もうその平成終盤のもうあのカルチャーというかもうその象徴みたいな感じで、
0: うん、
1: いやどうなるんやろなっていう、
0: うんうんうん、
1: また来るとこありえんのかなみたいな。どっちかってその後アサイとかそっちにこう寄ってったじゃないですか、あの辺のこう原宿の、はい、あの感じが、
0: うんうん、
1: だ流行予想とかだからもう流行とかっても読めるらしいんですよ、計算するとちゃんと、
0: うーん、
1: マーケターとかもそれやってるんで、

0: なるほどね。
1: 当たる漫画とか、作家の編集とか、全部それやってるらしいんで。
0: それで、ビジネスを
1: そうです、そう
0: 生
1: で
0: か
1: す。
0: して。
1: みんな、あれでしたよね。まあ、今、あんま見なくて、昔、あ、フルフルシーカも今出たじゃないですか。
0: なんかゼリーのやつだっけ？
1: そうそうそう。バーカの。あれも今出ましたし、いや、僕、しっかりやれば桃の天然水とか、もうワンチャンス全然あるなとか。
0: 流行ったもんね、あれもね。
1: 僕ら当時、高校生ってシーブリーズめっちゃ使ってたじゃないですか。で、
0: 使ってた。
1: 高校生の青春の CM って言ったら、まあ大体そのシーブリーズとか、カルピスとかポカリスエットとか、なんだろう、学校の中にある青春を描く、世界って、ああいう絵がイデアとして存在してたと思うんですけど、今の子たちも使ってるんですか？シーブリーズ。見ます？
0: シーブリーズはあんまり見たことはないな。
1: でも当時
0: いか。
1: 僕らほぼみん
0: い
1: なじゃ
0: や、
1: なかったですか？
0: みんな使ってたよ。
1: そうですよね。
0: めっちゃ流行ってたもんね。確かに。今の子たちは、どっちかっていうと、なんかシート系
1: シート系？
0: なのかな。
1: シート系の方が少なかったですよね、僕らの時は。
0: 少ない少ない。みんなシブリーズ持ってたよね。
1: そうですよね。
0: みんな持ってた。
1: カバンの横に刺すやつですよ。
0: みんな使ってたよな、あれ。
1: いや、そうそう。まあ、みたいな感じで、流行、流行りみたいなのが、で、20年周期で繰り返すっていう研究が出たんですみたいな話だったんですけど、いや、なんか確かにめっちゃそうやなみたいな。
0: それ研究で出るってのもまた面白いね。
1: いや、そうなんですよ。なんか、過去のランウェイで、ランウェイコレクションから収集した3万7000点の女性服の画像を対象に、裾の長さとかネックラインとかウエストラインとかの特徴を全部数値化して、で、数学モデルで分析したんですよ。
0: すごっ。
1: で、そうすると20年周期で流行が一般化するらしいんです。もうそれが普通になるって、流行しすぎて。で、そうなると、その揺り戻しで、じゃあ差別化しようっていう。で、別のスタイルに移行するんですよね。だから、A というものが流行りました。だけど、まあ A が流行っててつまんないから B っていうのが新しい流行で面白いねって注目されました。20年かけて B がスタンダードになります。B がスタンダードになった中で、じゃあ差別化しようっていうので A が流行るっていうのが20年サイクルで流行るっていう。
0: なるほどね。そういうことなんだ。
1: そうなんです。
0: はあ。
1: っていうのをどんどん繰り返して、
0: ええ、面白い。
1: 行って、まあ、ただ、だんだん、1980年以降は、結構ファッションの文化、まあ、要はいろんな、分かれていくんで、なんか、基本的にかつては、例えば長いドレスと短いドレスの二択だったけど、なんか、超ミニ丈、超ロング丈、ミディアムみたいな感じで、多様な選択肢が増えたことで、流行みたいなものの均質性が、まあ、要は均等になってるっていうものがどんどん低下してってるっていう。
0: なるほど、なるほど。いろんなのが出てきた
1: そうそうそう、いろんなのが出てきてるっていう。そうなんですよ。
0: なる
1: っ
0: ほ
1: てい
0: ど、な
1: う
0: る
1: の
0: ほど。
1: があって。だ結構、20年前の、すごい、流行りとかを考える上で割と注目っていう。そうなんですよね。だから、なんか、

0: ちなみになんかめっちゃおもろいなと思ったのが、
1: うん、
0: あの2005年の流行色っていうのがあったらしくて、
1: はい、
0: それはターコイズグリーンらしいんですよ。うんと、ターコイズグリーンって、
1: うん、
0: あのティファニーブルーみたいな、
1: はいはいはい、
0: あっち系の、
1: うん、
0: 爽やかなブルーグリーンみたいな感じでめっちゃ流行って、
1: うん、
0: でまあ今もなんかそっち系に触れたりとかもしたりしてるんで、
1: うん、
0: 結構その数学的にもそういうものがちゃんとこう証明できる、うん、
1: なるほどね。それすごいな。
0: まあだから多分そろそろ僕らが高校生の頃とかのものが多分帰ってくるって感じですね。
1: うーん、
0: あと数年以内に当時のなんか懐かしいものが流行り出すかもしれない。
1: なるほどね。
0: すごいっすよね。でもなんかそう考えると、いやなんか流行を作るみたいなのは結構その時代のあれとかにもよるんすけど、
1: うん、
0: 日本が本当にすごいなと思うのはやっぱ秋葉原っていう街を作ったことかなっていう。
1: おお。
0: まあアニメとか漫画とかってもう日本の宝じゃないですか。
1: うん。
0: でなんかね、その街を作るっていう。
1: ああ。そうね、すごいね。
0: いや、そうなんですよ、
1: うん、
0: だから よくその今の形のままちゃんとカルチャーとして街が、うんうん、八戸はじゃあ何の街みたいなのがあるといいかもしれないですね。
1: ああ、そうね、確かにね。
0: うん、ので、まあ、この今流行ってるシールとかもしかしたらまた揺り戻しが来て何十年後みたいなのもあるかもしれないし。
1: だから確かにね、なんか逆にまた懐かしいみたいなのがどんどん出てくる可能性は大いにあるってことだもんね。
0: そうですね。
1: うん、
0: のでなんかその完全に目新しいものというよりかはいろんなものがどんどん再編集再編集再編集で流行っていくんで、
1: うんうんうん、
0: コンテンツのその現役というかカルピスのいうでいう現役を作るのが難しい時代ですね。
1: うん、
0: カルピスを使って、はいはい、カルピスウォーターソーダアイスグミみたいなのをどんどんこう作って変えていったりとか、どんどんやりやすい時代ですけど、
1: うんうん、
0: カルピスの現役の側を作る、うん、コンテンツの現役となるものを作るっていうのが、難しい時代です、
1: うん。はいはいはい。
0: 僕らもなんかそのエンターテインメント作っていく上では、やっぱりそういうことも一部考えてやっていかないといけないなっていう感じですね。
1: うんうんうんうん、
0: とにかく再編集再編集、流行りに乗っかるのが上手い人もいますし、
1: うん、
0: 現役を作る側が上手い人もいますし、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれがやっぱ合わさることが、まあジブリとかもそうですけど、やっぱそれが合わさることが大事というか、
1: うん、
0: やっぱその、だからやっぱりこう、制作と編集みたいなやっぱ役割として分かれてたりもするんで、
1: はいはいはい。
0: うん、そのコンテンツをどう社会に届けていくか落とし込んでいくかっていうのが得意な人もいれば、
1: うん、
0: まあそんなのは知らない、俺は面白いと思うものを作るんだっていう人もいますし、
1: うん、
0: 龍馬さん的になんか自分は編集者側だな、なのか、
1: うん、
0: クリエイター側だなとかあります？
1: いや、クリエイター側ではないね。
0: ではないですか。
1: うん、
0: こいつマジクリエイターだなーっていう人いますか？あんまいないですか、周りに。
1: 周りにあんまいないかもしれないな。
0: でもなんか青森とかって結構、青森も岩手もやっぱ特殊な環境だから、
1: うんうんうん、
0: なんか結構作家とかもね、
1: うん。

0: し、
1: 確かに
0: 現役が出てくるポテンシャルのあるエリアだと思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 逆にまあ岩手とかあれだけど、なんかめっちゃこう超強い政治家とか、
1: うん、
0: ビジネス界のリーダーっていうよりかは、青森はどっちかっていうクリエイターとかそっち系の方が、うん、なんか住民の気質としてはなんかすごい強いのかなとか思ったりはしますね。
1: ああ、なるほどなるほど。確かに確かに。
0: めっちゃこう日本を代表する経営者とかビジネス界のリーダーとか、
1: うん、
0: っていうよりかはその文学とか、
1: うんうんうんうん、
0: そっち系の印象の方が強いんで。
1: なあ、そうだ確かに。その印象は、うん、確かになんかあるね。
0: 僕はめっちゃ編集者寄りですけど。そういうクリエイターにしか、クリエイター魂みたいなものがね、ちょっと簡単に奪われかねないというかね、今やっぱバズとか、バズへのあれとかがあるんで。なんだかんだやっぱりそのそっち側クリエイター側が大事って言うけど、
1: うん、
0: まあ、流行りでどんどんかぶせられていくんで、
1: うんうんうん、
0: そういうのがねこうちょっとでも守られていくように編集者たちは頑張んなきゃいけないですし、
1: そうね、
0: まあみたいな感じでちょっと今日は流行、まあちょっとマーケティング的な観点で、
1: うん、
0: 20年最後、まあ皆さんの周りで20年前何があったっけなみたいなものをちょっと考えてみながら、ちょっといろいろ、あの、身の回りの流行、なんか今流行ってるもの、実はこれのリメイクなんじゃないかみたいな、
1: うんうん、
0: そんなことも考えたりしながら、あの世の中を見つめてみてくださいというふうなところで、はい、はい、今週は、ね、名前があるんですよね。20年周期のなんとか。
1: あるんだ。
0: みたいな。ルールみたいなっぽいんですけど、まあちょっと諸説あるんで、うん、まあ皆さんもぜひ調べてみていただけたらなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、ということで今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: この放送は新興印刷株式会社八の屋酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りしました。
1: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

この後は毎週木曜日午後9時から放送のデビッド・マシューズプレゼンツオンエアギグ再放送をお送りします。

0: のみちこです。
1: 二つ森守です。
0: デビッドマシューズプレゼンツオンエアギグ、今夜もデビッドマシューズまーちゃんと一緒に音楽の世界を旅しましょう、と皆さんは、
1: はい、
0: ガリガリチョコを食べてますね
1: さっきまで私たちボリボリボリボリ
0: そうです、
1: ヘッドホン越しにボリボリが聞こえておりましたまーちゃんがかじる音、
2: 美味しいですね。
1: 美味しい、
0: はい、
1: これ何ですか、
0: はい、あの紅葉公民館で、
1: はい、
0: ついさっき演奏が終わりまして、ですね、
1: うん、
0: デビッド・マシューズ八戸トリオの3人で演奏してきました。
1: あ、そうですか、うん、本番だったんですね。
0: 本番は
1: 紅葉公民館、
0: はい、で初めての、うん、紅葉公民館での初めてのジャズライブだったということで、
1: ね、
0: なんと新聞に載ったらしくて、
1: 本当
0: そのお知らせを見て、その募集の午前中が電話が鳴りっぱなしで、
1: あ、はい、
0: 午前中で80席満席になったという、
1: すごいですね、
0: もう記録的な感じで、
1: はい、
0: はい、でそれでこれをですね、
1: はい、
0: 今あのファンの方からいただいたんですよ。
1: 美味しいチョコレート、これコーティングされたクラッカーだけど、
2: 美味しいね、
1: 南部せんべいですねこれね、
0: はい、南部せんべいのチョコレートとホワイトチョコと、
1: はい、
0: あのこうプラスチックの瓶に入ってて、
1: うん、
0: お土産屋さんにあるのでしょうねきっとね、ガリガリチョコと書いてありますね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまーちゃん、これこのチョコレートファンの方がくれたそうです。
2: あ、そうですね、
1: はい、ファンの皆さんに一言言ってくださいこれをくれた人に、
2: ありがとうございます、
1: はい、美味しかったですね、
2: 美味しかった、美味しかった
0: あのやっぱり初めてジャズを聴く方もいらっしゃって、
1: あ、そうですか、
0: はい、拍手の仕方とか、
1: はいはい、
0: あの声のかけ方とか、
1: うん、
0: ね、聖子ちゃん、のぼりちゃんって呼ぶんだよとかそんなのまで教えまして、そしたら最後はですね、皆さん拍手でお送り してくださったんですけど、わ、
1: うん、
0: かります、あの卒業式にあるような、
1: あ、トンネル作って、
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: 面白い、
0: そう、すごい楽しい時間を過ごしました。
1: よかったです。
0: はい、今日30分お付き合いください。はい、ここで八戸ジャズ楽団の校長先生をしていますデビッド・マッシューズさんの活動ですね、ご報告、ね、ご報告というかご案内したいと思います、5月の2日土曜日です。ちょっと再放送の方にはちょっとね過ぎちゃうかもしれないんですけど、5月の2日土曜日、ジャズの館南郷で八戸ジャズ楽団ゴールデンウィークジャズライブを催します。時間がですね、開演時間が午後1時です。午後1時
2: ああ、
0: うん、大丈夫ですよね。
2: ああ、楽しみにしてます。
0: ああ、はい、今大丈夫ですねと言ったのは起きれますかという、
1: まーちゃんライブ1時からだそうですよ。
2: ああ、はいはい、
1: はい、
2: 1時から、
1: 1時から、
0: 高校生以下入場無料ですけれども、あのそれ以上の方は、あの大人の方は1000円いただくことになります、
1: はい、
0: お問い合わせは八戸ジャズ楽団の方によろしくお願いいたします、
1: うん、はい、毎回ジャズ楽団の皆さんのライブはいっぱいお客さん来ますよね、
0: うん
1: うん、人気ですよね。
0: 特に去年から始めたんです、このゴールデンウィークライブっていうの、
1: はい、
0: もうたくさんの方いらっしゃるので、
1: うん、
0: もう私たちもねすごい張り切ってやります、
1: はい
2: はいはい、今日はたくさんの人来ましたね。
1: あ、そう、今日の紅葉公民館もね、
2: そうそうそう、
0: あのぐらいいらっしゃるんですよ、
1: うん、
0: ジャズの館にも。なのでちょっと、まあ、当日券っていうか、まあ、当日お金をいただくことになりますので、ぜひぜひジャズの館南郷まで5月2日ですね、うん、
1: はい、
0: いらしてください。午後1時から開演いたします、
1: はい、こちらはじゃあ事前にチケット買う必要なくて、当日会場に行って、はい、
0: そうです、
1: 大人の方は1000円払えばいい、
0: で、
1: で高校生が無料で入れるということですね。
0: そうです、はい
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: この番組は歯科小児歯科ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市恵みのクリニック、内科心臓血管内科、喫茶ルポ

0: では今日はですね、この CD を持ってまいりました。
1: おしゃれなジャケットですね。帽子をかぶった女性の横顔のシルエットですね。
0: 女性でしょうか
1: 男性でしょうか。
0: 男性でしょうか。
1: わかりませんね。
2: わからないね。
0: ワルツフォーデビー、うん、これはマシューさんのトリオということ で、はい、メンバーちょっとご紹介しましょうかね。
1: はい、
0: もちろんピアノはデビッド・マシューズで、ベースがこれね、マイケル・モアと書いてあるんですけど、マシューさんはマイク・モアと言いますね。
2: はい、いやでも名前はマイクルでも、うん、みんなマイクと
1: ニックネームでね。
0: この方は大学の後輩で、
1: う
0: ん、ルームメイトだった
1: か。そうです。そうですか。
0: はい、はい、でドラムはデイブ・ウェックルさん。
1: わあ、有名どころですね。はい、
0: すごい楽しみなんですけど、じゃあ曲紹介を、
1: う
0: ん、
1: そうですね、3曲このアルバムからということですね。
0: はい、マシューさん1曲目は何いきましょうか。
2: 僕はビル・エヴァンス大好きです。
1: はい、
2: そしてビル・エヴァンスの一番有名な曲は Waltz for Debbie です。今 Waltz for Debbie を楽しんでください。

0: 素晴らしい演奏を聴いていただきました。デビッド・マシューズトリオの演奏でワルツ・フォー・デビーでした。まー、あ、ちゃん、このレコーディング何年か知ってますか？
1: 1900、
0: お、
1: 70くらい。
0: おー、惜しいですね。昭和62年です。
1: 昭和62年、
0: わかる。1987年なので、だいたい40年前。まーちゃんが40歳くらいの時ですね。
1: そうですね。
0: 考えて
2: 今引き算してる。
0: そうね、今84歳か。
2: そうです、そうです。
0: で、44歳の時のまーちゃんの素晴らしいフィーリングのピアノでしたね。
2: まあ、ピアノの音がいいですね。
0: はい、よかった、すごい元気で、よかったです。
2: あれじゃないですか、やっぱりちょっと乾燥してるからか。
0: あ、はい、
2: 日本の音とちょっと違うような気がしますけど。
0: あ、そうですね、うん、ドライな感じ、さらっとした感じでね、
2: うんうんうん、やっぱりニューヨークのレコーディングでそういう音が聞こえるかなと思うんですけど、うん、マシューさん、このベースのマイケル・ムーアさん、
1: はい、
2: マイク・ムーアさんは、大学の時にルームメイトで、
1: ルームメイトでした、
2: 1年くらい一緒だったのかな、
1: 1年くらい、
2: うん、でその後もう大学を辞めてプロになられた方なんですよね。
0: はいはいはい、すごい、じゃあもうプロフェッショナルな上手な方なんですね。うんうんうん、
1: そしてその時、うん、3人一緒に住んだ、
2: うん、
1: シンシナティの、
2: はい、
1: アパートで、そして、はい、僕はピアノをやった、
0: うん、
1: マイク・モーはベースやった、
0: はい、
1: そして今指揮者になりました、でもカーメン・デ・レオンという友達はドラムやった。そしてある時、電話ピンポーンさ、The rhythm section という、
0: あ、そっか、ピアノとドラムとベースだから、ライブの電話が来ればリズムセクションですと出るわけですね。
1: そして、うん、そして一回マイク・モーラズのお父さんに電話しました。マイクは、The rhythm section と言った彼のお父さんは、
0: はい、
1: The ear infection。 意味わかる？
2: 感染したか、風邪みたいな。
0: インフェクションって、そっか、風邪ひいたんですかみたいな。
1: そうい
0: うふうに聞こえちゃったのね、リズムセクションじゃなくてね。
2: この方

0: そうですね、本を2冊ぐらい確か書いてらして、ベースの方は多分、1冊は持ってらっしゃると思うんです。ベーシストはあのデイブさん、あのファムのハイポジションの親指の
1: 彼は本を作りました。
0: 作って
2: 親指の本、
1: どうやってベースのハイポジション
0: 親指で押さえて左手ですね、
2: はい、
0: それのこの高いこの押さえながらのハイポジションに行くの本を書いてらっしゃる。
2: は
0: あ、青い本で、熊本の村上明さんというベーシストの方のお家で見つけまして、
2: うん、あそうですか、
0: びっくりしました。
2: もう売ってないんだ。
0: いや、うちにあります。
2: あるんだ。
0: いや、売ってるかな。
2: 町家にあるんだ。
0: はい、いや、で、その他にももう一冊ね、はい、
2: うん、
0: 書いてらっしゃる方が多分ベーシストの方は絶対読んでる本ですよね、あれはね。
1: そしてやっと、マイクル・モーは、デイブ・ブルーベックの最後のベーシスト。
2: あ、そうですか。
0: で、デイブ・ブルーベックさんがリタイアなさるのと同時に、ベーシストを、リタイアと表明なさってるから、今どの辺にいらっしゃるのかちょっと知りたいところですけども、お会いしたいなと思ってるんです。
2: なるほど。
0: 83歳かな、2歳かそのくらいですよね。
1: そのくらい、
0: はい。ということで今日はですね、その、
2: 昭和62年、1987年のまーちゃんのトリオのアルバムです。
0: そうですね、ワラス・フォー・デビーという CD から、じゃあ次の曲の紹介をお願いできますか。
2: まーちゃん、じゃあ次の曲を紹介してください。
1: 次の曲はファンキーです。
2: ファンキー。
1: The In Crowd.

0: さあとてもファンキーな、ナンバーでした。The In Cloud という曲ですね、はい、お送りしました、
1: はい、ウィックルさんいいですね、ドラム。
0: いやドラムかっこいい ね、
1: やっぱり私一番好きなんですよ実は。
0: あと、スティーブガトじゃなくて
1: イケメンでした。
0: あ、そうですか。
1: ブルーノートでお会いした。
0: あ、よかったですね。
1: ドキドキしました。
0: まちゃん、デイブ・ウィックルさんはどんな人ですか？
2: あ、すごく上手なドラマです。
0: いや、
2: よく覚えて、あの、セントラルパーク、サイモン・ガーフォンクのセントラルパークのコンサートの時、はい、普通にスティーブ・ガードはポール・サイモンと一緒にドラムしちゃった、うん、でも彼は他の仕事にあって

0: で、うん、そしてアンソニー・ジャクソン、ベースさん、
1: アンソニー・ジャクソン、
0: はい、ポール・サイモン・リー、この人は、うん、スティーブ・ガッドの後一番、世界の一番ドラマでした。
1: あそっか、スティーブ・ガッドの次は、はい、デーブ・ウィッグルがすごいっていうことか。はあ、セントラルパークで
0: そうそうそうそ
1: ういうことですね。
2: お話なさったんですね。すごい話ですね。
1: ジャズのねちょっとした場面がここにもあるんです ね、 ね、はい、素敵なナンバー聞いていただきました、はい、さあ今日はエンディングにもう一曲ではお送りしましょうか。まーちゃん次の曲を紹介してください。
0: 次の曲僕が作曲しました、
1: はい、
0: ハップスカッチ

0: デビット・マシューズトリオで、ホップスコッチをお送りしました。
1: はい、ホップスコッチの意味わかりますか？
0: 今調べちゃいました私。
1: どうぞ。
0: あ、まーちゃんに聞こうかな。まーちゃん、ホップスコッチってどんな意味ですか？
2: 子供のゲームです。
0: 子供のゲーム、今調べたらピョンピョンってジャンプする、ケンケンパ、
1: そうです、
0: 日本語ではケンケンパって言うんです。
2: そう
0: ピョンピョンピョンってあるやつね。どうしてこのタイトルですか？
2: Gotta call it something.
0: なんか言った今。
2: タイトル必要。
1: そう
0: タイトルいらんってことか。
1: いつもタイトルだけ悩むんですよ。
0: あ、そうなのね。
1: まあ、その辺にある感じで。
2: ノートは問題ない。
0: ノート問題ない。
2: タイトルはすごく問題。
0: そうか。まーちゃん、でもまーちゃんが作った曲の中で一番いいタイトルはマモタクシマンボですね。
2: はい
0: 間違いないよ。
1: なるほど。こんな感じで、今週もですね、笑顔でこの番組を、終わりたいと思います。デビッド・マシューズプレゼンツオンエアギグ、いかがだったでしょうか？マシューさんの、ね、トリオの曲を、
0: はい、
1: お届けいたしました。では来週も一緒に音楽の世界を旅しましょう。また来週。
2: また来週。

この番組は歯科小児歯科ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校、通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市めぐみのクリニック内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りしました。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、どうぞゆっくりとお楽しみください。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、来週のこの時間もお楽しみに。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。

新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: が。
1: いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月4日月曜日、緑の日、マンデーホリデーモーニング、時刻はね、6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be here, I'm so good! 起きてますね。今日はさ、何？風が強くて雨が降って。いやいや、あ、ジャスタリトルラビン中田彩香さん、今週もよろしくお願いします。お疲れ様でございます。ミュージアムの鉄と言われてるからね、いろんなミュージアムあるもんね。福井のね、あれ行きたい、あの恐竜博物館もね行ってみたいな。さあ皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中、どんな風にお過ごしでしょうか。 J-WAVE 東京モーニングレディオは通常営業でございます。マッキーね、ということで今日は緑の日だからベタでしょ。今日のディレクターはね、ベタベタにこの曲でスタートです。あははは、マキハラ。

マッキー牧原のりゆき Green Days。 5月4日緑の日、今日の東京の天気、曇り、明け方まで雨、降水確率午前中 30%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温が26度です。時刻は6時4分です。Soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-Wave.5月4日月曜日、緑の日。今朝のニュースです。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。

一方危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて両者の隔たりがあらわとなっています。 OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。時刻は6時7分です。

別所哲也ナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。先日のコーチャラで初披露されたマドンナとサブリナ・カーペンターによる新曲ですね。 Bring your love

0: Madonna and Sabrina Carpenter で Bring Your Love。
1: Madonna。
0: さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。ヘルス&ビューティーにねフォーカスする月曜日ですよ。今朝はね、最新研究で見えてきた驚くべきという脳の働きをメディアや SNS、 ご著書を通じて分かりやすく紹介されているんですね。毛内宏夢先生に脳の仕組みに関する問題出題していただきましょう。よろしいですか。ねえだ、脳の仕組み、どうなってる。前頭葉を開いていこう今日も。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますから、どんどん届けてくださいよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだからね。ゴールデンウィーク真っ最中、ちょっと今日は雨の中どう過ごしますか。メッセージは番組、ウェブサイトメッセージトゥースタジオから、番組 SNS X ね、こちらオンタイムで見てますから、どんどん届けてくださいよ。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。よろしくお願いします。足立の曽根さん、タッキャムさん、あくびちゃんさん、 M さん、いろいろ来てますよね。どんどん来てるからお願いします。トシさん、あらトシさんは東京都、奥多摩町にいますって。今雲海が発生してますって。いいね、雲海見てみたいね。時刻は6時12分。
2: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて高輪ゲートウェイに今年3月に開館しました新しいミュージアム門高輪で開催されているのが、漫画を読むから体験する絵、新しいライブ形式の作品、漫画ローグ火の鳥です。手塚治虫の名作火の鳥をもとに、漫画のコマや視点の動きそのものを空間全体で体験するという新しいエンターテインメントなんです。お話を伺うのは門高輪アーティスティックディレクター内田真帆さんです。内田さん、おはようモーニングです。
3: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: 朝早くからありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
0: 早速ですけど、まずこの、はい、漫画ローグ火の鳥、どんなコンセプトで企画されたものなのか教えてください。
3: はい、あの漫画ローグは、あの古典の名作と言われる漫画をですね、あの門のボックス線という、ま、シアターライブ空間のこけら落としのためにこう発明したフォーマットなんですけれども、はい、一人で読む漫画を大勢の人たちとライブで楽しむという、で音楽とかレーザーとか光の演出とともに巨大 LED スクリーンに漫画を映し出してですね、豪華な声優さんとか俳優さん、そしてロボットアームと一緒に、まあ、みんなで漫画の中に没入して漫画を浴びるという体験です。
0: はあ、ね、これよく、はい、よく思いついたというかね、すごい発想ですね。
3: 発明と私たち、はい、呼んでるんですけれども、
0: ですよね、
3: ステージの上に、まあ、観客代表のマンガローガー、観客の中から選ばれたっていうマンガローガーの人が出てきて、

0: で、ロボットアームとともに物語を進めていくんですけれども、まあ、そこにこうページめくりの高橋さんというダンサーさんがいたり、まあ、ステージが一体になって、ね、こう漫画のハラハラドキドキを共有するという、
1: まあ、
0: 今回火の鳥は結構未来編っていう AI に考えることを AI に委ねてしまった人類の過ちを示唆するこう予言書みたいな、現代の未来編だけど現代編みたいな内容になってるんですけれども、まあ、ちょっと難しいけれども1時間くらいで本当に子どもから大人までが一緒に楽しめる体験になってます。
1: ロボットアームと漫画ローガーが一緒に物語を進めている、
0: はい、
1: いやこれさらに会場では今お話になったように巨大 LED での映像や演出、
0: はい、
1: 漫画をこれ体験するためのさまざまな仕掛けがあるということですけど、これどんな見どころがあるのか教えてください。
0: もう見どころは本当にこう豪華な、まあ、声優陣たちとロボットアームも山寺さんという声優さんが、山寺浩二さんが、
1: はい、
0: ロボットアームになるんですけれども、本当に生きているような、
1: うん、
0: もう本当ロボットアームと人間の掛け合い、あとですね白黒の漫画が手塚治虫先生の最後のアシスタントと言われる方にですね、全部100ページ分こう水彩でカラーにしてもらっていて、本当にそのちょっと今までとは違う、だけどその原画の持つパワーを見ながらですね、漫画に没頭していただけるという、まあ、体験になってます。
1: そうですか、
0: はい、
1: ね、豪華な声優陣、AI の松任谷由実さんも出てきたりするんでしょ。
0: そうなんです。 ありがとうございます、
1: ね、
0: AI が、まあ、地球を滅ぼしてしまう AI の役をですね、うん、松任谷由実さんというか、まあ、AI ユーミンという、まあ、AI ユーミンですね、が演じるということで、ここも本当に見どころですね、うん、まあ、見どころ結構声は例えばあのちゃんのたまみとか梶裕貴さんが、まあ、主役のマサトを務めていたり、
1: はい、
0: で火の鳥は夏木マリさんですね、
1: ね、もう
0: 本当に豪華な声優陣たちが会場に、うん、まあ、大きなね、こう360度こ うまく配置された音楽の中 で、ね、はい、
1: これこの火の鳥の世界観をもとにしたジェフ・ミルズさんによる音楽公演を予定されている、
0: は
1: い、これは
0: そうなんです。これはですね、マンガローグが5月16日までなんですけれども、そのクロージングイベントとして、
1: うんうん、
0: 企画したもので、ジェフさんが、世界的なテクノミュージシャンのジェフさんがジャズピアニストの上原ひろみさんと、
1: はい、
0: そして新進気鋭のお琴奏者のレオさんという方たちをゲストに迎えて、まあ、本当にこうジャンルの違うお三方が奇跡的に集まる一夜限りのステージなんですけれども、まあ、ジェフさんがね、もともと漫画好き少年で、
1: うんうん、
0: 英語で火の鳥を愛読してたんですね。
1: なるほど。
0: でこの日のために、まあ、全曲を全部書き下ろして、
1: はい、
0: で音楽に合わせて漫画火の鳥をこう全編に映し出しながら、一部 3D 映像なんかもあって、
1: はい、
0: かなり凝った構成になってます。
1: うわー、
0: でちゃんと後半はジェフさんらしく、まあ、会場がフラットに1階がスタンディングで2階がシーティングなんですけれども、踊れる構成にもなってますので、ぜひこうテクノファン、上原ひろみさんのファン、
1: そうですね、
0: で新しい音楽体験をしたい人たちが、まあ、火の鳥とともに、
1: はい、
0: 過ごしていただける夜になるんじゃないかなと思います。
1: だと思います。いやー、はい、僕も参加したかった火の鳥第2弾があったらぜひ、
0: はい、
1: ねー、もうすごい。あ、そうだ、映画祭もね、私たちショートショートフィルムフェスティバル、ね、はい、オープニングセレモニー、
0: そ後ですね、
1: そうです、
0: はい、火の鳥の後音楽のコンサートがいくつかあって、
1: はい、
0: はい、フィルムフェスティバル、もう高輪ボックス線で、はい、開催していただきますよね。
1: そうです、5月25日にそちらに伺いますけど、
0: はい、
1: 僕も絶対火の鳥見に行きます。
0: 見に来てくださいね。
1: はい、はい、内田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 改めてマンガローグ火の鳥、こちら5月16日まで門高輪で開催中ですよ。没入型ね。そして5月17日にはジェフ・ミルズさんによる音楽公演

演も予定されています。気になった方ぜひチェックしてみてください。モーニングチャージ、今朝は漫画ローグ火の鳥に注目しちゃいました。時刻は6時20分。

0: you.
1: Shawn Mendes, If I Can't Have You.さて、アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートでございます。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE Sound of Cinema Award、 こちらの上映会が開催決定となりました。ねえ、嬉しい。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC、 私別所哲也、はい、やらせていただきます。ショートフィルムのね、魅力や楽しみを一緒にお届けしたいと思いますね。皆さんとお会いできるの楽しみにしてますよ。今回この上映会にジェイミー会員25組50名様無料でご招待いたしますから、J-WAVE Sound of Cinema 作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場はJR 高輪ゲートウェイ駅、すぐにオープンしております。先ほどもね、あの手塚治虫の火の鳥の、ね、会場ですけど、門高輪、こちらのパークテラスでございますね。皆さんにお会いできるの楽しみにしてますよ。はい、5月30日土曜日夜6時からです。お会いできるの楽しみにしてます。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

太陽が出てきたぞ。わあ、眩しい。急に、どうした？おはよう太陽。すごい急に、あ、明るくなってきましたね。毎日この時間、そうです。あ、もうちょっとで6時30分台ですけどね。うん、今6時29分です。まあいいでしょう。朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃう。Feel like jazz。 うん、チッチッチッチッチッチッチッチッチタイム。さあ行きますよ。よろしいですか。え、ね、今日は緑の日だからね。よし、みんな心を一つに。

一緒に。いいね、アバンギャルドだった。こだま、こだましますから、さまで。さあ、今日はこの曲で Feel Like Cheer。

Free like jazz、うん、今朝はトニー・ベネットとレディー・ガガのデュエットによるスタンダード The Lady is a Tramp、うん、もう二人が楽しみながらねジャズっちゃってるのがもう伝わってくる。

そして今お届けしているこちら、こちらもベブラフォンの名手です、ゲイリー・バートンとクラリネット奏者のエディ・ダニエルズによるデュエットアルバムから After You've Gone、 クラリネット、クラリネットこちらも楽しんじゃってますよね、ビブラフォンとクラリネットのデュエットゲリー・バートンはチック・コリアや日本のジャズピアニスト小曽根誠さんとの共演でもね有名なビブラフォン奏者ですよ。初心者だと日本のこのマレットを使うのも難しいのに、このねゲイリーは4本のマレット奏法というのをさらに進化させた超絶技巧でも有名なんです、さあこれにより音の幅がね飛躍的に拡大したという、マレットってあのこれを叩くやつね、これをね普通は2本でしょ、左手1本右手2本、1本、これ両方に2本ずつ持ってるかこのクラリネットもたまりませんけどうーまた来ちゃったビブラフォンが今朝はね2曲お届けしちゃいました。フィーレックジャズ、明日もお聞き逃しのないように、ジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャ

0: 今朝の関東南部は前線の通過に伴って雨が降っているところが多く、活発な雨雲が流れ込んでいるところもあります。朝のうちは雨が降りやすいでしょう。日中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。東京地方の降水確率は午前 30%、 午後夜は 10% です。ただ風の強い状態は続きそうです。現在神奈川県の三浦半島に波浪警報が出ています。また強風波浪注意報が東京23区や千葉の多くのところ、神奈川の一部に出ていて、交通機関に影響が出る恐れもありますのでご注意ください。この時間の都心の気温は 21.4 度、最高気温は26度で6月中旬並みの予想です。まだ体が暑さに慣れていませんので、意識的な水分補給を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: 東京湾アクアラインは風のため通行止めになっています。東京湾アクアラインは強い風のため、下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路の下りは穴川インターで3キロ渋滞しています。高野ジャンクションから千葉東ジャンクションまでの所要時間は35分です。東名高速道路は下りの横浜町田インターで3キロ渋滞しています。この東名高速道路は雨のため、厚木インターと鮎沢パーキングエリア付近の間が最高速度50キロに制限されています。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。内房線、成田線、阿鼻子成田間、また小田急小田原線で現在運転を見合わせています。成田線の阿鼻子成田間、こちら運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

皆さんからのメッセージ続々と。川崎の五右衛門さん、昨日は朝早くから三浦の朝市行ってきました。子供の日フェアでたくさんの人がいました。そして三浦名物のマグロを筆頭に鮮魚、お野菜、豆腐、しらすなどたくさん購入。朝ごはんは小腹が空いたのでマグロちまきを食べ満喫しました。帰りにはうっすらですが富士山も見え、良い日になりました。いいね。

0: ですね。
1: あ、マグロちまき、どんなの美味しいね。ね、端午の節句だから。昨日私柏餅食べましたよ。うんうん。あーちゃんパパ、今日は15回目の結婚記念日です。おめでとう。15年も一緒にいてくれる妻とは毎日小言の喧嘩ばかりですが、どっちかの葬式に出る日まで一緒にいられたらなと思っております。別所さんのお力を借りて、いつも言えないありがとうを伝えられたらいいな。今日は今年10歳になる娘を連れて寿司食べに行ってきます。いいじゃないですか。ねえ、行ってこよう、寿司食べてね。それ途中でさ、こうなんかこうお茶かーっとなんで、はー、ありがとう、ここちっちゃい声で言うとかね、どう、そういうのだ、うん、ありがとう、ちっちゃい声で言ってみましょうよ。ねえだ。さあ、皆さんはどんな一日になりそうなんですか、教えてください。こういう雨の今日はどうなるの、これこの後晴れるの。さっきなんて言ったんだっけ、お天気、え、何でした、曇り明け方まで雨ってことは、これから晴れるのかな、どうなんだ、このすごいね、分厚い雨雲ですよ。うん、皆さんからのメッセージお待ちしてます。

ズニーの映画ですね。魔法にかけられてから、キャリー&ウッド、エヴァーエヴァーアフター。あー、ディズニーランド行きたいね。行ってる人いるの？今日行く人教えてください。時刻は6時49分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 Pleasure Pick Up 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから、今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、お茶の水女子大学ヒューマンライフサイエンス研究所助教の毛内宏です。
0: 最新研究でね、見えてきた驚くべき脳の働きをメディアや SNS、 ご著書を通じて分かりやすく紹介されています。毛内宏先生、先週に引き続き今週はそんな脳、ブレイン、このね仕組みに関する問題。それでは毛内先生、問題お願いします。
1: 問題です。脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、脳にはいわゆる火事場の馬鹿力を発揮する仕組みがある。2番、脳の老化と運動は実は関係がない。3番、脳の老化と歯磨きは関係がない。
0: 問題、脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、脳にはいわゆる火事場の馬鹿力を発揮する仕組みがある。2、脳の老化と運動は実は関係がない。3、脳の老化と歯磨きは関係がない。ちょっと待って、これはさ、1番あるんじゃない？1、2は違う気が、関係あるでしょ。脳の老化と運動は、歯磨きだな問題は。あー分かんない、別所哲也のバカバカバカバカ。さあ皆さん、1曲お届けしてる間に X で相談しよう。

0: 選んでください。1. 脳にはいわゆる火事場のバカ力を発揮する仕組みがある。 2. 脳の老化と運動は実は関係がない。 3. 脳の老化と歯磨きは関係がない。さあどうでしょう。これはね、あれミカリオさんはね、1は丸な気がする。そうだよね、うん。ご意見無用のトラック野郎さん、1と2だと思うんだよ。あ、そう、1と2か。別所はね、1と3じゃないかと思ってんだけど、あ、1だけかな。歯磨きは関係があるんじゃない。だから関係がある。運動も、あ、でも運動、実はって入ってるのがちょっとね、ミソだよね。実はみんなそう運動あると思ってるもんね。どうなのクリちゃん、どうなの、遠い目をしてないで。うー、じゃあ別所くんはね、1だけにしてみます。それではモーナイヒロム先生、答えお願いします。
1: 正解は1番です。脳内の環境を整えるメンテナンス役をする細胞であるアストロサイトは、いざという時に隠れた力を発揮します。強いストレスを感じると体内ではアドレナリンが分泌されます。その刺激を受けてアストロサイトは蓄えていたグリコーゲンというエネルギー源を利用し、ニューロンへ素早くエネルギーを届けます。これにより脳は一時的に普段以上の力を発揮できるのです。いわゆる火事場のバカ力を神経科学的に説明すると、この仕組みが深く関わっていると考えられています。続いて2番、脳は使い方次第でいつからでも機能を高めたり新しい力を育てたりすることができるのです。運動も脳の若返りにとても効果的です。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動をすると脳への血流が増えて、脳由来神経栄養因子、いわゆる BDNF の分泌が促されます。この BDNF はニューロンの成長や再生を助け、シナプスを強化する働きがあるため、脳の若返りホルモンと呼ばれています。そして3番、毎日の歯磨きは歯周病を予防しますが、実は脳を炎症から守ることにもつながります。お口の中の健康が脳の健康に直結することが最近の研究で明らかになっているんですね。
0: 正解は1番のみ。当たったぜ。ね、やっぱり火事場のバカ力ってあるもんなんですよね。そして運動は関係がありますから、歯磨きが関係あるっていうのは、これは新しいね。へえと思いましたね。どうですか皆さん。いや、モーナイ先生ありがとうございました。しっかり歯磨きしていこうね、今朝も。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですよ。薬剤師の大塚真久さんによる、自分が食べたい時、食べたい味から体調を知り体を整える、味覚で紐解く食養生、こちらをテーマにお話伺います。

93FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月4日月曜日、緑の日、マンデーホリデーモーニング、時刻は7時になりましたよ。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome, Tokyo. 今日はあいにくのね、雨、そして風が強い。シルバーグレーなここ東京。今日の東京のお天気です。曇り、明け方まで雨となってます。降水確率午前中 30%、 午後になると 10%、 夜も 10%。 予想最高気温26度です。7時台はこの曲でスタート。クッキーブルーサイト。

フキ、北村フキ、ブルーサイト。今週末5月9日土曜日、恵比寿リキッドルームでワンマンライブです。Don't Meet Me 開催ね。YouTube での配信もあるそうですよ。見ようよみんなでね。時刻は7時3分です。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、今週の主な予定チェックしていきましょう。今日4日月曜日、日豪首脳会談が開かれます。8日金曜日、新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行してから3年です。10日日曜日、大相撲夏場所が開幕です。さあ、皆さんにとってね、この1週間どんな1週間になるでしょうか。ゴールデンウィーク真っ只中、今日は緑の日ですよ。さて、こんな話題が。カモメ鳴き声選手権。ゴールデンウィークということで、日本全国でね、さまざまなイベント開催されていることと思います。海外にゴールデンウィークはありません、ね、これ日本独自なんですよ。もともとね、映画を見ようよっていうね、ゴールデンウィークってそういう習慣だったんですけど、先日デパンネというベルギーの海辺にある町でちょっと変わったイベントが開催されて話題となりました。その名もヨーロッパカモメ鳴き声選手権読んで字のごとしです。カモメの鳴き声をどれだけリアルに真似できるかというのを競うんですって。そういう選手権。ちょっと待って、カモメってどうやって鳴くんだった、知ってる皆さん。今年で6回目、世界15カ国からおよそ70人以上が参加してますよ。鳴き声のリアルさ15点、パフォーマンス5点の合計20点満点ですね。参加者がキーという独特の鳴き声を披露するたびに、観客からは大きな歓声が上がったと。

0: これさ、こういうのあのチャレンジするあのタレントさんが行く番組あったでしょ、日テレさんかな、イッテ Q、 イッテ Q で行けばいいのにね。ねえ、どう、そういうことじゃないの。本物のカモメそっくりな鳴き声も重要だが、カモメの動きを表現したりコスチュームや演出で観客を沸かせるエンタメ性の高い参加者が優勝するケースが多いとされてます。これ本当イッテ Q にぴったりじゃない、ね。そもそもなぜこのような選手権が開かれたのでしょう。ヨーロッパカモメ鳴き声選手権の主催者、海辺の観光地でカモメといえば食べ物を狙ってきたりとあまりいいイメージがないのですが、海辺のホリデーの思い出となればやっぱり波の音とカモメの鳴き声ということで、カモメのイメージを改善するためにこのイベントを行っていると、そう語ってるんです。カモメはどうやって鳴くの。あ、似てない、ほらほら似てるじゃん。よかったね、 J-WAVE のライブラリーに。これアホ踊りか。これは何、これはゴリラか。ファンク週始めはそうです、アフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今週もアフリカ音楽とディアスポラコミュニティの関係についてご紹介します。イギリスのロンドンとナイジェリアのラゴスをつなぐプラットフォーム、ホームカミング。その中心にいるのはUK グライムシーンの重鎮、スケプタのマネージャーとしても有名なグレイス・ラドジャです。ラドジャはロンドン生まれのナイジェリア人で、彼女の母親は1985年、妊娠中にナイジェリアからイギリスへと亡命し、ふるさとへ戻ることなく生涯を終えました。ラドジャ自身が初めてナイジェリアの地を踏んだのは2013年のこと。着いた瞬間帰ってきた感じがしたという体験がホームカミングという名前の原点です。2018年にラゴスで始まったホームカミングは、音楽フェスにとどまらず若いクリエイターへの助成金プログラムや教育支援など、次世代を育てる仕組み作りへと活動を広げています。そしてホームカミングは才能の発掘でも先駆者でした。今やアフロビーツを代表するアーティストの一人となったレマ、彼の人生初ライブはこのホームカミングの舞台でした。

0: World Funk。 今朝は先週に引き続きアフリカ音楽とディアスポラコミュニティの関係に注目しましたよ。イギリスのロンドンとナイジェリアのラゴスをつなぐプラットフォームホームカミング、その中心にいるのはグレイス・ラドシャ。初めてナイジェリアに降り立った時に感じた帰ってきたという感覚、物理的には初めての場所なのに心はずっとそこにあった、そんな感覚がこのホームカミングという名前に込められているのが印象的ですよね。青木さん、ありがとうございます。ワールドファンク、明日も皆さんファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 東京湾アクアラインは風のため通行止めが続いています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路の下りは貝塚インターで6キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は40分です。中央道の下りは東京都の日野バス停で2キロ、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ、相模湖インターで3キロの渋滞です。関越道の下りは鶴ヶ島インターで1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。内房線、京葉線、

成田線の我孫子成田間、そして小田急小田原線で現在運転を見合わせています。もう一度申し上げます。運転を見合わせている、線は内房線、京葉線、成田線、成田線は我孫子成田間になります。さらに小田急小田原線、現在運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。

0: 5月2日は88夜でしたね。立春から数えて88日目にあたる日、新茶の季節がやってきましたからね。お茶といえば今や日本が誇る抹茶、世界でもうすごい大ブームですから、今朝そんな抹茶に新たな価値を吹き込むというムーブメント、抹茶のサードウェーブにフォーカスしてみます。詳しいお話を、日本初グローバル抹茶カフェブランド抹茶モンのブランドマネージャー西優馬さんに伺いました。
1: 抹茶の、サードウェーブっていうのは、これはもともとコーヒー由来の考え方にはなるんですけれども、ファーストウェーブでこう大量生産だったり大量消費をされて、でカフェ文化と普及し、で、さらにサードウェーブ、産地や品種作り手までをこう含めて味わう時代のことで、抹茶はこう量産されるこう流行品やトレンドとしてだけではなくて、そこに携わる生産者であったりとか、どこで作られたのかとか、こういった背景ごとこう味わるこう嗜好品として楽しむ時代のことを、抹茶のサードウェーブというふうに言っております。実際にですね、我々の抹茶門のカフェでは仕立て体験っていうのを抹茶門エクスペリエンスコーナーっていう、一部のそのテーブルの区画だったりとかを使ってですね、実際にこう立てていただく体験っていうところもしております。でそれに加えて、この抹茶がどういった産地で育った抹茶なのかというところをこうみんなが語れる状態にして、それをお客様に伝えると、そういった具体的な取り組みというのも始めているという感じです。今展開されているのが、浅草、京都、あと金沢とアムステルダムという形です。アムステルダムに関しては、抹茶を薄茶で提供しているっていうところもありまして、やっぱリアルなその抹茶を一番分かりやすく知っていただく、そういった体験を提供しているっていうのは非常にリアクションがいいかなというふうに思っております。
0: 世界的な抹茶ブームの中で、日本の抹茶の価値をどう高めていくのかね。その中で生産地、生産者のストーリーを含めて抹茶の文化を伝え体験してもらう、それが抹茶のサー

0: ードウェーブ、アムステルダム展もあるってね。さあ、そんな新たな価値を吹き込む提案をしている抹茶もん、国内の店舗に来店される方からどんなニーズを受け取っているんでしょうか。
1: 実際にこう抹茶カフェを訪れるのはですね、大体 80% 前後が今あのインバウンドのお客様になっております。でやっぱりこの抹茶の需要っていうのはあのどんどん伸びてるんですが、その抹茶の本物を求めてる海外のお客様は非常に多いのかなというような印象を受けております。アメリカであったりとかオーストラリアで抹茶カフェをこう展開されてる方で、日本に来てリアルな抹茶をこう体験してみたい、で仕立てもしてみたいであるとか、どこの抹茶を使ってるのか知りたいと、まあ、そういった層が非常にあの多いなというふうな体感を受け取りまして、お客様のこのリアクションとしてはやっぱりこう抹茶を飲んでみて、あ、こんなに苦くないんだとか、こんな飲みやすいんだというふうなあのリアクションを受けることが非常に多いです。クオリティで言いますと、そもそもあの抹茶で使われているお茶っていうのは基本的にはあの一番茶と言われる一番最初に収穫する抹茶のものになるんですが、シングルオリジンで単一品種で一番茶で 100% っていう、まあ、こういった展開をできるカフェっていうのは現状かなり少ないかなというふうに思います。やはり現状はあのアイスの抹茶ラテ、まあったかくなってきます、まあ、一番売れ行き良くて、まあ、全体の 30% ぐらいはアイスの抹茶ラテになっております。
0: 本物を知りたいという声がある、ね、そこで量より質にこだわった抹茶を提供している、ここに日本の抹茶が世界のオンリーワンになるヒントがあるかもしれませんよ。抹茶もんでは今後ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアなど海外展開を考えているそうです。いやー、この抹茶ブームね、ブームで終わらない、なんかこう定着してほしいですよね。日本のお茶文化、お抹茶ね、アイス抹茶ラテ、今年も流行りそうですね。さらにね、いろんな形でね、うん、皆さん何かお抹茶でいただいてますか。もう何でもあるでしょ、抹茶カステラとかね、抹茶キャンディーとか、お抹茶系、うん、お抹茶ね。さあ、私も静岡出身ですからね、お茶にはうるさいですよ。抹茶の鉄と言われてますから。グローバルスケール、今朝は抹茶のサードウェーブについて、抹茶カフェブランド抹茶門のブランドマネージャー西優馬さんにお話を伺いました。

おかすかじい、勝利の笑みを君と。6月の開幕が迫ってきました。 FIFA ワールドカップ2026開催を楽しみにねされている方、リスナーの皆さんにワールドカップの熱量が高まるイベントご紹介しちゃいますよ。5月29日金曜日から7月20日月曜日まで J-WAVE がお届けするサムライブルー 3D エクスペリエンス、こちら宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。このイベント XR と 3DLED テクノロジーを駆使し、実際にピッチの中で日本代表の試合を観戦しているような感覚になるというスペシャルな没入体験お届けしちゃいますから。また会場内ではこのイベント限定のオリジナルドリンクやフードも販売、さらには臨場感あふれるたくさんのフォトスポットも展開します。このイベントの一般販売に先立ち、特別にジェイミー会員及び新規会員向けに先行販売を実施中です。応募期間5月5日火曜日夜11時40分まで。ジェイミー会員の登録は無料です。明日ですね、明日の火曜日夜11時40分までですからね。詳しくは J-WAVE のホームページ皆さんご覧ください。時刻は7時28分。Brand new morning. Pump up your morning. J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合は3日、ウズベキスタンで財務省中央銀行総裁会議を開き、石油輸入の中東への依存度が高いアジア各国は中東の紛争激化を踏まえ供給への懸念を共有しました。 IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。 e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示

示していましたが、既存のスポーツを重視するコベントリー新会長のもと、取り組みが後退する公算が大きくなりました。大リーグブルージェイズの岡本は3日、ツインズ戦に2番サードで出場し、9回に3試合連続のホームランとなる9号ツーランを放ちました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は前線の通過に伴って雨が降っているところが多く、沿岸部を中心に風が強まっています。この後もうしばらくは雨が降りやすいでしょう。日中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。東京地方の降水確率は午前 30%、 午後夜は 10% です。現在神奈川県の三浦半島に波浪警報が、また強風波浪注意報が東京23区や千葉の多くのところ、神奈川の一部に出ていて、交通機関に影響が出る恐れもありますのでご注意ください。この時間の都心の気温は 22.1 度、最高気温は26度で6月中旬並みの予想です。子どもの日の明日は全般に晴れて風も収まりそうです。都心の最高気温は23度の予想です。連休最終日の水曜日も晴れ間が出る時間があるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。黒塚真弥さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲートお届けしているこの曲 Joe T. Vanelli Project Sweetest Day of May。 さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。緑の日の今朝はですね、ピアノとドラムのインストバンドなんです。その名も緑の丸、初登場なんだからジャンルにとらわれることのないね、縦横無尽のグルーヴが東京の朝に降り注ぎますよ。生演奏もあります。新緑の季節だからね、緑まぶしい、そんな季節、緑の丸初登場、わー楽しみだ。今日は緑の日時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 東京湾アクアラインは風のため通行止めが続いています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。京葉道路の下りは貝塚インターで9キロの渋滞、東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で10キロ、さらに秦野中井インター付近で5キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停で11キロ、その先の相模湖インター付近で7キロ渋滞しています。高井戸インターから上野原インターまで55分かかっています。圏央道は外回りの八王子ジャンクションで3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。京葉線、成田線の我孫子成田間、さらに小田急小田原線で運転を見合わせています。その他内房線、東京メトロ東西線、武蔵野線の一部列車で遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: 解説していただきます。中澤さん、おはようモーニングです。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中ですけど、海外旅行にね出かけていらっしゃるという方もいると思いますが、今朝はパスポートの取得手数料引き下げについて、こちら詳しく中澤さん教えてください。
1: はい、大人が10年間のパスポートを申請すると、現在 16,300円手数料がかかります。これが7月1日から7000円引き下げられて9300円に変更になります。
0: はい、
1: また、5年間有効なパスポート交付は18歳未満に限定され、今までは OK なのはなくなっちゃうんですね、大人は、
0: うん、
1: そして現在12歳から18歳が11,300円、12歳未満が6300円となっているパスポートの取得手数料ですが、こちらも7月1日から一律4800円に引き下げになります。
0: はい、
1: であとオンライン申請にするとさらに400円割引かれるということになるので、うん、現状に比べるとかなりお得で、パスポートが取得できるということになるわけです。
0: そうですね、このパスポートの取得手数料引き下げられるという背景にはどんな実態があるんでしょうか。
1: はい、2019年に海外に渡航した人がですね2000万人を超えていたんですが、これがコロナを経て2024年には1300万人と、なんと700万人も減ってしまったというのがあります。こういったその要因としてはですね、円安や海外の物価高の影響がとても大きいと思うんですが、
0: はい、
1: 現在日本のパスポートの保有率もですね、2025年時点で 18.9% になっています。20から29歳の最も海外渡航するであろうと期待できる若者層なんですが、ここも保有率が 22.6%、それ以外のレンジになると50代までが 13% 程度、60歳代を越すと 10% を割り込むというのが実情になってきてるんですね。なんでこれはどうしようと。でちなみにパスポートの保有率なんですが、
0: はい、
1: 日本先ほど 18.9% と申し上げましたが、イギリスは70から 80% 程度、アメリカでも少し低いんですけど40から 50% 程度持っていると言われていて、まあ、日本の数字がかなり低いということがわかると思います。
0: そうですね、海外と比べても圧倒的、ちょっと驚きました。2割を切ってるんだね、18.9%。
1: これでも上がってきたんですよね。去年おととしは 17% という数字も出ていたので、ちょっと上がってきてこの程度ということですね。
0: この日本人の海外渡航者増やすためにパスポートの取得手数料、だから背景でいうとこれ下げるということになったということですね。
1: そうですね、日本のパスポートって本当は強いんですねってよく言われていて、
0: はい、
1: ビザなしで渡航できる国が189カ国あるんです、
0: うん、
1: これはシンガポール、韓国に次いで世界で3番目に強いパスポートだということがあるんですけど、それでもこのパスポートを日本人が持ってくれないのは一つの原因としてパスポート申請手数料が高いんじゃないかっていう話があって、でそれに対応していこうと、まあ、そんなことなんですね、
0: はい、
1: でこれ最もの話ではあるんですけど、本当に海外渡航者数を増やしたいのであれば、私はですね全日本人に対して例えば2年間など次元でいいのでパスポートをもう無料配布する勢いで良いのかなというふうには思っています。
0: うん、
1: まあ、そこまでやらないとパスポートを保有する人ってそれほど増えないんじゃないかとも思いますしね。
0: うん、
1: で他にも日本人の海外渡航者を増やそうとすると、まあ、ワーキングホリデー制度を充実させたりとか、
0: はい、
1: まあ、円安を根本的に是正していくなど他にもいろいろやっていただかなきゃいけないことがあるので、こうやって数字を下げてそれでよしって話ではないのかなというふうには思いますが、
0: はい、
1: まあ、取得手数料が下がることが一つのきっかけにはなるということかと思います。
0: ですね、もう中澤さんのおっしゃる通り、うん、本来そのパスポートの手数料だけじゃないですね、構造的なことを変えていかないとね。大胆なこれ施策、2年間次元でパスポート無料配布やってほしいな、
1: ね、
0: 海外行ってみるとねやっぱりいいなと思うこと発見ありますしね。
1: そう思います。
0: はい、中澤さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: どうですか、この J-WAVE リスナーの皆さんはどうでしょうね、パスポートお持ちですか、海外は行かれますか。パスポート取得料一気に手数料は下がるようですけれども、その先、皆さんのパスポート事情教えてください。

ください。 Updates Today、 今朝は漢方生命エグゼクティブフェローの中空真菜さんに7月から始まるパスポート取得手数料の引き下げについて解説していただきました。今週この時間はボズスキャックスにリー

洗練を極めたサウンドとソウルフルな歌声、 AOR の帝王と呼ばれるボズ・スキャッグスです。今お届けしているのは1965年スウェーデンで録音された彼のファーストアルバム BOZ から Steam Boat なんですが、後のテイストとはね、これ随分違うものなんですよ。1944年アメリカオハイオ州生まれ、ボズ・スキャッグス。テキサス州の学校で後にシンガーとしてのこれ大活躍することになるスティーブ・ミラーと出会いまして、一緒にバンド活動をスタートするんですね。2人は共にウィスコンシン大学に進み、大学時代もブルースバンドで活動するんです。1960年代前半、ボズは単身ロンドンへ渡ります。その後ヨーロッパで活動中にスウェーデンのレコードの目に留まりまして、1965年アルバムボズを発表したんですね。そしてこの後アメリカへ帰ると、スティーブ・ミラーバンドの2枚のアルバムにギタリストとして参加します。1969年アトランティックレコードからソロアルバムボズ・スキャッグスを発表しました。

お届けしているこの曲、1969年のアルバム Boz Scaggs から Waiting for a Train。 ここでスライドギターを弾いているのはオールマンブラザーズバンドでも活躍したドウェイン・オールマン。この曲カントリーブルースといったテイスト、当時の他のねミュージシャンたちと同様ブルースを志向していたことがわかります。ボズ・スキャッグス来日公演 One for the Road、 5月22日金曜日 SGC ホール有明、6月4日木曜日と5日金曜日はカナデビアホール、東京ドームシティホールでございます。今週この時間はボズ・スキャッグスにリーコネクト、Reconnecting to music.

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
2: そろそろ車検だな。
3: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
2: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
3: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
4: 年金受け取りたい。
5: 隊長、発見しました。
6: これは青森みちのくいきいきクラブオフ。
7: 青森みちのく銀行で年金を受け取っていると、
5: グルメや買い物、温泉など身近に使える優待サービスが利用できるって。
7: 青森みちのくいきいきクラブオフ、みんなに寄せてあげよう。
4: 青森みちのく銀行。
8: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
9: 車のガラス屋さん。
8: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
9: 車のガラス屋さん。
8: 大切な命を守る信頼の技術なら
9: 車のガラス屋さん。
8: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月4日月曜日、マンデーホリデーモーニング緑の日、時刻は8時を待ってます。It's 8 o'clock, everybody wake up and be awesome! 8時台をこの曲でスタート。鉄面師、ドラッグ

鉄メキシドライブ。あードライブ行きたくなってきたね。ちょっと明るくなってきたね。雨はどうですか皆さんの地域。今日の東京のお天気、曇り明け方まで雨となってます。降水確率は午前中が 30%、 午後になって 10%、 夜も 10%。 予想最高気温が26度です。時刻は現在8時3分。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。

0: 今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで出かけたくなるクラシックの特集。田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック
1: ゴールデンウィーク真っ只中の今週は、美しい自然の中に出かけたくなるようなクラシックを特集します。初日の今朝はヨハン・セバスティアン・バッハの教会カンタータ第140番目覚めよと私たちに呼びかける声が聞こえをお届けします。1731年11月25日に初演されたこの曲は、キリスト教の三位一体の祭日後第27日曜日のために作曲された名作です。古より花婿の到着を待つ花嫁の気持ちにも讃えられるこの音楽のワクワク感は、美しい自然を見に出かける前の気分にも通じるようです。それでは、スティーブン・クレオベリー指揮、ケンブリッジ・キングズ・カレッジ合唱団とアカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックの演奏で、ヨハン・セバスティアン・バッハの教会カンタータ第140番目覚めよと私たちに呼びかける声が聞こえ、BWV140 をお聴きください。

0: お届けしているこの曲、目覚めよと私たちに呼びかける声が聞こえ、いかがですか。ああ清らかな気持ちになりますね。うん、さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週は子供をテーマにいただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。今週は子供についてお届けします。明日は子供の日、端午の節句です。誰しも昔は子供だったわけですが、実は仏教ではある意味では子供は理想的な存在だと考えられています。子供の特徴はすぐに泣いたり笑ったり切り替えが早い、つまり執着が固定化していない状態だと捉えられています。また子供であってもすでに仏の心を備えた存在で、大人と違うのは経験値と社会的な役割だけで、本質的には違いがありません。今週は仏教では子供をどう捉えているのか皆様にご紹介します。

0: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオ、別所哲也がナビゲート。お届けしたこの曲 For Flame Bet You Wouldn't Hurt Me Featuring Donna Cartier。さてこの後9時からはヒョンリさんナビゲートでございます。 J-WAVE Golden Week Special、あやたか一息スタジオ、毎週土曜日11時からのレギュラー番組ですね。あやたか一息スタジオのスペシャルバージョンをお届けしちゃうんだから。ゲストにはね、俳優タレントのファーストサマーウイカさん、そして俳優の池内博之さん、さらに俳優の長谷川京子さんね、そしてさらに歌人でエッセイストの上坂あゆみさんをお迎えしちゃいます。さらにさらにマイケル金子さんでしょ、君島青空さんでしょ、ペントハウスによるスタジオライブもあったりするんだから、もう大変盛りだくさんね。日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻すというテーマでほっと一息つける9時間お届けしますから、皆さんね、この後も J-WAVE とともにお過ごしください。時刻は現在8時14分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうか。ラボちゃんおはようモーニングです。
2: はい、てっちゃんおはようモーニング、ラボちゃんです。
0: うん、
2: ゴールデンウィークなのにお仕事ご苦労様です
0: ね。ラボちゃん
2: も、ね、今日は緑の日、てっちゃんの身近な緑といえば、
0: え、身近な緑いっぱいあるよね。えもうね、我が家もね、バーっとね、もう、ま、あのうちの周りにね緑が増えてね、イチョウもさ綺麗に、それからここの欅坂もね綺麗に新緑でね、素敵だよねだ。
2: へえ、そうですか。さて今週は投資と貯金に対するリアルな声をお届けします。
0: そうだね、
2: 一体どんな声が聞こえてくるのかな。
0: うん、
2: それではまずはこちらの方から。
0: はい、どうぞ。
3: 俊平22歳、職業は会社員です。貯金は月2万ぐらいしてます。投資は NISA の積み立て投資枠で月3万ぐらいしてます。してる理由は投資の仕組みちょっと知りたいからやってみようという理由で始めました。将来どんな人生設計を考えてるかは、子供を無理なく育てれるぐらいしっかり育てれればいいかなと考えてます。500万ぐらいあれば安心できるのかなと思います。いや、もう子供と家族と幸せに過ごせるためにお金使おうかなと考えてます。
2: 俊平さん22歳で月3万のNISA積立、すごいですよ。
0: すごいよね。
2: 月3万円を年に 5% で20年間積み立てると、なんと約1200万円超になる可能性があるんです。
0: うん、
2: 500万円どころじゃないですよ。
0: うん、
2: しかも仕組みを知りたいから始めたっていう動機が一番大事で、それが一番賢い入り口なんですよね。
0: うんうん、
2: てっちゃんが22歳の時こんなにしっかりしてましたか？
0: してない、してない。大変だった。うん、こんなねちゃんと貯金できてるって素晴らしいことですよね。今だってラボちゃんももう嘘笑いしてたもんね。しっかりしてましたか？って言って、あ、いや確かに別所はこんなにしっかりしてませんでした、認める。さあ続いての方は、
2: 続いてはこちらの方です。
4: 看護です。あ、年齢は40です。病院で働いてます。そうですね、貯金はまあ普通人並みぐらいにはあります。なんか全然気にしてなくて、多分そんな使わなきゃ溜まってくかなみたいな感じです。世界一周とかしてみたいですね。投資してます。ビットコインとFX か。まあまあまあ、はい、そんな感じです。なんか金利のこととか、まあ円で持ってても仕方ないのかなぐらいの感じです。将来どんな人生設計を考えてますか？ 独身なんで早く結婚したいです。どのくらいお金があれば安心？1億ぐらいですか。
2: 看護さん40歳、医療職、ビットコインに FX、 そして目標1億円。なかなかアグレッシブですね。ビットコインは過去10年で価格が数百倍になった時期もある一方で、一時的に 80% 以上暴落したこともある、かなりボラティリティの高い資産なんです、
5: うん、
2: FX も同様にリスクは高め、円で持ってても仕方ないっていう感覚は今の時代すごくリアルで正しいんですけど、
5: うん、
2: リスク分散も考えるとNISAとかインデックス投資も組み合わせるとより安定するかもしれないですよ。
5: そうだね。
2: 世界一周と1億円と結婚、全部叶えてほしいです。
5: そうだね。
2: てっちゃんどうですか？看護さん目標が1億円ですよ、
5: うん、
2: でも独身で早く結婚したいって言ってるのに世界一周もしたいって、まずどっちが先なんでしょうね。
5: そうだね。
2: てっちゃんならどうアドバイスしますか？
5: あのね、そうだね、世界一周でこれ自分に何を投資するかですよね。貯金貯蓄も大事なんですけどね、投資、まさに自己投資もそうだしね、お金をどうやってね、どこに何を投資するか、分散ですよ。どっちかな、世界一周かな。でも結婚してからでも世界一周はねできるかな、どうかな、どっちを選ぶんだろう。それによって大きく人生も変わる。ラボちゃん今日もありがとう。
2: はい、ありがとうございました、
5: うん、
2: 明日もよろしくお願いします。
5: お願いします。皆さんはどうですか、貯蓄投資どんな風にお考えですか？今日ねお話を伺った看護さん、それから俊平さん、ありがとうございました。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんとともにお送りしました。

0: Morning Radio Tokyo Morning Radio 81.3 J-Wave Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 東京湾アクアラインは風のため通行止めが続いています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。京葉道路の下りは貝塚インターで10キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近での事故の影響で3キロ、関越道の下りは川越インターでの事故の影響で8キロの渋滞、さらに坂戸西スマートインターで7キロ渋滞しています。練馬インターから東松山インターまで50分かかっています。中央道の下りは東京都の日野バス停で13キロの渋滞、東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
2: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information はホリデースペシャルの中9時56分頃

J-WAVE 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、北海道出身の若手ラッパーです、ピラフ星人でシャララ、ね、ピラフ星人か、ね、何ピラフなのかな、ね、美食はエビピラフですよ、だエビピラフ星人。ん、あ、皆さんからメッセージ来てますね。あ、船橋市のアポバナナさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。私は大学進学を機に4月から北海道で暮らしてます。北海道へ行くことでたくさんの新しいことを知ることができました。その一つに、なんと北海道で東京モーニングレディオが聞けないのです。今は帰省をし、久しぶりの別所さんの声に感動してますって。ありがとう。北海道へ戻るのは寂しいのですが、東京モーニングレディオに思いを馳せ新生活頑張りますって。ねえ、でも北海道地域地域にね、きっと素敵なラジオもあると思いますけど、ラジコで聞けますよ、なんだったらね。ぜひぜひ、ラジコプレミアムだったかな、ね、ぜひ。でも北海道の朝番組って どんな感じなんだろうね。ちょっと今度急に電話してみるね。僕北海道で舞台やってる時に、そこから生放送はしたことあるんですけどね。うんうん。三鷹のコレランさん、おはようモーニング。家族4人で川の字で寝ている寝室でいつも目覚まし代わりに聞いています。ありがとうございます。今日は夫と7歳4歳の男子のね、家族で宇都宮へ一泊旅行に行ってきます。お、電車好きな子供なので有名な餃子の他に新幹線、路面電車、ライトレール乗車を予定してます。今回泊まる場所を貨物列車によく乗っているようなコンテナ型ホテルにしました。別所さんご存知ですかって。知らない。そうなんの、宇都宮にコンテナ型ホテルだって。へー、見てみたい。宇都宮にあるんだ。三鷹のコレランさん、ありがとうございます。さあ、皆様どんな風にゴールデンウィークをお過ごしなんですかね。え、今日は緑の日、あと3日あるんでしょ、4、5、6とね。ぜひ教えてください。 J-WAVE 東京モーニングレディオは通常営業でございます。

4月にデビューしたばかりの注目の韓国ガールズグループ UNCHILD で UNCHILD。 さあ5月4日月曜日緑の日、今日はねこの後ピアノとドラムのインストバンドです。緑の丸が初登場だから。

スタジオ生演奏も楽しみにします。このあとすぐですよね。時刻は8時31分。

0: 時刻は8時33分になってますよ。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。この時間はピアノとドラムのねインストバンドです、緑の丸の三ツ星さんとそれからリカさんお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング。
0: どうもどうもようこそようこそ、ウェルカムウェルカム、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いきなりですけどこれ緑の丸でしょ、
3: はい、
0: これ全部アルファベットですけど、
3: はい、
0: どうしてまたこのバンド名にしたんですか。
3: 僕たち、まあ、あのバンド始めた当初は、まあ、なんか童謡のカバーとかが結構多くて、で、まあ、身近に、感じれる楽曲を、まあ、やってたんですけど、なんで、まあ、なんかちょっと身近にあるものをなんかバンド名につけたいなと、
0: うん、
3: でその時僕が使ってたランチョンマットが緑色の丸い形をしてて、でそのまま伝えるとあのキーボードのニッカちゃんが、一番好きな色が緑色やったっていう、
0: はい、
3: なんか奇跡が
0: それで、
2: はい、
0: いいじゃんみたいな、緑の丸いいじゃん
3: って
2: なりました。
3: ありがとうございます。すごい拍手いただきました。
0: 素敵。でもねそういう緩い感じでいいんですよね。
3: そうです ね、
0: ね、緑の丸というバンド名になぜなったか分かりましたけど、活動始めてどのくらいになるんですかお二人は。
2: 今今年で16年目になります。
0: 16年か、
2: はい、
0: どうですか、あっという間ですか16年。ど
3: うですね、
0: 積み上げてみると、
3: はい、まあ、ね、振り返るとまあ一瞬な感じはあるんですけど、
0: うんうんうん、
3: まあなんかいろいろあったなって
0: 。当初から2人だったんですか。
3: 当初1年2年ぐらいはもう1人メンバーがいたんですけど、そこからまあ2人
0: になって、
2: はい
3: はい、
0: それで2人でずっと、
3: はい、
0: ね、キーボードとそしてドラムと、ということ、
3: はい、
0: ちなみにお二人ご夫婦では
3: ないんですよ。
0: ないんないんですね。え、そうなん
3: です。よく言われるんですけど、
0: ね、はい、ではお二人はこれ個別にじゃあ活動もされてるんですか。
3: あ、そうですね。
0: あ、そうですか、
3: はい、
0: それぞれということもあるんですね。え、そしてどうやってじゃあ緑の丸にたどり着いたというか、お二人は、
3: はい、
0: これ どういう経緯。
3: 経緯は、まあ、ニカちゃんから。
0: ニカちゃん、
2: はい、私たちあの出身は関西、はい、ドラムの三ツ星は和歌山、私は大阪なんですけど、
0: ええ、
2: 私があの東京に出てくるときに最後ちょっと大阪で一回ライブをしたいっていうので、うん、その時に初めて音を、合わさせてもらったのがみっちゃん、その時は初めまして で、
0: ええ、
2: はい、でその後それぞれ別のタイミングで上京をしたんですけど、はい、あのすごいお家がすごい近所になりまして、
0: あら
2: たまたま、はい、で、
0: あのそれじゃ
2: あっつって、そうです、いやいや、やるかって言って、
0: ほうほう、
2: はい、あの
3: まあ、きっかけは本当にそんな緩い感じ で、はい、感じでちょっとスタジオ入ろうかっていうところから始まりました。
0: そういう方が長続きするんだよね。
3: そうですね、
0: こう無理に気合い入れちゃってさ、
3: はい、
0: よしやるぞなんていうとね、
3: うんうんうん、
0: もうなんかね、
3: そうなんですよ。でまあなんかお互いにまあね、さっきもその夫婦と か、
0: ええ、
3: か彼氏彼女とかよく言われるんですけど、
0: うんうん、
3: 本当にお互いに惹かれなかったのが一番長く続いた原因、
0: うん、これ拍手でいいと思います。
3: 拍手でいいと思います。
0: でも音楽は惹かれ合ってる
3: わけ、はい、もちろんそうです、はい、
0: それ大事よ。
3: いや、そうなんです、
0: うん、そういうことでございます、はい、さあ、まあ本当にね2人だからこそ本当に一緒にやっていく中でこうね3人いるとね、まあまあまあとかいろいろ議論になってもさ、
3: うんうんうん、
0: こう仲介役がいたりするもんですけど、
3: そうですね、
0: 2人だからこそって苦労もいろいろあるんじゃないですか。
3: いや、
2: そうですね。
0: どうなのニカさん、その辺は。
2: いや、なんでしょう、でもやっぱり、うん、あのまあ、男女っていうのもあるのかもしれないんですけど、うんうん、なかなかやっぱりあの私がこういろいろこう解釈できないこととかもいっぱいあって、4年に1回ぐらい爆発を起こして今ここに
0: もって言って、ね、でも4年に1回ならありがたい、オリンピックみたいなもん
3: です。いや、そうですね、
0: 来た、ね、そういうことか。楽曲制作どうですか、はい、一番こだわりがあるのはどんなところなんですか、お二人でやってる部分で。
3: 二人で、まあ、まあ、ベースがいないっていうところの、まあ、ちょっとあの歯抜け感というか、いびつな部分をあのよりちょっと強調したいなっていうところと、うんうんうん、まあ、ストレートに、ニカちゃんの方はもうすごい真面目なので、なんか上がってくる楽曲とかそのモチーフがすごいストレートなんですよ。でそれをちょっとどうしても汚したいというか、あの角を立てたいというかっていうのが、まあ、曲を作る上ですごく大事にしているところ
0: です。なるほど、三ツ星さんはね、
3: はい、
0: そうか、はい、それがお互いにこうね重なり合って、
3: そうです、
0: せめぎ合って、
3: はい、
0: そして生まれていく楽曲たちということですけど、はい、さあ今日はお二人に緑の日だしね、
3: はい、
0: 緑の丸で、
3: はい、
0: どんな楽曲いきましょうか、どうしますか。
3: もうこれは せっかくゴールデンウィークで、はい、まあ、中日なんで、これからまあちょっとまだまだ多分楽しい、ねね、時間が続いていくと思いますんで、ちょっとそんなちょっとワクワクするような楽曲を演奏したいと、はい、喜劇という
0: 喜劇、はい、コメディの喜劇、
3: はい、
0: 分かりました。じゃあご準備始めてください、六本木ヒルズ音なんか出していただいて結構ですよ、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送スタジオ生ライブお届けしちゃいます。ご準備整いよろしいですか。それでは参りましょう。緑の丸で喜劇。

0: いやほい最高、緑の丸って喜劇スタジオ生ライブをお届けしちゃいました。
1: ありがとうございます。
0: いやこれ明日リリースになるアルバムからなんですか？
1: あ、そうです。
0: うわー素敵じゃないですか。いよいよ明日です。
1: いや、ね、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、ね。
0: この曲の配信バージョンは Spotify に公開しているプレイリスト、はい、モーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストのご機嫌な音楽続々と追加してきますから、リスナーの皆さん、マイライブラリーにあなたも追加を。レゾナックモーニングインサイト、今朝はピアノとドラムのインストバンド緑の丸の三ツ星さんとニカさんスタジオにお迎えして、いやスタジオ生演奏最高にかっこよかったです。
1: ありがとうございます。
0: すごい
1: 朝からすいません、ね、
0: 上がる。もう朝からこんな演奏することないでしょ。で、ね、ぶっちゃけ、
1: ね、逆にね、なんか別所さんもこんな中
0: いや最高でした。なんか一気に青空が見えてきた気がする。
1: 本当ですか。
0: 気持ちいいですね。さあ今日はゴールデンウィーク、緑の日なんですけど、はい、緑の丸にとっての緑の日、はい、例年はどんな風にお過ごしなんですか？
1: 実は緑の日、はい、まあ緑の丸というバンド名なんで、緑の日にいつも自主企画のイベントを、はい、開催してまして、去年は実はあのキーボードのニカが、はい、出産を、
0: はい
1: はい、4月に、してまして、去年はできなかったんですけど、今年はまあ、ちょっと1年空いたので、うん、ちょっとあの1日ずらして、
0: 何、
1: 子供の日の明日に、実はイベントがあるんですけど、はい、まあ、なんかそんな、緑の日を、まあ、自分たちの、日としてなんかいろいろイベントをしてきたっていう、そんな日ですね。
0: いいですよね、緑の日ってね、はい、そして緑の丸、
1: 丸、
0: ね、みんな角が取れて丸くなっていきたい、そんな感じですけど、ニューアルバム、こちらはこれなんて言うんだろうの、イニミニンミニモーですけど、すごい、
1: イニミニマイニモーって、
0: イニミニマイニモー、
1: あ、イエスイエスイエス、
0: おー、来ましたね。こちら、ね、はい、何枚目のアルバムですか？
1: これは8枚目のアルバム、
0: 8枚目、
1: はい、
0: これこういうタイトルにした理由は、
1: これは、日本語のなんか言葉遊びでなんかどれにしようかな、はあ、がの英語バージョン、
0: イニミニマイニモー、
1: いやいやいや、
0: あどれにしようかな、そういうことで、
1: はい、
0: 何曲入ってるんですか？
1: これ10曲
0: じゃあ10曲どれにしようかな
1: っていう、なんかどれもいいからどれにしようかなって思う、はい、もらうようにと思って、はいはい、ワクワクしてもらいたいなっていうところでした。
0: わ、はい、8枚もこれ、ね、デュオで作ってきた、
1: はいはい、
0: ってことですよ。16年で、
1: はい、
0: 重ねてきましたね。
1: しみる、
0: しみる、ね、ニカさん頑張ってきたね。
2: はい、涙が出そうです。
0: 去年出産をされて、じゃあ、ママ活、ママ活って言ったらいいけどね、お母さんも
2: そうです、はい、
0: そうですか、はい、演奏活動やっぱり変わりました？出産をしたり、
2: そうですね、
0: いろんなことを経て、
2: はい、全然変わりました。
0: 音楽というもの、
2: はい、そうですね、なかなかやっぱり向き合える時間っていうのが全然違ってくるので、見方も、はい、全然変わってきました。
0: はい、いやこれこちらどれぐらいの期間かかって作ったんですか？
1: このアルバムは、ニカ の出産もあったんで、はい、1年ぐらいかけて、出産前と産後と、はい、あのどっちも、の楽曲を作って、はい、入れてるので、今も。

0: そういうところが、まあ、ちょっと聞いてて分かるか分からないですけど、まあ、自分らの自己満の部分もあるんですけど、うんうんうん、なんか明らかになんかちょっとやっぱ違う楽曲が上がってきたなっていうのはあって、
1: はい、じゃあそのちょうどターニングポイントの中でできてるんですね。
0: そうですそうです、
1: いろんな意味で、
0: はい、
1: わー、新しさ、なんか挑戦、新しく挑戦した点とかっていうのは、はい、何かあります？音楽的には。
0: 音楽的にはそうですね、うんうん、なんか基本的に今までピアノの音色でずっとなんかピアノとドラムのデュオっていう風にやってきたんですけど、ええ、まあなんかいろんなあの音色であったりとか、はいはい、いろんなものをちょっと駆使してというか、はい、なアルバムになってるんでちょっと聴き応えがあるんじゃないかなと、
1: はい、うわ、はい、近々ライブの予定もあるんですね。
0: はい、
1: 26で今年5月の5日、だから明後日ですよね。
0: 明日、
1: あ、ごめん、明日の今日が4日だから緑の日だ、明日ですね。明日5月5日の火曜日が三軒茶屋で、
0: はい、
1: A ブリッジ、
0: はい、
1: こちらでライブがございます、
0: はい、
1: そして8月3日月曜日は渋谷のクラブクワトロでライブと、
2: はい、
1: いうことになってますよ。皆さんちょっとスケジュールチェックしていただければと思います。
0: お願いします。
1: これってあれですか、なんかこうインスタとか、 なんかこう情報出しはどういう風にされてるんですか。
0: インスタ、SNS もありますし、はい、ホームページも緑の丸、この、
1: はい、
0: ローマ字で、書いてもらえれば、
1: はい、皆さん、はい、緑の丸でね、ぜひチェックしてみてくださいね、はい、今日はじゃあこの後は少しはゆっくりできるんですか、はい、なんか聞いたら、
0: はい、
1: 昨日関西から来たって。
0: あ、そうなんです、昨日関西のジャズストリートに出演しまして、
1: はいはい、
0: で今日ここ終わった後、僕はちょっと別で歴史というアーティストの、はい、サポートで LINE キューブでライブがあるんですけど、
1: うわ夜、
0: はい、はい、
1: うわ大変
0: ニカちゃんはちょっと
2: 私はあのゆっくりです
1: あ、ちょっとゆっくりね、
0: はい、じゃあちょっと子供と一緒にね、
2: はいはい、
1: ちょっとゆっくりしよう、はい、そうかそうか、本当に皆さんね演奏活動しながらね全国飛び回ってらっしゃいますよ、
0: はい、
1: 素敵なゴールデンウィークを、
0: はい、
1: ね、お過ごしくださいませ。はい、柏餅も食べてください。
2: はい、
0: ね、子供日ですからね、
1: ね、そして最後にちょっとお伺いします、お二人にとっての東京、
0: はい、
1: でどんな街ですかっていう質問なんですけど、
2: はい、
1: どうですかお二人にとって、ニカさん。
2: 私は自分にとってはなんかヘルスメーター的な感じです、
1: う
2: ん、
1: おーというと、
2: 自分の元気を測れる街っていう感じがします、ね、
1: は
2: あ、なんかやっぱりすごく特別なエネルギーがあるなと感じていて、
1: うん、
2: 自分が元気だとなんかすごいいい刺激って感じなんですけど、ちょっと元気がなくなったりするとすごくそれをこうありありと受け止める感じがするので、なんか自分の状態がすごく分かる街っていう印象です。はい、
1: みそりさん
0: は。僕はまあなんかもう本当にいろんな情報がある街じゃないですか、
1: はい、
0: なのでまあなんか本当にまあ何やってもなんかこう心を躍らされる街だなって、いい意味でも、はい、さっきニカが言ってるようにまあ多分なんかその時によってもあると思うんですけど、やっぱりなんか魅力あるワクワクする街だなっていうのは思ってます。
1: エネルギーが渦巻いてるもんね。
0: そうですね、
2: 本当にそう思います、ね、はい、
1: いろんな人のね熱い思いとね、
0: うんうんうん、
1: それが東京さあ、まずは5月5日三軒茶屋の A ブリッジ、こちらまだチケットとか手に入るのかな、
0: はい、はい、
1: チェックしてください、
0: まはい、
1: 皆さんまだ入りますからちょっとチェックして、明日ですよ、ぜひ。何時明日？
0: 明日は、お昼の2時からオープンで、
1: はい、
0: ライブは、3時から、
2: はい、
0: はい、
1: ぜひ
0: ちょっと早いんで
1: 集合
2: お待ちしてます
1: みんなで盛り上がっちゃいましょう、三軒茶屋の A ブリッジで、3時かスタートですね、
0: はい、ライブは
1: ライブはスタートです、ね、だから2時ぐらいからね、
0: 2時ぐらいから、そうですね、2
1: 時ぐらいから、
0: はい、
1: はい、
0: 2時が始まります、
1: ぜひチェックしてください。今日のインタビューの模様ポッドキャストでも皆さんお聞きいただけますよ。詳しくは番組のウェブサイトもご覧ください。レゾナックモリニンサイ、今朝は緑の丸の三ツ星明宏さん、そしてニカさん、お迎えしちゃいました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。アメリカのベセント財務長官は3日、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖に伴い輸出できなくなった石油でイランの貯蔵施設が満杯になりつつあり、近く油井の稼働を停止せざるを得なくなるだろうと主張しました。陸上自衛隊第一師団の第一普通科連隊が X 旧ツイッターに公開した部隊の新たなロゴに好戦的や悪趣味などと批判が相次ぎ使用を中止したことが分かりました。隊員が対話型生成 AI チャット GPT に像やかっこいい青い炎などの単語を入力して作成しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、東日本では土砂災害と低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒が必要です。続いて天気予報です。今日の関東南部はもうしばらく雨が降りやすいものの、日中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。風の強い状態は続くでしょう。都心の最高気温は26度と6月中旬並みの予想です。以上、黒塚がお伝えしました。

0: 81.3FM Stereo。 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
2: 安心と信頼の証、葬祭サービスガイドライン、お葬式は全葬連加盟、山村洋一葬儀店。
3: 港町の老舗食堂をイメージした竹羽水産の八戸竹羽食堂。サバ味噌煮やホタテのレッドカレー、懐かしくも新しい多彩な味わいが魅力。お土産ギフトに八戸竹羽食堂シリーズをどうぞ。
4: ありがとう、ありがとう、ありがとう、お母さん、ありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
5: 花キューピッド。
6: 振り込め詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
7: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
8: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。

0: ticking away moments, only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special. Hayataka Hitoriki Studio.
1: おはようございます。5月4日月曜日、緑の日、時刻は9時を回りました。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。さて、今朝起きた時はですね、雨がぱらついてたんですけど、今は止みましたね。今日は一日中曇りということなんですけども、風がだいぶ強く吹いています。今お出かけしながらこの番組聞いてくれてるよという方、あるいはお家でゆっくりしながら聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんね。皆さん、どんなお休み一日を過ごしてらっしゃるんでしょうか。さて、私がナビゲーターを担当していますレギュラー番組、あやたか一息スタジオ、いつもは毎週土曜日の午前11時からお送りしていますが、今日はゴールデンウィークのスペシャルバージョンとして9時間の生放送でお届けしていきます。あやたか一息スタジオ、日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻すというテーマでお送りしていますが、4月のゲストはアンミカさん、5月は稲葉優さんをお迎えしてお送りしていきます。それでは今日、緑の日、新緑の